0: Ružić rekao da specifično svjetlo na slučaj baca činjenica da je žrtva sama tražila ukidanje mjera opreza. Doroteja Šušak iz Centra za ženske studije kaže:
1: u tom slučaju zorno su prikazani svi propusti našeg sustava, od propusta primjećivanja dugogodišnjeg kontinuiranog nasilja obiteljskog koje je postojalo 2022. godine na ovamo. Riječ je o izlasku na teren i vraćanju u policijsku stanicu prije nego što se pronašlo zlostavljača i riječ je na posljedku o onom najodvratnijem, a to je da ministar okrivljava žrtvu za to što se nije spasila, za to što nisu mjere nadzora koje su ionako neefikasne i pokazuju se neefikasnima već godinama, što nije pristala na njih, zašto? Pod prijetnjom odmazde ili u bojazni za vlastiti život ili za život vlastite djece, što se na kraju i dogodilo jer je završila smrću.
0: Ministar Alen Ružić rekao je nakon prosvjeda ženskih organizacija da razumije zabrinutost javnosti i priznaje da se treba učiniti više kako bi se zaštitile žrtve nasilja. Vlada će u podne u Zagrebu predstaviti plan sanacije nezakonitog otpada u Lici. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je da je primila poziv na sastanak na kojemu bi trebala saznati sve pojedinosti o uklanjanju otpada. Još jedanput ponavlja da plan mora biti provediv, stručno utemeljen i imati obvezujuće rokove. Na manje od toga ne pristajemo jer su građani cijele Hrvatske rekli svoje, poručila je inicijativa.
2: Vijesti.
0: Ukrajinski i američki predsjednici Zelenski i Trump sastaće se u Njujorku gdje zasjeda opća skupština UN-a. Sastanak je najavio Zelenski i rekao da bi mogao donijeti velike stvari. U oči sastanka Trump je kritizirao napade na rusku naftnu industriju i rekao da su oni krivi za globalnu nestašicu dizela. Zelenski je odbacio njegove optužbe na platformi X. Ukrajinski energetski sektor, kritična infrastruktura i naš izvoz hrane moraju prestati biti mete Rusiji. To bi nas potaknulo na poteze prema smirivanju sukoba, poručio je Zelenski.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno ili djelomice sunčano. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na Jadranu između 15 i 20. Dnevna od 17 do 22, duž obale između 23 i 26 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Mario Dropučić i Ivan Živko, uredila Andrila Andri.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Cijena dizela od ponoći je najviša u povijesti. Litra stoji euro 91 cent. Bez vladine intervencije bila bi i viša. Benzin je skuplji za cent po litri i stoji euro 74 centa. Najviše je narasla cijena plavog dizela za 10 centi po litri na euro i pol. Budući da se stanje na svjetskim burzama mijenja iz dana u dan, cijene bi uskoro mogle pasti, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Na burzama povijesno visoke cijene dizelskog goriva, ali evo nešto i dobrih vijesti. Današnji trendovi na burzi pokazuju da je oko 50 dolara po toni pala cijena, tako da ako se nastavi ovaj trend kroz ovaj tjedan, sljedeći tjedan možemo očekivati jeftinije derivate.
0: Vlada će u podne u Zagrebu predstaviti plan sanacije nezakonitog otpada u Lici. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je da je primila poziv na sastanak na kojemu bi trebala saznati sve pojedinosti o uklanjanju otpada. Još jedan put ponavlja da plan mora biti provediv, stručno utemeljen i imati obvezujuće rokove. Na manje od toga ne pristajemo jer su građani cijele Hrvatske rekli svoje, poručila je inicijativa. A problemi sa sanacijom pojavili su se već na prvom koraku kada je vlada odlučila da će dio neopasnog otpada iz Gospića biti spaljen u cementarama u Našicama i Istri. Građani iz tih područja tome se protive, a svoje nezadovoljstvo iskazali su i prosvjedima. Skupština Istarske županije donijela je odluku kojom od vlade traži da odustane od tog plana. Osječko-baranjska županija tražila je dodatna jamstva da će se otpad u Našicama spaliti bez opasnosti za ljude i okolice. Županica Nataša Tramišak poručuje.
2: Mi smo na ovom sastanku dobili dodatna pojašnjenja od strane uprave Nexa i dobili smo odgovor da su oni zatražili dodatne analize prije preuzimanja samog otpada na toj lokaciji. I da sav onaj otpad kojeg analize utvrde da ne može biti energetski oporavljen, oni neće niti

0: preuzeti. Mi ćemo dodatno zatražiti sva analiza i mjerenja i kvalitete zraka nakon tog procesa. A osobno sam zamolila i predsjednika uprave Nexea da u trenutku kad prvi kamion bude dolazio do cementare na spaljivanje, da me pozove pa ćemo mi zajedno otići tamo i uvjeriti se kako teče taj tehnološki proces.
1: Vijesti. Kalifornija je proglasila izvanredno stanje zbog dolaska klimatskog fenomena El Niño na američku zapadnu obalu, koje prijete razorne posljedice. Predviđaju se silovite oluje i visoke plime koje bi mogle izazvati poplave. Proglašenje izvanrednog stanja olakšat će borbu s vremenskim uvjetima i među ostalim omogućiti Kalifornijskoj nacionalnoj gardi da se pripremi za akcije traganja i spašavanja te da osigura logistiku.
2: Vremenska prognoza.
1: Pretežno ili djelomice sunčano. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na Jadranu između 15 i 20. Dnevna od 17 do 22, duž obale između 23 i 26 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirali Mario Dropučić i Ivan Živko, uredila Andrila Andri.
3: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Cijena dizela od ponoći je najviša u povijesti. Litra stoji euro 91 cent. Bez vladine intervencije bila bi i viša. Benzin je skuplji za cent po litri i stoji euro 74 centa. Najviše je narasla cijena plavog dizela za 10 centi po litri na euro i pol. Budući da se stanje na svjetskim burzama mijenja iz dana u dan, cijene bi uskoro mogle pasti, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Na burzama povijesno visoke cijene dizelskog goriva, ali evo nešto i dobrih vijesti. Današnji trendovi na burzi pokazuju da je oko 50 dolara po toni pala cijena, tako da ako se nastavi ovaj trend kroz ovaj tjedan, sljedeći tjedan možemo očekivati jeftinije derivate.
0: Josipa Pleslić, bivša Rimac, osuđena je na godinu i 8 mjeseci zatvora te kaznu od 130 tisuća eura. Priznala je krivnju za koruptivne radnje u aferi Sport i glazba, od sređivanja državnih stručnih ispita i dodjele državnih potpora do nezakonitog zapošljavanja. Uz nju krivnju je priznala Ružica Njavro, bivša tajnica u kabinetu nekadašnje ministrice poljoprivrede Marije Vučković. Tužiteljstvo se na presudu neće žaliti. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Lib i odvjetnik Josipe Pleslić, Ivan Gržić.
2: Smatram da je kazna za ovo što je u ovom predmetu stavljena na teret u biti obzirom na sporazumijevanje primjerena. U ovom predmetu se nju nije teretilo da je stekla osobno bilo kakvu korist, dok je okrivljena Njavro osuđena na djelomičnu uvjetnu osudu od 1 godine i 6 mjeseci, od čega je bezuvjetni dio kazne 6 mjeseci, porednu novčanu od 40 tisuća eura, a oduzimaju se i imovinska korist od 15 tisuća eura.
3: Moja branjenica je donijela vrlo tešku, odgovornu i hrabru odluku. Koristili smo zakonsku mogućnost sporazumijevanja, time smo izbjegli dugotrajnost i neizvjesnost postupka i smatramo da je ovo najoportunije rješenje u ovom trenutku s obzirom na sve prateće okolnosti.
0: U riječkom KBC-u izvedene su prve operacije uz pomoć robotskog kirurškog sustava Da Vinci. Time je počelo novo poglavlje u razvoju minimalno invazivne digestivne kirurgije u toj ustanovi. Robotski program razvija se strukturirano, a namjera je robotski asistiranu kirurgiju uključiti u redoviti program za pomno odabrane bolesnike, kod kojih takav pristup može imati prednosti, poručili su iz KBC-a Rijeka.
4: Vijesti.
0: Ukrajinski i američki predsjednici Zelenski i Trump sastaće se u New Yorku gdje zasjeda opća skupština UN-a. Sastanak je najavio Zelenski i rekao da bi mogao donijeti velike stvari. U oči sastanka Trump je kritizirao napade na rusku naftnu industriju i rekao da su oni

0: krivi za globalnu nestašicu dizela. Zelenski je odbacio njegove optužbe na platformi X. Ukrajinski energetski sektor, kritična infrastruktura i naš izvoz hrane moraju prestati biti mete Rusiji. To bi nas potaknulo na poteze prema smirivanju sukoba, poručio je Zelenski.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno ili djelomice sunčano, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena i jaka bura. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na Jadranu između 15 i 20, dnevna od 17 do 22, duž obale između 23 i 26 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Mario Dropučić i Ivan Živko, uredila Andrila Andri.
2: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Cijena dizela od ponoći je najviša u povijesti. Litra stoji euro 91 cent. Bez vladine intervencije bila bi i viša. Benzin je skuplji za cent po litri i stoji euro 74 centa. Najviše je narasla cijena plavog dizela za 10 centi po litri na euro i pol. Budući da se stanje na svjetskim burzama mijenja iz dana u dan, cijene bi uskoro mogle pasti, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Na burzama povijesno visoke cijene dizelskog goriva, ali evo nešto i dobrih vijesti. Današnji trendovi na burzi pokazuju da je oko 50 dolara po toni pala cijena, tako da ako se nastavi ovaj trend kroz ovaj tjedan, sljedeći tjedan možemo očekivati jeftinije derivate.
0: Vlada će u podne u Zagrebu predstaviti plan sanacije nezakonitog otpada u Lici. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je da je primila poziv na sastanak na kojemu bi trebala saznati sve pojedinosti o uklanjanju otpada. Još jedanput ponavlja da plan mora biti provediv, stručno utemeljen i imati obvezujuće rokove. Na manje od toga ne pristajemo jer su građani cijele Hrvatske rekli svoje, poručila je inicijativa. A problemi sa sanacijom pojavili su se već na prvom koraku kada je vlada odlučila da će dio neopasnog otpada iz Gospića biti spaljen u cementarama u Našicama i Istri. Građani iz tih područja tome se protive, a svoje nezadovoljstvo iskazali su i prosvjedima. Skupština Istarske županije donijela je odluku kojom od vlade traži da odustane od tog plana. Osječko-baranjska županija tražila je dodatna jamstva da će se otpad u Našicama spaliti bez opasnosti za ljude i okolinu. Županica Nataša Tramišak poručuje.
2: Mi smo na ovom sastanku dobili dodatna pojašnjenja od strane uprave Nexa i dobili smo odgovor da su oni zatražili dodatne analize prije preuzimanja samog otpada na toj lokaciji. I da sav onaj otpad kojeg analize utvrde da ne može biti energetski oporavljen, oni neće niti preuzeti. Mi ćemo dodatno zatražiti sva analiza i mjerenja i kvalitete zraka nakon tog procesa. A osobno sam zamolila i predsjednika uprave Nexa da u trenutku kad prvi kamion bude dolazio do cementare na spaljivanje, da me pozove pa ćemo mi zajedno otići tamo i uvjeriti se kako teče taj tehnološki proces.
0: Vijesti. Kalifornija je proglasila izvanredno stanje zbog dolaska klimatskog fenomena El Niño na američku zapadnu obalu, koje prijete razorne posljedice. Predviđaju se silovite oluje i visoke plime koje bi mogle izazvati poplave. Proglašenje izvanrednog stanja olakšat će borbu s vremenskim uvjetima i među ostalim omogućiti Kalifornijskoj nacionalnoj gardi da se pripremi za akcije traganja i spašavanja te da osigura logistiku.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno ili djelomice sunčano. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na Jadranu između 15 i 20. Dnevna od 17 do 22, duž obale između 23 i 26 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Mario Dropučić i Ivan Živko, uredila Andrila Andri.

0: 6 sati. Vijesti. Dobro jutro, poštovani slušatelji. Vlada će u podne u Zagrebu predstaviti plan sanacije nezakonitog otpada u Lici. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je da je primila poziv na sastanak na kojem bi trebala saznati sve pojedinosti o uklanjanju otpada. Još jedan put ponavlja da plan mora biti provediv, stručno utemeljen i imati obvezujuće rokove. Na manje od toga ne pristajemo, jer su građani cijele Hrvatske rekli svoje, poručila je inicijativa. Problemi sa sanacijom pojavili su se već na prvom koraku, kada je vlada odlučila da će dio neopasnog otpada iz Gospića biti spaljen u cementarama u Našicama i Istri. Građani s tih područja tome se protive, a svoje nezadovoljstvo iskazali su i prosvjedima. Skupština Istarske županije donijela je odluku kojom od vlade traži da odustane od tog plana. Osječko-baranjska županija tražila je dodatna jamstva da će se otpad u Našicama spaliti bez opasnosti za ljude i okoliš. Županica Nataša Tramičak.
1: Mi smo na ovom sastanku dobili dodatna pojašnjenja od strane uprave Nexa i dobili smo odgovor da su oni zatražili dodatne analize prije preuzimanja samog otpada na toj lokaciji. I da sav onaj otpad kojeg analize utvrde da ne može biti energetski oporavljen, oni neće niti preuzeti. Mi ćemo dodatno zatražiti sva analiza i mjerenja i kvalitete zraka nakon tog procesa. A osobno sam zamolila i predsjednika uprave Nexa da u trenutku kad prvi kamion bude dolazio do cementare na spaljivanje, da me pozove pa ćemo mi zajedno otići tamo i uvjeriti se kako teče taj tehnološki proces.
0: Cijena dizela od ponoći je najviša u povijesti. Litra stoji euro 91 cent. Bez vladine intervencije bila bi i viša. Benzin je skuplji za cent po litri i stoji euro 74 centa. Najviše je narasla cijena plavog dizela za 10 centi po litri na euro i pol. Budući da se stanje na svjetskim burzama mijenja iz dana u dan, cijene bi uskoro mogle pasti, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Na burzama povijesno visoke cijene dizelskog goriva, ali evo nešto i dobrih vijesti. Današnji trendovi na burzi pokazuju da je oko 50 dolara po toni pala cijena, tako da ako se nastavi ovaj trend kroz ovaj tjedan, sljedeći tjedan možemo očekivati jeftinije derivate.
0: Vijesti. SAD će ponovno otvoriti dvije bivše vojne baze iz doba hladnog rata na jugu Grenlanda. Sporazum će biti potpisan danas tijekom Opće skupštine Ujedinjenih naroda između Washingtona, Kopenhagena i Nuka. Tijekom Opće skupštine Ujedinjenih naroda trebali bi se susresti čelnici Ukrajine i SAD-a. Uoči događaja, ukrajinski predsjednik Zelenski odbacio je kritike američkog kolege Trumpa zbog napada na rusku naftnu industriju, a koji je u objavi na društvenoj mreži napisao da je Rusija tijekom rata nažalost izgubila nadzor nad svojom industrijom dizelskog goriva. Medijske kuće CNN, MS Now i portal Politico najavili su tužbu protiv administracije Donalda Trumpa jer je njihovim novinarima zabranio pristup Bijeloj kući. Mediji tvrde da je time povrijeđeno njihovo pravo prema prvom amandmanu američkog ustava koji, među ostalim, štiti pravo na slobodu govora i tisak. Potpredsjednik J.D. Vance optužio ih je da se bave ekstremno lijevom propagandom i poručio.
3: On ne zabranjuje rad medijskim kućama. Poručuje, nećemo vam omogućiti poseban pristup Bijeloj kući ako se bavite onim što je zapravo propaganda. Moramo imati na umu da je oko 92% priloga koje te tri medijske kuće objavljuju o predsjedniku SAD-a i njegovoj administraciji negativno. To ne odražava stajališta američkog naroda, niti javno mišljenje. Zato ako se bavite propagandom koja je zapravo svojstvena krajnjoj ljevici, zašto bi vam republikanska Bijela kuća omogućila poseban pristup?
0: Kalifornija je proglasila izvanredno stanje zbog dolaska klimatskog fenomena El Niño na američku zapadnu obalu. Predviđaju se silovite oluje i visoke plime koje bi mogle izazvati poplave.

0: Vremenska prognoza. Pretežno ili djelomice sunčano, vjetar umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena i jaka bura. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na Jadranu između 15 i 20, dnevna od 17 do 22, duž obale između 23 i 26 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Mužinić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori vam Stjepan Lice, mir vam i dobro. Duboko vjerujem da je kršćanska duhovnost, duhovnost koja izvire iz Isusovog evanđelja i koja po njoj živi, duhovnost radosti, duhovnost vedrine. Ta kako bi bilo moguće radosnu vijest živjeti drukčije nego radosno? Kako bi bilo moguće da nas radost, što smo dionici Božjeg hoda s ljudima, što je povijest Isusovog života, povijest i našeg života, ne prožima i nosi? Radost je temeljna kršćanska ozbiljnost. U svijetu u kojem se suočavamo s kojekakvim nevoljama, u životu u kojem nismo pošteđeni patnje, u kojem smo izloženi kojekakvim stradanjima, suočeni s besmislom, radost što nam je darovano susresti Isusa, otkrivati i živjeti po njegovoj riječi, sržno je kršćansko određenje. Po tome nema ukočene duhovnosti, mrzovoljne duhovnosti, duhovnosti koja je svaka pojedinost točno određena, duhovnosti koja svakoga odmjerava i koja one koje ne nalazi posve usklađene sa svojom mjerom smatra nevrijednima pozornosti. Vjerujem da je naravno da je duhovnost vedra, vjerujem i nije igra riječi da je vedrina u svojoj biti duhovnost. Imao sam sreću i blagoslov u jednom razdoblju svog radnog vijeka raditi s jednom osobom koja je uvijek, dobro, gotovo uvijek, bila nasmijana. Bez velikih riječi, uvijek pozorna, susretljiva i strpljiva, predana poslu, spremna ponijeti i više nego što je donje. Pamtim, svojom vedrinom i srdačnošću nerijetko izbunjivala ljude oko sebe, i suradnike i one koji su joj se obraćali vezano uz njezinu službu. Neki su je smatrali pomalo površnom, donekle odmaknutom od stvarnog svijeta, kao da je u svijetu kojem živi odviše i ne dotiče, barem ne u onom lošem. Naravno, bilo je trenutaka kada se zbunila, bila nesigurna pa i zapanjena, trenutaka kada joj je svladao umor ili obuzela sjeta, ali nikada nije dopuštala da je tako što odveć zaokupi, prelije se preko svega što je doživljavala vrijednim, što je ispunjavalo njezinu dušu. Njezine su oči uvijek sjale. Ništa nije uspijevalo zastrti njihov sjaj. Bila je poput nenametljivog, ali ustrajnog pitanja, a da toga i nije bila svjesna. Kako je moguće biti takav čovjek, ne zaglaviti u koje čemu što dan, pa i život donese, ako je njoj to moguće. Njezina duhovnost bila je i jest duhovnost jednostavnosti i prisnosti, duhovnost u kojoj je Bog kod kuće, duhovnost riječite Božje prisutnosti, oslonjenosti o njega, duhovnost koja primljene životne darove ne zadržava za sebe, nego ih radosno razdaje svima s kojima živi.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, znate li što je to mocija? Ne emocija, nego mocija. Provjerimo neki od rječnika. Na hrvatskom jezičnom portalu mocija ima tri značenja. Prvo je značenje prijedlog na nekoj skupštini, drugo kretanje, gibanje. Nas danas međutim zanima ono treće, koje nam ni krivo ni dužno često stvara problem.
4: Ja sam spiker.
5: Ja sam spikerica.
4: Ja sam baletan.
5: Ja sam balerina.
3: Treće značenje riječi mocija je dakle mehanizam jezika kojim riječ mijenja rod ili spol promjenom ili tvorbom. Tako dobiveni parovi riječi zovu se tvorbeni mocijski parnjaci. U istoj su funkciji i leksički mocijski parnjaci koji nisu nastali jedan iz drugog, na primjer pjetao i kokoš.
4: Ja sam kancelar.
5: Ja sam kancelarka.
4: Ja sam ministar.
5: Ja sam ministrica.
4: Ja sam zubar.
5: Ja sam zubarica.
4: Ja sam stomatolog.
5: Ja sam stomatologinja.
3: Ako je žena ministar, ministrica, zašto žena kancelar nije kancelarica? Ako je žena zubar, zubarica, zašto žena stomatolog nije stomatologica? Doista, u hrvatskom za tvorbu mocijskih parnjaka postoji više nastavaka, na primjer ka, ica ili inja. Kad ćemo se kojim koristiti, ovisi primjerice o slogu kojim riječ završava, o broju slogova i o naglasku riječi, a time i duljini sloga iza naglaska. Da nam bude lakše, neki jezični priručnici nude i tablice mocijskih parnjaka. I još nešto. Osim u ograničenim slučajevima, zbog pravnih razloga, ne treba inzistirati na navođenju obaju mocijskih parnjaka, te općenito muškog i ženskog roda. Gramatički muški rod ne isključuje ženski, a nepotrebnim dodavanjem rečenica postaje teže shvatljiva.
5: S nastavnikom, nastavnicom, dogovori s kojim, kojom ćeš prijateljem, prijateljicom predstaviti zadatak drugim učenicima i učenicama.
3: Kad se obraćamo konkretnoj osobi, jasno je da ćemo upotrijebiti odgovarajući mocijski parnjak. Pa će, na primjer, sportaš u čestitki svojem treneru napisati dragi treneru, a trenerici draga trenerice. Ali posve je jasno da će tako napisati svi sportaši, pa i sportašice. Nije ih trebalo posebno isticati. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari, te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
0: Prvi program. Uvijek prvi.
6: Dogodilo se na današnji dan.
7: 1. Osmanskog carstva Selim I, zvan Okrutni, umro je 22. rujna 1520. godine. Na vlast je došao 15. travnja 1512. U državnom udaru provedenom uz pomoć janjičara ubio je svoju braću, a oca i sultana Bajazita III. Prisilio je na abdikaciju. Mjesec dana kasnije sultan Bajazit III. Je otrovan. Selim I vladao je samo 8 godina, ali za to kratko vrijeme postao jedan od najuspješnijih osmanskih sultana.
3: Osmansko je carstvo povećao osvojivši teritorije u Siriji, Palestini, Egiptu i Iraku. Prvi značajan vojni uspjeh zabilježio je protiv safavidskog Irana, s kojim je njegov otac pred kraj vladavine imao velikih problema. Moćna je safavidska država ugrožavala istočne granice Osmanskog carstva i prijetila prodorom u Anadoliju. Godine 1514. Selim I teško je porazio šaha Ismaila u bici za Šaldiran, nakon čega je Selimova vojska organizirala pobjednički marš kroz tada glavni safavidski grad Tabriz. Svoju vlast, moć i prvenstvo u muslimanskom svijetu potvrdio je proširivši svoju vlast na gradove Medinu i Meku, najsvetija mjesta islama. Nakon uspješne kampanje u Egiptu, Selim je započeo planirati novu, vjerojatno protiv Rodosa. Međutim, razbolio se i ubrzo umro. Pretpostavlja se da je umro od infekcije koju je dobio u Egiptu, a koja je vjerojatno uzrokovana dugotrajnim jahanjem konja. Druga teorija kaže da je Selim I otrovan, a treća da je umro od raka kože. Kako bi spriječio bitke za prijestolje, učestale u Osmanskom carstvu, Selim I pogubio je svu svoju braću i njihove sinove, te četvoricu od svojih petero sinova. U nepunih 9 godina vladavine, carstvo je teritorijalno uvećao za gotovo 50% i stvorio sve preduvjete za vladavinu svog sina Sulejmana I. Veličanstvenog.
7: Britanski kemičar i fizičar koji se posebno istaknuo istraživanjima elektromagnetizma i elektrokemije, Michael Faraday, rođen je 22. rujna 1791. godine. Faraday je bio podrijetlom iz siromašne obitelji, završio je samo osnovno obrazovanje. S 14 godina počeo je raditi kod računovođe i sljedećih 8 godina intenzivno se samo obrazovao. Godine 1812. prisustvovao je predavanjima tada poznatog kemičara Humphreya Davija, pisao mu i zatražio da ga zaposli kao svog pomoćnika, na što je poznati kemičar i pristao 1813. godine.
3: 8 godina kasnije objavio je rad o elektromagnetskoj rotaciji. Njegovo otkriće imalo je goleme posljedice. Ono je poslužilo kao temelj za izgradnju elektromotora, a njegovi tadašnji eksperimenti temelj su elektromagnetske tehnologije. Istraživanja elektriciteta nastavio je 1831. započevši seriju eksperimenata kojima je otkrio elektromagnetsku indukciju. Faradayevi eksperimenti pokazali su da se mijenjanjem magnetskog polja dobiva električno polje i to je otkriće nazvano Faradayevim zakonom, koji je osnova za teoriju polja. Zahvaljujući tom otkriću, Faraday je konstruirao električni dinamo. On je bio i uspješan kemičar. Otkrio je metodu kojom je plinove pretvarao u tekućinu, zakone elektrolize, a popularizirao je i novo znanstveno nazivlje i pojmove poput anoda, katoda, elektroda. Među njegove najpoznatije izume ubraja se Faradayev kavez, koji se odnosi na širenje statičnog elektriciteta. Faraday je dokazao da se struja širi samo vanjskom stranom vodiča, a ta struja nema veze ni utjecaja na njegovu unutrašnjost. Fizikalna jedinica za električni kapacitet nazvana je Farad njemu u čast. Michael Faraday umro je 25. kolovoza 1867. godine.
7: Jedna od najmisterioznijih atmosferskih pojava, incident Vela, zabilježen je 22. rujna 1979. godine. Riječ je o dvostrukom bljesku koji je zabilježio američki satelit Vela u Južnom Indijskom oceanu. Dvostruki bljesak karakterističan je za testove nuklearnog oružja, ali mogao je biti i posljedica elektroničkih procesa u dotrajalim detektorima samog satelita ili posljedica udara meteorita u satelit. Sam satelit Vela bio je namijenjen nadgledanju nuklearnih pokusa, odnosno kontroli zabrane nuklearnih pokusa u atmosferi, tako da je bio opremljen svom potrebnom opremom za detektiranje takvih eksplozija. No Vela je bila 10 godina star i dotrajao satelit.
3: Teorija da je dvostruki bljesak posljedica testa nuklearnog oružja u atmosferi je najraširenija. Procijenjeno je da je snaga eksplozije iznosila 2 do 3 kilotona. Teorija o misterioznom dvostrukom bljesku i zabranjenom nuklearnom testu osnažena je i time što je većina dokumenata, uključujući i precizna mjerenja, tajna. Izneseno je nekoliko pretpostavki o tome tko je organizirao nuklearni test, ako je uopće riječ o njemu. Među sumnjivima za nuklearni test spominjani su Sovjetski savez, Indija, a iznesena je tvrdnja i da je Francuska testirala vlastitu neutronsku bombu. Najraširenija je tvrdnja da su test zajednički organizirali Izrael i Južnoafrička republika. Izrael je, prema saznanjima američke obavještajne službe, raspolagao s nuklearnim oružjem, a Južnoafrička republika, koja je bila međunarodno izolirana zbog politike apartheida, godinama je provodila vlastiti nuklearni program, ali nije samostalno izgradila nuklearno oružje. Vela incident skrenuo je pozornost na intenzivnu nuklearnu suradnju Izraela i Južnoafričke republike. Prema izjavama južnoafričkih dužnosnika, danima 20 godina nakon incidenta, dvostruki bljesak bio je posljedica južnoafričkog nuklearnog testa. Izrael je od Južne Afrike, prema tim navodima, kupio oko 550 tona urana za svoju nuklearnu elektranu, a za uzvrat je pretorijskom režimu dao tehničke podatke nužne za izgradnju nuklearnog oružja i nuklearni materijal kojim bi se povećala snaga bojeve glave.
7: Iračko-iranski rat izbio je 22. rujna 1980. godine iznenadnim napadom Iraka na Iran. Povod za rat bio je dugotrajni teritorijalni spor oko Šat al-Araba, rijeke koja utječe u Perzijski ili Arapski zaljev i koja nastaje spajanjem Eufrata i Tigrisa. Među uzroke tog rata mogu se ubrojiti i strah da će iranska islamska revolucija iz 1979. godine inspirirati dugotrajno obespravljene iračke šite na pobunu, te želja da Irak postane dominantna država Perzijskog zaljeva. Irak se nadao i da će iskoristiti kaos koji je nastao nakon islamske revolucije, a prije njezinog učvršćivanja na vlasti, što se posebno teško odrazilo na iransku vojsku u kojoj je provedena čistka.
3: Rat je potrajao gotovo punih 8 godina. Broj poginulih nije točno utvrđen. Prema procjenama nije manje od 290 tisuća vojnika, a maksimalne procjene navode i ukupnu brojku od blizu milijun poginulih. Područje Šat al-Araba, koje je bilo glavno bojište, dotad najveće područje uzgoja datulja na svijetu, potpuno je devastirano. U prvoj fazi rata 1980. godine Irak je stekao početnu prednost, no sljedeće godine rat je prešao u pozicijski. Sljedeće godine Iran je izveo nekoliko relativno uspješnih napada, da bi zatim rat prerastao u rat iscrpljivanja. Irak je imao snažnu podršku zapadnih sila, posebno Sjedinjenih Američkih Država, čiji su diplomatski odnosi s Iranom bili prekinuti nakon revolucije 1979. godine, upada studenata u američko veleposlanstvo u Teheranu, nakon čega su osoblje veleposlanstva držali kao taoce 444 dana. Snažnu vojnu podršku Iraku pružala je i nesvrstana Jugoslavija. Izrael je pružao vojnu pomoć Iranu, strahujući od iračkog nuklearnog programa, zbog čega je i bombardirao irački nuklearni reaktor prije nego što je pušten u pogon. Rat je zapamćen i po masovnom korištenju bojnih otrova, u čemu je prednjačio Irak i režim Sadama Huseina. Godine 1987. pokrenuo je veliku kampanju bombardiranja iranskih gradova, a projektili su nosili bojne otrove, zbog čega je 30% stanovnika Teherana napustilo grad. Obje države u ratu su pretrpile golemu materijalnu štetu. Procjenjuje se da je šteta na svakoj strani po 500 milijardi tadašnjih dolara. Posljednja bitka rata zabilježena je 3. kolovoza 1988. godine u Perzijskom zaljevu. Pod velikim međunarodnim pritiskom obje su države konačno prihvatile primirje zacrtano rezolucijom 598 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. Rezolucija je stupila na snagu 8. kolovoza, a 12 dana kasnije pristigle su prve trupe UN-a koje su sljedeće 3 godine nadgledale primirje. Obje su se države povukle u svoje prijeratne granice.
7: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Marijana Begović, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
2: 6:22. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. Počinjemo automobilističkom čestitkom. 23-godišnji Matija Jurišić na Buzetskim danima pred 18.000 gledatelja upisuje 7. pobjedu sezone te postao najmlađi dvostruki evropski prvak u povijesti brskog biciklizma. O tituli i budućim izazovima dvostruki nam je evropski prvak rekao.
8: Bila je jako duga sezona, 10 utrka po cijeloj Europi, Španjolska, Portugal, Njemačka, Poljska. Naputovali smo se, namučili smo se za ovaj rezultat. Ovo smo se prozili tek na predzadnji utjeci u stvari u Sloveniji i evo, na kraju smo ga uspjeli zadržati. Sjeća brzkih utrka, europsko prvenstvo naći prvenstvo na svijetu. Ne postoje nijedno serija, ništa što je dolazi blizu ovom tu. Osim toga ima to naravno puno drugih vrsta motorsporta, relije, kružne utrke. Stvarno postoji sve o čemu se mogu pušati jednog dana.
2: Startom prve od 6 etapa u Splitu danas počinje 11. međunarodna biciklistička utrka Cross Race. U konkurenciji 150 biciklista iz 19, odnosno 18 ekipa, skoro 1000 km proći će i dvojica Hrvata Fran Miholjević i Nikolas Gojković.
9: Mislim da su ambicije dosta visoke, kako ekipne, tako i moje osobne. Vozim doma, da puno etapa ove godine prolazi cestama kojima treniram svaki dan.
10: Došli smo vrlo spremni za ovu utrku. Ovo je jedna od najbitnijih utrka moje biciklističke sezone.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija, nakon što je s izbornikom Slaverom Bilićem u Rijeci jučer počela s treniranjem, u sljedećih 15 dana u Ligi nacija odigraće susrete sa Češkom, Španjolskom, Engleskom, pa ponovno sa Španjolcima. Izbornik Slaven Bilić o drugom početku na klupi vatrenih.
11: Sve četiri su ogromne utakmice. S druge strane, nije baš zgodno da igraš u 7 dana. Amo makni Češku, što je apsolutno primjereno, jer je u biti je suprotna situacija. Sve je bazirano isključivo na Češkoj. Prva je utakmica i čak i kad gledaš neku po mišljenju javnosti, to je ta utakmica gdje mi očekujemo, je li, to. Uza sav respekt i znamo da će biti teško, bilo je prije teško. Pa i naša zadnja utakmica u Pragu je završila 0-0. Ali igrat u 7 dana, 3 utakmice protiv Španjolske, Engleske, Španjolske je zahtjevno, ali je zahtjevno i njima. Treba će puno zajedništva, energije, žrtvovanja, patnje tokom utakmica, ali i hrabrosti i naše prepoznatljivosti. Jel?
0: Prvi program. Uvijek prvi.
2: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje Silvio Šop. Od 10 sati i 30 minuta s vama će biti naši kolege iz regionalnih centara. Za tonskim pultom bit će Damir Mužinić. Ja sam Charles Gržinić.

0: 6:29, vrijeme je za vrijeme. Ugođaj pretežno sunčanog vremena kvarit će vjetar koji će na Jadranu imati snagu i jake bure. Hoće li vjetar još dodatno spustiti temperature koje su praktično do jučer za ovo doba godine bile iznad prosječne? Moje pitanje je za Izidora Pelajića iz Državnog hidrometeorološkog zavoda kojem naravno želim dobro jutro.
1: Dobro jutro. Hoće i to na dva načina. Jedan osjet temperature, odnosno osjet topline bit će kao da je hladnije nego što zapravo je, ili svježije ako baš hoćete tako, a s druge strane zaista će donositi još hladniji zrak tijekom dana, pa će onda temperatura i zbog toga biti niža nego što je recimo bila jučer u mnogim krajevima. Osobito bi se tu osvrnio na naš jug koji je jučer još uvijek uživao na 30 maksimalnih stupnjeva ili čak 30 i plus, dok danas ipak očekujemo oko 25 da, do 27 recimo u nekim krajevima, ali ipak je to osjetna razlika da više nema vrućine. Zapravo na dubrovačkom području gdje je jučer također bilo tako oko 30 i gdje jutros puše bura mjestimice sa olujnim udarima, dakle vjetrovito je, trenutna temperatura zraka na jugu je nekakvih 20 stupnjeva, 19-20, a temperatura mora je više od toga, tako da je, ako se trebate skloniti, ne znam da li je to dobra metoda, ali ako se sklonite u more od bure i jutarnje svježine, vjerojatno će vam biti toplije, samo ne znam kako ćete riješiti na taj izlazak iz mora poslije. No, drugdje u Hrvatskoj je sunčano, osobito na Jadranu, središnjim predjelima se polako to mijenja u djelomice sunčano ili umjereno na oblaku, povećano na sjeveru i tako, također na oblake ima na istoku zemlje. Radarski podaci nam otkrivaju da nakratko vide oblike oborine koje bi se mogli protumačiti kao par kapi kiše, ali kažem, uglavnom je to suho vrijeme. Te kiše, kapi kiše, mjestimične kiše može biti tijekom dana, osobito u drugom dijelu, i pritom mislim ponajviše na Slavoniju, Baranju, Srijem, pa onda dio Podravine, možda sjever zemlje. Činjenica da to može zahvatiti možda i središnje predjele, ali samo dijelom, pa onda što se približavate bliže Kordunu, Banovini, tu je već manja vjerojatno za oborinu, prema karlovačkom području i gori idete u pretežno sunčano vrijeme. Vjetar umjeren sjever, uglavnom umjeren sjeverni, sjeveroistočni, sjeverozapadni, puhaće većinu dana, pokoji jaki udar se može osjetiti. Čini se osobito po Podunavlju što se tiče unutrašnjosti, a što se tiče mora, bura, olujna, jaki olujni udari bure, zbog toga je i upozorenje prisutno u svim našim primorskim regijama, dakle uz obalu. Danas je ipak jedan vjetrovit dan, iako će biti prisutan i na kopnu vjetar, ipak najznačajniji na moru. I to se čini da je jutro najjače, ali ponovit će se krajem dana u nekim mjestima podno Velebita, osobi i na sjeveru Dalmacije, opet podjednaka snaga kao i što bude najsnažnija jutros. Sredinom dana ipak će malo oslabjeti u većini mjesta. Maksimalna temperatura danas uglavnom oko 20 stupnjeva do onih 27 na jugu, s time da gorski predjel imat će čak i nižu od toga, ponegdje i samo oko 17. Da.
0: Hoće li ovaj vjetar pomoći ili uzrokovati, ajmo tako reći, da se ova diskrepancija noćnih i dnevnih približi, jer nije bilo ugodno sa 12 uskočiti u 30 negdje oko 10 sati drugog dana, hoće li to biti ono 12 noću, a 22 danju? Pa to je tu negdje, može se izdržati, ajde.
1: Pa s obzirom da dolazi ovaj hladni zrak, još će pasti temperatura. Ako vam jutros nije bilo dovoljno svježe, sutra svakako hoće, pa nemojte zaboraviti pripremiti jakne na kontinentu, jer jutarnja temperatura sutra bit će od nekakvih 4, čak možda u gorju i ispod toga. U nizinama unutrašnjosti gdje većina ljudi živi je negdje oko 6, 7, 8 minimalna sutra.
0: Govorimo o noćnoj ili dnevnoj?
1: govorimo o jutarnjoj, onoj, kada idete na posao.
0: Kad se probudimo.
1: Kad krenete, većina ljudi kad krene na posao, školu, vrtić, ovisno prema dobnoj skupini, to je zaista ispod 10, to je svježina i tijekom dana će uglavnom biti ispod 20, sutra će najviše narasti do 20, tako da velikog hoda neće biti, bit će nekih desetak stupnjeva, ali sve to možemo računati kao uz prevladavajuće sunčano vrijeme s nešto više oblaka na istoku ili umjerenom naoblakom na istoku i dalje uz slab do umjeren nekakav sjeveroistočni vjetar, ali slabiji nego danas. Na Jadranu će nastaviti puhati bura, ali će slabjeti, tako da uglavnom u noći, prvom dijelu dana, onda sjeverozapadnjak, dakle smirivanje, uglavnom sunčano vrijeme i na Jadranu taj raspon temperatura ipak manji, more je toplo, ono drži toplinu, pa će uz more biti oko 15 do 19, a danju od 23 do 25 stupnjeva.
0: Dakle, zimska kolekcija, lagana varijanta, već od sutra se može pokazati.
1: Pa za one najzimogroznije na kopnu, da, i u gorju, a ove dole na Jadranu, osobito u Dalmaciji, to je 24-25, to je i sunčano vrijeme, to je prije nekakva blaga jesenska ili kasno ljetna.
0: Dobro, to je jakna preko ramena, pa ako neko neće se junačit, može je i obući na bulu.
1: Da, i uskoro nam tek stiže neka kiša s četvrtka na petak i s time ćemo završiti.
0: Dobro, do tad ima vremena, ajmo mi sad da se boriti protiv vjetra. Hvala i do slušanja.
1: Ugodan nastavak dana.

U nastavku programa ne propustite. Jutarnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. Od 7 sati i 30 minuta možete slušati emisiju U mreži prvog koju uređuje i vodi Kristijan Pelc. Tema emisije: zašto iz tjedna u tjedan kupujemo sve skuplje gorivo? Hoće li se uskoro cijene morati mijenjati svakog dana? Do kada i kojim odlukama vlada može intervenirati i time usporiti spiralu poskupljenja? Što je s cijenom plina? Na kakvu sezonu grijanja već sada moramo biti spremni? Od 7 sati i 30 minuta u mreži prvog razgovarat će predsjednik uprave Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan, predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić, te ekonomski analitičar Ljubo Jurčić. Imamo još jednu najavu. Naime, tko pomaže pacijentu nakon savjeta liječnika da promijeni navike? Hoće li u budućnosti tjelesna aktivnost biti potpisana na recept? Koliko smo ovisni o lijekovima, a koliko smo skloni da izaberemo drugačiji stil života? O medicini životnog stila od 8 sati i 5 minuta više ćete doznati u emisiji Izaberi zdravlje, koju uređuje i vodi Sandra Erak.

0: Jačanje vjetra koji će ponegdje biti i jačine bure, mogući su već znani problemi pa i zabrane. Kako nam je jutro počelo na hrvatskim cestama, sigurno zna Zvjezdana Horvat iz Hrvatskog autokluba koje želim dobro jutro.
1: Dobro jutro, baš tako, jutro je započelo sa zabranama i to zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u priobalju. Pa je tako samo za osobna vozila otvorena autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje, te državna cesta Maslenica Zatonobrovački, ali i Paški most i Omiška obilaznica. Na Jadranskoj magistrali od Bakra do Novog Vinodolskog, te od Senja do Svete Marije Magdalene, državnoj cesti između mjesta i čvora Križišće i lokalnoj cesti Kraljevica Križišće, te na Dubrovačkom mostu, zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Dakako da poteškoća ima i u pomorskom prometu, u prekidu je trajektna linija Sumartin-Makarska, pa preporuka je svima koji putuju u tom smjeru da prate informacije o prometu i izglede vremena, jer će vjerojatno tijekom dana ograničenja biti i više, stoga planirajte put obilaznim cestama ako vozite, to jest ako ste imali namjeru voziti ovim zatvorenim dionicama. Jutros već gužve na gradskim prometnicama i obilaznicama, što je uobičajena situacija, no na pojedinim dionicama već sada su kolone. Pa je tako na autocesti A4 u zoni radova između naplatne postaje Sveta Helena i čvora Popovec u smjeru Zagreba kolona oko 1 km. Ista je situacija i na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Dakako da će tijekom dana zapinjati i u zonama radova na ostalim cestama, pa budite spremni na vožnju u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje. Dakako budite strpljivi i dodatno oprezni, a ono što vam može pomoći u snalaženju u prometu svakako su pravovremene informacije, pa prije nego što se uopće uključite u promet, provjerite stanje na mrežnim stranicama ili mobilnoj aplikaciji Hrvatskog autokluba. Na graničnim prijelazima jutros je, rekli bismo, relativno mirna situacija. Gužve su dakako u prometu teretnih vozila na pojedinim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom, no to i nije neka vijest, to je uobičajeno stanje. A što se tiče putničkog prometa na graničnom prijelazu Maljevac, Bajakovo, Metković i Karasovići, pojačan je ulazak na graničnom prijelazu Brgat, izlazak osobnih vozila.
0: Hvala Zvjezdani Horvat iz Hrvatskog autoklupa na ovom iscrpnom izvještaju, kojeg će naravno drugi htjet provjeriti osobno nazivajući vas i provjeravajući mrežne stanice, ali moramo krenuti dalje, a to dalje donosi nam prognozu za pomorce.
2: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Mjestimice udari bure 35 do 60 na otvorenome moru srednjeg i južnog Jadrana i sjevernog vjetra 35 do 45 čvorova. Još u početku na južnom Jadranu Neverini. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Bura na otvorenome moru srednjeg i južnog Jadrana, sjeverni vjetar 14 do 28 čvorova. Na sjevernome Jadranu bura 10 do 20, pod Velebitom 16 do 26, još u početku do 30 čvorova. Vidljivost 10 do 20 km. Pretežito vedro, ponegdje umjerena naoblaka, a još u početku na južnom Jadranu mjestimice kiša i poneki pljusak s grmljavinom.
0: 6 sati i 51 minuta, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike koju jutros uređuje i vodi Silvio Šop. Mreži prvog pitamo hoće li cijene goriva u Lijepoj našoj uskoro mijenjati se svakodnevno. U emisiji Izaberi zdravlje govorit će se o medicini životnog stila koja mijenjanjem loših navika pacijente miče od prekomjerne upotrebe lijekova i pokušava smanjiti njihovu naviku da pasivno čekaju da se zdravstveni problemi riješe. Za tonski pultom ostaje Damir Mužinić. Do novih svitanja, sve najbolje želi vam Charles Gržinić.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
2: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
3: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
7: Svježa ponuda za lakši početak tjedna čeka u Plodinama. Domaća jaja, 10 komada, €1,79. Svježa svinjska lopatica bez kosti, €2,69. I naranča, kilogram 99 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: razrađuje se model dnevnog određivanja cijena.
1: Počelo zasjedanje Opće skupštine UN-a. Jedan od govornika je i premijer Andrej Plenković.
0: Večeras se u Zagrebu otvara 22. Međunarodni festival eksperimentalnog filma i videa 25 FPS-a.
1: Vrijeme će biti razmjerno vjetrovito i svježije, na moru pretežito, drugdje djelomice sunčano, moguće i malo kiše. Temperature od 17 do 22 na Jadranu između 23 i 27 stupnjeva.
0: Toliko u najavi. Vlada će u podne u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu predstaviti plan sanacije opasnog otpada u Gospiću. Na predstavljanje su pozvani i predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom. Evo što su uoči sastanka rekli direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen i predstavnik inicijative Vjekoslav Bušić.
2: Što se tiče zakupanog najkompleksnijeg otpada 33 tisuće tona, to se provodi u dvije faze. Prva je prekrivanje za koje smo donijeli odluku o odabiru i taj izvođač firma Kosa graditeljstvo kreće sa radovima na prekrivanju, a za ovaj sami plan sanacije zakupanog otpada njega ćemo detaljno prezentirati. Ono što je bitno da je provedeno detaljno istraživanje tržišta, da imamo veliki interes i domaćih stranih kompanija i da je 20 firmi bilo zainteresirano za uzimanje uzoraka.
3: Rekao bi da očekujemo napokon konkretne odgovore o modelu sanacije i rokovima, da napokon znamo kada ćete ta izvor onečišćenja ukloniti iz tla i koji će biti rokovi.
1: Sastankom na kojem će se predstaviti plan sanacije opasnog otpada u Gospiću predsjedat će ministar graditeljstva Branko Bačić, a sudjelovat će i ministrica zaštite okoliša Marija Vučković te ministar pravosuđa Damir Habijan. Na sastanak su pozvani i glavni državni inspektor Tonči Glavinić, ravnatelj Instituta za vode Mario Šiljeg, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak, te obnašatelj dužnosti ravnatelja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar Nebojša Kirigin. Pozvani su i gospički gradonačelnik Darko Milinović te ličko-senjski župan Ernest Petri.
0: Problem sa sanacijom otpada pojavili su se već na prvom koraku kada je vlada odlučila da će dio neopasnog otpada iz Gospića biti ispaljen u cementarama u Našicama i Istri. Građani s tih područja tome se protive, a nezadovoljstvo su iskazali i prosvjedima. Skupština Istarske županije donijela je odluku kojom od vlade traži da odustane od tog plana. Osječko-baranjska županija tražila je dodatna jamstva da će se otpad u Našicama spaliti bez opasnosti za ljude i okoliš. Županica Nataša Tramišak poručuje.
4: Mi smo na ovom sastanku dobili dodatna pojašnjenja od strane uprave Nexa i dobili smo odgovor da su oni zatražili dodatne analize prije preuzimanja samog otpada na toj lokaciji. I da sav onaj otpad kojeg analize utvrde da ne može biti energetski oporavljen, oni neće niti preuzeti. Mi ćemo dodatno zatražiti sva analiza i mjerenja i kvalitete zraka nakon tog procesa. A osobno sam zamolila i predsjednika uprave Nexa da u trenutku kad prvi kamion bude dolazio do cementare na spaljivanje, da me pozove pa ćemo mi zajedno otići tamo i uvjeriti se kako teče taj tehnološki proces.
0: Jutarnja kronika. Cijena dizela od ponoći najviša je u povijesti. Litra stoji euro i 91 cent. Bez vladine intervencije bila bi i viša. Benzin je skuplji cent po litri, stoji euro i 74 centa. Najviše je porasla cijena plavog dizela za 10 centi po litri na euro i pol. Vlada je dodatno smanjila trošarine na dizela, razrađuje se i model dnevnog određivanja cijena goriva kako bi se brže pratile promjene cijena energenata na burzama. Budući da se stanje na svjetskim burzama mijenja iz dana u dan, cijene bi uskoro mogle pasti, rekao je u jučerašnjem središnjem dnevniku HTV-a ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
5: Na burzama povijesno visoke cijene dizelskog goriva, ali evo nešto i dobrih vijesti. Trendovi na burzi pokazuju da je oko 50 dolara po toni pala cijena, tako da ako se nastavi ovaj trend kroz ovaj tjedan, sljedeći tjedan možemo očekivati jeftinije derivate.
1: Zašto rastu cijene goriva? Hoće li se uskoro mijenjati svakoga dana? Do kada vlada može intervenirati? Zašto cijene dizela dosežu povijesne razine? Što je s plinom? Kakva nas sezona grijanja očekuje? Odgovore tražimo u mreži prvog. Urednik i voditelj je Kristijan Pelc.
0: Saborski zastupnici u nastavku zasjedanja raspravljat će o vladinu u paketu poreznih zakona. Uz ostalo predviđaju uvođenje oporezivanja prekomjernih marži i promjene u oporezivanju mirovina, paušalnih obrta te kratkoročnog najma u turizmu. Ministar financija Tomislav Ćorić.
6: Kada govorimo o izmjenama zakona o porezu na dobit, tu prije svega mislimo na oporezivanje prekomjernih profitnih marži. Nećemo tolerirati iskorištavanje krize za bildanje dodatnih profita. Drugi porezni oblik, ukidanje poreza na dohodak za mirovine do 5000 eura. Dotaknut ćemo 541 tisuću korisnika.

0: s neto efektom od oko 180 milijuna eura. Isto tako mijenjamo paušalno oporezivanje u turizmu, paušalno oporezivanje obrtnika također. Ono što želim istaknuti, neće biti tretirano preko 80% naših obrtnika.
1: Svijet. U Njujorku je počelo zasjedanje opće skupštine UN-a na kojoj će večeras govoriti i premijer Andrej Plenković. Do kraja tjedna premijer će sudjelovati na samitu Krimske platforme i otvoriti Hrvatsko-američki gospodarski forum, a sinoć je bio na sastanku na vrhu partnera za multilateralizam. Na ovogodišnjem zasjedanju sudjeluje oko 130 čelnika vlada ili država. Ivanka Zorić.
2: Glavna rasprava počet će oko 15 sati prema srednjoevropskom vremenu, a tradicionalno prvi će govoriti brazilski pa američki predsjednik. Premijer Plenković na zasjedanju će govoriti večeras, a sinoć je uručio hrvatsku putovnicu Johnu Martinisu, dobitniku Nobelove nagrade za fiziku.
3: Učinili ste nam čast da ste vi prvi Nobelovac koji će dobiti hrvatsku putovnicu. Ali ono što je nama posebno drago, da je vaš rad inspirirajući.
2: Premijer je sudjelovao i na samitu partnera za multilateralizam kojim je u ime Europske unije predsjedao predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa, koji je poručio:
4: Ujedinjeni narodi ostaju u središtu naših zajedničkih napora za mir. Danas pokrećemo partnerstvo za multilateralizam, inicijativu koju su zajednički sponzorirali Australija, Barbados, Brazil, Kanada, Indija, Kenija i Europska unija. Dolazimo s različitih kontinenata, imamo različite povijesti i perspektive, ali dijelimo temeljno uvjerenje da izazove s kojima se suočavamo nijedna zemlja ne može riješiti sama.
2: Hrvatski će premijer sutra sudjelovati na sastanku na vrhu Krimske platforme, te će govoriti na okruglom stolu koji suorganizira Hrvatska, a tema je adresiranje nasilja nad ženama. Do kraja tjedna on će u Njujorku otvoriti gospodarski forum Hrvatska-SAD, a popis njegovih bilateralnih susreta uključuje premijere Kosova, Sjeverne Makedonije i Moldavije, čileanskog predsjednika, čelnika Apple-a i predsjednika Svjetskog židovskog kongresa. Opća skupština UN-a idealno je mjesto za sastanke, pa će predsjednik Trump danas razgovarati s čelnicima zemalja Zaljeva i ukrajinskim predsjednikom Zelenskim. Predsjednik Irana, s kojim je Amerika u ratu, Masud Pezeškijan, govorit će sutra, dok će se predsjednik Palestinske uprave Mahmud Abbas u četvrtak prije izraelskog premijera Netanjahua obratiti videovezom, jer mu je odbijena američka viza. Rusiju će predstavljati ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, koji će se sastati s američkim državnim tajnikom Markom Rubijom. Uz tekuće poslove na skupštini se pregovara i lobira oko novog glavnog tajnika UN-a, jer Portugalcu Antoniju Guterešu krajem godine završava drugi mandat. Ovo je 81. opća skupština UN-a i traje do kraja tjedna.
1: CNN, MS Now i Politico podnijeli su hitnu tužbu protiv predsjednika Donalda Trumpa i ostalih članova njegove administracije zbog zaštite prava zajamčenih prvim amandmanom na Ustav SAD-a, nakon što im je zabranjen pristup prostoru Bijele kuće. Potpredsjednik J.D. Vance optužio je te medijske kuće da se bave ekstremno lijevom propagandom i poručuje da im nije zabranjen rad, nego uskraćen poseban pristup. Danja Dubravac.
5: Američki predsjednik odluku je objavio u petak na društvenim mrežama, a sad te medije bez dokaza naziva sigurnosnom prijetnjom.
6: Bijela kuća ne provodi napad na slobodne medije, što ja cijenim. Ona provodi napad na lažne vijesti, pojavu koja se poput raka proširila našim voljenim SAD-om. Riječ je o korumpiranoj, namjernoj i sveprisutnoj pojavi, koja je potpuno koordinirana i izvan svake kontrole. To je prijetnja našoj nacionalnoj sigurnosti i mora se zaustaviti odmah.
5: Medijske kuće CNN, MS Now i Politico u hitnoj tužbi traže ukidanje zabrane jer trpe ozbiljnu i nepopravljivu štetu, a zabrana CNN-u ostavila je upražnjeno mjesto u rotacijskom sustavu zajedničkog praćenja predsjednikovih aktivnosti i dijeljenja snimljenih materijala s ostalima. U znak solidarnosti preostale medijske kuće iz rotacije zajednički bojkotiraju praćenje predsjednika. Riječ je o NBC-u, CBS-u, ABC-u i Trumpu sklonom Fox Newsu. Trumpov potpredsjednik J.D. Vance tvrdi da nije ugrožena sloboda govora jer rad trima medijima nije potpuno zabranjen.
6: On ne zabranjuje rad medijskim kućama. Poručuje, nećemo vam omogućiti poseban pristup Bijeloj kući ako se bavite onim što je zapravo propaganda. Moramo imati na umu da je oko 92% priloga koje te tri medijske kuće objavljuju o predsjedniku SAD-a i njegovoj administraciji negativno. To ne odražava stajališta američkog naroda, niti javno mišljenje. Zato ako se bavite propagandom koja je zapravo svojstvena krajnjoj ljevici, zašto bi vam republikanska Bijela kuća omogućila poseban pristup?
5: Upravo objavljena anketa Reutersa i Ipsosa pokazuje da Trump ima najnižu potporu do sad, 32%, te da je prvi put broj republikanaca koji ne odobravaju njegove poteze povezane s troškovima života veći od onog koji ih podupiru. I sve to manje od mjesec i pol prije međuizbora koji će odrediti raspored snaga u Kongresu do kraja predsjednikova mandata.
7: SAD će ponovno otvoriti dvije bivše vojne baze iz doba hladnog rata na jugu Grenlanda. Sporazum će biti potpisan danas tijekom Opće skupštine Ujedinjenih naroda između Washingtona, Kopenhagena i Nuka.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odbacio je kritike američkog kolege Donalda Trumpa vezane za napade na rusku naftnu industriju. Ukrajinski energetski sektor mora prestati biti meta Rusiji, nakon čega će se napetosti s naše strane smanjiti, napisao je Zelenski na platformi X. Trump je prije toga objavio da je Rusija tijekom rata nažalost izgubila nadzor nad svojim industrijom dizelskog goriva, te da smiješan i beskrajan rat s Ukrajinom mora završiti.
7: Kalifornija je proglasila izvanredno stanje zbog klimatskog fenomena El Niño koji se približava američkoj zapadnoj obali. Predviđaju se snažne oluje i visoke plime koje bi mogle izazvati poplave.
1: Jutarnja kronika. U spomen na tri žene ubijene na Zagrebačkom općinskom sudu 22. rujna 1999. godine, u Hrvatskoj se svake godine na taj dan obilježava Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Tijekom brakorazvodne parnice Mato Oraškić ubio je suprugu Gordanu, njezinu odvjetnicu Hajru Prohić i sutkinju Ljiljanu Hvalec, a ranio zapisničarku Stanku Cvetković. Jučer su u 17 hrvatskih gradova održane javne akcije pod nazivom Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Ženska organizacija inicijative upozoravaju na problem nasilja i potrebu učinkovitije institucionalne zaštite žrtava. Mirjana Kučer iz udruge Domine i Sanja Juras iz Ženske mreže Hrvatske.
8: Od 2016. do današnjeg dana ubijeno, ne zna se točan broj, ali približno 156 žena od strane partnera, odnosno muških članova zajednice, iz razloga samo zato što su žene, dakle govorimo o femicidu.
9: Zahtijevamo ono što zahtijevamo godinama. Zakon protiv svih oblika nasilja nad ženama koji će zaštititi žene. Tražimo strategiju sa jasnim mjerama i jasnim financijskim planom.
1: Državni hidrometeorološki zavod od danas mijenja sustav upozorenja na opasne vremenske uvjete. Umjesto dosadašnjih 8 velikih klimatoloških regija, upozorenja će biti dostupna po županijama za svih 20 i grad Zagreb. Time bi upozorenja trebali postati preciznija, o čemu ravnatelj DHMZ-a Ivan Gutler kaže.
10: Negdje prije podne oko 9 kreću upozorenja na toj prostornoj razini. Ona će biti isto koncipirana kao i do sad. Zeleno, žuto, narančasto, crveni nivo upozorenja. Neiste vremenske nepogode kao i do sad. Smatramo da će evo, na taj način informacija biti korisnija našim građanima.
11: A dobro.
1: U Histrionskom domu u Zagrebu večeras se otvara 22. međunarodni festival eksperimentalnog filma i videa 25 FPS-a. Ove godine posebno je atraktivan program takozvanog proširenog filma, najavit će Ivan Žaknić.
12: Glavnim programom ovogodišnjeg festivala provlači se tema otpora individualnog i kolektivnog i to kako u onim ostvarenjima koja se bave povijesnim artefaktima, tako i onim koji izazivaju drukčiju sadašnjost i budućnost. Festival predstavlja nove filmove starih festivalskih znanaca poput Miranda Pennell ili Bena Russella, a međunarodno natjecanje donosi ukupno 25 filmova. Hrvatsko natjecanje Refleksi broji 8 naslova, među njima su i višestruki laureat festivala Oberhausen, opera Igora Zelića, ali i nova djela eksperimentalnih veterana Ivana Marušića Klifa i Dražina Čučića. Iako će se projekcije filmova održavati u dvorani Kinoteke, za mjesto otvorenja festivala odabran je Histrionski dom. Razlog je performans Gaja Sherina u okviru popratnog programa proširenog filma koji će otvoriti festival. 50 godina nakon prvog uprizorenja Sherwin će večeras ponovno živjeti svoj kultni performans Man with Mirror. Iz popratnog programa izdvajamo i Kino 23 u sklopu kojeg se prikazuje hibridno stvorenje španjolskog filmaša Carlosa Casasa Krakatoa, priča o ribaru koji se zatekne usred najveće vulkanske erupcije u povijesti. Festival traje do subote, a ulazna sva događanja je besplatan.
1: Najavimo i temu emisije iz našeg programa Izaberi zdravlje.
7: Tko pomaže pacijentu nakon savjeta da promijeni navike? Hoće li se uskoro tjelesna aktivnost propisivati na recept? Jesmo li za lijekove ili promjenu stila života? To analiziramo u emisiji Izaberi zdravlje nakon vijesti u 8 sati. Uređuje i vodi Sandra Erak.
1: Jutarnja kronika. Nekoliko informacija iz prometa. Zbog jakog vjetra samo za osobna vozila otvorena autocesta između čvorova Sveti Rok i Posedarje, državna cesta Maslenica Zaton Obrovački, Omiška obilaznica te Paški most. Na Jadranskoj magistrali između Bakra i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. U pomorskom prometu u prekidu je trajektna linija Sumartin Makarska. Toliko u jutarnjoj kronici, na kraju podsjetnik.
7: Vlada predstavlja plan sanacije opasnog otpada u Gospiću.
1: Od ponoći skuplje gorivo, razrađuje se model dnevnog određivanja cijena.
7: Počelo zasjedanje Opće skupštine UN-a, jedan od govornika je i premijer Andrej Plenković.
1: Večeras se u Zagrebu otvara 22. Međunarodni festival eksperimentalnog filma i videa 25 FPS-a.
7: Vrijeme će biti razmjerno vjetrovito i svježije. Na moru pretežito, drugdje djelomice sunčano, moguće je i malo kiše. Temperature od 17 do 22, na Jadranu između 23 i 27 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Rosanda Tometić, uredili Tadija Kristijan Babić i Silvio Šop.
13: Prvi program. Sport.
7: Pripremila Sanja Žiger-Frljuk.
14: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je na Rujevici prvi trening pod vodstvom novog izbornika Slavena Bilića, a na okupljanju u Zagrebu bio je Marko Šivak.
15: Bilo je promjena u odnosu na originalni popis, kojeg su zbog ozljeda otpali Jerlić i Juranović, pa su u momčad pozvani Jakić i Pongračić, ali i Majer, čiji je povratak u reprezentaciju objasnio izbornik Bilić.
16: U zadnjih par tjedana na njegovoj poziciji se niko nije povrijedio, niti je niko otpao. Ali broj jedan, i tada sam bio na nekoj vagi da nam treba još poneki igrač, jer su 4 utakmice po prvi put u povijesti, rekao bi skoro ne prvi, ali je nesvakidašnja situacija je nova što se tiče broja utakmica u tako malom razmaku vremenskog. I on je otišao u klub gdje gori, u klub gdje je pritisak, gdje on igra jako dobro, Liga prvaka, ja takve igrače volim. Pogotovo ako su odgovorni, a on je odgovoran sada, ga vidim.
15: Slijedi neugodan ciklus od 4 utakmice u svega 11 dana. Gostovanje u Pragu kod Češke već ove subote, pa Španjolska u Sevilji, potom Engleska na Rujevici i Španjolska na Poljudu.
16: Treba će puno zajedništva, energije, žrtvovanja, patnje tokom utakmica, ali i hrabrosti i naše prepoznatljivosti.
15: Rasprodane su ulaznice za obje utakmice sa Španjolskom i u Splitu i u Sevilji. HNS-u je dopušteno imati djecu na utakmici s Engleskom na Rujevici, gdje će stići oko 5000 polaznika nogometnih škola.
14: Na okupu je i mlada reprezentacija uoči završnog dijela kvalifikacija za europsko prvenstvo i utakmica protiv Mađarske u Varaždinu te Ukrajine i Litve u gostima. Izabranici Ivice Olića vodeći su u skupini s 13 bodova, imaju 2 više od drugoplasirane Turske. Na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji Antonio Grabić osigurao je medalju plasmanom u polufinale u kategoriji do 85 kg. Pobjedio je Talijana Giralducia podijeljenom odlukom sudaca. Za plasman u finale borit će se sutra. Gabriel Veočić i Nikolina Čačić poraženi su u osmini finala. Počinje 11. izdanje biciklističke utrke Cro Race od ove godine u prestižnoj kategoriji. Start prve od 6 etapa je u Splitu malo prije podneva, a cilj u Segetu oko 16 sati. U jakoj konkurenciji su i dvojica hrvatskih biciklista, Fran Miholjević i Nikola Zgojković.
17: Mislim da su ambicije dosta visoke, kako ekipne, tako i moje osobne. Vozim doma, da puno etapa ove godine prolazi cestama kojima treniram svaki dan.
18: Došli smo vrlo spremni za ovu utrku. Ovo je jedna od najbitnijih utrka moje biciklističke sezone.
14: Hrvatske rukometašice krenule su s prvom fazom priprema za europsko prvenstvo koje ih čeka u prosincu. Od četvrtka do subote odigrat će 3 utakmice u Ohridu protiv Crne Gore, Srbije i Sjeverne Makedonije. Rijeka je pobjednik Superkupa u futsalu. U finalu u Omišu bila je bolja od Olmisuma 3-2.
19: Oglasi. Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. S svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
13: Oglasi. Vremenska prognoza.
20: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama u Hrvatskoj, Izidor Pelajić. Jutros je pretežno vedro, na sjeveru i istoku ima umjerene i povećane naoblake, ali uglavnom bez kiše koja se pojavljuje za sada u Mađarskoj. Osjetno je vjetrovitije nego proteklih dana, bura duž obale mjestimice puše s olujnim udarima, a na kopnu je i osjetno svježije. Temperatura zraka u 6 sati u Bednji je bila 6 stupnjeva, Daruvar, Gospić, Križevci, Ogulin i Sljeme imale su 7, Zagreb, Park iznad Čabra i Varaždin 8, Bjelovar, Sisak 9, Bilogora, Gorice, kraj Nove Gradiške 11, Gradište kraj Županje i Osijek 12, Kutjevo, Slavonski Brod 13, u Kninu je bilo 15, Malenska i Opatija imali su 16, Senj i Šibenik 17, Zračna luka Pula i Rab 18, Lastovo, Rovinj 19, Dubrovnik 20, a Konavoska Prevlaka 21 stupanj Celzijev. Razmjerno vjetrovito i svježe danas u Lijepoj našoj. Na Jadranu je uz njega pretežno sunčano, u središnjim i istočnim predjelima djelomice sunčano, a osobito u drugom dijelu dana moguće je malo kiše ili pljusak. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni s jakim udarima. Na Jadranu umjerena jaka bura lokalno s olujnim udarima, osobito podno Velebita. Najviša dnevna temperatura zraka između 17 i 22, na obali otocima od 23 do 27. Sutra u našoj zemlji pretežno sunčano, u Istri te središnjim predjelima i osobito istočnim s umjerenom naoblakom. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura i slabije će te okretati na sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 4 do 9, na Jadranu između 13 i 18, najviša dnevna uglavnom između 19 i 24 stupnja.
13: Oglasi.
21: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
22: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
23: 9. Mediteranski festival knjige Split. Od 23. do 27. rujna. Dvorana Gripe. Čitamo se.
13: Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
24: DDG Group preuzeo je većinski vlasnički udio u riječkoj Novotehni, građevinskoj tvrtki s više od 80 godina tradicije. Akvizicijom dobiva vlastite građevinske kapacitete, opremu, betonaru i skladišta, te povezuje razvoj investicijskih projekata s njihovom izvedbom. Iz kompanije najavljuju da na tomu neće stati, te da planiraju i nova preuzimanja. Zagrebačka tvrtka Lever Up ušla je u finale jedne od najprestižnijih svjetskih nagrada u području komunikacije s korisnicima Braze Torchi Awards. Nominirana je za partnera godine za poslovnu transformaciju zahvaljujući projektu za internetsku trgovinu koji je u samo 8 tjedana uveo novi sustav komunikacije s kupcima bez prekida u poslovanju. Pobjednici će biti poznati krajem rujna. Gospodarsku minutu uredila Iva Rogić-Ivaniček.
13: Eurominuta.
25: Francuski javni dug ove godine će dosegnuti 119,3% BDP-a, što je najviša razina zabilježena od 1978. dok se proračunski manjak penje na 5,4%, objavilo je Ministarstvo financija. Predviđa se daljnji rast duga u 2027. godini, zbog čega vlada planira proračunske rezove u vrijednosti od 54 milijarde eura. Francuska i dalje pod posebnim nadzorom EU-a, s obzirom na to da je proračunski manjak znatno iznad granice od 3% koje prepisuje Unija. Bugarska vlada opozvala svojeg veleposlanika u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i naložila inspekciju veleposlanstava nakon optužbi da je tvrtka u vlasništvu oca bugarskog veleposlanika preusmjerila više od 150 milijuna eura javnih sredstava namijenjenih postavljanju zaštitnih ograda na cestama putem fiktivne tvrtke. Ta je tvrtka također bila povezana s više od 36 privatnih letova vrijednih više od 5 milijuna eura za čelnika pokreta za prava i slobode. Eurominutu pripremila Jelena Maštruko.
0: Oglasi. Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
13: Oglasi.

0: Hrvatski radio. Prvi program. U mreži prvog. S vama je Kristijan Pelc.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji i gledatelji, ja sam Kristijan Pelc. Zašto rastu cijene goriva? Trebaju li se cijene određivati svaki dan? Do kada vlada može intervenirati u cijene goriva? Zašto cijena dizela doseže povijesne razine? Što je s plinom? Kakva nas sezona grijanja očekuje? O tome u današnjoj emisiji govore predsjednik uprave Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan, predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin i direktor Gradske plinare Zagreb Dalibor Pudić, te bivši ministar gospodarstva profesor emeritus Ljubo Jurčić sa Zagrebačkog ekonomskog fakulteta. Dobro jutro svima i dobrodošli.
2: Dobro
1: jutro. Gospodine Krpan, krenimo s vama. Zašto nam raste cijena goriva? Evo, dizel je dosegnuo najvišu razinu zapravo u povijesti kod nas.
2: Pa da, doista su cijene visoke. Rezultat svega toga je prvenstveno kriza u zaljevu, zapravo problemi sa hormuškim tjesnacem, gdje dolazi do činjenice da se smanjio broj brodova koji prevoze naftu, tako da je isto tako pogođeni naftovod kojim se taj problem htio riješiti, to je ovaj naftovod koji ide preko Saudijske Arabije, i to je pogođeno, stoga nedostaje u određene količine barela dizela na svjetskom tržištu, i rezultat toga je da su one posljedično toga na rekordnim vrhuncima na Mediteranu, koji je bitan za formiranje naših cijena. One su prošli tjedan prešle 1650 dolara po toni, što je rekordni vrhunac, ali isto tako moram reći da evo počeo je novi tjedan i jučer su cijene pale za 50 dolara, što bi ga to pretvorimo u centa na našim crpkama značilo da su pali za jedno 5-6 centi. Aha. Tako da ovo što je poskupilo prošli tjedan praktički sad pada dole, tako da to su fluktuacije, ali trend je takav da cijene osobito srednjih derivata, dakle kerozina i dizela, idu gore naprosto radi toga jer tržište to tako traži, visoka je potražnja. Puno je veća potražnja za dizelom nego za benzinom, i u Hrvatskoj tako troši se praktički 5 puta više dizela nego benzina, i to je rezultat cijele te situacije.
1: Gospodine Pudiću, o plinu se ovih dana manje govori. Kakva je situacija na tržištu s plinom?
3: Možda se manje govori zato što smo već prije najavili, kad se znalo od 5. do 1.7. su se mjerili cijene, dakle definirale cijene na TTF-u i gledali se, raspoređivalo se u tom periodu kolika bi trebala biti cijena za javnu uslugu za kućanstva, i ona najviše utječe na kućanstva, i tad je došlo do analize praktički da će doći do poskupljenja od otprilike nekakvih 4 eura po megavat satu, što znači za jedno prosječno kućanstvo koje troši 10 megavat sat ili negdje oko 1000 kubika plina za 40 eura godišnje. To bi značilo poskupljenje od nekakvih 3,5 eura mjesečno, dakle nije nekako veliko poskupljenje, nekakvih 7-8%. Dakle, inflacija je daleko veća nego, dakle, i svi ostali troškovi, nego što je to poskupljenje. Naravno, uz taj način da vlada zadrži odluku o subvencijama koje su bile, imali smo nedavno i tu odluku, tako da će ta cijena biti dana, prilično stabilna što se tiče javne usluge za opskrbu kućanstava. A što se tiče poduzetništva, kao što je rekao i Marinko, na tržištu nafte ta cijena fluktuira, ona je trenutno viša, međutim već su većina kupaca i pravne osobe, dakle poduzetnici, kupovali u ranijem periodu i zaključili svoje ugovore, tako da su oni po nižoj cijeni. Ovo je samo rezultat cijene na burzi, ali oni koji imaju zaključene ugovore dobit će po svojoj cijeni po kojoj su govorili.
1: Profesore Jurčiću, jučer je ministar gospodarstva Šušnjar najavio da se radi na tome da bi se cijene, odnosno promjene u cijenama iskazivale svaki dan. Što vi kažete o tome? Imali za to razloga, i što se iz toga zapravo može iščitati iz te najave?
4: Pa to bi bilo kao fino podešavanje, svaki dan korigira cijene ako cijena ide dolje. ako cijena ide gore, onda baš ne bi bilo dobro da se svaki dan podešava, da svaki dan kupci imaju veću cijenu. Ali ja mislim da je to više politička retorika, da se pokaže da vlada nešto radi ili radi, u svakom slučaju očuvanja stabilnih cijena koliko može ti naftnih derivata, tako da ja ne vidim tu neki efekt. Iako danas kad je sve kompjuterizirano i to kad se vozite po Zapadu, to je već odavno bilo, svaki dan izbacuje se cijena, ovi kompjuter izbaci cijenu, ubaca input podatke i onda se vidi koliko je cijena detaljnije. Tako da bi to sad uvođenjem možda imalo nekog pozitivnog efekta ako cijene padaju, recimo, ali imalo bi negativan efekt potrošači ako cijena raste. Ako je cijena tjedan dana, pa smo danas uskladili cijene, onda tjedan dana kupujemo po toj cijeni naftne derivate, iako je cijena na burzi ili dizela ili nafte otišla. Tako je, to može biti dobro, može biti loše, ali i njegova najava jučer, evo sad smo isto tako čuli, da cijene dizela prije svega, jer zapravo nema kapaciteta u Europi za preradu dizela, pa je onda tako ponuda smanjena i tako dalje, očekuje se da padne. I očekuje se da padne također po mom mišljenju, zato što u svakom povećanju cijene kad dođe do nekog manjeg ili većeg šoka, uključe se špekulanti koji koriste tu sada paniku da dignu cijenu. To smo vidjeli kad se zatvarao Hormuz, da je cijena nafte išla na 120, pa nema kupaca, pa se vrati na 110, pa se vrati na 100, tako da neki prosjek bio 100. Tako da ovdje ima dosta ti špekulacijskog efekta i ja mislim da bi se sad ovaj prvi špekulacijski balon koji se sad pojavio sa 1600, koliko se rekao, 1650 za tonu, da bi se malo sad ispraznio. Pa možda je to bilo posticaj da se cijena čim se smanji, da se to prenese na potrošače sa par centi nižom cijenom.
1: Aha. Evo, gospodine Krpan, rekli ste uvodno zbog situacije na Bliskom istoku, problema sa naftovodom u Saudijskoj Arabiji, no bogati li se neko na ovim cijenama nafte? Evo, spomenuo je profesor Jurčić špekulante. Nedavno je i američki predsjednik Trump tražio od ukrajinskog predsjednika Zelenskog da prestane gađati ruska postrojenja za preradu.
2: Pa da, pa bogate se oni svakako koji prvenstveno imaju proizvodnju, jer mislim, mi se ponašamo i komentiramo cijelu ovu situaciju kao da je problem samo distribucije i određivanja cijene na crpkama, no međutim naftu treba pronaći, treba je transportirati, treba je rafinirati i onda te proizvode ponuditi na tržištu. Sasvim sigurno najveća margina nastaje u pretvorbi iz rezervi u proizvodnju i to je ono gdje je naša situacija takva da se ja nadam da ćemo u budućnosti više pričati, a mislim da je sazrelo vrijeme za to, da u okviru sigurnosti opskrbe RH se naglasak stavi na to da Hrvatska mora doći do svojih količina u proizvodnji nafte. Tako da mi smo u agenciji, kao što znate, napravili po tom pitanju jedan iskorak skupa sa JANAF-om, gdje smo oformili geoenergiju koja je otišla u Kazahstan na istražni projekt, ali isto tako tim i dalje kompletiramo, spremni smo i za daljnje iskorake, možemo napraviti iskorak u tome da osiguramo dovoljne količine u proizvodnji za potrebe RH i u tom smislu očekujem daljnje korake i zeleno svjetlo od Vlade Republike Hrvatske, mi smo spremni operativno to provesti.
1: Uh-huh. U kojem vremenu?
2: Pa to se ne događa u vremenu od danas do sutra, to su strateški projekti, ali sasvim sigurno odgovorna politika će sasvim sigurno to zaključiti i mi ćemo krenuti u tom smjeru. To su projekti koji objektivno traju cikluse, dakle istražna faza traje 4-5 godina, pa razreda i tako dalje. Evo za primjer, INA je išla u Siriju 98. Prva proizvodnja je počela 2005. Ali bez toga bojim se da neće ići u budućnosti.
1: Gospodine Pudiću, kakav je položaj Hrvatske u ovom trenutku kada govorimo o proizvodnji plina?
3: Pa, on je sigurno lošiji nego što je bio prije 15 godina, kada smo pokrivali gotovo 90% domaće potražnje. Međutim, od tada smo imali pad proizvodnje. Taj se pad stabilizirao prije 2 godine otprilike i proizvodnja je počela rasti s obzirom da su bile raspisane koncesije, da su počela ta nova istraživanja i pridobivanja tog plina, a tako da sad imamo negdje oko 750 miliona kubika, što je otprilike nekakvih 25%, ja bih rekao, u odnosu na naše potrebe koje su između 2,5 do 2,7 milijardi, ovisno o tome da li imamo veću proizvodnju električne energije iz plina ili ne imamo, kako, i ovisno naravno o cijenama plina na tržištu, jer o tome ovisi da li će Petrokemija bolje raditi ili ne, a u Petrokemija troši gotovo, da tako kažemo, 17 do 20% domaće, odnosno u odnosu na domaću proizvodnju. Tako da, što se tiče te strane, mi opet relativno dobro pokrivamo 30%, što je dobro, ta proizvodnja ide sigurno i povećavat će se prema nekakvih milijardu kubika do možda milijardu i 100 ili 200 kubika, se ovisi o tome. Tako da ćemo u jednom trenutku sigurno pokriti nekakvih 40%. S druge strane,
1: u kojem imamo LNG, se tu govori?
3: Pa možda 4-5 uh-huh. godina. A s druge strane imamo situaciju da imamo LNG, imamo jako dobre, dakle, sve mogućnosti dopreme tog prirodnog plina putem LNG-a, a i s druge strane imamo vlastito skladište i dobru transportnu infrastrukturu. Dakle, to je jedan preduvjet da možemo reći da imamo sigurnu opskrbu plinom u Republici Hrvatskoj.
1: Evo, gospodin Krpan, se ti uključiti.
2: Da, malo ću se tu uključiti. Naime, jedna, evo, ekskluziva za u mreži prvog. Naime, u 12. mjesecu Aspekt, to je američka firma koja je otkrila 4 plinska ležišta na bloku Sava 6, dakle tu u blizini Zagreba, Velike Gorice konkretno, i ide sa proizvodnjom od 250 tisuća kubika dnevno, a sljedeće godine, isto tako pred kraj godine, u 12. mjesecu na tržiće će staviti još dodatne količine i svoja preostala tri otkrića, tako da će ukupni doprinos i njihova proizvodnja u zajedničkom projektu agencije i Aspekta, tu moram malo pohvaliti i naše stručnjake koji su isto tome pridonijeli, iznosit će 850 tisuća metara kubnih dnevno. S obzirom da je današnja proizvodnja, nivo današnje proizvodnje, kao što kaže gospodin Pudić, na nivou 2 milijuna, 2,1 milijuna metara kubnih dnevno, to je 40% trenutne sadašnje proizvodnje s plinom. Dakle, to je bitan doprinos stabilnosti plinskog sistema Republike Hrvatske. I samo još jednom pokazuje koliko je bitno imati domaću proizvodnju i proizvodnju općenito.
1: Profesore Jurčiću, vratimo se još malo na ove trenutne cijene goriva koje, evo, vidjeli smo kakve su od noćas. Što nam sad slijedi kada govorimo o cijenama svega ostaloga? Očekuje li nas val poskupljenja? Hoće li neki neopravdano zapravo dizati cijene na račun sada ovih cijena goriva? Što možemo očekivati tu?
4: Pa u svakom slučaju, ako gledamo matematički, da se ljudi racionalno ponašaju i da bez potrebe ne dižu cijene, onda možemo to dosta precizno izračunati koliko se energije troši u pojedinoj djelatnosti, sektor, koja je brzina obrtaja, proizvodnje. Recimo, jučer smo nešto pričali, pa ribar sad natoči, ide loviti ribu i dođe sa novom cijenom goriva, sa ribom koja je uključena novu cijenu goriva. Poljoprivrednik ima drugu situaciju, mora gorivo uzeti, orati, sjeti i tako dalje, ukopavati, i za pola godine dođe taj proizvod u koji su ugrađene te više cijene troškova. Evo sad smo tu, kolega je spomenuo Petrokemiju, tamo je 70% ili 80% je plinovi, sirovina, ne samo energija, pa onda dok se proizvode umjetno gnjojivo sa tom novom cijenom, pa dođe u proizvodnju poljoprivrede, hoću reći, tu postoje te različite dužine ciklusa, kako mi zovemo brzina obrtaja pojedine proizvodnje, i kad se to sve skupa uprosječi, imamo taj neki prosječan obrtaj hrvatske ekonomije ili njemačke ili američke, i da se može to dosta precizno izračunati koliko je. Recimo, kad su počela ova kriza u Ormuzu, onda je bila analiza, ako se Ormuz zatvori, to je 20% svjetske nafte, ne ide oko 20 milijuna toga čega, da će cijena nafte ići prema 100 dolara po barelu, tada je bila 75-80 dolara, i onda smo bili sretni da se to tako i pokazalo. A drugi korak je bio izračuna, ako cijena nafte ide oko 100 dolara po barelu, da će to u zemljama koje imaju složenije proizvode, znači da pojedinci proizvodnje troše manje energije, to je recimo Amerika, neki dio Europe, da će to utjecati na povećanje cijena oko 0,8%, ne 1%. A recimo mi koji smo malo jednostavnije ekonomije, da tako kažem, mi najviše trošimo na prevoz, grijanje, hlađenje, nema tu neki dugački lanaca proizvodnja, nama bi to išlo oko 1,5%. Tada je inflacija bila oko 4-4,5% i mi smo ovdje u emisiji rekli ako to bude tako mjesec dana, onda će inflacija ići do 6%. Neki su govorili 7%, ali 7% je bilo teško da bi išlo, zato što je bila takva struktura ekonomije. Tu ako dodamo još špekulacijsku tu igru, da se cijene dižu više nego što treba i to rade i domaći dobavljači, i trgovci strani, pa onda to mi zovemo inflacijska očekivanja. Poskupi cijenu nafte, evo inflacija ide i svi poskupuju, iako nemaju razloga da toliko poskupe koliko trebaju, jer kaže, pa znate, svi inflacija je. I tako da imamo ta energetska ovisnost, udio energije u pojedinom proizvodu direktno i indirektno, i plus imamo to psihologiju ponašanja s jedne strane, u ovom slučaju trgovca i proizvođača, s druge strane kupca. Tako da se može očekivati, ako ovo potraje 2 mjeseca, isto tako je po mojoj procjeni sad to bi moglo utjecati na povećanje cijene, opći cijena 1-1,5%. S tim što mi imamo vlastitu inflaciju zbog strukture vlastite proizvodnje, što pa ja mislim preko 60% naše potrošnje mi uvozimo. Tako da mi veći dio naše potrošnje, cijene tih roba, nemamo pod kontrolom. Naime, ove zemlje koje su malo bolje organizirane nego Hrvatske, oni direktno, vidljivo ili nevidljivo sudjeluju u svakoj karici proizvodnje. I ovo što mi radimo da zamrzavamo cijene, to razvijene i organizirane zemlje ne rade, nego oni u svakoj koraku proizvodnje vrše, da tako kažem, pritisak na dobavljača da drži stabilnost cijena. Tako da vidite tu Japansku, Švicarsku ili šta znam, neke zemlje, oni imaju inflaciju 2% bez obzira kolika je cijena nafte, nisu prešle 3%. Uh-huh. Tako da tu ima puno elemenata, kad sve to zbrojimo i uzmemo i podijelimo, naše ponašanje je bilo, ako bi ovo potrebilo mjesec, više dana, dva, da bi inflacija išla tako opet prema 6%. To je opća razina cijena. Naravno da će nekoga pogoditi više. Recimo ovi kad direktno vozi po novim cijenama prevoznici, oni su direktno pogođeni. Pa na roba koja se direktno prevozi taj čas, onda se to prevaljuje na prevoz. I tu imamo intervenciju države. Da li će dio ti povećanja troškova država podnijeti, preuzeti na sebe, a to nije, to sve narod plati. Samo je pitanje, ako država preuzme na sebe dio tih troškova što sad radi, onda se to naplati narodu kasnije, direktno i indirektno. Tako da, da se ne može izbjeći povećanje troškova ove inflacije na proizvodnju, a rješenje je veća stopa rasta, brža stopa rasta nego inflacija. Jer da stignemo sa većom proizvodnjom, ako nemamo stopu rasta, onda zapravo jedemo postojeći proizvod. Ako imamo stopu rasta, onda dodatno proizvodnju rasporedimo za tekuću potrošnju i za pokriće troškova inflacije. Uh-huh. Hoću reći, to je dosta dobro razrađeno, samo što kod nas se čini, mislim, nisam ja više toliko baš u tim procjenama, mi nažalost ne radimo takve ove procjene, analize i statistiku i nemamo tako razvijenu statistiku, pa više manje mi površinski reagiramo i na kraju kad dođe stani pani idemo sa zamrzavanjem cijena i tako dalje. Mm-hmm. Ali uglavnom to bi, stopa rasta je bitnija nego u svom slučaju nego inflacija. Mm-hmm. Ali
1: Gospodine Krpan, evo sjećamo se do relativno nedavno još smo imali kune, govorilo se o psihološkoj granici cijene goriva od onih 10 kuna, evo sada nam je dizel, ako se tih 1,91 euro preračuna, koliko sam gledao ispada nekih 14, skoro 14,5 kuna po toj računici. Kakva je situacija u zemljama u okruženju kada govorimo o cijenama goriva i evo, ako je u nekim zemljama niža, možemo li očekivati da dođe do onog takozvanog naftnog turizma, odnosno da nam dolaze iz susjednih zemalja točiti jeftinije gorivo kod nas?
2: Pa,
1: koje opet vlada ograničava?
2: Pa da, vlada je dobro, to sve skupa prati, reagira i činjenica je da su naše cijene među najnižima u Europi. U Njemačkoj imate već cijene od 3 eura za litru dizela na autoputu, tako da ja mislim da je to bitna razlika koja nastane, ipak je 1,91 bitno manje od 3 eura. Ja bih samo istaknuo još jednu činjenicu što se dizela tiče. Naime, jučer je INA u rafineriji Rijeka operativno u pogon pustila jedinicu koja se zove Delay Coker Unit. Ona će omogućiti, jel, to je zapravo finalni rezultat modernizacije rafinerije nafte Rijeka, ona će omogućiti dodatnih 400 tisuća tona dizela za tržište Republike Hrvatske, što znači da ćemo pokrivati od 1.800.000 do 2.000.000 tona, a trošimo 2.300.000 tona dizela, tako da je to jako dobar postotak i jako dobar učinak na energetsku sigurnost. Dakle, robe će gotovo sigurno biti, to je jako dobro. Sad, po kojim cijenama, to je drugo pitanje. Ali mislim, ovo je jako dobro.
1: Rekao jučer ministar Šušnja, 6 mjeseci idućih da ne bi trebalo biti nikakvih problema što se tiče sigurnosti opskrbe.
2: Pa da, ja se slažem s tim. Ja ne vidim ovaj problem sigurnosti opskrbe. Cijene jesu malo više, ali to je sad drugi par rukava.
1: Gospodine Pudiću, kada govorimo o sigurnosti opskrbe plinom, mislim, u to je uključeno i podzemno skladište Okoli, na kojoj je ono razini popunjenosti i kada govorimo u odnosu na ostatak Europske unije?
3: Pa ono je bolje, u boljem je fazi popunjenosti nego ostatak Europske unije. Kada gledamo prosjek Europske unije, naravno u Europskoj uniji imate skladišta koja su daleko manje popunjena, poput onog u Mađarskoj. Međutim, isto također to mogu biti velika skladišta, pa ne mora ništa značiti, dakle, za njihovu sigurnost opskrbe. Dakle, kod nas mi imamo gotovo 80%, to je i sukladno zahtjevima Europske komisije zbog sigurnosti opskrbe, dakle, mora biti minimalno 85% u određenom periodu, znači od 1.10. do 1.12. da to bude popunjeno sa 85%. Mi smo već sad gotovo na toj razini. Mi imamo, kao što sam prije naglasio, LNG terminal, tako da s jedne strane naša sigurnost uopće nije upitna da bi mogli imati plin, dakle, na siguran na području Republike Hrvatske.
1: Profesore Jurčiću, rekli ste nešto ranije o tome, dokad vlada zapravo još može intervenirati u cijene goriva? Tu su trošarine, spominje se plivajući PDV i naravno uvijek se tu spominju i marže trgovaca. Koja je zapravo krajnja neka granica?
4: Nema krajnje granice. Hrana i energija su strateški proizvodi, bez hrane nema ljudi, bez energije ne rade strojevi i to je pitanje sigurnosti. Jedni od sigurnosti u ovom slučaju to je da energija sigurnosti. Sad imate tu propise, naše propise, čini mi se, donio se taj zakon o plivajućim tim PDV-u i tako dalje, ima evropske, to jer smo članica Evropske unije, pa dio ti poreza i trošarina ide prema Evropi, pa oni odobravaju da li će se oni toga odreći i neće. Ali ovo, kao su kolege rekli, kao što znamo, znači energije treba biti, to je dobro da energije ima, i ako dođe takve situacije da se moraju poduzeti radikalne mjere, one će se poduzeti. Znači tu više granice nema, što je trošarina, što je PDV, što je nešto drugo i treće. Čak u toj situaciji država ne može funkcionirati ili društvo bez energije. Pa to, mislim, do toga neće doći. Čuli smo, mi smo u jako dobroj poziciji što se tiče plina, što se tiče nafte, što se tiče zaliha, što se tiče rafinerija, to je Hrvatska jako dobro i ovisi. Plus smo na obali, nismo tako dalje, ali kad bi to do tog došlo, onda se treba odrediti cijena energije, minimalna i sasvim dovoljna da energije ima da društvo ili ekonomija društva funkcionira. Tako da tu nema nikakvih granica, tu ne treba plašiti narod da će doći do kataklizma. Važno da fizički energije ima, da je ona dobavljivana.
1: Znači, sigurnost opskrbe.
4: Inače, to i dok sam bio ministar i prije dok sam se bavio energetikom, sa starom ekipom, ja sam uvijek zastupao za to da na teritoriji Hrvatske treba biti dovoljna proizvodnja i energije i hrane. Bez te dvije stvari. A onda je došla to neka situacija, na tržištu se sve rješava, a pa smo vidjeli u koroni kad prekinu se veze, pa vidimo ovdje u ratu kad se prekinu veze, vi ste u problemima ako nemate na svom teritoriju ono što možete ili koliko možete proizvoditi energiju i hranu, što hrane nažalost ne proizvodimo, ali bi mogli. Kod energije nemamo primarni izvor energije da imamo toliko nafte, ovo dobro su ove informacije što se tiče plina i plus sad tu dolaze solari i ovi drugi, tako da mi imamo dobro taj, možemo imati dobar miks i što se tiče energije. Mislim da se tu ne treba brinuti i nema te crvene granice da će stati, pa da ćemo mi zbog energije. Tako da postoje zakonske, domaće, evropske, ali uvijek je strateška odluka. Pa to čak i piše u evropskim dokumentima, nijedna politika ne smije dovesti u sigurnosnu opasnost sa svojim ponašanjem bilo koju zemlju članicu Evropske unije.
2: Ja bih se samo uključio. Naime, konkretno govoreći što se trošarina tiče, Hrvatska je dobila odobrenje zahvaljujući proaktivnoj politici vlade, konkretno Ministarstva financija ministra Ćorića da ide ispod minimalnog nivoa, dakle to je bilo 33 centa po litri i upravo zahvaljujući tome se ostvaruje mogućnost da se cijene smanje, jel da nije 1,91, da je slobodno na tržištu, cijena je bila
1: preko 2 eura.
2: Bitno preko 2 eura, a, tako da eto, to pokazuje samo da vlada čini sve što je u datom trenutku moguće kako bi građanima omogućila ipak neku priuštivost tih cijena.
1: Gospodine Krpan, evo još jedno pitanje, kada govorimo o zalihama, kakve su državne zalihe nafte i derivata u ovom trenutku?
2: Pa da, državne zalihe, samo da kažemo, državne zalihe to su one količine koje su na površini u onim tankovima, jel? I često dolazi do terminološke razlike, rezerve, zalihe. Dakle, ono što je na površini u tankovima, toga ima dovoljno za 90 dana neto uvoza. Dakle, konkretno taj broj iznosi 770 tisuća tona ekvivalenata nafte. To znači držimo to u sirovoj nafti, u naftnim derivatima, u dizelu, benzinu, kerozinu, opcijskim ugovorima. Dakle, ispunjavamo tu zakonsku obavezu koju ima svaka zemlja članica Europske unije da ima 90 dana ili neto uvoza ili 61 dan potrošnje, ovisno o tome koji je broj veći kod nas, 190 dana i to konkretno iznosi toliko. Ono je isto tako bitno za reći da Hrvatska ima i svoje vlastite rezerve nafte i plina i već smo komentirali broj proizvodnje plina, a reći ćemo da sigurnost proizlazi iz činjenice da mi još uvijek proizvodimo 1300 tona nafte na dan, pa i to isto tako doprinos koji ne dolazi iz zaliha nego iz rezervi, ali isto tako bitan doprinos našoj energetskoj sigurnosti.
1: Evo, pred kraj smo emisije. Gospodine Pudiću, spomenuli smo na početku emisije sezonu grijanja. Kada očekujete ove godine? Zapravo nekako 15. bi trebala krenuti sezona grijanja. Imamo toplije vrijeme. Šta se očekuje po tom planu?
3: Je, pa sukladno i zakonu već postrojenje treba biti spremna oko 15.9. i obično je ako je 3 dana za redom temperatura u 7 sati ujutro ispod 12 stupnjeva, onda već postrojenje trebaju početi raditi i grijati. Toplane su uglavnom spremne i prije, tako da što se tog dijela tiče, grijanje može početi ako to vremenski uvjeti budu zahtijevali. Što se tiče plina, mi smo već spremni, tako da građani kad god žele tijekom cijele godine i preko ljeta, preko zime, oni praktički mogu grijati u svakom trenutku ako se griju na plin.
1: Evo i na samom smo kraju, profesore Jurčiću, da se dotaknemo još jedne teme, a na neki način ste i otvorili, da prokomentiramo najavljeno sidrenje cijena. Što vi kažete o toj mjeri? Oko toga se već evo vode rasprave.
4: To ne spada u ekonomiju, to spada u politiku i psihologiju ponašanja političara, kupaca. Ja bih bio malo zločest, ja sam poznat po tome što sam bio stava da Hrvatska nije spremna za uvođenje eura, da to je dugačko objašnjenje, pa bih ja predložio da objavi cijene mjesec dana prije uvođenja eura u kunama i da objavi cijene danas. Vi ste postavili malo prije psihološku granicu 10 kuna, nema veze sa toliko s naftom, samo hoću reći 10 kuna je bilo cijena
1: Bilo je i više od 10 kuna, ali 10 kuna je bilo onda nekakva...
4: Pa bila je cijena i više od povijesti, 2014. je bila negdje, koliko je bila, 130, 140, znala biti tako, a i danas su u eurima. Mislim, to su ti temeljni problemi Hrvatske gdje su bile greške u ekonomskoj politici u proteklo vrijeme, ne od ove vlade, i nažalost Hrvatska nikad ne ispravila te greške, tako je dugo bilo greška i sa zapostavljanjem energetike, sve je bila linija manje kod prva lakše. Tako da je ovo sidranje cijena, ljudi kupuju prema potrebama, prema svom dohotku i prema cijenama. Kakva je cijena bila prije, to više nema toliko veze. Može biti, pogledajte kakav je bezobrazan ovaj trgovac, pa digao je cijenu sa, ne znam, 3 euro na 4. Ali čovjek opet kupi jer mu to treba i kupi onoliko koliko ima dohotka i koliko mu je potreba. Tako da je u ekonomiji, što sam rekao, to je 98% može se predstavljati. Znači, ekonomskog efekta nekog posla neće biti. Ako mogu, još bile...
1: Evo imamo samo kratko.
4: Ja, bojkot trgovina. Mi ćemo smanjiti. Ma kako? Mi nismo išli u subotu kupovinu da bojkotiramo, ali imali smo potrebu, to smo kupili u ponedjeljak, utorak i srijedu. Znači, ekonomski, kad se došao mjesec dana, bilo je zapravo, ništa se nije promijenilo. Tako isto u ovom slučaju. Uh-huh. Nije bitni faktor za utjecaj na cijene.
1: Evo, hvala vam lijepa, s ovime ćemo i završiti. Hvala i vama, poštovani slušatelji i gledatelji, ostanite i dalje uz naš program.

0: Vlada će u podne u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu predstaviti plan sanacije opasnog otpada u Gospiću. Na predstavljanju su pozvani predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom. Evo što su uoči sastanka rekli direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen i predstavnik inicijative Vjekoslav Bušić.
1: Što se tiče zakopanog najkompleksnijeg otpada 33 tisuće tona, to se provodi u dvije faze. Prva je prekrivanje za koje smo donijeli odluku o odabiru i taj izvođač firma Kosa graditeljstvo kreće sa radovima na prekrivanju.

0: i rokovima, da napokon znamo kada će se ta izvor onečišćenja ukloniti iz tla i koji će biti rokovi.
1: U Hrvatskoj je cijena dizela od ponoći najviša u povijesti. Litra stoji €0,91 cent. Bez vladine intervencije bila bi i viša. Benzin je skuplji cent po litri, stoji €0,74 centa. Najviše je porasla cijena plavog dizela za 10 centi po litri na €1,5. Budući da se stanje na svjetskim burzama mijenja iz dana u dan, cijene bi uskoro mogle pasti. Predsjednik uprave Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan.
2: Na Mediteranu, koji je bitan za formiranje naših cijena, one su prošli tjedan prešle $1,650 po toni, što je rekordni vrhunac, ali isto tako moram reći da evo počeo je novi tjedan i jučer su cijene pale za $50, što bi ga to pretvorimo u cente na našim crpkama, značilo da su pale za jedno 5-6 centi. Aha. Tako da ovo što je poskupilo prošli tjedan praktički sad pada dole, tako da to su fluktuacije, ali trend je takav da cijene, osobito kerozina i dizela, idu gore naprosto radi toga jer tržište to tako traži. Visoka je potražnja, puno je veća potražnja za dizelom nego za benzinom i u Hrvatskoj tako troši se praktički 5 puta više dizela nego benzina. To je rezultat cijele te situacije.
1: Pred nama je sezona grijanja. Kakva je situacija s cijenama plina, govori predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić.
3: Od 5. do 1.7. su se definirale cijene na TTF-u. Tad je došlo do analize praktički da će doći do poskupljenja od otprilike nekakvih 4 eura po megawatt satu, što znači za jedno prosječno kućanstvo koje troši 10 megawatt sat ili negdje oko 1000 kubika plina, a za 40 eura godišnje. To bi značilo poskupljenje od nekakvih 3,5 eura, a mjesečno, dakle, nije nekako veliko poskupljenje, nekakvih 7-8%.
1: Vijesti. U New Yorku je počelo zasjedanje Opće skupštine UN-a. Sudjeluje oko 130 čelnika vlada ili država. Hrvatsku predstavlja premijer Andrej Plenković, koji će govoriti večeras. Do kraja tjedna premijer će sudjelovati na samitu Krimske platforme i otvoriti Hrvatsko-američki gospodarski forum, a sinoć je bio na sastanku na vrhu partnera za multilateralizam. SAD će ponovno otvoriti 2 bivše vojne baze iz doba hladnog rata na jugu Grenlanda. Sporazum će biti potpisan danas tijekom Opće skupštine Ujedinjenih naroda između Washingtona, Kopenhagena i Nuka. Vijesti. Državni hidrometeorološki zavod danas mijenja sustav upozorenja na opasne vremenske uvjete. Umjesto dosadašnjih 8 velikih klimatoloških regija, upozorenja će biti dostupna po županijama za svih 20 i grad Zagreb. Ravnatelj DHMZ-a Ivan Gitler.
4: Oko 9 kreću upozorenja na toj prostornoj razini. Ona će biti isto koncipirana kao i do sad. Zeleno, žuto, narančasto, crveni nivo upozorenja. Neiste vremenske nepogode kao i do sad. Smatramo da će evo, na taj način informacija biti korisnija našim građanima. Vremenska
1: prognoza. Razmjerno vjetrovito i svježe. Na Jadranu pretežno, drugdje djelomice sunčano, ponegdje i malo kiše. Vjetar umjeren sjeverni, sjeveroistočni i sjeverozapadni, na moru bura s olujnim udarima. Temperatura od 17 do 22, na Jadranu između 23 i 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, a uredio Tadija Kristijan Babić. Hrvatski radio. Prvi program.

0: Izaberi zdravlje sa Sandrom Erak.
1: Dobar vam dan. Tko vam pomaže nakon savjeta da promijenite navike? Dobili ste preporuku hranite se zdravije i više se krećite. I što sada? Kome se pacijent može obratiti za potporu, što može pružiti zdravstveni sustav, a što lokalna zajednica, a što bismo trebali sami iz vlastitih resursa? Hoćemo li uskoro dobiti na zelenom receptu propisanu tjelesnu aktivnost? Što se nalazi na Lifestyle tanjuru? Odgovore tražimo u današnjoj

0: emisiji. Tijekom našeg druženja upozorit ćemo također na sepsu, životno ugrožavajuće stanje koje nastaje kada odgovor organizma na infekciju postane neprimjeren i počne oštećivati vlastita tkiva i organe. Jedna od pet smrti, recimo, povezane sa sepsom. Ovo teško stanje može pogoditi baš svakoga i može se dramatično pogoršati u samo nekoliko sati. Zato je važno prepoznati prve simptome. Ostanite s nama.
1: Izaberi zdravlje.
0: Poštovani slušatelji, moji su gosti predsjednica Hrvatske udruge za medicinu životnog stila, profesorica Ivana Kolčić. Potom članovi udruge magistra kineziologije Nika Jukić i specijalizant pedijatrije Max Luka Šenjuk.
1: Izaberi zdravlje.
0: Dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Izaberi zdravlje. Profesorice Kolčić, moje jutro počinje lošom navikom, kavom. Pretpostavljam da tako i kod mnogih naših slušatelja. Kako to promijeniti?
2: To je uvjetno loša navika, ja bih tako odgovorila, ovisno o tome koju kavu pijete, odnosno što sve stavite uz kavu. Ako niste dodali šećer, to nije nužno nezdrava navika. Ako je to neka kava iz vrećice sa 2-1, 3-1 i da ne govorim sad neke proizvođače, to bi bilo ne idealno. Ali kava...
0: Turska kava, nekako ona bez, se može prihvatiti.
2: Bez dodataka nije nužno loša navika, dapače, za kavu imamo mnoga istraživanja da zapravo dobro služi zdravlje.
0: Onda to i nije tako loše uz mlijeko ili bez mlijeka?
2: Malo mlijeka, biljnog ili kravljeg, nije problem.
0: Uh-huh. Često puta evo imamo savjete, imamo preporuke da bismo trebali promijeniti navike. Ja sam to i uvodno rekla. Tko pomaže pacijentu kada dobije preporuke, kako se hraniti, da treba vježbati? Znamo li odgovor na to pitanje?
2: Trenutno zapravo prva linija susreta pacijenta sa sustavom zdravstvene zaštite je svakako obiteljski liječnik. On bi trebao i dati preporuku, ali i smjernice što zapravo osoba konkretno bi trebala raditi. I to bi bilo idealno, međutim obiteljski liječnici su poprilično u velikom izazovu, da tako kažem, i po broju pacijenata u ambulanti dnevno i sa administrativnim obavezama koje imaju svakodnevno, tako da zapravo postoji pitanje koliko vremena oni imaju na raspolaganju da bi se posvetili svakom pacijentu sa tim detaljima što i kako zapravo činiti da bi se zdrave navike usvojile. I tu je zapravo to neko mjesto, odnosno područje gdje medicina životnog stila o kojoj mi pričamo stupa na scenu, da tako kažem, jer zagovara timski rad, zagovara kontinuirani rad sa korisnicima, pacijentima, u njega se uključuju dakle i nutricionisti koji će pokriti ovaj dio prehrani vrlo detaljno, što jesti, što možda izbjegavati ili koristiti u manjim količinama ili rijeđe, svakako kineziolozi, jer evo danas znamo da je vježbanje lijek. Uh-huh. Mnoge studije su nam to opetovano potvrdile. Zatim psiholozi jako su nam važni u timu da nam pomognu prevladati prepreke, jer svi imamo, često nađemo izgovore, pa onda oni bi se bavili time.
0: Upravo se borimo protiv tih izgovora i alibija. Drugi dan ćemo ili sutra ćemo i odgodimo nešto što nam ne odgovara u tom trenu. Evo sada kada smo čuli da možemo uživati u kavi ujutro, ono što se često puta naglašava, a to je da ne treba izbjegavati doručak. Magistra Jukić.
3: To je, ja bih rekla, isto kao i sa kavom. Mm-hmm. Jako ovisi o kontekstu o kome govorimo, koja je neka početna postavka te osobe, imali nekakve metaboličke probleme, neke bolesti kronične, kakvo je stanje sa crijevima te osobe, generalno navikama i što je realno na kraju dana za tu osobu, imali vremena, kako će si organizirati dan. Dakle, jako je puno tu stavki. Ponovno, istraživanja su različita i sve ih je više u smjeru da nije to tako jednostavan odgovor da treba ili ne treba izbjegavati doručak, ali evo ipak neka preporuka je za taj doručak da je možda više proteinski kako bi regulirali količinu šećera u krvi tijekom dana.
0: Uh-huh. Doktore Šenjuk, to je iznimno važno zbog toga što sve smo deblji, a posebice je taj problem kod djece koja su vama u fokusu.
4: Je, pa da, istina. Zapravo pretilost je najveći problem, ja bih rekao, od svih ovih kroničnih nezaraznih bolesti, u smislu da ga mi još uvijek, nažalost, ne prepoznajemo kao problem. Mislim, to prvo i osnovno. Kako kod djece, tako i kod odraslih. A da, mi smo zapravo po toj crnoj statistici vodeći među vodećima u Europi, opet što se tiče djece i što se tiče odraslih. I zapravo nešto na čemu mi radimo je edukacija kolega, odnosno medicinskih stručnjaka u zajednici, to je naš cilj, o važnosti promjene životnih navika, o važnosti uopće prepoznavanja nikakvih stanja koja, kažem, kao prvo, na prvu čovjek ne bi prepoznao kao bolest, kao što je debljina, kako bismo zajedno mogli raditi na njima. To je, mislim, naš glavni zadatak, da educiramo prvo medicinske stručnjake, a na kraju krajeva, evo, ovim putem i širu javnost.
0: Profesorice Kolčić, ima li neko vremensko razdoblje u koje nam je potrebno da bismo promijenili neku od navika?
2: To se dosta istraživalo. Ono što je, koliko je meni poznato, zapravo nismo došli do jednog univerzalnog zaključka. Dakle, da bi nešto se usvojilo kao navika, treba ponavljati to ponašanje. Ovisno o tome o čemu se radi, koju naviku želimo usvojiti, recimo za tjelesnu aktivnost nekih mjesec dana, ako ju osoba redovito radi, a nakon toga možda preskoči trening, u tom trenu već tijelo osjeća kao da mu fali to nešto, da treba taj pokret. Za neke druge navike, recimo pogotovo ako ćemo pričati o ovisnostima, tu treba više vremena jer su one izazovnije u smislu nepušenja, na primjer, ili u nekom smislu odricanja od, recimo, fast fooda. Uvijek postoji ona neka potreba sa strane, pa onda su veći izazove u smislu vraćanja na staro. Ako osoba se, da tako kažem, posklizne, to je isto važno napomenuti, ako smo jednom pogriješili na neki način, odnosno vratili neku staru naviku, to ne znači da trebamo odustati, nego da pače naučiti nešto iz te, nazovimo je, greške, i potruditi se da sljedeći put ne dođe do nje. Tako da, da li imamo neki vremenski okvir u kojem možemo usvojiti navike, individualno je i ovisno o navici.
0: Tjelesna aktivnost bi svakako trebala biti u rasporedu sviju nas. Magistra Jukić, kako za početak pridobiti djecu, adolescente i mlade, kako k njih razvijati te zdrave navike i ono što je pitanje svih pitanja, kako ih odvojiti od ekrana, a to se isto može odnositi i na odrasle.
3: Prvo bih htjela naglasiti da je važno razlikovati tjelesnu aktivnost od tjelesnog vježbanja i da zapravo bi u svom danu trebali uključiti oboje. Dakle, i tjelesnu aktivnost, hodanje, pospremanje, to je sve ono što radimo svaki dan, što nije neka organizirana, isplanirana aktivnost, odnosno vježbanje. Vježbanje je neki organizirani, isprogramirani trening koji također treba biti uključen u naš dan. Smatram da, i tu me Max može sigurno poduprijeti kao pedijatar, koliko je važno u dječjoj dobi usaditi te neke navike. Dakle, već od vrtićke dobi educirati tu djecu o zdravim navikama i uključivati ih u sportove, aktivnosti, kako bi im to ostalo za kasnije. Mislim da je to jedan jako, jako važan aspekt. Onda će im biti lakše kao odraslima nastaviti tu naviku, kao što smo već čuli, potrebno je određeno vrijeme da se navika nastavi. Ono što ste spomenuli za ekrane, mislim da je to isto jako važno vidjeti primjer odraslih. Dakle, u kojem okruženju djeca jesu, da im tu odrasli daju primjer, a sport će sigurno biti jedno od rješenja.
0: Da, često puta upravo tu tjelesnu aktivnost i vježbanje povezujemo uz mršavljenje, ali zapravo nam je ono iznimno važno i za zdravlje, jer kao što ste rekli, tjelesna aktivnost može biti i hodanje i šetanje, što je dobro za kardiovaskularno zdravlje. S druge strane, imamo tu i vježbe snage i stezanje koje nam također mogu pomoći za naše zdravlje. I kao što je evo magistra Jukić rekla, doktore Šenjog, to je iznimno važno da se osvijesti kod djece, odraslih. I sada, ako to još uvijek nismo uspjeli osvijestiti, tada možemo očekivati uskoro da ćemo dobiti i tjelesnu aktivnost na recept. Radi se o zelenom receptu, to je počelo polako živjeti u gradu Zagrebu, se širi. Što je to zapravo?
4: Točno, da. Pa zeleni recept, još će mene i kolegica malo nadopuniti, je zapravo projekt, pilot projekt koji se provodi u Domu zdravlja Centar, u kojem zapravo imamo dostupnog kineziologa za, znači, organizirano i stručno vođeno vježbanje za pacijente koji su pri Domu zdravlja dobili takozvani zeleni recept. Znači, da im je liječnik na neki način prepisao tjelesnu aktivnost na recept, što je zapravo jedan od glavnih ideja medicine životnog stila, odnosno ovog našeg pristupa, gdje mi se zalažemo za dostupnost zdravstvenih intervencija svih ovih stručnjaka koje smo ranije naveli kroz javnozdravstveni sustav. To bi se moglo, kao što je ovdje primjer, ustrojiti na razini doma zdravlja, na razini, na primjer, Zavoda za javno zdravstvo i slično, jel? Jer to je ono što bi mi htjeli omogućiti svima, znači da je to medicina, odnosno skrb koja je dostupna svima, koja je prisutna u zajednici, i medicina životnog stila nije ništa što je rezervirano samo za one imućne, da pače. Imamo modele koji su posebno orijentirani na ljude koji su izolirani socioekonomski, jel, u društvu.
0: Pozvat ću me naše slušatelje 016 16 7 01 016 16 7 01. Profesorice Kolčić, ja sam upravo to htjela reći, da mnogi bi možda promijenili neke svoje životne navike, mnogi bi možda i vježbali, potrudili se, ali su ipak ograničeni nekim okolišnim datostima, ili su siromašni, ili su, kao što je spomenuo doktor Šenjog, socijalno izolirani. Kako njih ohrabriti?
2: Apsolutno je točno da okoliš nas definira. Dakle, sredina u kojoj živimo određuje izbore koje doslovno svaki dan imamo. Upravo, recimo, ove godine imali smo u Splitu simpozij Europskog udruženja, dakle, drugih udruga medicine životnog stila, i to je bila glavna tema. Kako prevladati taj jaz, kako ostvariti pristup zdravlju i opcijama za poboljšanje i unapređenje zdravlja, posebice osobama nižeg socioekonomskog statusa, dakle pričamo i o siromaštvu, ili ljudima koji su na granici siromaštva, ili ljudima koji su socijalno izolirani, nemaju tu socijalnu potporu koja ih može i ohrabriti i podržati u tim nastojanjima. Tako da to je apsolutno veliki izazov. Pristup medicine životnog stila je upravo u tome da se to pokuša na neki način ljudima pomoći da prevladaju, kao što je kolega rekao, da imaju dostupnost zdravstvenih usluga.
0: Jer gotovo svi programi vježbanja se danas plaćaju.
2: Tako je. Iako imamo inicijativa, imamo i na lokalnim zajednicama, kvartovima, ne samo u Zagrebu, nego i drugim gradovima, i manjim sredinama, da ljudi jednostavno se udruže, hodaju zajedno, druže se zajedno, a za to ne treba nikakav
0: novac.
2: Znači,
0: to ne može biti alibi.
2: Ne može biti alibi, ali potrebna je inicijativa. Mm-hmm. Tako da, evo, možda ovo poziv, svatko može pokrenuti priču.
0: Da,
2: to je isto.
0: Da, zanimljivo je kako to magistar Jukić će pridobiti za tjelesnu aktivnost, za vježbanje, posebice one, evo, poput mene, koji su dosta ovako pasivni i kojima treba malo više da se pokrenu.
3: Više tu koraka kako doći do te promjene. Jedna je definitivno motivacija, edukacija i motivacija. Dakle, ukoliko je osobi to stvarno važno, onda će ona tu promjenu i napraviti. Međutim, kako bi joj moglo biti važno ako ne zna možda dovoljno, ili ako se ne motivira da joj postane biti važno? Meni je jako lijepa jedna poruka koja možda se već više puta i nekako provlačila kroz različite načine, ali mislim da ako shvatimo da imamo jedno tijelo koje ne možemo baš mijenjati dijelove kao na autu i shvatimo koliko zapravo je to zdravlje u našim rukama da to naše tijelo održavamo zdravim, onda mislim da je tjelovježba tu jedan vrlo jasan sljedeći korak. Mm-hmm. I nešto što definitivno ne bi trebalo biti niti luksuz, niti muka, nego jednostavno stvar navike, ko što peremo zube ujutro, da nađemo tu neku aktivnost u kojoj uživamo. Nekom je to ples, nekom je to teretana, nekom je to trčanje, nekom je to možda neki borilački sport. Navika koju ćemo onda moći dugoročno održavati, iako ja bih uvijek rekla isto da se ne treba bojati dizati utege.
0: Imamo slušatelja, dobar dan, želimo.
5: Dobar dan. Ja bih molio voditeljicu da jednu emisiju posveti pušenju. To je užasan problem koji se jednostavno namjerno izgleda, ne s vaše strane, nego sa strane vlasti, ignorira, jer su ekonomski interesi za prihod od pušenja ogromni. Dakle, radi se o jednoj pojavi koja ima toliko široko negativno utjecanje na cjelokupnu populaciju, ne samo u smislu bolesti i takvih pojava, nego općenito o jednoj ovisnosti koja uzima razmjere, da smo mi sa 40% stanovništva koje je ovisno o pušenju zadnji u Europi, izgleda da smo najveći primitivci europski. Radi se o, trebalo bi pozvati onkologe, psihijatre, interniste, da govore o tome kako taj dim iz cigarete ne samo da utječe na pulmonalne, na plućne bolesti, nego na sve organe u tijelu, jer se taj otrov kumulira u organima, prolazi kroz cijelo tijelo, kroz sve organe, krvlju. Da. I dakle, tu su ženski onkološki karcinomi.
0: Hvala vam lijepa, sada ne produljimo razgovor u tom smjeru, ali hvala vam lijepa za ovu sugestiju, jer svakako i pušenje pripada u ovu medicinu životnog stila i svakako hoću reći da se bavi sa tim područjem, ali nikako duhan nije ono nešto što bi promicala medicina životnog stila. I htjela bih, profesorice Kolčić, evo da kažem našem slušatelju, često puta govorimo upravo o tom problemu, a i naši zavodi za javno zdravstvo se također toj tematici posvećuju. Postoje još uvijek i tu škole pušenja i dosta se brige vodi o tome.
2: Tako, ja se zahvaljujem slušatelju na pitanju, odnosno komentaru. Potpuno se slažemo, medicina apsolutno ne podržava pušenje, ne samo klasično duhana, nego imamo i nove duhanske proizvode koje tek trebamo istražiti koji je zapravo učinak na zdravlje, to će tek vrijeme pokazati. Upravo tako, dakle, medicina životnog stila od 6 stupova kojima se bavi, upravo jedan je izbjegavanje sredstava ovisnosti, pušenje, odnosno duhan je samo jedan od oblika, imamo i drugih vrsta ovisnosti, ali kao što je slušatelj rekao, stvarno, tako je, stvarno jesmo među vodećim zemljama po konzumaciji duhanskih proizvoda i to naravno ima svoje posljedice. Ovo što ste spomenuli, postoje škole nepušenja, recimo na nastavni zavod grada Zagreba svakako nudi tu uslugu, besplatna je građanima grada Zagreba, sve što treba je doći.
0: A isto tako čini se da više ni nema dvojbi, ne dojca oko toga da je pušenje štetno za zdravlje.
2: Nema, stvarno nema.
0: Ono što sam još htjela, evo i sam naš slušatelj što kaže, evo kada je riječ o samom pušenju, da nekako to je odgovornost nas sami, evo to je prepušteno nama da mi donesemo odluku o tome, stručnjaci su po tom pitanju jedinstveni da to nije dobro. Međutim, doktore Šenjuk, to je vrlo teško se odreći te ovisnosti.
4: Da.
0: Kako tu može pomoći medicina životnog stila?
4: Pa, znači, ono što ja kao medicinski stručnjak najviše mogu dobiti iz edukacije, certifikacije i ostalih zapravo načina kako se mi učimo je baš ta psihologija promjene životnih navika. To je vrlo izazovno, dapače, to uopće nije jednostavno, zahtjeva puno vremena i zato je, kažem, sve ovo što smo do sad spominjali vrijedi. Znači, da mi uz sebe kao liječnici moramo imati tim koji će biti naša, mislim, što malo zvučat pogrdno možda, ali kao produžena ruka, u smislu da ok, može liječnik biti taj koji će prepoznat zajedno s pacijentom neki problem i da će krenuti u rješavanje problema, ali zapravo morate imati tim oko sebe koji će dovoljno vremena moći posvetiti toj osobi.
6: Biste li se vi usudili evo nekom od roditelja koji vam dođe s malim djetetom reći i pitati ga puše li oni i jesu li se spremni odreći te loše navike i štetne navike koje može loše utjecati i zasigurno će utjecati i na njihovo dijete?
4: Da, ja kao budući pedijatar ću pitati roditelje za pušenje u vrlo specifičnim situacijama. To će biti uglavnom ukoliko djeca imaju zapravo neku od bolesti prvenstveno u smislu alergije. Alergijske bolesti nose veći rizik, odnosno povezane su sa stanjima kao što je astma i onda je tu pušenje zapravo ono, glavni rizični faktor za pogoršanje i u tom slučaju ću definitivno pričati s roditeljima o pušenju. Ponekad roditelji hoće te teme zaobići jer pušenje doslovno ljudi drže za sebe slično kao što bi držali svoje prehrambene navike. To su neke stvari koje su nam toliko urođene na neki način, pogotovo kad dođemo u tu fazu, na primjer da smo već roditelji, kako zapravo mijenjati takve navike, odnosno ajmo reći sastavnice sebe u toj dobi, to je zapravo taj pravi izazov, jel? I naravno ja mogu mogu savjetovati protiv pušenja u tom kontekstu zapravo dječjeg zdravlja, znači zdravlja djeteta, ali zapravo svako od nas, kao što je Nika prije rekla, mora naći neku odgovarajuću motivaciju za promjenu. To je ključno.
6: Imamo još pitanje. Dobar dan.
7: Dobar dan, poštovanje. Ovako, ja od ove godine, od 1.1. svako jutro pojedem konzerviranu ribu, to je obično sardela ili skuša, ponekad i salatu od tune, ono meko recimo. Da li je to u redu? Ja se dobro osjećam što se toga tiče, tako da...
6: Da, evo. Jedino vas muči možda što je iz konzerve, jel?
7: Pa ne
6: čak ni to.
7: Čitao sam dosta tih članaka da je jako dobro i da je čak bolja, a dva puta tjedno pokušavamo cijela obitelj plavu ribu, znači inčuni ili srdele. Evo danas sam baš na tržnici kupio friške inčune, skoro svaki tjedan dva puta. Nekad se, ovisi kad nema, neku drugu da bijelu o radu ili nešto, ali pokušavamo dva puta tjedno jest ribu.
6: To podržavamo, svakako, profesorice Kolčić.
2: Apsolutno, prema smjernicama mediteranske prehrane, dva ili više puta tjedno konzumacija ribe, bez obzira zapravo ili osoba živi na Mediteranu ili u Zagrebu ili u skandinavskim zemljama, preporuka svakako stoji i imamo dokaze zašto nam je to važno, to je dobro za zdravlje. Ovo što ste spomenuli da svako jutro konzumirate konzerviranu ribu, išlo bi u smjeru, što je kolegica malo na početku razgovora rekla, proteinskog doručka, a i tu su i zdrave masti i također u ribi uključene, tako da nutritivno je to jako dobra ideja. Mene, ovako, ja bih možda rekla određeni oprez, ali tu nemamo dovoljno dokaza, i upravo ta konzervirana hrana, i zato što ne zbog hrane kao takve, nego zbog tih konzervi u koju se hrana pakira, da te konzerve, dakle, imaju unutarnji sloj je presvučen određenim materijalom, plastikom neke vrste, koja može zapravo doprijeti molekule u hranu koju konzumirate. Tako da dodatno, ako je tuna u pitanju, recimo to bi bio pitanje za žene, pogotovo trudnice, količina žive koja se konzumira učestalim takvim prehrambenim obrascima, pa bi tu svakako recimo sugerirala za određeni oprez u smislu da ne treba biti svaki dan.
6: Umjerenost u svemu, da. Imamo još jedno pitanje.
8: Halo, dobro jutro.
6: Dobro jutro, slušam vas.
8: Moja emisija je jako interesantna, nego molim vas, čula sam u najavi nešto ste govorili o sepsi. Dobro jutro.
6: Dobro jutro, slušam vas.
8: Moja emisija je jako interesantna, nego molim vas, čula sam u najavi nešto ste govorili o sepsi. Sad ne znam da li je to sad trenutno još tema ili kasnije, jer ja sam u obitelji neodavno imala jedan slučaj, smrtni slučaj, pa sam htjela nešto pitati, ali sad ne znam da li je to još sad tema ili to imate kasnije.
6: To će nam biti u drugom dijelu, dijelu emisije.
8: Aha, da li će isto biti ovi gosti ili će...
6: Neće biti, da.
8: Ali ćete moći postaviti pitanje?
6: Pa možete vi postaviti pitanje pa ćemo mi proslijediti.
8: Mislite sada ili da...
6: Pa evo, možete kasnije, evo, možete ostaviti pitanje pa ćemo proslijediti sada. Ja bih evo sada onda pustila našim slušateljima, jer mi smo sada na medicini životnog stila, koji možemo možda povezati, evo ako možda nam mogu naši gosti odgovoriti, iako nisu stručnjaci za sepsu.
2: Ne znam koje je zapravo pitanje sepsa u kojem kontekstu.
6: Je li nam gospođa evo otišla, pa ćemo onda to kasnije uzeti. Ono što sam svakako htjela reći, zdrav pojedinac, zdrava zajednica, što i kako možemo u praksi, naziv je simpozija koju vi organizirate, doktore Šenjuk, sada ovaj vikend, i gdje ćete podcrtati malo sve ovo što smo mi, o čemu smo mi govorili tijekom našega razgovora.
4: Točno, da, evo, tu sam sa svoje dvije kolegice koje su, znači, isto članovi upravnog odbora, Ivana naša predsjednica i Nika naša potpredsjednica. Mi smo dio jednog relativno malog tima, ali mislim da zajedno smo napravili jednu jako veliku stvar, a to je da već četvrtu godinu

0: jedno za redom organiziramo kongres koji baš govori o ovim temama i pridaje im važnost koja je možda ponekad malo zapostavljena u uobičajenim zapravo medicinskim razgovorima, a to je pristup promjene životnih navika, o važnosti, kao što ste sami rekli, znači o važnosti promjene životnih navika u kontekstu osiguravanja intervencija u zajednici, da nam zdravstvene intervencije koje će nam pomoći u promjeni budu dostupnije.
1: Da, meni je osim simpozija imati radionice, jedna mi je posebno zanimljiva kako voditi razgovor koji stvarno mijenja ponašanje pacijenata. Evo vrlo kratko kako.
2: To je zapravo jedan od ključnih alata u medicini životnog stila, dakle način na koji liječnik obiteljske medicine posebno, ali i drugi zdravstveni djelatnici mogu to koristiti, dakle taj motivacijski intervju, i to je zapravo ono što smo i na početku spominjali. Dakle, kolika je razina edukacije te osobe, koja je razina motivacije, i zapravo ovdje naši sudionici, svi zdravstveni profesionalci mogu naučiti kako se zapravo obraćati svom pacijentu ili klijentu i kako, ovisno o njegovom stanju i kontekstu, mogu doprijeti do njega da se zapravo ta promjena i pokrene.
1: I za sam kraj, evo, profesorice Kolčić, radio slavi 100 godina, a vi ste uveli predmet na Medicinskom fakultetu u Splitu i Kineziološkom u Zagrebu, kako živjeti do 100. Kako pomaže u tome medicina životnog stila?
3: To zapravo jesu teme iz medicine životnog stila, samo smo ovako dali jedan zanimljiv naziv kako bi studenti se možda radi odlučili poslušati te teme. Ja sam pokrenula taj predmet sa kolegama prije dosta godina, sada već dosta je posjećen od strane studenata, a razlog za to je da ja stvarno vjerujem da mi svi možemo doživjeti 100, samo trebamo usvojiti zdrave životne stilove, kažem u množini jer ne postoji jedan idealan. Za svakog može biti individualiziran, odnosno personaliziran.
1: Možemo reći da je medicina životnog stila univerzalni lijek za sve, ali opet ono za svakog pojedinca personaliziran.
3: Apsolutno, još jedan naglasak, nikad nije kasno za usvojiti zdravi stil života, onaj koji osobi odgovara. Uvijek se može napraviti barem mali pomak, mali koraci, svaki dan, to je ono što čini razliku.
1: Ono što mi uvijek očekujemo da se promjene magistra Jukić dogode preko noći, a to ne ide tako, jel? Treba ipak neko vrijeme.
2: Tako je. Evo i profesorica Kolčić je upravo to i rekla, ovisno o navici treba neki određeni period. Neka istraživanja kažu barem 20 dana, neka istraživanja barem 60 dana. Sigurno je ono da u kontekstu evo tjelovježbe, nadovezat ću se na tu temu, budući da je meni najbliža, sigurno nam treba barem mjesec, dva da ta navika ostane u smislu da nam uistinu to fali. Ali mislim da jednom kada osjetimo dobrobiti vježbanja, onda će nam to uvijek faliti ako ne radimo.
1: Da, i biti dobra motivacija. Hvala vam lijepa na gostovanju u emisiji Izaberi zdravlje. Ja se nadam da će bar jedno od loših navika kod naših slušatelja biti promijenjeno, odnosno barem da ćemo razmišljati o tim navikama koje bismo trebali promijeniti za dobrobit zdravlja. Evo, uskoro ćemo čuti našu drugu temu. Kako sam i najavila, govorit ćemo o sepsi.
4: Izaberi zdravlje.
1: Strah od sepse mnogi drže opravdanim jer može početi potpuno bezazleno, kao obična upala grla ili prehlada, a u samo nekoliko sati završiti smrću. Većina građana ne zna prepoznati prve simptome jer se sepsa obično zamaskira nekom drugom bolešću. Upravo ta nevidljivost i neizvjesnost čine je jednim od najvećih izvora straha za mnoge pacijente. U našoj zemlji je u 10 godina broj bolesnika s dijagnozom sepse porastao preko 115%, a troškovi hospitalizacije dosežu najmanje 14 milijuna eura na godinu. Rano prepoznavanje, adekvatna prevencija, infekcija i hitna implementacija terapija ključni su za smanjenje smrtnosti i troškova. Evo, upravo zbog toga bi trebali pristupiti izradi nacionalnog akcijskog plana. Na to smo upozorili prošle godine, kada su nam gosti bili isti kao i danas, predsjednica Hrvatskog društva za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu, profesorica Višnja Ivančan. Dobar dan i dobrodošli.
5: Dobar dan.
1: I docent Adriano Friganović, predsjednik Hrvatskog društva medicinskih sestara anestezije, reanimacije, intenzivne skrbi i transfuzije. Dobar dan i vama.
5: Dobar dan, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
1: Tada smo upozorili da treba žurno pristupiti izradi nacionalnog akcijskog plana. Je li se išta promijenilo, docente Friganoviću?
5: Pa, moram priznati, nismo se puno makli, ali intenzivno radimo. Dakle, kad uđete u jedno područje, onda je, možda nekad se preračunate da je to jednostavno, ali nije. Tako smo počeli sa smjernicama, pa još uvijek nismo završili, jer svaki put kad vidimo, možda bi to moglo još malo bolje. Pa onda idemo još korak naprijed. Tako da, ali i jedno i drugo društvo, a i naše partner društvo, Hrvatsko društvo za kliničku mikrobiologiju, radimo sistematično, pokušavamo kroz sve aspekte poboljšati, evo, osvijestiti znanja, važnost prepoznavanja, a s druge strane kao zdravstveni djelatnici svojim iskustvom i svojim znanjima ovoga unaprijediti neke dokumente koje ja vjerujem da će ubrzo i biti napravljeni. Mm-hmm.
1: Profesori Sivančin, što je zapravo ono što je najvažnije, što bismo trebali istaknuti kada govorimo o sepsi, upravo ovi znakovi prepoznavanja, kako bi mogli prepoznati mi kao pacijenti, kako obiteljski liječnici, tko je tu uključen u prepoznavanju?
6: Pa u prepoznavanju su prvenstveno uključeni, zato što je sepsa ne samo bolest koja se javlja u bolnicama, sepsa je prvenstveno i veći broj pacijenata dolazi sa sepsom već od kuće, znači prvo bi trebali to prepoznati sami ukućani, znači edukacija običnih ljudi, kako će prepoznati, pa tako da primijeti, pogotovo kod starijih ljudi kojih je sve više, životna dob je sve duža, promjenu bilo kakvog ponašanja. Znači, ako netko ko je do sad bio u dobroj fizičkoj kondiciji na jednom sjedi, gleda u jednu točku ili počne nesuvisle neke komentare davati, već je to prvi znak koji bi mogao ukazivati i na sepsu uz ostalo. Znači, odmah reagirati, otići do liječnika obiteljske medicine koji bi onda trebao zaista vidjeti diferencijalno da li je to zaista mogućnost sepse ili je to nekakav inzult ili neka druga bolest. I uputiti ga u bolnicu. Zato što je, da bi se smrtno smanjila i da bi što bolji ishod takovih bolesnika bio, je najvažnije započeti sa antibiotskom terapijom što ranije. Antibiotskom terapijom širokog spektra, nadoknada volumena i opće nadzorom svih vitalnih organa, funkcija, da bi ljudi se uspješno izliječili sepse, da ne bi imali dugotrajne hospitalizacije koje su teške i za samog bolesnika i za obitelj, a i puno koštaju.
1: Docente Friganoviću, kako bismo definirali samu sepsu?
5: Pa, sepsu obično brkaju sa različitim pojmovima i sa infekcijom. Infekcija je u podlozi, ali sepsa je pretjerana reakcija našeg imunološkog sustava na infekciju, gdje se oslobađaju medijatori upale i onda stradavaju svi drugi organski sustavi.
1: Znači, to nije bolnička infekcija?
5: Ne. Bolnička infekcija može isproducirati sepsu, ali većina sepse, sad ću reći postotak, ne mogu se sad točno prisjetiti, ali mislim da više od 85% sepsi nastaje doma. Mm-hmm. Nastaje doma kao posljedica neke rane, neke ozljede, uroinfekta.
6: Najčešće.
5: Najčešće. Pokvarenog zuba, nešto što zanemarimo. I zato mi pokušavamo što više osvijestiti građane. Nekad liječnici obiteljske medicine možda polude, jer puno ljudi im se možda javlja onda, ali bolje da se jave nego da propuste, jer sepsa se lakše liječi ako se otkrije na vrijeme. Svaki sat kasnije, svaka minuta kasnije, prognoza je lošija i teže liječenje.
1: Znači, možemo li vezati, profesorice Ivančan, sepsu uz određene bolesti? Da neki bolesnici, kronični bolesnici, budu posebice oprezni, jer bi upravo, ili se ona vezuje uz akutna stanja?
6: Apsolutno da se veže uz određene bolesti, češće se javlja. Iako ne znači da je normalan, zdrav čovjek, na primjer, imat će žulj od cipele, neće ga tretirati, on to će se inficirati i može ući u sepsu. Ali da, istina je da se sepsa češće javlja kod kroničnih bolesnika, pogotovo kod dijabetičara koji su skloni uroinfektu nego ostala populacija, a nemaju one simptome, znači nemaju osjećaj pečenja kod mokranja zato što imaju i perifernu polineuropatiju pa na to ne reagiraju. Znači nisu uopće svjesni da imaju nekakav problem, da je već infekt jako tu, koji onda najčešće pređe i u sepsu. Znači, dijabetičari, teški, bilo koji drugi nepokretni kronični bolesnici, srčani bolesnici i svi oni koji su imunokompromitirani, znači bolesnici koji imaju neku malignu bolest i tretiraju se kemoterapijom ili na neki drugi način ili radioterapijom, zato što im je imunitet pao, puno su skloniji razvoju, znači od obične male infekcije da će se razviti sepsa nego što je to inače.
7: Uh-huh. Da bi se utvrdilo što prije da je riječ o sepsi, važna je upravo laboratorijska dijagnostika. Kako s tim stojimo?
5: Pa, kako se uzme?
7: U kojem dijelu zemlje?
5: Ovisi gdje živite. Ako živite u Zagrebu, naravno da laboratoriji rade 24 sata u većini kliničkih i bolničkih centara. Ako radite u nekim drugim, odnosno živite u manjim sredinama gdje su opće bolnice, nekad mikrobiološki laboratoriji ovoga ne rade 24 sata, može se čekati duže na dijagnostiku, ali postoje drugi pokazatelji koji nam mogu ukazati. Zato je to važno ovoga. Vi imate druge laboratorijske pokazatelje koje vam sigurno mogu ukazati da se s pacijentom nešto događa. Nalaz, specifičan nalaz mikroorganizma koji je u podlozi toga može se dokazati kasnije. Zato je bitno početi s liječenjem čim prije i ono što mi radimo, anesteziolozi nikad nisu problem, ali da svi liječnici i sve medicinske sestre budu informirane i da znaju prepoznati na vrijeme i početi s liječenjem.
7: Znači li to, profesorice Vančin, da bi trebalo dodatno educirati zdravstvene radnike o sepsi?
6: Da svi oni znaju za pojam sepsa, međutim u praksi liječnici opće medicine ne shvaćaju to baš tako ozbiljno, odnosno možda bi im trebalo organizirati neke tečajeve, posjete jedinicama intenzivnog liječenja. Mi kao društvo anestezije da pa će vrlo smo voljni krenuti u tom smjeru i educirati i medicinske sestre i liječnike iz manjih sredina, iz manjih bolnica, a posebice opću medicinu, odnosno obiteljsku medicinu i sestre, da bi se znači, može ti doći 100 ljudi koji eventualno možeš posumnjati da ima se, ali neko od jednog propustiš, to je već puno. To je već puno, jer svaki život je važan jednako i ako ćemo prepoznavati na vrijeme, jer protokolu Svjetske zdravstvene organizacije, započet s antibiotikom je najbolje od sumnje. Znači, čim posumnjamo, unutar sat vremena započeti sa antibiotskom terapijom. Da bi nam ishod bio željen, odnosno da bi se bolesnik oporavio.
7: A ako se ne prepozna sepsa?
6: Onda se to ide u jednim drugim tijekom, ide u komplikacije, razvija se od sepse, može doći do septičkog šoka, perfuzija svih organa je daleko lošija zbog same hipotenzije, znači niskog tlaka koji se razvije tijekom sepse i septičkog šoka. Zbog toga nema dostave kisika u svaku stanicu. Dođe do višeorganskog zatajenja koje onda nosi sobom opet druge probleme. Bolesnik najčešće bude onda na respiratoru, bude vjerojatno i na dijalizi i na potpori drugih organa. Treba mu velika nadoknada volumena, visoke doze antibiotika, to liječenje traje dugotrajno. I ono što smo mi nejednom vidjeli kao intenzivisti jedinicama intenzivnog liječenja, tamo kad mislimo da je sepsa gotova, da nema, da se bolesnik oporavio, 2-3 dana nakon toga krećemo iz početka sa nekom drugim uzročnikom ili čak istim. Zato što se javila i rezistencija na antibiotike, koje je veliki problem trenutno u svijetu, ne samo kod nas, jer se svojevremeno prepisivali antibiotici i za viroze i za pa liječnici u bolnicama su davali za prevenciju,
8: da,
6: za prevenciju visoke doze i nije problem da za prevenciju, naprijed išli kirurški zahvat pa jednu dozu dati. Mm-hmm. Međutim, davali su davali su tjedan dana, 10 dana, 2 tjedna, nepotrebno nekome ko nima apsolutno, jer na neki, da bi zaštitili bolesnika, u biti smo štitili svoju savjest.
8: Da.
6: Znači da radimo nešto dobro za naše pacijente.
7: Docente Friganović, evo što bi se moglo napraviti kao prvi konkretni koraci koje bi naše bolnice mogle implementirati dok čekaju ovaj nacionalni plan, a koje bi mogle upravo poboljšati i prepoznavanje i ishode liječenja sepse?
5: Pa ja mislim da nama fali sistematičnosti, a da bi mi bili sistematični moramo krenuti od vrha, znači od našeg regulatora, od našeg zakonodavca. Mi dajemo puno sebe kao zdravstveni djelatnici, no međutim mi smo udruge i ne možemo mi nekog, čak i kad preporučimo smjernice, da bi one postale nacionalne, neko ih mora odobriti. Tako da mi i dalje apeliramo uvijek na Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske da je potrebno povjerenstvo za sepsu, da je potreban katalog sepse, da je potrebno jedno zajedničko djelovanje gdje će onda bolnice, neće biti prepuštene hoću li ja odlučiti ili neću odlučiti. To će biti mandatorno. Mi vidimo skok sepse od 2014. godine kad smo krenuli, ali to ne znači da je sepsa, broj sepsi narasto. Već je narasto i broj prijavljenih sepsi koji su prije ostale neprepoznate. Znači ova kampanja i ove sve naše aktivnosti moraju biti usmjerene kroz dokumente, kroz edukaciju, kroz registar, kroz, znači, jedan multidisciplinaran pristup, jer prepoznavanje sepse nije odgovornost jedne profesije. To je odgovornost cijelog društva. I zato ja uvijek zahvaljujem i novinarima što bar u ove dane ovoga posvećuju dovoljno pažnje, jer bez obzira što smo mi ovo rekli prošle godine, neko drugi će nas čuti.
7: Da, pa posebice zbog toga što pretpostavljam da tamo gdje je manji, u bolnicama, domovima zdravlja, gdje je manji broj pacijenata, da se rijeđe i viđa i susreće sa sepsom.
6: Da, apsolutno, rijeđe se viđa. Ovisi u biti o populaciji kakva je pri tom domu zdravlja. Negdje imate više mladih ljudi, znači radno sposobnih, negdje imate više djece, negdje imate samo stariju životnu dobu sa teškim kroničnim bolestima i tu je najčešće viđeno. Iako nije sepsa rijetka niti u dječjoj dobi, isto tako, međutim je drugačiji ishod, bolji je ishod nego u starijoj dobi kod djece, jer ipak imaju oni prirodnu rezervu da bi mogli se izliječiti.
5: Ali kad smo radili analizu DTS-a iz podataka CEZIH-a, to je bilo, ja mislim, prije 3 godine, u općim bolnicama je bilo veći postotak, odnosno veća pojavnost na broj na 100.000 stanovnika nego u većim bolnicama. Jer zbog starenja stanovništva, dostupnosti zdravstvene skrbi, ajmo reći ekonomskog statusa, neko ne može si priuštiti da dođe možda u Zagreb, Rijeku, Osijek, Split. Tako da dosta visok postotak je bio u općim bolnicama.
7: Znači što sugerira na tu određenu i zapuštenost, ne reagiranje.
6: Da, i veliki problem u općim bolnicama, malim sredinama je to što, kao što je već rekao Adriano, nema 24-satne dežurne službe mikrobiološkog laboratorija koji je apsolutno ekstremno važan da bi mogli započeti sa adekvatnom terapijom. Danas već postoje testovi koji nam to omogućuju unutar 6 sati, da znamo kojoj bakteriji se radi, s kojim antibiotikom započeti. Nažalost, evo, kad na primjer dođe vam bolesnik u petak popodne sa sepsom i svi znamo da je sepsa, međutim mi počnemo liječnici u tim malim bolnicama počinu s antibiotskom terapijom, ali možda totalno krivo. Znači, i onda tek u ponedjeljak se uzimaju uzorci, čeka se 3 dana, znači mi kasnimo 8 dana sa pravom terapijom. I onda se nemamo što čuditi ako dođe do više organskog zatajenja, da prestanu raditi bubrezi, da čovjek mora završiti na respiratoru, da mu treba hemodijaliza i da to sve skupa traje i nažalost košta, agonija traje i sa smrtnim ishodom ako se radi o starijem čovjeku, nažalost.
7: Docente Friganoviću, koja bi bila poruka slušateljima i zdravstvenoj administraciji i vašim kolegama?
5: Ja sam ju rekao, ali ću je ponoviti još samo kao highlight. Odgovornost za prepoznavanje sepse nije samo na jednoj profesiji, već je to odgovornost društva u cjelini. Mi smo svi odgovorni i idemo raditi zajedno, jer jedino tako možemo postići adekvatne rezultate. Mi smo pokazali da kao anestezijolozi, sestre, mikrobiolozi možemo raditi, pozivamo sve druge koji su voljni, koji žele, a naravno naš zakonodavac je najvažniji ovoga u toj priči, jer on nam daje okvir i jednostavno daje smjer u kojem mi možemo onda ići.
7: Profesorici Ivančan, vaša poruka? Rekli smo neke stvari koje su možda sad zabrinule naše slušatelje u smislu ako imaju negdje neki žulj ili neku ranicu da posumnjaju je li možda riječ o sepsi.
6: Moja poruka je, slušajmo jedni druge, gledajmo jedni druge kako živimo zajedno, promatrati, nemojmo gledati u mobitele i društvenim mrežama, lajkati neke postove koji nemaju veze sa stvarnim životom, pogledajmo našu baku, našu mamu staru, pogledamo naše, primijetimo da li je došlo do kakve promjene i reagiramo na to. To što je što se tiče obitelji, što se tiče liječnika opće medicine, isto tako, krasno je poslati uputnice i recepte putem maila, ali primite tog bolesnika u svoju ordinaciju opće medicine, pogledajte ga, poslušajte ga, pratite ga, da bi mogli prepoznati da li se nešto mijenja ili ne, pa i onda i na taj način otkriti nekog eventualnog septičnog bolesnika. Ajmo se vratiti malo više jedni drugima, sebi, a ne društvenim mrežama i mobitelima i svim tim današnjim pratećim umjetnim inteligencijama. Jer mi umjetna inteligencija neće reći da netko ima sepsu ovog trena. Umjetna inteligencija je krasna, ali ne za ovakve stvari. Još uvijek smo ljudi koji moramo gledati jedni druge.
7: Hvala vam lijepa na gostovanju u emisiji Izaberi zdravlje.
5: Hvala na pozivu. Izaberi zdravlje.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
4: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
5: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
6: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
7: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
8: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
9: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
10: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nugget 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Oglasi.

0: U Hrvatskoj je cijena dizela od ponoći najviša u povijesti. Litra stoji €0,91. Bez vladine intervencije bila bi i viša. Benzin je skuplji cent po litri i stoji €0,74. Najviše je porasla cijena plavog dizela za 10 centi po litri na €1,5. Budući da se stanje na svjetskim burzama mijenja iz dana u dan, cijene bi uskoro mogle pasti. Predsjednik uprave Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan.
1: Na Mediteranu, koji je bitan za formiranje naših cijena, one su prošli tjedan prešle $1,650 po toni, što je rekordni vrhunac, ali isto tako moram reći da evo počeo novi tjedan i jučer su cijene pale za $50, što bi ga to pretvorimo u cente na našim crpkama, značilo da su pale za jedno 5-6 centi. Aha. Tako da ovo što je poskupilo prošli tjedan praktički sad pada dole, tako da to su fluktuacije, ali trend je takav da cijene, osobito kerozina i dizela, idu gore naprosto radi toga jer tržište to tako traži. Visoka je potražnja, puno je veća potražnja za dizelom nego za benzinom i u Hrvatskoj

0: kilovata, što znači za jedno prosječno kućanstvo koje troši 10 megawatt sati ili negdje oko 1000 kubika plina za 40 eura godišnje. To bi značilo poskupljenje od nekakvih 3,5 eura, a mjesečno, dakle, nije nekako veliko poskupljenje, nekakvih 7-8%.
1: Vlada će u podne u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu predstaviti plan sanacije opasnog otpada u Gospiću. Na predstavljanje su pozvani predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom. Evo što su uoči sastanka rekli direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen i predstavnik inicijative Vjekoslav Bušić.
2: Što se tiče zakupanog najkompleksnijeg otpada 33.000 tona, to se provodi u dvije faze. Prvo je prekrivanje za koje smo donijeli odluku o odabiru i taj izvođač firma Kosa graditeljstvo kreće sa radovima na prekrivanju, a za ovaj sami plan sanacije zakupanog otpada njega ćemo detaljno prezentirati. Ono što je bitno da je provedeno detaljno istraživanje tržišta, da imamo veliki interes i domaćih stranih kompanija i da je 20 firmi bilo zainteresirano za uzimanje uzoraka.
3: Očekujemo napokon konkretne odgovore o modelu sanacije i rokovima, da napokon znamo kada će se ta izvor onečišćenja ukloniti iz tla i koji će biti rokovi.
1: Vijesti. U Njujorku je počelo zasjedanje Opće skupštine UN-a. Sudjeluje oko 130 čelnika vlada ili država. Hrvatsku predstavlja premijer Andrej Plenković, koji će govoriti večeras. Do kraja tjedna premijer će sudjelovati na samitu Krimske platforme i otvoriti Hrvatsko-američki gospodarski forum, a sinoć je bio na sastanku na vrhu partnera za multilateralizam. Međunarodna automobilistička federacija FIA i njezina komisija za Formulu 1 potvrdile su da će se od sljedeće sezone ruta utrka smanjiti s 305 na 290 km. Glavni razlog skraćivanja povezan je s novim motorima. Vijesti. Državni hidrometeorološki zavod do danas mijenja sustav upozorenja na opasne vremenske uvjete. Umjesto dosadašnjih 8 velikih klimatoloških regija, upozorenja će biti dostupna po županijama, za svih 20 i grad Zagreb. Ravnatelj Ivan Gidler.
4: Oko 9 kreću upozorenja na toj prostornoj razini. Ona će biti isto koncipirana kao i do sad. Zeleno, žuto, narančasto, crveni nivo upozorenja. Neiste vremenske nepogode kao i do sad. Smatramo da će evo, na taj način informacija biti korisnija našim građanima.
1: Vijesti. Razmjerno vjetrovito i svježije, na Jadranu pretežno, drugdje djelomice sunčano, ponegdje i malo kiše. Vjetar umjeren sjeverni, sjeveroistočni i sjeverozapadni, na moru bura s olujnim udarima. Temperatura od 17 do 22, na Jadranu između 23 i 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Dosije Europa.
6: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Ja sam Ivanka Zorić, a pred nama je emisija u kojoj govorimo o europskim temama.
5: Dosije Europa.
6: Hoće li Europska unija dobiti novu pridruženu članicu? Prošli tjedan naime objavljena je namjera da Kanada postane prva pridružena članica Europske unije i izazvala veliku pozornost. Naime, tijekom govora o stanju unije u Europskom parlamentu u Strasburu, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen pozvala je Kanadu na dosad neviđen oblik povezivanja s unijom. Dan poslije, kanadski premijer Mark Carney poručio je da Ottawa pozdravlja inicijativu te budući odnos opisao kao savez za budućnost. Sve izrečeno u Strasburu, međutim, ostavlja za sobom niz neizgovorenih pitanja, jer status pridružene članice uopće ne postoji u europskim ugovorima i za sad nitko ne može precizno objasniti što bi pridruženo članstvo zapravo značilo. Europska komisija smatra da bi se novi model mogao osmisliti bez izmjene europskih ugovora, ali detalji tek trebaju biti dogovoreni. Ono što je za sad jasno jest da Kanada ne traži punopravno članstvo u Europskoj uniji, već, kaže premijer Mark Carney, žele graditi zajednički

0: prostor gospodarske sigurnosti koji bi obuhvatio energetiku, kritične sirovine, umjetnu inteligenciju, kvantne tehnologije, obrambenu industriju, financijske usluge i Arktik. Kanadska vlada potvrdila je da se razgovara upravo o snažnijem povezivanju u tim strateškim sektorima. A evo kako je najavu novog saveza komentirao politički analitičar Žarko Puhovski.
1: Dosije Europa.
2: Meni se čini da je to jedan ovako na brzinu smišljeni potez kojim se hoće napraviti dvoje. A, pokazati da će se EU ponašati ne samo defanzivno nego i ofanzivno i istovremeno ne spomenuti SAD i Trumpa, kao što je uspjelo gospođi Urzuli da ga uopće ne spomene, a da se zna da se o njemu radi. Ja mislim da je tu Kanada bila zapravo element preko kojega se EU pokazuje kao samostalni, prije svega politički čimbenik u svijetu.
3: Koliko je zapravo to novi savez protiv SAD-a? Netko je tamo rekao da je u cijeloj priči najvažnije što će reći onaj čije ime se ne spominje, misleći naravno na Trumpa.
2: To je ono što se u teoriji zove konstitutivni nedostatak, onaj o kojem se ne govori, ali je stalno nenazočan, ali prisutan u raspravi. Ovdje se međutim radi sljedeće. Imamo prvo formalne probleme. EU ima razne ugovore o pridruživanju, čak i sa Izraelom i već davno i sa Turskom desetljećima. Ima posebne ugovore sa Norveškom, Liechtensteinom i Islandom. Ima seriju od mislim 20 ugovora sa Švicarskom koji su uglavnom svi ekonomske naravi, osim sa Švicarskom koje preuzme neke financijske obveze. Ali ono što je ovdje važno, toga o čemu ovdje reći, dakle, nema u Lisabonskom sporazumu i to bi bilo nešto novo. Ali ovdje ja mislim prije svega riječ o jednoj improvizaciji koja je pomoću jako dobro izvedena jer je dovela do zbunjenosti, a s druge strane je omogućila kanadskom premijeru koji se zadnjih godinu dana doista profilirao kao političar za naše vrijeme. Njegov govor u Davosu je doista odjeknuo. On se pojavio kao premijer, kao političar koji vodi neku politiku novog doba. S jedne strane on govori o istini nasuprot laži i ono što je ovdje važno za razliku od velikog dijela evropskih funkcionara i funkcionarki, on jasno govori da se stari sustav raspao, da se ne može više počivati na tom sustavu i s druge strane da se vrijednosti o kojima je gospođa von der Leyen više navrata govorila, citirat ću opet Fausta Goethea, ne brane same sobom. On govori o snazi vrijednosti i o vrijednosti snage. Dakle, tražimo realističku vezu. Ta veza nije samo veza vrijednosti, nego veza ritmu rijetkih minerala kojima Kanada raspolaže, o čemu on govorio. I taj realizam je po mom sudu važan element njegove, kako se obično voli reći, vizije, koja je ovdje doista osvježenje i koja bi mogla značiti nekakav korak dalje. Još su tri stvari ovdje važne. Prvo, on je naglasio da je stvar takva da Kanada nije susjed Europske unije. I time upozorio Europsku uniju na ono što je pred njom stoji kao zadatak, a to je da s Danskom i Grenlandom dogovori da se konačno riješi ta besmislica da je Grenland dio Danske, Danska dio Europske unije, ali Grenland nije dio Europske unije. To sad postaje puno važnije zbog pritisaka iz Washingtona i vjerujem da bi se sad mogla dobiti podrška i pučanstva Grenlanda da se to učini. Tada bi čak i formalno Kanada bila susjeda, prekomorska, ali susjeda Europske unije, imala bi zapravo kontrolu nad tim sjevernim prolazom, to je ono čega se Trump jako boji. Drugo, sad se odmah počeo govoriti dalje o Australiji, valjda zbog Eurovizije, o Novom Zelandu koji to je demantirao, ali to bi značilo uz mogući povratak Velike Britanije što je stalno na stolu u Londonu, iako nije sasvim realno, to bi moglo značiti jednu veliku dominaciju anglosaksonskog, ne samo načina razmišljanja, ne samo shvaćanja prava i ekonomije, nego i jezika u Europskoj uniji, što bi one koji imaju suverenističke zahtjeve u malim državama, članicama, moglo dovesti u veoma ozbiljne poteškoće.
3: A u kolikoj mjeri ovaj sad novi odnos sa Kanadom, odnosno pokušaj sklapanja novog odnosa s Kanadom, nagovješćuje promjenu samog bloka?
2: Pet puta, ako mi sjećanje ne vara, je Carney spomenuo riječ suverenost. I to je ono o čemu se ovdje radi. Pri čemu suverenost se ovdje, kako da kažem, pojavljuje na nekom dvorazinskom nivou. S jedne strane kao suverenost država članica, s druge strane kao suverenost Europske unije kao svjetskog igrača. Jer onog časta kad se Europska unija pojavlja kao igrač, od ekonomskih pa naravno do obrambenih i političkih pitanja, ona nastupa sa nekim zahtjevom da bude priznata kao suvereni subjekt u međunarodnim odnosima. Tu suverenost veliki dio članica ne želi pridati Europskoj uniji, pogotovo malih članica. Naš predsjednik države je recimo jedan od najoštrijih protivnika tog koncepta, a to je nešto što će se na ovaj ili onaj način pod ovim ili ovim onim nazivom vjerojatno pojavljivati kao problemi, kao zahtjev narednih godina.
3: Da, ali možemo reći, dakle, kao što ste već spomenuli, da ovaj potez ipak pokazuje neko proaktivnije djelovanje bloka da nađe put u novim okolnostima.
2: Apsolutno. Bilo je puno, tako kažem, reaktivnih elemenata u govoru Ursula von der Leyen. Ovo je jedan proaktivni element. Na njega je Kanada pozitivno reagirala i sad treba vidjeti kako se ide dalje. Ispada opet na neki paradoksalan način tako da se najlakše dogovaraju o vojnim pitanjima i ogromnim milijardama koji se za vojsku daju. Što ako uspije, a nije sasvim nemoguće, nakana da se rat izazvan ruskom agresijom Ukrajini zaustavi, onda će te priče početi polagano padati u vodu, pa će trebati na novi način postavljati stvari. Dakle, imamo puno problema. Imamo problema sa proširenjem Europske unije, gdje se i Ukrajina pojavljivala kao ona koju je Merz smatrao da treba dobiti poziciju pridružene članice itd. Dakle, treba će donositi puno odluka, a u ovom trenutku ono što je najvažnije, priča o vrijednostima i u prvom govoru gospođe von der Leyen i u Karnijevom govoru, lako je moguće pada u vodu s obzirom na većinsku orijentaciju biračkog tijela u dvije bitne države Europske unije, a to su Njemačka i Francuska.
3: Mm-hmm.
2: I tada opet imamo sasvim novu situaciju, jer ono što je zajedničko za sve razlike AFD-u i pokretu za nacionalno okupljanje gospođe Le Pen je to da su ne samo, kako se to fraženo kaže, euroskeptični, to je glupa formulacija, svako razuman je skeptičan kad se radi o institucijama, nego oni su eurofobni, oni su zaista boje Europske unije kao integrativnog elementa i oni su protiv toga. I s druge strane, one neke vrijednosti, recimo tako ljudskih prava, u najmanju ruku, da se jako diplomatski izrazim, ne cijene na tako visokoj razini kao što se to službeno tvrdi da je politika Europske unije, da je njezina specifičnost u svjetskim odnosima, a jedni i drugi bi mogli za godinu dana vladati dvijema najjačim državama.
1: Dosije Europa.
3: Kako vi vidite poziciju Ursule von der Leyen? Njen govor i njena interpretacija savezništva sa Kanadom naišla je na mnoga čuđenja. Iz oporbenih redova su je prozvali da nema mandat za takve odluke, da si uzima prevelike ovlasti. Kako vidite vi njenu poziciju, odnosno način na koji ona shvaća svoje predsjedništvo komisijom?
2: Meni se osobno, iako to vjerojatno politički nije najrazumniji stav, jako sviđalo to što je to bilo puno improvizacije, što se inače može smatrati zadnjom osobinom koja bi se pripisala briselskim upravljačima Europom. Dakle, ona je očito se našla u jednoj situaciji, možda ne baš očaj, ali ozbiljne zabrinutosti, ne za svoju funkciju, nego za mogućnost da doista provede neke stvari, jer na koncu konca u ovom trenutku, grubo rečeno, nitko ne zna hoće li budžet ili proračun biti usvojena. To je bitna stvar na koncu konca. I to znači zapravo da intervencija komisije i njezine predsjednice visi u zraku. Ona je iz toga pokušali izaći jednim takvim, po mom sudu, meni veoma simpatičnim elementom improvizacije, ali kao i svaka improvizacija, ta improvizacija ostaje u zraku ako ih se ne prihvati. Bilo je veoma jasno, to isto nije loše da se čuje, da dio desnice eksplicitno odbija, čak to urlali, kao što, mislim, pokušavali vikati USA i tako dalje kad se on pojavio. I to je opet paradoks da desnica koja bi najviše po svojem samorazumijevanju insistirala na suverenosti, se potpuno predaje kao peta kolona druge države u Europskoj uniji. To je potpuni paradoks u kojem se jako teško snalazi suvremena europska desnica, ali to im je ostao kao problem. To će biti problem na raznim razinama, ponavljam opet, sa manjim državama, koje će se hoćeš nećeš naći tu bliže desnici jer se boje da izgube glas u upravljanju Europskom unijom, jer se paralelno stalno pojavljuje priča o tomu da treba proširiti agendu, proširiti raspored tema o kojima se ne mora odlučivati konsenzusom, što bi opet dovelo male članice u veoma tešku poziciju, drugorazrednu poziciju, odnosno govori se o dvije klase, dvije brzine, dva sloja Europske unije, sve je to zapravo ista tema i to će biti veliki problem, pogotovo ako AFD i Le Pen budu imali pod kontrolom Njemačku i Francusku. A nemojmo zaboraviti, u ovom trenutku glavna osoba Europske unije, gospođa Meloni, ima neofašističku pozadinu koju kad treba zaboravlja, ali mislim da ju nije sasvim zaboravila.
3: Recimo sada nekoliko rečenica o samom Marku Carneyu. Dakle, već u prvih 5 minuta svog govora u Europskom parlamentu govorio je na francuskom, engleskom i citirao je Goethea. Da. Kažu da je najeuropskiji svjetski čelnik izvan Europe. Osim toga, dosta je to neočekivana preobrazba jednog ekonomista i bankara bez iskustva na izborima u moćnog globalnog lidera koji se otvoreno suprotstavlja nepredvidivom Trumpu. Kako vidite njegovo pozicioniranje kao svojevrsnog lidera novog poretka u kojem se okupljaju takozvane srednje sile?
2: Prije 50. godina jedna rasprava o reformi visokog školstva Njemačke, jedan filozof je rekao: dobra opća naobrazba može koristiti i bankarima. To su svi smatrali općom frazom, ja mislim da je Carney najbolji primjer da je to istina. Bez obzira na sve političke elemente koji su sigurno uvijek važni, na realističke elemente koje on uvijek uzima obzir kao realno uspješni političar, njegova naobrazba naprosto trči izvan onoga što se u Europskoj uniji može čuti. U Europskoj uniji se takozvani najobrazovaniji političari i političarke skazuju time koliko jezika znaju. To znači da iste fraze mogu govoriti na više jezika, ali ne dakle po širini površnosti, a ne po dubini svoga znanja i razumijevanja. I Carney se doista pojavljuje kao jedan političar sa intelektualnim kapacitetom koji te svoje političke stavove, za koje uvijek nastoji naglasiti da imaju utemeljenje u realnosti, to može dokazati time što je bio nota bene guverner dvije nacionalne banke, to se isto jako rijetko viđa u svijetu. Dakle, da on to može dokazati kao realnost, a istovremeno to može argumentirati na način za koji treba najmanju ruku neka naobrazba da bi se razumjelo o čemu je riječ. Nisam siguran uopće koliko zastupnica i zastupnik u Europskom parlamentu može imati u glavi neku sliku o tomu što to znači kad se o Faustu govori, o kraju Fausta, prvom kraju, drugom kraju, sad svejedno, ko je bio zatvoru, ko nije, to stavljam po strani. Ali on igra na nešto što se nekada prije recimo 70, prije drugog svjetskog rata smatralo nužnim dijelom opće naobrazbe, sad se uglavnom izgubilo.
1: Dosije Europa.
0: Za sad nije jasno bi li Kanada mogla dobiti pristup nekoj od četiriju temeljnih sloboda europskog jedinstvenog tržišta, slobodnom kretanju ljudi, robe, usluga i kapitala. Europska komisija nije potvrdila da bi te slobode bile dio novog statusa, no Carney je rekao da bi mladi s obje strane Atlantika trebali imati više mogućnosti da žive, rade i studiraju u Kanadi i Europskoj uniji. Profesor Puhovski o tome kaže:
2: to je prije svega važno za Kanadu. Carney ovdje govori kao netko koji je glasnogovornik, u nekom smislu reći ili javnogovornik, onih u Kanadi koji se doista boje da će Kanada biti progutana američkom dominacijom, i to američkom dominacijom na nižoj razini od one koje se u Kanadi smatrala po sebi zadanom, već i zbog anglo-francuskog dualnosti koja je u zajednici bila zadana. I zbog toga se recimo na univerzitetu u Torontu godinama vodila borba o tomu hoće li biti još jedan američki univerzitet ili neće, pa su uspjeli mnogo toga učiniti da se oposebne. Dakle, na toj posebnosti ona inzistira. Ta posebnost ide kroz naobrazbu, to je potpuno jasno. On je stalno usput govorio i o umjetnoj inteligenciji, o tomu kako treba zajedno na tomu raditi. Dakle, nije on neko koji je nekakav zabludjeli klasičar koji samo citira klasične tekste i slično, nego pokušava pokazati da se problemi ponavljaju, dakle da se identitet Kanade brani na taj način, a to je bio odgovor stavu američkog potpredsjednika koji je prije otprilike dva mjeseca jedne diskusije rekao: pa molim vas, Kanada ima nešto manje vojnika nego što policajaca ima u New Yorku. Dakle, NYPD, njujorška policijska uprava, ima više policajaca nego Kanada vojnika. Pa nećemo mi s njima ozbiljno razgovarati valjda. I on je sad rekao da ćemo novce. On je prvi pristup je zapravo Europskoj uniji u i provedenom ugovornom nivou je bio pristup ovom fondu za zaštitu, odnosno za unapređenje obrambenih kapaciteta. Opet smo tu na realnosti, ali identitet se ne brani naprosto oružjem ako se ne može kulturno uspostaviti, jer na tomu on radi. Jer se Kanadu doista smatralo, kao notabene Australiju i Novi Zeland, koji se tu jedno pojavljaju odmah u diskusiji, kao nekakve više manje proširene priljepke američke civilizacije koja se eto na raznim varijantama širi svijetom.
3: Profesore, njegova ideja o srednjim silama, je li to zapravo ideološki ili neki praktični koncept koji predviđa prije svega suradnju na obostranu korist?
2: Meni se kod toga sviđa jedna stvar, a to je za razliku od političkog govora koji inzistira na pridjevima, meni je ovdje imenica važna, naime sila. Dakle, on se ne igra sad više Havela kao onom prvom govoru u Švicarskoj, moć nemoćni, on sad govori mi isto nismo kogot, mi isto imamo nekakvu silu, mi nismo sasvim, kako bi se kao zadnja rupa natvirali, dakle imamo neku moć, to znači imamo i neku odgovornost, jer tvrdnja da sam nemoćan u moralnom smislu prije svega znači da nisam obvezan moralnim principima, budući tako i tako ništa ne mogu. Ali kad sam srednja sila, ja pristajem na to da imam odgovornost, da imam neku moć, pa s njom i odgovornost, i onda stvari izgledaju drukčije. Tu formulaciju je prvi puta upotrebio jedan od osnivača pokreta nesvrstanosti, Kwame Nkrumah, na konferenciji nesvrstanih, kad je govorio tomu da će nesvrstani postati svjetska srednja sila, misleći tada na dvije velike sile Sovjetski savez i SAD unutar konteksta hladnog rata, ali to je imalo sada drugi kontekst. Ovdje se ne radi naprosto o broju ljudi i o čak ni o ekonomskoj moći, čak ni o rijetkim mineralima, nego se radi o veoma dobro posloženom, rekao bih tako, suživotu naših prednosti, na primjer kanadskih, geopolitičke naravi gdje se nalazimo i što značimo, našeg rudnog bogatstva, naše ekonomije, naše naobrazbe, ovdje sad mišljeno na naobrazbu radne snage, sa vrijednostima za koje bismo se htjeli založiti za svime time što imamo. Dakle, ne radi se o tome da imamo tenkove i industriju, nego se radi o tome da imamo tenkove i industriju koji su ovdje da štite, a ako je moguće, promiču neke vrijednosti koje su raspadom starog međunarodnog poretka, tomu jako zimam za dobro karniju da je to spomenuo, trebaju služiti za stvaranje novog poretka.
3: Postoji li prostor za te srednje sile, za liberalne demokracije da promijene poredak u kojem je do sad dominirala Amerika, i možemo li pojednostavljeno reći da je Carney lider, odnosno najavljivač ili predvodnik novog doba?
2: On je sigurno neko ko govori drukčije, on predstavlja alternativnu poziciju. Sa alternativnom pozicijom je problem u tomu da ona teži postati ne alternativna, dakle da teže biti prihvaćena i izgubiti alternativnost, ali dobiti na širini, i on ima šansu da se to dogodi, ali tu će biti puno prepreka, od koncepta suverenosti, suverenizma u EU, do toga da EU u jednoj fazi nevladljivosti u kojoj se ne mogu dogovoriti o nekim osnovnim stvarima funkcioniranja Unije, preko užasnog pritiska SAD, jer ono što je ljudima kod nas teško shvatiti, Trump zapravo vidi Kanadu kao malo veći neum s našeg gledišta, dakle kao nekakav komad zemlje koji se među naše teritorije ubaci unutra pa nam ometa komunikaciju, pa to treba zatrasistiti da budemo na miru. I ta opasnost je doista velika, ponedjeljkom, sredom i petkom, utorkom, četvrtkom i subotom je drukčije raspoloženo, to je kod Trumpa taj veliki problem. U tom kontekstu, dakle, ima puno prepreka, ali u najmanju ruku Carney je rekao neke stvari koje će ostati, nije rekao naprosto kao nekakav čovjek sa strane, koliko god ugledni intelektualac i tako dalje, nego kao neko ko zastupa jednu izrazito značajnu, važnu državu. I pitanje je do koje mjere će to biti prihvaćeno, do koje mjere će biti sabotirano najprije unutar Europske unije. To će se već vidjeti relativno skoro na ovom bilateralnom skupu Europska unija-Kanada koji će biti u Montrealu za nekoliko tjedana. I tada će se vidjeti kako izgledaju te lijepe priče kad se radi o obračunima, o računima. Nama 7 plus, vama 5 minus i tako dalje, a na druge točki obrnuto. Mogu li se tu postići dogovori? Mogu li se sa Mercosurom, dakle sa južnoameričkim tim konglomeratom, postići neki dogovori? I istovremeno, hoće li Trump, to je sad kratkoročno ključno pitanje, uoči ovih midterm izbora na sredini mandata, poduzeti nekakve spektakularne mjere da promijeni svoju poziciju u svijetu, a to znači pred biračkim tijelom SAD.
1: Dosije Europa.
3: Je li približavanje Kanade za Europsku uniju dobra stvar?
2: Ja mislim da je odlična stvar ukoliko nam je stalo do Europske unije. Nisam siguran da je odlična stvar, na primjer, za Portugal ili da je odlična stvar, na primjer, za Grčku i tako dalje. To ćemo trebati vidjeti kako će to prevođenje interesa Europske unije na pojedine nacionalne koncepcije biti provedeno. Ali ukoliko se uspije postići dogovor, sad je pitanje kapaciteta Europske unije da prihvati konsekvencije onoga što im je zapravo neočekivano hrabro Ursula von der Leyen batila u krilo. Sad treba s tim nekako izaći na kraj.
1: Dosije Europa.
0: Dogovor između Kanade i Europske unije još je u vrlo ranoj fazi. Carney je najavio da će konačni oblik novog saveza biti predmet rasprave i glasanja u kanadskom parlamentu. Na europskoj strani u proces će morati biti uključene države članice. Francuska, Španjolska i Irska već su izrazile spremnost da se ideja istraži, a o njoj bi europski čelnici mogli razgovarati već na sastanku u Briselu u listopadu. Von der Leyen i Carney potom bi se ponovno trebali sastati u Montrealu u listopadu. I ovime, poštovani slušatelji, završavamo današnji dosije Europa u kojem je govorio profesor Žarko Puhovski. Ja sam Ivanka Zorić i zahvaljujem vam na pažnji. Do slušanja za tjedan dana.
1: Dosije Europa.

0: Prvá crta.
1: Dobar dan, dobro jutro poštovani slušatelji. U 9 sati i 31 minutu želimo vam u današnjem izdanju Prve crte. U Saboru se u prvom čitanju očekuju izmjene dvaju zakona kojima se povećavaju mirovinska prava branitelja i članova obitelji, rastu naknade za njegovatelje, uvodi se dragovoljački dodatak te ukida umanjenje mirovina za djelatne vojne osobe, policijske i ovlaštene službene osobe. Izmjene se odnose na više od 200 tisuća ljudi. U Prvoj crti s nama je državni tajnik Ministarstva hrvatskih branitelja Ivica Akmađa. Gospodine Akmađa, dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan i pozdrav vama i vašim slušateljima.
1: Od nas radi, a tu smo Damir Muženić i ja sam Miruna Kastratović. Naš je broj 616-7001, zovite i pitajte što vas zanima. Evo, gospodine Akmađa, izmjene zakona koje idu u primjenu od 1. siječnja donose nekoliko novosti. Najzvučnije je odjeknulo povećanje mirovina po trajanju staža u ratu. Kako ste došli do vrijednosti od 3 eura i od pola eura i mislite li zapravo da se time na pravi način vrednuje sudjelovanje u ratu?
2: Pa evo, da, onako kako ste rekli, znači izmjene i dopune Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba idu u Saboru prvo čitanje. Kao što znate, evo, dugi niz godina, već od 2016. godine ministarstvo kontinuirano regulira niz pitanja i u pogledu statusa i prava hrvatskih branitelja ako govorimo o mirovinskim pravima. Tako je 2017. godine donesen zakon kojim je smanjena dobna granica za odlazak u starosnu mirovinu, ovisno o sudjelovanju u borbenom sektoru Domovinskom ratu. Povećan je iznos najniže mirovine, isto tako ovisno sudjelovanju u borbenom sektoru Domovinskom ratu. Sudjelovanje u Domovinskom ratu računa se kao dvostruki staž za određivanje uvjeta iznosa mirovine i povećanje osobnih bodova ovisno o duljini sudjelovanja u borbenom sektoru do 40%. I isto tako prvi puta je tim zakonom omogućen rad uz mirovinu. Trend rada Ministarstva hrvatskih branitelja uz punu podršku Vlade nastavio se i kroz izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju, gdje je od 1.1.2026. invalidske su mirovine povećane za 10%, tako isto i za hrvatske branitelje invalide. Uveden je godišnji dodatak na mirovinu zavisno od dužini mirovinskog staža, prestanak penalizacije sa 70 godina i dodatno je proširen mogućnost rada uz mirovinu, kao što je to bilo i Zakonom o hrvatskim braniteljima. I evo, osvrnuo bi se, s obzirom da je Zakon o pravima mirovinskih osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih osoba u izmjeni i da prati ukidanje određenih smanjenja koja su do sad bila, to ću nešto kasnije reći, ali želim se osvrnuti na 2017. godinu kada je ukinuto razdvajanje mirovina, uvedeno 2014. I ukinuto iste godine smanjenje mirovina isto tako iz 2014. godine, a od 1.1.2024. ukinuto je drugo smanjenje iz 2010. godine, ako se sjećate, 10% na mirovine veće od 3.500 kuna i iz 2014. 10% na mirovine veće od 5.000 kuna. Vlada Republike Hrvatske je ta dva smanjenja ukinula i evo u tom trendu idemo sad na ukidanje trećeg smanjenja iz 2002. godine, što se provodi kroz Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba i policijskih službenika. Naime, njima je člankom 9a propisano da se mirovina umanjuje od 8 do 20%, obuhvatit će 34 tisuće korisnika, od toga je 28 tisuća hrvatskih branitelja. Umanjenje ide i na buduće korisnike, tako da će i oni osjetiti ukidanje umanjenja i mirovine će im biti veće kod odlaska u mirovinu. Znači, to se konkretno odnosi na policijske službenike, djelatne vojne osobe i ovlaštene službene osobe. A kad govorimo o Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, znači prijedlog zakona je samo nastavak ovog kontinuiranog rada i praćenje analize do sada. U prioritet do sada bio i nakon završetka Domovinskog rata uređenje prava stradalnika. Govorimo o invalidskim i obiteljskim mirovinama. 2017. kao što sam rekao, naglasak na uređenju najniže mirovine, snižavanja dobne granice, a protekom vremena sve veći broj hrvatskih branitelja zadovoljava uvjete po općim propisima odlaska u mirovinu i tako smo sad došli do ovog prijedloga zakona, kao što ste uvodno rekli, da se korisnicima po općim propisima koji odlaze u mirovinu iz rada, koji su hrvatski branitelji, znači za korisnike mirovina prema Zakonu o mirovinskom osiguranju i korisnike mirovina Zakona o mirovinskom osiguranju uz primjenu Zakona o hrvatskim braniteljima, gdje su i korisnici najniže braniteljske mirovine, povećanje mirovine bude 3 eura po mjesecu sudjelovanja i provedenom u borbenom sektoru i 0,5 eura po mjesecu provedenu u neborbenom sektoru, koja će mjera obuhvatiti, samo ta mjera, 174.000 hrvatskih branitelja. Pitali ste kako smo došli do tog dijela, znači misli smo da je najbitnije da se vrijednije borbeni sektor, kao što imamo praksu i do sada od 2017. u Zakonu o hrvatskim braniteljima, ali s obzirom da smo analizom utvrdili da velika većina hrvatskih branitelja koji ostvaruju pravo i na najnižu mirovinu ima kombinaciju borbenog i neborbenog sektora, htjeli smo vrednovati u određenom, dosta nižem postotku i taj dio neborbenog sektora. Osim toga, uvodi se dragovoljački dodatak koji će se jednom godišnje isplaćivati i on će biti određen u visini od odluke Vlade Republike Hrvatske. Kao što znate, u zakonu mi imamo sad da odlukom Vlade do kraja lipnja svake godine utvrđujemo osnovicu od koje se računa pravo na osobnu invalidninu i pravo na naknadu za nezaposlene, i sad od te osnovice će se utvrđivati dragovoljački dodatak koji će biti jednom godišnje, a s obzirom da je osnovica u ovom trenutku 540 eura, on će za 2027. iznositi 108 eura za svakog dragovoljca iz Domovinskog rata. Bit će obuhvaćeno 104.000 korisnika. Znači, u zakonu je propisano da je to 20% od osnovice, što je predneseno, znači ovih 108 eura godišnje, uz naravno i onaj mirovinski dodatak, 13. mirovinu koju dobivaju svi hrvatski građani, tako i hrvatski branitelji iz Domovinskog rata.
1: Kad će se isplaćivati taj dragovoljački dodatak? To će biti, pretpostavljam, na kraju godine.
2: Na kraju godine, znači po odluci Vlade, znači on je za 2027. 108 eura.
1: Koliko je otprilike, imate sigurno neke prosjeke, u borbenom i u neborbenom sektoru, prosječno koliko je najviše staža i onda slijedom toga kako će izgledati taj dodatak od 3 eura po mjesecu staža?
2: Pa s obzirom da smo rekli da smo obuhvatili samo opći propis, Zakon o mirovinskom osiguranju i Zakon o mirovinskom osiguranju uz primjenu Zakona o hrvatskim braniteljima, prema Zakonu o mirovinskom osiguranju prosječan borbeni sektor negdje oko 8 mjeseci. Tu govorimo o prosjeku jer je nezahvalno govoriti, netko ima i 5 godina, netko ima i nešto niži sudjelovanje u borbenom sektoru, znači prosjek je negdje oko 8 mjeseci, dok je prosjek za neborbeni sektor nešto viši po Zakonu o mirovinskom osiguranju i nešto viši je prosjek mirovinskog staža za te korisnike iz Zakona o mirovinskom osiguranju. A što se tiče Zakona o mirovinskom osiguranju i primjenu Zakona o hrvatskim braniteljima, tu imamo veći prosjek do 17 mjeseci sudjelovanja u borbenom sektoru, zato i je mogućnost da su ljudi ostvarili mirovinu po Zakonu o mirovinskom osiguranju uz primjenu zakona, zato što se vrednuje borbeni sektor kroz Zakon o hrvatskim braniteljima. i on će se primjenjivati na te osobe. Mm-hmm.
1: 616-7001 naš je broj telefona na koji nas možete nazvati. Sigurna sam da ima pitanja i mišljenja o izmjenama zakona koje ministarstvo priprema i koje su, rekli ste, gospodine Akmađa, u Saboru u četvrtak, je li tako, u prvom čitanju?
2: U četvrtak će biti na plenarnoj sjednici prvo čitanje zakona o hrvatskim braniteljima, tako isto zakona o djelatnim vojnim osobama, policijskim službenicima i ovlaštenim službenim osobama.
1: A u primjenu idu onda od 1. siječnja?
2: 1. siječnja 2027. godine.
1: Izmjene donose još nekoliko stvari. Spomenuli smo dragovoljački dodatak. Moramo također reći da ovo povećanje od 3 eura po mjesecu staža u ratu i pola eura u neborbenom sektoru se odnosi i na najniže braniteljske mirovine, je li tako?
2: Na najniže braniteljske, one su isto sadržane u ovom broju od 174 tisuće. Najnižih braniteljskih mirovina imamo negdje oko 70 tisuća korisnika i ovaj dodatak po mjesecima će se odnositi i na korisnike najniže braniteljske mirovine. Oni su i do sada imali određeno povećanje, ali evo i ovo je dodatno povećanje za te korisnike. Mm-hmm.
1: Kolika je sad prosječna najniža braniteljska mirovina?
2: Pa najniža braniteljska mirovina je oko 670.
1: A to ste rekli da je sad bruto iznos?
2: Da, to je bruto iznos, no međutim, 1.1.2027. najavljeno je i ukidanje oporezivanja mirovina iznad 600 eura, uh-huh. tako da taj bruto iznos će se uh-huh. u potpunosti, on će postati,
1: biće
2: ajmo
1: neto,
2: reći, neto.
1: Biće neto iznos.
2: Biće neto iznos. Uh-huh. I evo, osvrnuo bi se i još na jednu izmjenu iz zakona, povećanje naknade za njegovatelje 100%-tnih uh-huh. invalida prve skupine, gdje će se značajno povećati za 368 njegovatelja. Oni su stvarno osobe koje se brinu o najtežim invalidima i kod njih će se ta naknada određivati od osnovice vlade koja se donosi svake godine.
1: Dobar dan, slušamo vas prvi poziv u današnjoj emisiji. Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, svi ćete doći, recite, slušamo vas.
0: Lijep pozdrav svima. Imam pitanje vezano za brata. On je imao staža 37 godina i 18 mjeseci je bio kao dragovoljac Domovinskog rata. Kad je najpovoljnije podnijeti zahtjev za mirovinu i kako će utjecati ovih 18 mjeseci na njegovu visinu mirovine?
1: Mm-hmm. Dobro, hvala.
2: Kad je podnijeti najbolje zahtjev? Najbolje podnijeti zahtjev kad se ispunjena uvjeti, jel ne možemo znati, za starosnu mirovinu je uvjet 65 godina i 15 godina radnog staža. Kako ste rekli, vaš brat ispunjava uvjete, ima 38 godina radnog staža. A ako se ostvaruje mirovina prema Zakonu o mirovinskom osiguranju uz primjenu Zakona o hrvatskim braniteljima, tu imamo mogućnost snižavanja dobne granice za ovih 18 mjeseci, tako da prije 65. godine može 18 mjeseci otići ranije u mirovinu u punu starosnu. Isto tako, ovaj dvostruki staž se računa i za uvjet i za izračun mirovine za dugogodišnjeg osiguranika. Tu je uvjet 60 godina i 41 godina radnog staža i naravno, ukoliko odlazi po Zakonu o mirovinskom osiguranju ili Zakonu o mirovinskom osiguranju uz primjenu Zakona o hrvatskim braniteljima, naravno tih 18 mjeseci u borbenom sektoru će se vrednovati po 3 eura za svaki mjesec sudjelovanja i godišnji dodatak, kao što ste rekli da je bio dragovoljac, za godišnji dodatak za dragovoljce će isto tu mjeru ostvariti.
1: Mm-hmm. 616-7001, dobar dan, slušamo vas.
3: Halo?
1: Izvolite.
3: Dobar dan ili dobro jutro, poštovanje vama, gospođo voditeljice, i vašem gostu, gospodinu Akmađi.
1: Tako je.
3: Ovako, ja sam sad u mirovini, imam 67 godina, ali ću reći općenito da svi branitelji su, bez obzira kad su išli u mirovinu i prvi, oni i sada su degradirani prema ostalim koji idu u mirovinu. Uh-huh. Tako da se dogodi da branitelj ima čak manju mirovinu od čovjeka koji ide u bilo koju privremenu ili starosnu mirovinu. Znači, on je vredniji od branitelja. Druga stvar, degradacija među braniteljima. Recimo, primjer kod mene je bio, ja sam morao ići zbog zdravstvenih tegoba u prijevremenu tada mirovinu. 2019. imao sam 60 godina i imao sam 38,5 godina radnog staža. I dobio sam onu najnižu tada mirovinu, odmah te degradiraju, dobio sam najnižu 2500 i nešto. Danas imam 585 eura. I onaj dodatak je bio tada na lipe. Tako da me se tada penaliziralo. Što općenito ne znam zašto se niko nije oborio da se branitelji uopće ne penaliziraju kad idu u mirovinu. Druga stvar, evo sad vidite, skoro mala razlika u borbenom sektoru. Zajedno smo bili, ali nismo jednako stari. Ja sam ošao u prijevremenu sa toliko staža i sve, i bolestan, a gospodin je ošao u starost. Normalno 65, imao je 15 i nešto mjeseci. Godina i nešto mjeseci staža. I on je dobio skoro tada za 100 eura, odnosno 700 i nešto kuna veću mirovinu od mene. A sve je isto. Znači, samo zbog tog što je išlo u starostno. Znači, mi smo međusobno degradirani. Tako da sad, i druga stvar, ovih 3 eura, da, rekli ste, kad gledamo, to je jako malo. To je mizerija za borbeni sektor. Ako znamo što je borbeni sektor. Pa, prodao sam borbeni sektor gdje? Na terenu, pod nebom, pod granatom i nino i sve, i sad dobiš 10 centi po danu za nešto. Pa to je, mislim, malo i ponižavajuće, što kažu već mnogi branitelji, ne znam da li to mirno dolazi do vas i do gospodina Akude. To je ponižavajuće. To je trebalo biti barem 5-6 eura ili različito, odnosno, bole i ovo ono, a ne sad 3 eura, to ti šta je to, niš, praktički 10 centi po danu, kad smo bili u rovu, pucali, ranjavani, neko poginuo neko, ili preživeli bolesni danas, i sve, i sad dobiš 10 centi po danu. Pa više dobi neko ko radi, da ne vređem neke radnike i tako dalje.
1: Da.
3: To je malo nekako sve. I da li će to biti mjesečno ili da li će biti u jednom kratno godišnje ta naknada, i da li će ona spadat pod ovršku, pošto ide kao naknada.
1: Aha, eto. Dobro, evo, dali ste nam stvarno dosta posla. Hvala vam puno.
3: Je, tako je to istina.
1: Hvala vam puno što ste se...
3: Tako je to istina, a ovi neće, oni bježe od istine, gospoda u ministarstvu.
1: Neće, evo, gospodin Akmađa ne može van dok ne završi emisija, tako da budemo mi to sad sve prokomentirali. Hvala vam puno što ste se javili. Evo, možemo početi od vrijednosti od 3 eura, doista u odnosu na mjesec dana.
2: Ministarstvo ne bježi, već 10 godina kontinuirano radi i svaki branitelj je dobro došao da sa svojim prijedlogom. Kao što sam na početku rekao, čovjek je ostvario, odnosno hrvatski branitelj, prema Zakonu o mirovinskom osiguranju. Zakon o mirovinskom osiguranju uz primjenu zakona, jer spomenuo je najnižu braniteljsku mirovinu. Po Zakonu o mirovinskom osiguranju je propisano kad se ide u prijevremenu, koji su uvjeti, kad u starosnu. Mi tu ne možemo taj dio puno mijenjati, ali evo, penalizacija je, ukida se sa 70 godina. Znači, gospodinu sa 70 godina će se ukinuti penalizacija, a uvjet za njegovog kolegu je bio 65 i 15 staža za starosnu, tu je ta razlika. Kao korisnik najniže mirovine je dobio isto tako dodatak o danima borbenog sektora i sad će ga dobiti. Zašto 3 eura? Mi imamo 174.000 korisnika i trenutno je 72,8 milijuna eura trošak samo Zakona o hrvatskim braniteljima. Znači, da li će s vremenom, ako i bude mogućnosti, taj dodatak će se moći povećati. I on ide na sve mirovine prema općim propisima, i netko koji je bio 60 mjeseci, on će imati 180 eura. To, mislim, nije malo. Pitao je gospodin da li ide na ovrhu. To će biti dodatak na mirovinu koja je utvrđena i isplaćivat će se mjesečno
1: ući će u mirovinu.
2: I bit će dodatak na mirovinu i bit će zajedno isplaćivan sa mirovinom, a za dragovoljce će biti dodatno iznos koji će biti u godišnjem iznosu. Ako je gospodin dragovoljac, isto tako će dobiti ta izračun, i naravno, evo, za 3 godine će ispuniti uvjet da se ne penalizira. Da li će se to u dogledno vrijeme i taj rok moć skratiti, mi imamo isto tako i čitamo nekih prijedloga, ali evo, to je za daljnju budućnost. Kao što vidite, da se kontinuirano radi na poboljšanju materijalnih prava hrvatskih branitelja, ne samo materijalnih, nego i zdravstvenih i u svim pogledu, tako da sigurno nećemo stati na ovome. Ovo je četvrta izmjena zakona iz 2017. godine i prostora uvijek ima za napredak i sve prijedloge ćemo naravno pokušati razmotriti.
1: Znači, 3 eura je zbog velikog broja ljudi.
2: Pa kažem, 3 eura je, kad vidimo koliko ima korisnika, nije mali broj novaca koliko treba izdvojiti za tu mjeru, a dodatno 27 miliona eura ide na Zakon o mirovinskim pravima djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika, ovlaštenih službenih osoba zbog mjere ukidanja smanjenja mirovine 8 do 20%.
1: To je bio onaj članak 9a, je li tako?
2: Članak 9a se briše, da.
1: Evo, ponovit ćemo onda još jedno, znači od 1.1.2027. Kreću te izmjene zakona, za ono ko nas možda nije ili do sada uhvatio ili čuo od početka. One su 3 eura po mjesecu, pola eura borbenog, pola po eura po mjesecu neborbenog sektora. Kreće dragovoljački dodatak, je li tako, kreće naknada za njegovatelja?
2: Da, to je sve ono što će
1: treba
2: biti.
1: Treba li nešto posebno napraviti ili se to automatizmom računa?
2: Što se tiče svih rješenja koje će donositi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, zahtjev se ne mora podnositi, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje će po službenoj dužnosti utvrditi novi iznos mirovine bez donošenja rješenja. Isto tako će biti za dragovoljački dodatak. Što se tiče njegovatelja, mi za njegovatelje imamo evidencije i njima će se ta naknada plaće isplaćivati u povećanom iznosu. To provodi Ministarstvo hrvatskih branitelja, tu mjeru, a ovo sve za mirovine će provesti Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.
1: Onaj prijedlog Možemo o kojem se dosta raspravljalo tijekom ljeta, on je predlagao vrednovanje tog radnog dijela. Vi ste naravno Ministarstvo branitelja pa vrednujete ovaj dio proveden u ratu. Mislite li da bi, proučavali ste vjerojatno to sve, radili izračune i došli do ovog na kraju zaključka, jel?
2: Da, za sve one koji se bave mirovinskim pravima i koji sudjeluju u tome, da li su to djelatnici HZMO-a, Ministarstva hrvatskih branitelja ili Ministarstva rada i mirovinskog sustava, su svjesni činjenice, ali mislim i da to građani znaju, da izračun nije sama matematika. Imamo ljude koji su radili duže, koji su radili kraće, koji su vanje uplaćivali, koji su više uplaćivali u mirovinski sustav. Neke stvari se ne mogu baš tako mijenjati, ali ono što sam naglasio, ovaj prijedlog nije od jučer. On je, što sam iz početka rekao, kontinuirano radimo od 2016. godine i usmjerili smo na unapređenju prava, uklanjanje nepovoljnih rješenja i svih prethodnih vlada i zaštiti stečenih prava, jačanje materijalne sigurnosti hrvatskih branitelja. Od prvih prijedloga zakona gdje se vrednovalo ratne vojne invalide, obitelji smrtno stradalog, do snižavanja dobnih granica, povećanja najniže mirovine i danas ovoga dodatka za hrvatske branitelje, koji je došlo vrijeme da sve više odlaze i veći broj hrvatskih branitelja odlazi u starosnu mirovinu. I moram naglasiti, mi kad smo počeli s analizama, da je preko 200.000 hrvatskih branitelja bilo u radnom odnosu, a u međuvremenu ih je 80.000 ostvarilo pravo na punu starosnu mirovinu sa punim stažom, i taj broj će biti sve veći i taj dodatak sad dolazi u pravom trenutku kad velika većina hrvatskih branitelja ostvari je pravo na mirovinu iz radnog staža.
1: Hvala vam lijepa, gospodine Akmeđa, što ste došli u današnju Prvu crtu.
2: Hvala vama.
1: S nama je, poštovani slušatelj, bio glavni tajnik Ministarstva hrvatskih branitelja Ivica Akmeđa. Razgovarali smo o najnovijim zakonskim izmjenama kojim se povećavaju mirovine branitelja, uvodi dodatak za dragovoljce te ukida umanjenje mirovina koje je do sada postojalo prema članku 9a. Od nas radija emisiju smo realizirali producentica emisije Davorka Pukljak, tonski realizator Damir Muženić i ja sam Miruna Kastratović. Kao i svaku i ovu emisiju naknadno slušajte u radijskoj slušalnici ili u podcastu na HRT-ovoj stranici na YouTube-u.

0: Prvá crta.
1: Oglasi.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nugget 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Oglasi.

0: Vlada će u podne u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu predstaviti plan sanacije opasnog otpada u Gospiću. Na predstavljanje su pozvani predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom. Evo što su uoči sastanka rekli direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen i predstavnik inicijative Vjekoslav Bušić.
1: Što se tiče zakopanog najkompleksnijeg otpada 33.000 tona, to se provodi u dvije faze. Prva je prekrivanje za koje smo donijeli odluku o odabiru i taj izvođač firma Kosa graditeljstvo kreće sa radovima na prekrivanju, a za ovaj sami plan sanacije zakopanog otpada njega ćemo detaljno prezentirati. Ono što je bitno da je provedeno detaljno istraživanje tržišta, da imamo veliki interes i domaćih stranih kompanija i da je 20 firmi bilo zainteresirano za uzimanje uzoraka.
2: Očekujemo napokon konkretne odgovore o modelu sanacije i rokovima, da napokon znamo kada će se ta izvor onečišćenja ukloniti iz tla i koji će biti rokovi.
0: Voda iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije i otoka Paga zdravstveno ispravna i sigurna za piće, pokazali su rezultati novog uzorkovanja provedenog 7. i 9. ovog mjeseca. Na mjestima potrošnje, odnosno na slavinama unutar zone opskrbe Gospić, Mrđenovac, Senj i Tonković Frilo, uzeto je 18 uzoraka vode. Uzorkovanje provodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo. U Hrvatskoj je cijena dizela od ponoći najviša u povijesti. Litra stoji euro 91 cent. Bez vladine intervencije bila bi i viša. Benzin je skuplji cent po litri i stoji euro 74 centa. Najviše je porasla cijena plavog dizela za 10 centi po litri na euro i pol. Budući da se stanje na svjetskim burzama mijenja iz dana u dan, cijene bi uskoro mogle pasti. Predsjednik uprave Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan.
3: Na Mediteranu koji je bitan za formiranje naših cijena, one su prošli tjedan prešle 1650 dolara po toni, što je rekordni vrhunac, ali isto

0: eto fluktuacije, ali trend je takav da cijene osobito kerozina i dizela idu gore, naprosto radi toga jer tržište to tako traži, visoka je potražnja, puno je veća potražnja za dizelom nego za benzinom i u Hrvatskoj tako troši se praktički 5 puta više dizela nego benzina, to je rezultat cijele te situacije.
1: U Hrvatskoj se obilježava Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. U spomen na 3 žene ubijene na Zagrebačkom općinskom sudu na današnji dan 1999. godine. Na početku saborske sjednice nasilje nad ženama osudio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
2: Iznimno je važno da smo donijeli niz zakonskih izmjena koje redefiniraju kaznena djela, postrožuju kazne i jačaju sustav socijalne skrbi. Prije 2 godine Hrvatska je u svoje kazneno zakonodavstvo uvela femicid, kazneno djelo teškog ubojstva ženske osobe. Ujedno podsjećam kako je trenutno u saborskoj proceduri prijedlog zakona o izmjenama i dopunama kaznenog zakona. Taj akt u konačnici može otvoriti mogućnost da se i za kazneno djelo teškog ubojstva ženske osobe izrekne najstroža kazna, ona doživotnog zatvora.
1: Izaslanstva SDP-a i Možemo položila su cvijeće i zapalila svijeće ispred općinskog suda. Siniša Hajdaš Dončić i Ivana Kekin.
3: 2025. godine policija je evidentirala 2600 kaznenih djela nasilja obitelji, 2228 je bila nasilje nad ženama. Slučaj u Slatini gdje je nasilnik ubio ženu nakon intervencije policije, govori o jednoj nekoordinaciji državnog odvjetništva, policije, pravosuđa, centara za socijalnu skrb, koji jednostavno ne reagiraju na pravi način i na pravo vrijeme.
4: 8. rujna u Slatini je ubijena žena koja je bila i majka 6 djece. Slatina nije izoliran slučaj. Prošle godine u Hrvatskoj ubijeno je 19 žena. Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, od 2016. do 2024. ubijeno je 130 žena.
1: Vremenska prognoza. Razmjerno vjetrovito i svježije, na Jadranu pretežno, drugdje djelomice sunčano, ponegdje i malo kiše. Vjetar umjeren sjeverni, sjeveroistočni i sjeverozapadni, na moru bura s olujnim udarima. Temperatura od 17 do 22, na Jadranu između 23 i 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, a u redio Tadija Kristijan Babić.
5: Hrvatski radio. Prvi program.
6: Lica i sjene. Urednica Gordana Ostojić.
7: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u emisiju o kazalištu Lica i sjene. U današnjoj emisiji govorimo o predstavama koje nas još očekuju do kraja festivala Svjetskog kazališta u Zagrebu koji je počeo 12. rujna. Kako je dobar osjećaj ostati vječno mlad, saznaćemo u istoimenoj predstavi satiričkog kazališta Kerem Puh u režiji Krešimira Dolenčića, a tko je Coprnica Dragica i kakve sve moći ima, reći će nam redateljica te predstave Aida Bukvić koja radi u dječjem kazalištu Žar ptica u Zagrebu. Ostanite s nama. Festival Svjetskog kazališta počeo je 12. rujna u Zagrebu predstavom The Making of Berlin belgijskog kolektiva Berlin i Nacionalnog kazališta iz Genta. Nastavio se 16. rujna predstavom Obitelj Luja Janssensa, a večeras nas očekuje predstava Brel. Te do kraja festivala još 2 o kojima govori umjetnički direktor festivala, redatelj Ivica Buljan.
8: Ante Rez de Kersmacher je autorica poznata zagrebačkoj publici još od davnih dana sa Eurokaza, ali nam to govori o tome koliko su se zapravo autorska imena od onog radikalnog početnog naboja etablirali u velika imena ne samo na plesnoj kazališnoj sceni, nego Ante Rez de Kersmacher danas je sigurno jedna od najznačajnijih svjetskih umjetnica uopće i dolazi sa projektom koji će nama u Hrvatskoj, koji se evo pitamo u nekom

0: kulturološkom okruženju, zašto recimo neke, zašto ponovno uspijevaju, na primjer kao kod nas serije Dnevnik malog Perice, pjesme sa poznatim krasnim šlagerima iz nekog vremena, ona ispituje što za današnju publiku, za mlade prije svega, ali za nas starije, znači pjesme Žaka Brela, koji je u nekom trenutku predstavljao ne samo senzibilitet Europe poslije Drugog svjetskog rata, nego je zapravo sa svojim stihovima označio početak jednog novog svijeta u popularnoj kulturi. I Ante Reza Kersmaker sa Solal Marioteom, mladim plesačem i koreografom, zapravo prikazuje odnos dvoje jedne velike plesne umjetnice sa velikom karijerom i mladog koreografa koji je na početku, njihove različite pristupe najpoznatijim pjesmama iz njegovog repertoara. Ova predstava, možete vidjeti, gostovala je na gotovo svim velikim evropskim, ili još uvijek gostuje. Evo, znači,
1: zapravo, mi smo treća destinacija, nakon Avignona, Teatr del Ville, mi smo treća.
0: Dolazi u Zagreb i nakon toga, evo, znači, predstava se može vidjeti stvarno od Salzburga, Rurskog trijenala, dakle, evo, imamo jednu predstavu koju doista u ovom trenutku mogu vidjeti samo najveći evropski kazališni festivali. Veliko mi je zadovoljstvo i možda na svakom festivalu postoji onaj jedan specijalan događaj kojeg kasnije generacije, oni koji su vidjeli, kao što recimo još uvijek postoje te fame o gostovanju Robera Lepagea na prvom festivalu koji je toliko značajno promijenio i kazališni pejzaž kod nas sa tom estetikom koja doista do tada nije bila viđena. Mario Banuši je jedan od takvih autora. U samo nekoliko sezona, dakle u 3 godine koliko je prisutan na kazališnoj sceni, napravio tako veliki uzlet i vidjet ćete, evo, ponovno Zagreb nakon ove serije najvećih gradova, znači od Pariza, Madrida, Rima, Berlina, stiže i u Zagreb sa predstavom Mami. Mami je predstava za koju je dobio ove godine najveće kazališno priznanje danas u svijetu. To je venecijanski srebrni lav za dostignuća u suvremenom teatru. To je predstava bez riječi, što je zanimljivo, ali s takvom nevjerojatnom energijom Mario Banuši kao dijete albanskih doseljenika u Grčkoj, i to u onom trenutku kad se Albanija otvorila prema svijetu, obitelj je došla u Atenu, a on je ostao živjeti sa djedom i bakom u Albaniji, došao potom roditeljima u Atenu, i ovoj predstavi sabire ne samo svoja osobna sjećanja i iskustva, nego govori uopće o generaciji, što je kod nas u Hrvatskoj itekako poznato, generacija djece koja su odrastala sa djedom i bakom, čekajući roditelje koji su radili negdje u svijetu. Ova predstava je, kao što i naslov kaže, ne samo omaž majci sa velikim M, velikoj majci, nego ona kroz neke sitne, prekrasne prizore, nalik možda, ako bismo ih trebali opisati, najljepšim talijanskim neorealističkim filmovima ili prekrasnoj scenskoj poeziji. Vidjet ćete, ta predstava je prepuna scenske ljepote i nije ni čudo da je Mario Banuši danas već u 3 godine od čuda od djeteta postao možda najvažniji kazališni stvaralac u Europi. Evo, pozivam vas da ovu predstavu doista posebno oglasite kao veliki festivalski događaj. Za sam kraj, tu je ponovno jedna autorica francuska, Leila K., koja spaja na vrhunski način iskustva najbolje francuske plesne i kazališne tradicije, uključujući i, recimo, Pinu Bausch, sa novim plesnim i kazališnim tendencijama prema kojoj su je nazvali velikom reformatoricom suvremenog francuskog teatra. Predstava Maldone zasniva se na jednoj gotovo anegdoti, ali se pretvara u nevjerojatan eksplozivni kazališni događaj. Naime, plesačice iz skupine odjevaju nevjerojatnu seriju različitih kostima ili iz kazališnih predstava iz vintage dućana i ta zapravo samo početna slika dovodi nas do jedne nevjerojatne scenske eksplozije koja možda je od onog što smo vidjeli može nalikovati samo recimo na dijelove otvaranja olimpijskih igara koji pokazuju tu nevjerojatnu scensku ekspresiju i ljepotu. Već prošle godine, kao što se sjećate, na ekranu vidite prizore iz predstava. Prošle godine smo vam već rekli da smo prateći nove ekološke zahtjeve odustali od tiska materijala kakve smo do sad imali, znači od letaka i papirnih izdanja programa, i sve informacije o festivalu se sad nalaze online na stranici festivala i na svim društvenim mrežama.
1: Pa, zaboravili smo zapravo samo spomenuti da su predstave se izvode u tri prostora, Zagrebačko kazalište mladih, HNK 2 i Zagrebački plesni centar.
0: I ponovno, evo, mislim da je vrlo važno zahvaliti, tu imamo i predstavnike Absolutno. Grada, da grad Zagreb održavanjem festivala svjetskog kazališta, zapravo kao što, znači kad uđemo u umjetnička kina u Europi, pa se onako u sred, ne znam, Soluna, Londona ili negdje razveselimo kad vidimo da je Zagreb dio tog networka art kino mreže, isto tako možemo biti ponosni da je Zagreb zapravo ima festival koji ga stvarno smješta uz bok velikih, ne samo velikih, nego bitnih evropskih gradova koji u današnje vrijeme nesigurnosti, kriza itekako znaju da je kazališna kultura zapravo nije samo potrošač budžeta, nego ona doprinosi kvaliteti urbanog života u našem prostoru, i zato je vrlo važno pohvaliti sva nastojanja prije svega grada Zagreba i Ministarstva kulture koji ovaj festival podržavaju od početka. Bez njih festivala ne bi bilo. Da.
2: Lica i sjene.
3: Kako je to ostati vječno mlad, znaju umirovljenici staračkog doma Kerem Pušlec, a sve su nam to pokazali prošli vikend u satiričkom kazalištu Kerem Puh u Zagrebu u režiji Krešimira Dolenčića. Riječ je o popularnoj song drami koju je njezin autor, Švicarac Erik Gedeon, zamislio kao okvir s malo dijaloga i mnogo evergreena, a koju će svaki teatar napraviti prema vlastitoj mjeri. Redatelj Krešimir Dolenčić.
4: Radi se o tekstu koji je zapravo kostur, bar smo ga mi tako doživjeli. Glumci koji igraju sami sebe za 50-ak godina, dakle događa se u nekoj budućnosti u kazalištu koje više nije kazalište, nego je sad starački dom i tako dalje, i dosta se svira i pjeva. Autor je predložio svoju playlistu, koju su se, kako sam shvatio prema predstavama po Europi i po svijetu, ljudi vrlo držali. Međutim, mi smo ju zapravo prilično izmijenili, rekao bih da smo 80% toga i više izmijenili i stavili smo naše hitove. Ono što je sasvim originalno i mislim da rijetko viđeno i gotovo ne vjerujem da ikad, da se manje više svira u živo i da glumci izvode tu glazbu sami i pjevaju te stvari, neke i vrlo zahtjevne i teške, i mislim da je to onako vrlo dobro.
3: Na sceni su glumci Kerem Puha u starijem izdanju, odnosno onakvi kakvi bi mogli biti 2065. godine. O njima se brine njegova teljica Anita, unuka nekadašnje glumice Kerem Puha Anite Matić, i nju naravno igra Anita Matić.
5: Kerem Puha je i moj i njihov dom, i to više struko nagrađivani dom, koji već 30 godina ponosno vozi titulu doma sa najvećim brojem najstarijih članova. Molim vas, jedan pljesak za njih.
3: Glumci nose naravno svoja prava imena, a njihove biografije na šarmantan način prezentira spomenuta njegovateljica.
5: Gospodine Luka, dođite si, ajde, polako. Dođite, renomirani pobjednik Gumbekovih dana i najnominiraniji komičar svog vremena, konstantno na marginama kazališta, a je uvijek spreman za kakvu šalu ili dosjetku, jel da?
3: Redatelj Krešimir Dolenčić.
4: I sad, uglavnom, naravno, kad se neko zove Luka Petrušić sa 90 godina, onda ti i cijeli tekst zapravo tomu prilagođavaš, kao i svakome od njih. Ja njih sve dobro poznajem. Sa nekima, evo, radim i prvi put, sa Domagojem ili sa Ines, nevjerojatno, ali istinito. I tako da smo zapravo na probama pomalo razvijali i sami tekst. Pa onda se vraćam na ono prvo početnik, sam rekao da je to zapravo kostur. Autor je napravio kostur, ideje, a onda smo ju mi dalje vozili.
3: Od glumaca tu su dakle Anita Matić-Delić, Josip Brakus, Luka Petrušić, Tomislav Dunđer, Lav Novosel, Mija Anučić-Valentić, te Domagoj Janković i Ines Bojanić, koji su u predstavi stari bračni par dirljivih emocija.

0: lica i sjene.
1: Kakve moći ima copornica Dragica saznaćemo uskoro, to je iz 25.9. u Dječjem kazalištu Žar ptica u Zagrebu. Riječ je o dramatizaciji slikovnice Marijane Jelić koja na duhovit način priča priču o svakodnevnom životu u 14. stoljeću u kojoj možete saznati i što je ocat četvorica lopova, bablji kut i zašto su ribama na trgu Svetog Marka odsjecali repove točno u podne. Ali iz te priče može se naučiti i puno više, govori nam redateljica predstave Aida Bukvić.
2: Pa evo, na nekoliko razina. Prije svega bavimo se nekim starim Zagrebom, što mislim da je izrazito onako lijepo i nama, a mislim da će biti i djeci edukativno i zanimljivo. I s druge strane, to je neko doba kada je bilo jako opasno nekoga proglasiti vješticom, pa ćemo vidjeti kako je to danas. I to je neka priča o ljubavi, o prijateljstvu, kolegijalnosti, zavisti, ljubomori, a najviše o tome kako jedna pogrešno izgovorena riječ iz nekih krivih pobuda, iz te zavisti, ljubomore, možda malo zlobe, može nekoga zaista stigmatizirati, proglasiti nepodobnim, neprijateljem, napraviti od njega metu za linč. To mislim da je danas djeci vrlo, vrlo aktualno.
1: Da, i prepoznatljivo. Ja sam se sjetila Krleža u baladama Petrice Kerempuha ima riječ vračstvo, što nema veze sa vračenjem, to je zapravo lijek. Dakle, Dragica je također travarica.
2: Tako je, Dragica skuplja ljekovito bilje, ide svaki dan u šumu i liječi ljude. Međutim, kada sada ne idemo jako u detalje i to, ali kada recimo nekome kaže da su možda jaja malo premala, onda Marica sa suprotnog štanda na sajmu posumnja u njezine dobre namjere.
1: U toj slikovnici znam da su da imaju nekih recepata, čini mi se ovako, zgodnih.
2: Pa ima ovo nešto malo kako se liječiti, kako Marijana Fumić je radila dramatizaciju. Tako da evo, imamo čak jedan song o Aje Šekeru sa 12 jaja.
1: Kako ste postavili Dragicu? Hoće li biti neke magije na sceni? Nekih magičnih efekata?
2: Pa bit će onoliko koliko treba. Nije to zapravo nije priča baš o vješticama. Kažem, to je priča kako nekoga je opasno proglasiti vješticom. Naravno, ima tu magije u smislu i priča o vilama, copornicama medvedničkim i tako dalje. Tako da će biti dosta tih detalja rečeno i malo te magije. Ono što je recimo neka moja inicijalna ideja, da zapravo sve to ide u neko pričanje priče kao od glumačke družine, od samog početka. Naravno, držimo se srednjeg vijeka i epohe, ali je malo početak i kraj su malo opušteniji, recimo to.
1: Znači, predstava je zapravo kostimirana.
2: Predstava je kostimirana sa predivnim kostimima Mirjane Zagore celog.
1: Za koju dobi to?
2: Pa ovako, ja bih rekla to recimo od prvog razreda pa do negdje petog, šestog. Jer ima i songova, ima i plesa, i kažem, taj problem je, mislim, aktualan za ove malo starije.
1: Tko je Dragica kao glumica i tko su likovi?
2: Dragica je mlada glumica Ana Dora Bajta. Imamo zapravo troje mladih glumaca koji nisu iz ansambla. Dakle, Jurica Marčec koji je njezin najbolji prijatelj, hofirant i tako, Đuka koji je ribar. Marica Veronika Mah ko prodaje jaja. I Tara Garda, ja bih rekla, doajen i Žar ptice, Ana Marija Vrtoljak kao Barica, Ante Krstulović kao Fišku Šmikac i sudac Matija Berislav Tomičić.
1: Dakle, znamo da u toj priči postoje one koje napadaju, ali postoje pomagači. Tko su pomagači?
2: Pa, pomagači su kažem, Đuka koji je zaljubljen u Dragicu na neki način. Tu je i taj, mi bi danas rekli državni odvjetnik, dakle glavni gradski odvjetnik Fiškuš, koji jako dobro zna zakone i pokušava, jer dođe na kraju zapravo i do suđenja za copranje, za vještičarenje, što tada je, to je bilo, mislim, kazna je bila spaljivanje na lomači, jel? Koji pokušava kroz razne zakone i odredbe uvjeriti suca da se ne ide u to, i, ali na kraju zapravo Dragica sama sebe na neki način opravda sa svojim tim plemenitim poslom skupljanje bilja i kreiranju lijekova.
1: Mm-hmm. Aida, niste puno radili u kazalištu sa djecom, tek nekoliko predstava. Je li puno veće treba raditi predstave za djecu nego za odrasle?
2: Pa ja mislim da je trema uvijek ovako negdje ista. Za djecu je to... Mislim da se koncentracija dječja promijenila, pa je sad zapravo pitanje kako oni pristupaju, kako oni to gledaju. To me zapravo jako zanima. Ne mogu reći da je trema, ali me zanima koliko su oni danas u ovim doba ekrana i zapravo nekog dijagonalnog čitanja i agresivnih nekih slika sposobni gledati priču. Ali mislim da jesu.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, bilo je to sve u današnjoj emisiji o kazalištu Lica i Sjene. Za tonskim pultom bio je Toni Bertović, ja sam Gordana Ostović. Lijep pozdrav i ostanite dalje uz naš prvi program Hrvatskog radija.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Poštovani slušatelji, u 10:35 nastavljamo naš program Uvijek prvi i kao što vjerojatno znate, do podne ćemo obići sve naše radijske centre, a ima ih 8. Ovdje u Zagrebu za tonskim pultom je Damir Mužinić, glazbu nam bira Pavle Miljenović, ja sam Sonja Batinić, a u Puli je Jana Radić. Jano, dobar ti dan.
2: Dobar dan, dobar dan, pozdrav iz, pa rekla bih, burovite Pule. Eto, Edi Koler i ja smo ovdje s vama. Danas u Puli, dakle, ne samo u Puli, nego, eto, diljem Istre, okrenulo je na buru, što bi se reklo. Malo je i zahladilo, malo je bilo friško jutros, eto, ja sam jutros od 6 sati u eteru, tako da moram priznati da ovaj moj cvjetni kimono jutros nije bio primjerena odjeća. Bilo je nekako prilično hladnjikavo u jutarnjim satima. Sad se malo bura smirila i izašlo je sunce, pa je i toplije, ali nekako ni već onaj boravak na moru više nije onako ugodan. Nisu to više one ugodne, one tople, ono, nije onako jako toplo. Ugodno je za šetnju, ali već za ulazak u more koje i dalje toplo, morate biti malo hrabrije kad izađete van, je hladnije.
1: Da, onda morate biti puno hrabrije. Da. Izlazak iz mora je, ja mislim, teži nego ulazak.
2: Teži nego ulazak, tako je, ali počinje ovo što se kaže bablje ljeto, još uvijek su te temperature iznad 25 stupnjeva, oko 25-26, a tako će biti i do kraja ovoga tjedna.
1: Da, najavljuju nekakvu opet toplinsku kupolu koja bi mogla zahvatiti i Hrvatsku, pa evo kraj rujna, početak listopada, da bi opet moglo biti malo toplije, da.
2: Mm-hmm, ima onih sretnika koji su recimo godišnji ostavili za sada.
1: Kako im zavidim.
2: Ja sam se danas odlučila baviti u stvari samo jednom temom. Najavit ću vam mimohod koji će krenuti u 11:45, pa ćemo čuti jedan kraći razgovor. Naime, kao i svake godine, Sigurna kuća Istra i Udruga žena Pula obilježavaju Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama i to, kao što sam već rekla, tradicionalnim mimohodom. Početak je na forumu, na Pulskom forumu, 11:45, proći će ulicom Sergijevaca do Portarate, a nakon obraćanja koordinatorice Sigurne kuće Istra Jadranke Črnjul, bit će i pušteni crni baloni u znak sjećanja na sve ubijene žene, žrtve obiteljskog nasilja u Hrvatskoj. Evo, bila je to prilika da porazgovaramo malo sa Jadrankom Črnjul, da je pitamo kakva je situacija u Istri i je li situacija ide na bolje ili je Istra ili ide na gore. Uglavnom, doznajemo kakav je interes za Sigurnu kuću Istra.
3: Situacija u Istri je, ja bih rekla, uobičajena. Osim što imamo sad pred kraj sezone, imamo povećane pozive, žene traže smještaj u sigurnu kuću i javljaju nam se u savjetovališta za neke druge pomoći koje mi pružamo. To je psihološka, pravna i ženska podrška. Ono što mogu reći, znači, u Istarskoj županiji u posljednjih 20 godina ubijeno 24 žena. Hvala Bogu, ove godine do sada ni jedna i nadamo se da će tako i ostati. Osim što je možda malo u porastu obiteljsko nasilje, znači 85 muškaraca nasilnika je bilo ove godine do 8. mjeseca, a prošle godine je bila ta brojka 75. Tako da nadamo se da neće biti u povećanju. Žene se boje, prvo, još uvijek smo mi patrijarhalno društvo. Što će reći obitelj, što će reći susjedi, i postoji kod žena jedan veliki strah. Strah od prijavljivanja, misleći da je to prolazno. Mi u sigurnoj kući znamo da to nije izolirani incident. To je jedan proces koji traje kod žena. Znači, kreće sa ljubomorom, sa kontrolom, sa ekonomskim iscrpljivanjem i na kraju i dolazi do fizičkog sukoba. Znači, ako je to proces, to ipak traje nekoliko mjeseci, a kod nekoga normalno i godine. Želimo uključiti mlade, želimo ih senzibilizirati, želimo ih osvijestiti i kao što svima treba edukacije, trebaju zapravo započeti sa onom najmanjom djecom, još u vrtiću prilagođeni programi kako biti nenasilan i poslije u osnovnoj i srednjoj školi.
2: Da, upravo to, evo što kaže gospođa Jadranka, to je problem što je među mladima, sad bi se možda nekako čak koncentrirala na adolescente, upravo to nasilje u vezama koje kad već krenu, dakle sa vezama u toj nekoj srednjoj školi, gdje neke stvari su naprosto kao normalne, eto on je malo ljubomoran pa me malo udario, pa zato treba stvarno što više raditi na tome i što više educirati mlade. Čak se organiziralo evo nekoliko i predstava Forum kazališta, vidim da su jako dobro reagirali na to i osnovnoškolci i srednjoškolci, ali naravno nikad dosta govora o tome, pa evo pozvali bi još jednom danas u 11:45 tko može da dođe na ovaj mimohod i neka pruže podršku, dakle, svim onim ženama koje trpe zlostavljanje.
1: Da, nadam se da će na mimohodu biti što veći broj ljudi, a da će ovih crnih balona, ne mogu reći da će ih biti manje, jer ti koji jesu su nažalost tu, ali da se eto njihov broj neće povećavati. Čuli smo da te brojke su za sad tamo kod vas dobre, a osim u ovom porastu obiteljskog nasilja, sad pitanje je zapravo koliko je to porast obiteljskog nasilja, a koliko je zapravo više prijava. Možda su
2: koliko
1: se jednostavno
2: se negdje prijavljuje, a koliko
1: žene,
2: ne.
1: Da, ohrabrile, pa ipak sad evo svoje zlostavljače prijavljuju i eto, nadam se.
2: Evo, moram reći da evo Sigurna kuća Istra stvarno djeluje već 20 godina, više od 20 godina i stvarno je prepoznata od strane zajednice kao sigurno mjesto, što i treba biti, kao mjesto gdje se doista žene mogu javiti za pomoć, čak se javljaju žene iz drugih dijelova Hrvatske, dolaze s djecom naravno i doista je ta podrška maksimalno koliko se može je organizirana, pa evo i ovim putem u stvari pozivamo sve one koji imaju poteškoće da se obrate Sigurnoj kući Istra, kontakt mogu pronaći na internetu, da se obrate i da pitaju i da potraže pomoć i za neke, kao što je rekla Jadranka, i za neke druge stvari.
1: Tako je, da, a vremena svi koji su tamo još uvijek imaju, dakle, otprilike sat vremena do početka mimohoda, evo, ljudi, ako nas slušate i ako
2: dođite,
1: možete,
2: evo
1: dođite.
2: Ga, dođite. Hvala. Sonja, hvala lijepa, evo, mi vas pozdravljamo i čujemo se naravno za koji dan. Bok, bok.
1: Hvala lijepa, bila je to naša Jana Radić.

0: 10:45, ova pjesma uvijek u meni izazove reakcije, dakle nitko nije preglup za samoću, bolje biti sam nego u lošem društvu. Mi idemo do Dubrovnika, pozdravljam Mislava Čimića. Mislave, dobar dan, je li u Dubrovniku što toplije nego, evo čuli smo, u Istri, a i u Zagrebu je prilično
1: dobar
0: svježe.
1: Dan, Sonjice, nisi sama i u dobrom si društvu. Lijepi pozdrav na početku ovog javljanja koji ja počinjem s oduševljenjem i zahvaljujem glazbenom uredniku ili urednici, nisam čuo na početku emisije, silno
0: Pali
1: volim
0: Miljenović,
1: ovu pjesmu.
0: Da, glazbeni
1: Hvala
0: urednik.
1: Hvala od srca, jako volim Silente, jako volim ovu pjesmu, tako da je vrlo radosno ukrećem u naše ovo petominutno druženje. U Dubrovniku je malo više od 20 stupnjeva, nešto je hladnije, zapuhala je bura, ali komentari su dobri. Evo, od ljudi koje sam susreo po ulici, svi su nekako zadovoljni da je malo bure krenulo i da je došlo, bilo je dosta dugo vruće. Obično bi ono nakon Velike Gospe uslijedilo malo zahlađenje i već opadanje ljetnih visokih temperatura.
0: Prošla su ta godine. Vremena, Mislave.
1: prošla su, pogotovo smo to osjetili ovo ljeto. Primjerice, meni je jučer ujutro bilo lijepo, ugodno doći za posao, ali već popodne tamo iza 16 sati bilo mi je popriličan pritisak i vruće. Mm-hmm. E onda kad je navečer zapuhala bura, bilo je bolje. E u ranim jutarnjim satima već vam treba nešto za preko, tako da se tu u tome još vježbamo. Vjerovatno će sad za satak biti i dalje dosta toplo, ali do kraja dana će i dalje puhati bura. Najavljeno je kao i ovo sunce koje nam je u kombinaciji, tako da smo zadovoljni. Temperatura mora je 25, nadamo se da je bura neće promijeniti, da neće pomiješati slojeve i onda raskladiti more, tako da su nam vremenski podaci, odnosno vremenska prognoza za sada posve povoljna.
0: Odlično, a vjerujem u toj povoljnoj situaciji meteorološkoj da ima i ovih dobrih stvari, posebice vezano za kulturna događanja.
1: Ima, stvarno ima dosta zbivanja danas. Ja bih najprije započeo radovima u ulici Marka Marojice.
0: Može i tako, da.
1: Pa to je jedna onako dosta važna prometnica jer vodi do osnovne škole Montovjerne, odnosno osnovne škole Luka Paljetka. Prometno je, jer je tu i naselje, pa evo bit će zatvorena od 11 do 15 sati jer se radi na oborinskom kolektoru. Onda je izlaz iz naselja na drugu stranu, ulicom Bana Josipa Jelačića, ako se tko zatekne u Dubrovniku. U sljedećim danima će se i dalje povremeno zatvarati promet i to od 9 do 11 ili pak od podne do 15. Prilagođeno je to početku i završetku školske nastave, ali i tom vremenu povratka s posla. Može biti nekih promjena, ali bit će obavijesti i mi ćemo to u našem programu svakako pronijeti dalje. Ali evo, ulica je važna, prometna, pa nek se čuje, nek se i to zna. Od kulturnih zbivanja istaknimo predavanje Bizan brodolom u uvali Tatinica na Mljetu. U organizaciji Dubrovačkih knjižnica održat će ga podvodni arheolog Igor Miholjek u 19 sati u Saloči odzrcala. Istraživanje je to zapravo lokaliteta koje je dio dugogodišnjeg projekta odjela za podvodnu arheologiju Hrvatskog restauratorskog zavoda, koji je rezultirao doista brojnim vrijednim nalazima. Evo, ne tako davno i u medijima diljem zemlje odjeknuo pronalazak, odnosno restauracija i stari sjaj onog doista dobro očuvanog velikog zlata upravo s tog lokaliteta, ako se ne varam, pa tako će to biti večeras prilika doznati više o tome. Također u organizaciji Dubrovačkih knjižnica nastavlja se ciklus radionica Izazovi odrastanja i sazrijevanja u suvremenom društvu. Biće to u ogranku Lapad u 19 sati. Večeras je treća radionica, tema će biti teškoće mentalnog zdravlja u procesu odrastanja. Voditelj je socijalni radnik i psihoterapeut Marko Grgurević. Evo, radionica traje 90 minuta, a za sudjelovanje se potrebno prijaviti mailom. Teme su doista aktualne i osobito dobra pomoć roditeljima za odrastanje njihove djece. Nastavlja se i ciklus Dubrovačka glazbena jesen u organizaciji Dubrovačkog simfonijskog orkestra, pa će večeras u 21 sat u Kneževu dvoru klavirski recital održati profesor na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, Đuro Tikvica, svirajući Baha i Beethovena. Evo, trebao bi biti lijepi koncert i neće biti vruće u dvoru, zasigurno. To je također dobro. Možemo još istaknuti, barem kratko, kako su u Župi Dubrovačkoj poslije podne zakazani programi za djecu, kreativna radionica Ocrtavanje žala u 16.30, onda u 18 sati lutkarska predstava Šumska priča, a u art radionici Lazareti u 19.30 počinje trodnevni multidisciplinarni program Upotrijebi umjetnost kao oružje. Večeras će se održati književna večer s pjesnikinjom Dubravkom Đurić, a razgovor će voditi književnica Staša Aras. Tako da doista ima izbora. Nekako odbijamo prihvatiti da se ljeto bliži kraj.
0: Da.
1: To bi bio sažetak svega ovoga. Evo.
0: Ja evo sam vizualizirala sebe tamo kako negdje sjedim i crtam žalo. Trenutačno sam u tom raspoloženju. Baš bi mi evo, to dobro došlo. Da.
1: Sonja, ti dođi, žale ćemo osigurati kao da. I opremu za slikanje. S veseljem te očekujem. Tebe i slušatelje koji nam se jave i za njih će biti i žala i opreme za slikanje.
0: Odlično. Hvala lijepa Mislave. Ostanite u tako dobrom raspoloženju. Srdačan
1: Hvala.
0: Pozdrav Mislavu Čimiću i cijeloj Dubrovačko-Neretvanskoj županiji, a mi idemo do Šibensko-Kninske. U Kninu je Đana Krvavica. Dobar dan.
2: Dobar dan, Sonja. Eto vas u Kninu. Stigli ste i do nas. Iz režije vas pozdravlja i kolega Tonko Grgić. Kod nas je ugodno 19 stupnjeva i danas nemamo onu veliku razliku između jutarnje i one maksimalne dnevne temperature. Vjerujem da i vi znate o čemu pričam.
0: Znamo, kod nas je poprilična bila, da.
2: Je, krenule su prehlade i dileme od jutra odmah kako se točno odjenuti. Ima dosta prehlada i toga, evo to je valjda rezultat cijele te situacije, ali danas je već ta razlika manja, evo kako su nam meteorolozi najavili. Ima dosta događanja, uvijek nešto zanimljivo, važno na području Šibensko-Kninske županije. Vjerujem, imali ste već priliku čuti. Ja evo podsjećam za sve koji su ljubitelji njihove glazbe, kojima je Šibenik možda usput ili su u blizini, i naravno na važno zbivanje. Danas se naime upravo u Šibeniku obilježava Dan hrvatskih branitelja naše županije, 35. obljetnica Rujanskog rata. Središnji program počinje u 17.30 polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod središnjeg križa na gradskom groblju Kvanj. U 18 sati slijedi komemoracija kod spomen obilježja smrtno stradalim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, a onda pola sata kasnije počinje i mimohod branitelja i sudionika svečanosti prema Poljani. I onda na Poljani, spominjala sam glazbu, jel, na početku, od 19 sati slijedi koncert Prljavog kazališta. Obilježavanje završava bakljadom na Šibenskom mostu, pa evo, ako je... Ako netko želi doći, blizu je, usput mu je, zgodno je znati. Na Šibenskoj rivi danas je također organiziran tehničko-taktički zbor naoružanja i opreme Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova, a posebno je zanimljiv podatak da je na Mulu Krke danas od 10 do 18 sati privezana raketna topovnjača Šibenik, koja je otvorena za građane. Posjetitelji tako mogu razgledati unutrašnjost broda, mogu se upoznati s opremom te životom i radom hrvatskih mornara. U sklopu današnjeg programa moguće je razgledati i spomen sobu Domovinskog rata, otvorena je do 19 sati od 17. I Šibenik također danas ima još jednu važnu obljetnicu, svakako vrijedi spomenuti. U 19 sati u Muzeju grada Šibenika otvara se izložba pod nazivom Naših prvih 100. Riječ je dakle o izložbi koja kroz fotografije donosi priču o prvih 100 godina tog muzeja od njegova osnutka 1925. godine pa sve do danas. Na tim fotografijama su ljudi koji su muzej stvarali, vodili, u njemu radili, istraživali, ali i izložbe, otvorenja, arheološka istraživanja. Dakle,
0: puno
2: zaista,
0: materijala,
2: evo,
0: da.
2: Puno materijala, iskoristit ću priliku pa im čestitati na tih 100 godina. Nećemo sad sve detalje najavljivati jer je zaista bogat program. Reći ću samo, tijekom trodnevnog skupa održat će se 42 izlaganja. I evo, nekako bližim se kraju ovog javljanja, a ne mogu ne spomenuti, jučer je na šibenskom području također održana simbolična javna akcija uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Vrlo važna tema o kojoj uvijek treba govoriti. Akcija je održana u 17 gradova mjesta u Hrvatskoj, dakle Šibenik je bio jedan među njima, među tim gradovima. Poruka akcije bila je usmjerena na potrebu ozbiljnijeg pristupa tom problemu i zaštiti žena od nasilja. Znamo da se danas obilježava taj dan, 22. rujna, Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Pa evo, za kraj možemo poslušati Snježanu Klarić iz organizacije, zapravo iz udruge Kolektiv 4B.
3: Traži se između ostaloga poseban zakon protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja, te izmještanje nasilja nad ženama iz prekršajne u isključivo kaznenu sferu. Zatim traži se nekakva jedinstvena, obavezna i standardizirana procjena rizika od ponavljanja nasilja i femicida. Tu je i zahtjev za obaveznom i kontinuiranom specijaliziranom edukacijom svih koji rade na procjeni rizika te odlučuju o zaštiti žena. Naravno, hitno i koordinirano postupanje institucija, učinkovito procesuiranje i sankcioniranje počinitelja i naravno odgovornost za one propuste u zaštiti žena. Tu je naravno i sveobuhvatna nacionalna strategija protiv svih oblika nasilja nad ženama i stabilno, dostatno i dugoročno financiranje ženskih organizacija koje pružaju specijalizirane usluge ženama žrtvama nasilja. To je nešto što se nažalost događa u našem susjedstvu, nešto što se može dogoditi na posljedku i nama, našoj sestri, teti, baki ili majci. I zaista to nije borba koju bismo smjeli prepustiti nekom drugom, već je to borba gdje bismo svi ponaosob trebali stati u prve redove.
2: Tako, evo da. Sonja, da, s ovom važnom porukom mi vas zapravo pozdravljamo iz Knina za danas.
0: Srdačan pozdrav, hvala lijepa Đani Krvavici, 10:57, sviramo, slušamo naše vijesti u 11 i nakon njih se ponovno čujemo.

0: U Hrvatskoj se obilježava Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. U spomen na tri žene ubijene na Zagrebačkom općinskom sudu na današnji dan 1999. godine. Na početku saborske sjednice nasilje nad ženama osudio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković, ali i upozorio Radu Borić iz Možemo, koja je prozvala njega i premijera Plenkovića.
1: I premijer i predsjednik Hrvatskog sabora s visoka se obraćaju ženama, kao da su oni muškarci mudraci iz 90-ih. Treba da kako oslušnuti i omalovažavajući ton premijera. Dušice i micice izgovorene su kao da se obraćaju djetetu. Šalje se poruka da je omalovažavanje žena ne samo dopušten način komunikacije, već da ih treba isključiti iz političkih života i vratiti u kuhinje i spavaće sobe.
2: Kolegice Borić, predsjednik vlade branit će se sam, ali i mene ste doveli u kontekst nekog ponižavanja žena, što ne znam temeljem kojih argumenata ste izgovorili. Ja neću kvariti današnji dan, s obzirom da smo svi iskazali poštovanje i respekt prema svim ženama koje su žrtve nasilja, ali smatram da ste politikanski iskoristili ovaj dan kako bi se politički obračunavali sa svojim političkim suparnicima. Tako da kad iznosite takve teze, onda molim vas dajte i neke dokaze.
0: Vlada će u podne u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu predstaviti plan sanacije opasnog otpada u Gospiću. Na predstavljanje su pozvani predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom. Evo što su uoči sastanka rekli direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen i predstavnik inicijative Vjekoslav Bušić.
3: Što se tiče zakopanog najkompleksnijeg otpada 33 tisuće tona, to se provodi u dvije faze. Prva je prekrivanje za koje smo donijeli odluku o odabiru i taj izvođač firma Kosa graditeljstvo kreće sa radovima na prekrivanju, a za ovaj sami plan sanacije zakopanog otpada njega ćemo detaljno prezentirati. Ono što je bitno da je provedeno detaljno istraživanje tržišta, da imamo veliki interes i domaćih stranih kompanija i da je 20 firmi bilo zainteresirano za uzimanje uzoraka.
4: Očekujemo napokon konkretne odgovore o modelu sanacije i rokovima, da napokon znamo kada ćete ta izvor onečišćenja ukloniti iz tla i koji će biti rokovi.
0: Voda iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije i otoka Paga zdravstveno ispravna i sigurna za piće pokazali su rezultati novog uzorkovanja provedenog 7. i 9. ovog mjeseca. Na mjestima potrošnje, odnosno na slavinama, unutar zona opskrbe Gospić, Mrđenovac, Senj i Tonković-Vrilo uzeto je 18 uzoraka vode. Uzorkovanje provodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

0: by bio na sastanku na vrhu partnera za multilateralizam. SAD će ponovno otvoriti dvije bivše vojne baze iz doba hladnog rata na jugu Grenlanda. Sporazum će biti potpisan danas tijekom Opće skupštine Ujedinjenih naroda između Washingtona, Kopenhagena i Nuka.
1: Vremenska prognoza.
0: Razmjerno vjetrovito i svježije, na Jadranu pretežno, drugdje djelomice sunčano, ponegdje i malo kiše. Vjetar umjeren sjeverni, sjeveroistočni i sjeverozapadni, na moru bura s olujnim udarima. Temperatura od 17 do 22, na Jadranu između 23 i 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek

0: 11 sati 5 minuta, kao što sam i rekla, nastavit ćemo obilaziti naše radijske centre. Bili smo u Puli, Dubrovniku i u Kninu u proteklih pola sata, a sad ćemo do Zadra, tamo je Željko Kapelari. Dobar dan.
1: Dobar dan, Sonja, lijep pozdrav svima iz Zadra.
0: Pa nemoj mi reći iz sunčanog Zadra.
1: Je sunčano, ali je friško bilo jutros, da vidim sada, temperatura 22, ali je lijepo, lijepo, meni baš paše ovako vrijeme, 23 u moru, toplije u moru nego vanka. I danas će cijeli dan biti lijep vedar, tako da eto, savjet svima koji mogu, pa im bolje ga možda iskoristiti čak za još koji kupanjac dok ovo vrijeme se nastavi. Pa ima dosta i turista, tako da i dosta ljudi se i kupa i neka uživaju oni koji mogu.
0: Da, rekla bih ja, sad je najljepše. Eto, kod tako nas je 16 i oblačno.
1: Pa, ne zavidimo uopće.
0: Jel da, da.
1: Ni malo.
0: Jasno mi je zašto. Da.
1: Da. Idemo vidjeti. U 17 gradova diljem Hrvatske 40 organizacija i inicijativa koje se bave pravima žena i borbom protiv nasilja organiziralo je simbolične javne akcije pod motom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku". Akcije su održala jučer se uoči današnjeg Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Nasilje nad ženama više ne smije biti prešućeno ni tolerirano, poručili su zadarski prosvjednici koji su se pridružili nacionalnoj akciji. Traže strože i učinkovitije zakone i smatraju da do sada vlada nije učinila dovoljno.
2: Nadamo se da će poruka doći do njih i da će početi raditi na onom na čemu trebaju raditi.
3: Pa mislim s puževim korakom, mislim da traje oštrijim zakonima, većom zaštitom, da svaku prijetnju i tako grubo narušenu situaciju treba ozbiljno shvatiti i djelovati, pa možda nekad i jako, ali i sigurnosti i poučenim ovakvim iskustvom jako.
1: Da,
0: ne znam koliko je, da, koliko je stvar u tome da nam zakoni nisu dovoljno oštri, a koliko u tome da se ne provode.
1: Da,
0: to je obično
1: tako
0: kod nas, da, najveća boljka.
1: Danas, eto, u povodu obilježavanja Europskog tjedna mobilnosti i Svjetskog dana bez automobila, u Zadru građani mogu besplatno koristiti gradske autobusne linije. Damir Zubak iz Liburnije poziva građane da danas ostave automobile kod kuće te osjete prednosti korištenja javnog prijevoza.
4: Cijeli ovaj tjedan se naziva tjedan mobilnosti, kada se sve građane, ne samo našeg grada, nego i svih ostalih gradova u Europi poziva da čim manje koriste osobne automobile, a čim više, što ste rekli, da koriste za kraće relacije pješačenje i upotrebu bicikle, pa naravno javni prijevoz, kako bi se utjecalo na smanjenje negativnog utjecaja okoliša koje proizvode osobni automobili. Jer znamo da ih koristimo često za kratke relacije i da najčešće u njima boravimo jedini kao vozač, da nisu u cijelosti iskorišteni.
1: Ja? Ja osobno ne znam kad sam se zadnji put vozio javnim prijevozom.
0: Aha,
1: stvarno, ne znam.
0: Da, ja znam i nije mi to mrsko, naprotiv.

0: nekako me vraća u one dane srednjoškolske, studentske, a mislim svašta vidiš kad se voziš javnim prijevozom. Yeah. Ovako smo u ovim automobilima totalno izolirani i eto, sa sreće da radio imamo pa možemo
1: da.
0: slušati.
1: Da. Idemo vidjeti još. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih odobrilo je 618.000 eura iz Europskog socijalnog fonda za 8 projekata pripreme za uvođenje cjelodnevne škole. Sredstva su dobile osnovne škole Benkovac preko Privlaka, Sveti Filip i Jakov, Neviđane u partnerstvu s osnovnom školom Lišane Ostrovičke, Nin, Polača i Pag. Projekti uključuju nove sadržaje poput STEM-a, sporta, multimedija, zavičajne baštine i poduzetništva te nabavu opreme. A najviše, gotovo 128.000 eura, dobila je osnovna škola Benkovac za projekt Igrom u budućnost. Neka evrića i neka se to priprema i uvodi se cjelodnevna škola. Evo, za sada 8 projekata, rekli smo, za ove spomenute škole.
0: U teoriji to jako dobro zvuči, a vidjet ćemo
1: uvijek
0: kako
1: teorija,
0: će biti
1: u praksi. Da. Evo, danas u Gradskoj knjižnici Zadar održat će se panel rasprava za roditelje pod nazivom Povratak u školski ritam. Od 18 do 20 sati stručnjaci iz područja medicine, nutricionizma, kineziologije, logopedije i socijalne pedagogije govorit će o pripremi djece za početak školske godine, digitalnom balansu te usklađivanju školskih i izvan nastavnih aktivnosti. Organizator je Centar za sigurniji internet, rekli smo, od 18 do 20 sati. U svakom slučaju jedna zanimljiva panel rasprava. Nećemo, evo, Sonja nema Jusupa, nećemo danas još ni košarku, ali ćemo završiti s biciklizmom. Naime, danas počinje 11. Cro Race, 6 etapa i gotovo 1000 km kroz Hrvatsku. Donose okršaje brojnih svjetskih biciklističkih zvijezda, ali i priliku za mladog Zadranina Nikolasa Gojkovića. Član Pogi tima Gusto iz Ljubljane u utrku ulazi, kako kaže, u životnoj formi. Prošle godine u Zagrebu već pokazao što može, osvoje odlično 7. mjesto.
2: Cro Race je ove godine poprilično teži nego što je bio prošle i po konkurenciji koja će doći i po tome kakva je staza. Neke etape su slične, neke su iste, a neke su potpuno drugačije. Iskreno, u životu nisam bio u boljoj formi i jako sam samopouzdan ove godine. Znam da na ovogodišnji Cro Race dolaze stvarno velike zvijezde, da samo to da s njim budem u sprintu će biti nevjerojatan uspjeh, a što tek da ih odsprintam. Iako također znam čemu je moje tijelo sposobno, da ovakve brojke koje proizvode najbolji biciklisti svijeta, tako da mislim da sam jako konkurentan.
1: Zanimljivo ovako, u svakom slučaju, eto, i nadamo se i želimo mu puno sreću, stvarno
0: je
1: baš divan.
0: Samo naprijed, Nikola se, da.
1: Je, točno tako. Eto ga, Sonja. Toliko.
0: A Željko, ko je sada, baš sam to sa Suzanom Dražić komentirala, kako otkad nije više Daniel Jusup, da ja zapravo ne znam kako
1: Stipe Modrić. Stipe Modrić, aha, dobro. Ali ne otac od Luke Modrića.
0: Dobro.
1: Stipe
0: Ajde,
1: Modrić,
0: to ću
1: Sinjanin.
0: Zapamtit, valjda. Dobro. Evo, bit ću spremna
1: u petak starta sezona.
0: Aha, dobro.
1: Eto ga.
0: Ima da se ti javiš u petak.
1: Skupa ćemo se javiti.
0: Zamijeniti sa Suzanom, može.
1: Skupa, već je dogovoreno, ali iznenađenje.
0: Odlično.
1: Dogovoreno, može.
0: Hvala lijepa.
1: Molim,
0: iz Zadra nam se javio Željko Kapelari.

0: 11.15 je vrijeme da odemo eterom u Riječki studio i tamo pozdravimo Vedranu Lisicu Pavlović. Dobar dan, Vedrana.
1: Dobar dan, dobar dan. U Rijeci sunčano, burica, taman kako volimo, pa evo šaljemo sunčane lijepe pozdrave uoči onoga što sam ja učila da je prvi dan jesen, iako mi danas neke aplikacije javljaju da je već danas, pa sad ne znam, to se sve nešto mijenja.
0: Da, kao da, i da, jel da, stalno smo u čudu.
1: Tako je, ali dobro, ako će ovako biti, može, baš je lijepo. No, ono što nije lijepo, iako sam baš imala dobru namjeru krenuti sa jako pozitivnim informacijama, evo stiže nešto ne baš najljepše. Dakle, u Kostreni, to je dakle pokraj Rijeke za one koji eventualno ne znaju, tijekom noći s nedjelje na ponedjeljak zabilježena su prekoračenja granične vrijednosti sumporovodika na tri mjerne postaje koje prate u stvari utjecaj rafinerije nafte Rijeka. Koliko su te koncentracije bile iznad dopuštenih vrijednosti i predstavljali to zdravstveni rizik, doznali smo od Gorana Crvelina iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.
2: Tijekom ovog vikenda u noći sa nedjelje na ponedjeljak zabilježena su prekoračenja statne granične vrijednosti za sumporovodik na tri postaje od četiri koje su u funkciji monitoringa rafinerije nafte Rijeka na Urinju. Prekoračenja su zabilježena u razdoblju od poprilici 2 sata u noći pa negdje do 8 sati ujutro, i to na 2 puta na mjernoj postaji Urinj, 5 puta na mjernoj postaji Paveki i 1 na mjernoj postaji Vrh Partišnice. Treba odmah naglasiti da se u stvari radi o sumporovodiku koji pri ovim emisijskim koncentracijama nije štetan za zdravlje ljudi, ali u stvari izaziva ono što se zove dodijavanje mirisom i kao takav može narušiti kvalitetu življenja na nekom području. Satna granična vrijednost je 7 mikrograma po metru kubnom, a bilježilo se prekoračenja i 15-20 mikrograma kako na kojoj stanici.
1: Bimo rekli 100% prekoračenja, ako ja to dobro razumijem.
0: Da, glavno da nije evo opasno za zdravlje ljudi, ali svi znamo koliko je to neugodan miris.
1: Tako je, pitala sam ja što sad dalje, pa se sad to mjeri, pa se šalje, pa državni inspektorat, pa tako. Evo, čekamo i reakciju iz INE, već smo i to tražili, pa ćemo, nadam se, nešto uskoro i na tu temu čuti. Noća smo se malo i tresli, doduše ne znam tko je to baš u samoj Rijeci osjetio, bilo je relativno blago, ali nekoliko slabih potresa u zaleđu Bakra. Potresi su počeli još u 22 sata 45 minuta, najjači je zabilježen u 22:50, imao je magnitudu 2,2 prema Richteru i relativno slabo su se osjetili u neposrednoj okolici. Neki su osjetili malo više, onaj u ponoći 40, ali to je sad valjda ovisno o lokaciji gdje se tko nalazi, međutim za sad je to jedan vrlo blagi podrhtaj više puta. Nadamo se da će tako i ostati. A ono lijepo s čim sam htjela početi je sport. Naravno, futsal ekipa Rijeke osvojila je sinoć u Omišu prvi ovo sezonski trofej. Znači, sezona tek kreće, op, evo ga trofej. U finalu malo nogometnog superkupa Riječani su svladali Olmisum rezultatom 3-2 i zapravo na neki način tako su im uzvratili za onaj poraz u finalu prvenstva prošle godine, odnosno sad u 6. mjesecu prošle sezone, jel? U uzbudljivom i izjednačenom meču odluka je pala u zadnjem minuti kad se lopta nakon udarca Rafinje odbila od vratara domaćih Rozge i ušla u mrežu, pa je vrataru Omišana pripisan u stvari autogol. Pogotke za Rijeku upisali su još Rafinja i Suton, dok su za domaće zabili Kirevski i Sušac, a malo nogometni klub Rijeka svoj regularni dio prvenstva započinje idući ponedjeljak jadranskim derbijem. U dvorani Zamet dočekuju Hajduk. Veliki nogomet je dočekao Hajduk i ispratio Hajduk. Mali nogomet. Mislim, kako bi rekla, ne smijem sad tu previše lokal patriotski biti nastrojena, ali zanimljivi susreti. Evo, ajmo to tako reći.
0: Ti smiješ, ja ne smijem komentirati ništa.
1: Tako, ajmo ostati na tome. Uglavnom, ima još lijepih vijesti iz naše županije. Osnovna škola Ivan Goran Kovačić iz Delnica danas je dobila novi kombi, ali to mi je manje lijepa vijest, mislim odlična je vijest, ali mi je zapravo ljepša ova da su oni ove godine upisali 51 učenika u prvi razred, u tri prva razreda, što mi se čini kao zaista evo ohrabrujući demografski podatak. Ukupno imaju 321 učenika u osnovnoj školi u Delnicama, Ivan Goran Kovačić, pa evo nekako i tim povodom, ali naravno i nuždom, jutro su dobili ključeve novog kombija namijenjenog prijevozu učenika. Postojeći bio 12 godina star i svakako za zamjenu jer dugo vremena se koristio u zahtjevnim klimatskim i zemljopisnim uvjetima goranskog područja, pa evo, super, čestitamo, volimo takve informacije.
0: Apsolutno.
1: Ali imamo mi i svog konja za trku, kod nas se sad dok mi razgovaramo vozi, izgleda riječkim ulicama prvi električni autobus Autotroleja, oni se predstavljaju evo sad u trenucima. Prvih 8 od ukupno 20 novih električnih vozila nabavljenih u sklopu projekta elektrifikacije javnog prijevoza. To su midi autobusi vrijedni gotovo 4.348.000 eura bez PDV-a. Preostalih 12 električnih autobusa i minibusa očekuje se krajem listopada. Šta ćemo vam još reći? Još ćemo vam reći da ima jako zanimljivih događaja u Rijeci i okolici. Meni je interesantno da kuća Halobajskega zvončara, ako niste bili odite, u sklopu programa Matej danas u 17 sati i 30 minuta otvara izložbu Ruke koje su gradile Viškovo, stara zanimanja i obrti, dakle donosi pregled onih tradicionalnih zanimanja i obrta koji su obilježili život viškovskog kraja od kraja 19. do druge polovice 20. stoljeća i ta izložba ostaje otvorena do 29. rujna, prema tome još se stigne nju provjeriti, a na Korzu, isto dok mi pričamo, otvara se izložba Primorsko-goranska županija, Europska regija sporta, jer to nam je titul ove godine, pa se kroz fotografije predstavljaju sportski programi, manifestacije i aktivnosti koje su već održane tijekom godine, a tamo su naravno predstavnici Primorsko-goranske županije, ali i brojni sportaši, treneri i rekreativci, kao i neka vrlo poznata sportska imena poput Damira Krajlaha, Valtera Matoševića i Sanje Popovića. Kad smo već kod Krajlaha, onda ne mogu ne reći da je u subotu povratak na Kantridu, dakle jedan spektakl na našem neprežaljenom stadionu pod stijenama Kantride, gdje je u stvari i službeni oproštaj Damira Krajlaha od karijere. Igraju Rijeka i Union Berlin, dva kluba u kojima je Krajlah evo ostvario baš lijepu karijeru i s obzirom na brojeve koje je nosio na dresu 19 i 17 u jednom i drugom klubu, onda utakmica i počinje u 19.17. Pa evo, to ima još vremena do subote, ali nek se i to nađe u našim crticama danas iz Rijeke.
0: Već te vidim na svim tim sportskim manifestacijama.
1: Zar si sumnjala?
0: Nisam. Hvala ti, Vedrana, i
1: i vama.
0: Do slušanja. Pozdrav. Iz Rijeke nam se javila Vedrana Lisica Pavlović.

0: 11.26, idemo do Splita. U splitskom studiju je Ivan Perdić. Ivane, dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav iz Splita.
0: Kako je u Splitu?
1: Vedro, onako, uglavnom uz nešto bure, jutarnje temperature su bile nešto niže, pogotovo u zaleđu, u Splitu sada 21 stupanj, ako vas zanima temperatura mora, ujutro su 8 sati 23,5 stupnja, dakle još uvijek je to temperatura ugodna i pogodna za odlazak na plažu, one koji su slobodni.
0: Lijepo, lijepo, da, a vjerujem da onda u skladu s tim ima i događaja.
1: Pa ima događaja, slušao sam kolege prije, svi nešto su o sportu govorili, iz Zadra su spominjali Cro Race, Rijeka se hvali titulom Superkupa, bio sam sinoć na toj utakmici, zbilja tužno za domaćina Olmisuma kako je primio taj gol u posljednjoj minuti, a i mi ćemo sada osvrnuti se onda na biciklizam i Cro Race, jer danas 11. izdanje starta za nekih 15-20 minuta, upravo iz Splita sa Splitske rive. Prva etapa je do Segeta, vozi se dobrim dijelom Omiškoga zaleđa pa preko Dugopolja tamo prema Lećevici, spustiti se onda iz Kaštelanskoga zaleđa opet na more. Ne znam kako će biti biciklistima na tim cestama, jer na njima, s obzirom da ih znam sam voziti vozilom, ima jako mnogo ležećih policajaca. No, evo što o svemu kaže direktor utrke Vladimir Miholjević.
2: Postali smo jedna od 40 utrka u svijetu, tik ispod Giro d'Italia, Tour de France i Vuelta Espanja. Znači, prva etapa sa Splitske rive, preko Stobreča, Žrnovice, Blata na Cetini, Dugopolja, spustiti preko Prgometa do Trogira, UNESCO zaštićena baština i doći ćemo u općinu Seget, koju smo prepoznali svojim potencijalom, turističkim potencijalom, cikloturističkim potencijalom, to zavrijeđuje. Dignut ćemo se na Boraju i iskreno, vjerujte mi, ono što nas čeka u obliku kadrova, kada se biciklisti budu penjali na Boraju, to malo koja utrka ima privilegiju podičiti. Spustit ćemo se ponovo preko Prgometa do Trogira i završiti u Segetu u 16 sati. Istovremeno, od podne do 14 sati, mališani Segeta i okolnih mjesta imat će se priliku okušati u drugoj etapi Kids Cro Race-a. Znači, druga dionica, Biograd na moru, Novalja, isključivo rezervirana za sprintere, prosječna brzina pretpostavljam da će biti preko 50 km na sat. Nakon toga odlazimo na nešto zahtjevnije dionice, Krk Labin, Pula Rijeka, peta etapa, Sveta Nedelja, Karlovac i Samobor Zagreb, ponovo okršaj za sprintere, koja će ići u 150 država svijeta i koju državu više u direktnom televizijskom prijenosu, preko 20 TV broadcastera koji utrku prenose uživo, 30 digitalnih kanala koji će prenositi utrku uživo i 59 dodatnih broadcastera koji uzimaju televizijska prava za sažetke, dnevne sažetke, finalni sažetak i news formate. U 6 etapa, osim samog sportskog događaja, pokazati ćemo 120 interesnih točaka i one predstavljaju direktne motive dolaska turista.
0: Eto. Da, da, to je za našu promociju itekako važno.
1: Pa u svakom slučaju, da, sjećam se prije nekoliko godina kada je bila jedna etapa koja je vozila pored hidroelektrane Kraljevac u Zadvarju, prve izgrađene praktički u Hrvatskoj, da su redatelji sa Eurosporta bili oduševljeni krajolikom i prirodom koju su tamo vidjeli. A ono što bih još istaknuo u ovom javljanju je činjenica da smo proteklih, točnije ovo ljeto, imali jako velike požare, Omiš, nedavno Brač, i to koji su uništili dijelom tu lijepu prirodu, a neka upozorenja kako bi se u buduće trebali ponašati iznio nam je gostujući u našem programu županijski vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević.
3: Građani moraju biti svjesni, moraju biti oprezni, sa ovim će se trebati pozabaviti jedinice lokalne uprave, samouprave i država. Znači, propisima, promjenom propisa. Ša infrastruktura, mi vatrogasci vidimo, puca svugdje. Znači, tamo gdje je prije bila jedna kuća, sad imamo 10 kuća. U ulicu od 2,5 metra širine gdje je ulazila dva vozila, sad ulazi 40 vozila. Vodosprema koja je prije napajala, ne znam, 500 ljudi, sad u sezoni imate 8000 ljudi tu. To je nešto čim ćemo se mora pozabaviti, a da ne govorim o zapuštenim parcelama, bespravnim objektima u nekoj šumi gdje nema ni puta do njega. Znači, imate još uvijek situaciju da ima kuća, lani smo se s tim susretali tamo u Pisku, da postoji kuća do koje ne može doći, ne vatrogasno vozilo, nego sa damperima, sa nečim se tu dovozio materijal i to se je radilo. Kako ćete obraniti tu kuću? Nikako. Kuće neće više smjeti biti u šume, ali kažem, s tim će se morat malo pozabaviti država i ljudi će se naravno morat malo i sami pozabaviti oko svega.
1: Zanimljivo upozorenje gospodina Kovačevića, iskusnog dugogodišnjeg vatrogasca. Ja bih samo dodao i tome da bi država trebala promisliti, kao i neke brojne druge europske države, da potakne možda sadnju autohtonih kultura na sad opožarenim područjima.
0: Apsolutno da, jer znamo i kada dođe do nevremena i tih neprilika, da onda evo i ovo što se toliko stabala sruši, da djelomice je razlog i taj što ovo što si rekao, da nisu sađena ona stabla koja su primjerena za određeno podneblje.
1: A i hrvatske šume, moramo biti iskreni, nisu baš toliko revni u održavanju šuma kojima oni gospodare, a kao ni privatne osobe.
0: Da.
1: Nemam u tome šta dodati. osim ako su nas čuli da se drugačije ponašaju u budućem razdoblju i da prionu poslu što prije i što brže.
0: Ili neka opovrgnu ovo što si rekao.
1: A teško da to mogu opovrgnuti. Eto ga. Mislim da je to bilo dovoljno za danas iz Splita. 11:32. Toliko za danas. Lijep pozdrav i do slušanja.
0: Odlično, hvala najljepša. Bio je to naš Ivan Perdić. Malo sviramo, a onda ćemo do Osijeka.

0: 11 sati i 35 minuta, danas svugdje stižemo na vrijeme, pa tako i do Osječkog studija. Pozdravljam Nevena Kneževića, dobar dan.
1: Dobar dan iz Osijeka, iz Slavonije i Baranje. Evo, kod nas u Osijeku dvije su teme posljednjih dana. Jučer, ja vjerujem da ste u informativi mogli i čuti, počeo parking nakon dvije godine.
0: Gotovo
1: dvije godine su prošle i ovako čudno je vidjeti kako se prepolovio broj automobila na parkirnim mjestima. Znači, nije porastao naglo broj automobila, ali to je sada kada se lupi po džepu najbolje se može i vidjeti. Kakav je rezultat svega toga?
0: Trebalo je imati, pa ne imati, da.
1: Upravo tako, jel? A i druga stvar vezano uz cementaru Našice, i to je bilo već podrobno o tome rečeno, i jučer je županica izdala tako, eto, jedno zajednički stav oko toga da će se to zaista kontrolirati, paziti, i ona je sama rekla da će biti na licu mjesta kada dođe prvi kamion i doveze svoj teret, odnosno otpad. Pa ćemo vidjeti kako će se razvijati, još nije određeno koji će to termin biti, i danas i u vladi o tome raspravljaju, tako da ja vjerujem da će to već sljedećeg tjedna biti i realizirano. No, što se danas događa u Osijeku? Između ostaloga, održava se regionalna edukacija o prevenciji ovisnosti i novim trendovima u području droga i duhanskih proizvoda. Stručnjaci iz područja javnog zdravstva, medicine, obrazovanja razgovaraju o zdravstvenim rizicima novih psihoaktivnih tvari, štetnosti duhanskih proizvoda i energetskih pića, a poseban naglasak je na preventivnim programima u školama i razmjeni iskustava iz prakse, jer se pokazalo da su upravo mladi najveći konzumenti. Evo sada možda ćemo koju riječ reći o energetskim pićima, pa još kada se konzumiraju sa alkoholom, onda se postigne jedan efekt, možda njima trenutno zadovolja, ali u konačnici to baš i nije tako.
0: Da, kratkoročno zadovoljstvo. Da.
1: Evo što nam je rekla o konzumaciji energetskih pića među mladima Martina Markelić iz službe za promicanje zdravlja u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.
2: I te količine kofeina koje se i navode na limenkama energetskih pića značajno su veća i mogu biti štetnija na njihovo zdravlje. Ono što je dobro, što je ove godine, su energetska pića zabranjena mladima, konzumacija energetskih pića i usluživanje i prodaja izjednačena je sa duhanskim proizvodima i alkoholom. Kao problem i fenomen koji se javlja kod mladih, vrlo često mladi konzumiraju pića u kombinaciji sa alkoholom. Tako da gotovo 1/4 mladih je u posljednjih 30 dana konzumirala alkohol na takav način. Kratkoročne i dugoročne posljedice. Prvo će primijetiti loš san, sutradan imaju loše funkcioniranje u školi i onda tako kreće začarani krug. A od zdravstvenih loše djeluju na svoje zube, imat će karijes, debljinu. Dugoročna konzumacija uzrokovat će i probleme sa radom srca, dijabetes tipa 2, inzulinsku rezistenciju.
1: Da, ko bi razmišljao o posljedicama kad nije danas dobro.
0: Da,
1: prilike možemo, nažalost, tako to. Ne kažem da je veliki broj mladih uključen, ali evo, čuli smo da je to 1/4 populacije, bar povremeno.
0: Što je veliki broj.
1: To što je veliki broj, veliki problem za našu malu državu ako govorimo o natalitetu. Evo jedna tema koja je onako sportsko aktivna aktivnost, sportom se moramo svi baviti, dakako, jel? I ovo je zgodno, prije 10 godina diplomirao je liječnik po struci Osječanin Matej Jukić, koji je rekao da ima dosta slobodnog vremena imao u to vrijeme, pa se odlučio posvetiti jednom nedovoljno možda istraženom sportu, a to je triatlon, gdje morate trčati, voziti bicikl i plivati. A on je ispisao povijest na triatlonskom natjecanju Ironman u Baku početkom ovog mjeseca, gdje je nadmašio konkurenciju i prvi prošao kroz cilj. Staza, inače, to je polumaraton. Znači, ako gledate na taj način, onda biste rekli, pa nije to ništa. A staza je duga ukupno 113 km, plivanje, biciklizam, trčanje, i on je to uspio realizirati za 4 sata. I evo što nam je rekao.
3: Trebalo mi ukupno 4 sata, 1 minutu i 20 sekundi, što i nije moj najbolji rezultat. I sama trka u Baku koju sam odradio nije bila onaka kako sam možda očekivao da ću odraditi, s obzirom da je moj najbolji rezultat prošlogodišnji iz Poznanja 3.57. Međutim, to je sve palo u drugi plan kad sam pobjedio, ma osjećaj bio nesvaran. Stvar je u tome što na tim trkama ne kreću svi isto vrijeme, nego se kreću u valovima 5 po 5 i onda ti ako nemaš nekog sa strane ko ti govori, ti ne znaš koji si. Bilo je dosta vruće, bilo je vlažno, bio sam umoran, počeo sam malo padati u tempo i on me počeo sustizati. Taj dečko je mislio da je on pobjedio i taj zadnji kilometar sam mislio da ću umrijeti. To je bilo ono, ja ne znam odakle sam ja tu snagu izvukao. Ja sam prošao kroz cilj, čak se na prvu nisam ni usudio pogledat iza na semafor i onda ima točno i snimka, se okrenem i vidim za sekundu i ono, onako nekako osjećaj kao da je sav trud došao na naplatu.
1: Evo zaista sjajan uspjeh. Trebaš znati plivati, trčati i sve to i postići najbolje vrijeme. Zaista izgleda prilično nestvarno. A još se posvetiti pretpostavljam svom glavnom poslu kojim se bavi.
0: I još ti to nije najbolji rezultat koji si ostvario.
1: Da, i onda kaže nisam bio dobro raspoložen, a bilo mi je malo i vruće.
0: Da,
1: eto. To su ovi sportovi koji možda i ne posvećuju im se prevelika pozornost, ali jako puno je tih sportova gdje upravo naši građani postižu jako sportaši, mladi, jako dobre rezultate. Nije sve u nogometu, ali eto, nije loše spomenuti upravo i ovakve uspjehe.
0: Apsolutno.
1: Evo, toliko od nas iz Osijeka.
0: Hvala lijepo na svim ovim informacijama. Neven Knežević javio nam se iz Osijeka, a mi evo čekamo informacije vezane za naš glavni grad.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: 11:45, evo, čuli smo što se događa u Puli, Dubrovniku, Kninu, Zadru, Rijeci, Splitu, Osijeku, zapravo u županijama koje ti gradovi predstavljaju, a evo u 11:46, vrijeme je da čujemo i koje to informacije vezane za naš glavni grad, evo, bi mogle biti zanimljive i ljudima koji možda ne žive u Zagrebu ili će možda doći u Zagreb, pa će iskoristiti neke od prijedloga. S nama je Nikolina Devčić, dobar dan.
2: Pa evo, već ako su danas možda u Zagrebu, onda bi trebali znati da se obilježava dan bez automobila i da je prometna regulacija drugačija nego što je nekih drugih dana. Jedan širi centar grada je zatvoren za automobile s ciljem da nas sve skupa osvijesti, da ih što manje koristimo, da koristimo javni gradski prijevoz, bicikle, role, sve drugo što imamo na raspolaganju ili da pješačimo.
1: A vidiš, ja sam to prekasno saznala i cijelo vrijeme sam razmišljala hoću li biciklom ili ću automobilom.
2: Jel obilježavaš se... danas?
1: Pa ne, na kraju sam došla automobilom, a moram sad ići tamo u Hrvatsko dizajnersko društvo, znači tamo do Petrinske, odnosno Boškovićeve. Sad samo se nadam, evo, da nije posebno regulacija prometa
2: tamo. Ja ću ti reći koje su to ulice, to jest zona omeđena idućim ulicama je zatvorena. Ulica Tomislava Mikleušića, Zvonarnička, Ribnjak, Palmotićeva, ulica Ruđera Boškovića, Hebrangova, Gundulićeva, Ilica i Mesnička, uključujući Mesničku ulicu. Dakle, tom zonom unutra se ne može voziti. No, javni prijevoz je besplatan danas za sve i bicikli bajs su besplatni, pa se i oni mogu danas iskoristiti i isprobati, ako još možda niste, od 8 dakle, do 20 sati. Uz ovo prometuju i mala električna vozila Fulir. Ako to nisi isprobala, evo, preporučujem ti. Ja jesam, zaista je zgodno, pogotovo je bilo to u ljetnim danima kada se unutra sjedne pješačkom zonom, vozi to malo električno vozilo i iskustva su odlična, pogotovo za klince. Čućemo i poruku koju je gradonačelnik Tomislav Tomašević poslao danas na dan bez automobila.
3: Što više ljudi koristi ili bajs ili općenito bicikle ili druge oblike održive mobilnosti, bilo da pješače, bilo da evo, i rolaju, bilo da koriste naravno javni prijevoz, to manje automobila imamo na cestama. E sad, zašto je to isto tako bitno? Jer ono što se isto tako trebamo zapitati, gdje Zagreb ide, ako znamo da u 10 godina zadnjih se drastično povećava broj registriranih automobila u gradu. I to ne samo u gradu, nego isto tako u zagrebačkom prstenu. I onda je ono glavno pitanje kako prilagoditi grad da uopće tako veliki broj automobila može se kretati našim ulicama, da li bi trebali srušiti onda brojne zgrade kako bi proširili avenije u povijesnoj jezgri. Da li bi trebali graditi ceste na kat, znači na više razina kao što se rade u azijskim gradovima. Znači, to je ključno pitanje. Znači, kakav mi grad zapravo želimo?
1: E da, to je pitanje već.
2: U kojem smjeru ići?
1: Da, koje pratimo desetljećima.
2: Svako ima svoj stav sigurno o ovoj temi. Danas smo se u programu Radio Sljemena bavili jednom temom koja se tiče školaraca, posebno djece koja treniraju neki sport. Već danima se diže bura među roditeljima i liječnicima zbog obveznih liječničkih pregleda djece sportaša. U novom pravilniku koji je izašao prije pola godine, prvi put je propisano što sve sportski pregledi moraju sadržavati, no roditelji se žale da se pregledi nisu promijenili, a njihove cijene su porasle. Problem predstavlja i nedostatak liječnika koji obavljaju preglede djece sportaša. Evo što su gostujući u našem programu rekli jedan roditelj, Ivan Klakočer, te državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta Josip Pavić.
4: Naravno da nije nikome lijepo reći da je nešto poskupilo, međutim i tu možemo različito neke stvari tumačiti. U gradu Zagrebu apsolutno nije poskupilo što se tiče javnih ustanova i dalje grad sufinancira. Ono što je veći problem od toga je dostupnost samih ordinacija medicine, rada i sporta gdje se mogu pregledi obavljati i u svakom slučaju naravno da mi sa Ministarstvom zdravstva razmatramo situaciju i koliko bude potrebe, a već jesmo odradili neke korake oko toga, će se ići u doradu pregledu.
5: Privatne te poliklinike u sklopu tog pregleda, iako je pravilnikom propisano da on sadrži i nalaz krvi, detaljan kompletnu krvnu sliku, oni to ne rade, nego morate to dodatno odraditi, dodatno platiti. Znači, na tu nekakvu cijenu koje su od 50, a najčešće od 70 do 90 eura po pregledu, svako dijete mora roditelj platiti još i 20, 30, a negdje i 40 eura za pretrage krvi.
1: Da, meni se čini gdje god da dođeš da samo daješ 100, 100, 100.
2: Plaćaj, plaćaj redom.
1: I prošao, da.
2: Da. Za kraj, evo jedna informacija koja se ne tiče samo Zagreba, tiče se cijele Lijepe naše, vezana je uz objave Državnog hidrometeorološkog zavoda o opasnim vremenskim prilikama. Naime, vremenska upozorenja od danas postaju preciznija. Uh-huh. Umjesto dosadašnjih 8 velikih klimatoloških regija, DHMZ će upozorenja na te opasne vremenske pojave za kontinentalni dio Hrvatske izdavati za svaku od 20 županija, pa i za grad Zagreb. To znači da primjerice upozorenje na grbljavinsko nevrijeme više neće automatski obuhvaćati one zone, onaj veliki prostor, samo zato što pripada istoj regiji. A evo, sve nam je to objasnio ravnatelj DHMZ-a zašto se nakon 20-ak godina mijenja sustav upozoravanja.
6: Tijekom vremena se pokazala potreba od prvenstva kolega iz ravnateljstva civilne zaštite, od građana koji žive u nekim dijelima Hrvatske, molimo vas ipak nešto prostornu, finiju informaciju. Slabo nam to znači ako kažete u čitavoj Slavoniji je rizik od, recimo, grmljavinskog nevremena. Tako da je bilo potrebno nekoliko godina razvoja kriterija, razvoja uvjeta i to je sve kulminirano sa današnjim danom.
2: A to je tema koja sigurno ljude itekako zanima. Svi sve češće i detaljnije pratimo kakve nas vremenske prilike očekuju. To znamo da i slušatelji očekuju od nas već na Radio Sljemenu. Vrlo rano u 6.20 razgovori sa sinoptičarima i tijekom dana u svakim vijestima slušamo prognoze. Za danas je u Zagrebu lijepa prognoza, možemo reći ugodan dan. Temperatura između 19 i 22 stupnja, nešto je svježije nego jučer.
1: Da, ne znam, evo, ja od jutra ne mogu baš reći da mi je nešto ugodno.
2: Evo, ne možeš se priviknuti na hladnoću.
1: Sad je 16, da, bila je još i niža temperatura i nekako je oblačno i tmurno. Možda sad
2: ja ću
1: dok
2: zapljeskati,
1: sam ja, ovdje,
2: ja ne žalim za onim 35 plus.
1: Pa 35 plus ne, ali nekih 22, 23 bilo bi idealno, da, da.
2: Idealno, to sve, svi bismo htjeli idealno.
1: Je, da, kao jučer. Hvala lijepa Nikolina na svim ovim informacijama. Hvala i vama poštovani slušatelji što ste bili s nama. Došli smo do kraja. Za tonskim pultom bio je Damir Mužinić, glazbu nam je birao Pavle Miljenović, ja sam Sonja Batinić. Želimo vam ugodan nastavak dana i ostanite uz programe Hrvatskog radija. Do slušanja.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Vlada bi u ovim trenucima trebala predstaviti plan sanacije opasnoga otpada u Gospiću. Nakon toga održat će se sastanak na koji su uz ostale pozvani predstavnici inicijative Gospić je naš dom. Oni su prije dva tjedna organizirali prosvjed u Zagrebu na kojem su od vlade zatražili da u roku od 20 dana donese plan sanacije. Uoči predstavljanja predstavnik inicijative Vjekoslav Bušić.
1: Pa držat ćemo se naših dosadašnjih zahtjeva i naravno ovisno o tome što će predstaviti tražit ćemo i eventualne dodatne rokove. Evo ovako unaprijed je teško nešto nagađati, ali sigurno više nećemo dopustiti kao što je bilo u ovih godinu i pol da slušamo zapravo nekakva lažna obećanja, uvjeravanja da će sanacija početi u trećem kvartalu ili najkasnije početkom četvrtog kvartala 2025. godine, da su istražili tržište, da im je sve poznato, da imaju iskustva, da je to za njih zapravo vrlo lako rješivo, tako da ovaj put ćemo tražiti konkretne, jasne rokove, načine sanacije, da to bude stručno i toga ćemo se držati.
0: U međuvremenu su stigli rezultati novog uzorkovanja vode, koji pokazuju da je voda u Ličko-senjskoj županiji i na otoku Pagu sigurna za piće. Hrvatski zavod za javno zdravstvo ispitivanja je proveo 7. i 8. ovog mjeseca na slavinama unutar zona opskrbe Gospić, Mrđenovac, Senj i Tonković-Vrilo. SDP će u petak u saborsku proceduru uputiti prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić. Za političku odgovornost proziva premijera Andreja Plenkovića.
2: Taj kriminal je netko omogućio. On je koga je omogućio, taj mecena ekomafije u Hrvatskoj. A to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost za nešto što je devijacija sustava ili još gore, jedan ministar je ciljano umanjio, olabavio propise, drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili. Dakle, ovo je pitanje političke odgovornosti osobe čiji je potpis i na imenovanju državnog inspektora i na imenovanju ministara i zapravo na cijelom sustavu.
0: Sabor raspravlja o antiinflacijskom paketu. Mijenja se niz poreznih zakona koji bi trebali stupiti na snagu prvog dana iduće godine. Ključne su novosti uvođenje poreza na dobit na prekomjernu profitnu maržu koja se odnosi na oko 1800 velikih i srednjih poduzetnika te ukidanje oporezivanja mirovina. A kada je riječ o poreznom tretmanu obrtnika paušalaca, povećanja opterećenja pošteđeni su oni s godišnjim prihodima do 40.000 eura. Božo Petrov iz Mosta, Boris Lalovac iz SDP-a i ministar financija Tomislav Ćorić.
3: Inflacija 4,2%, prijevoz skuplji 13,5%, stanovanje i energija skuplji 10,8%. To su nedavne brojke i to su činjenice. U ovom prijedlogu zakona odgovor na ovo je da paušalnom obrtniku koji pređe 40.000 eura, samo Ministarstvo financija dalo izračun da će mu rasti nameti.
4: Najveći dio umirovljenika, njih 700.000, neće dobiti ništa ovim poreznim izmjenama. Zašto? Zato što i ne plaćaju porez na dohodak. Vi ste spominjali najranjivije skupine društva, upravo su to ti ljudi koji imaju do 500, 600, 700 eura mirovine.
5: Za oko 700.000 ljudi ova porezna

0: protiv nasilja nad ženama. Obilježava se u znak sjećanja na 22. rujna 1999. kada je na Općinskom sudu u Zagrebu tijekom brakorazvodne parnice Mato Oraškić ubio svoju suprugu, njezinu odvjetnicu i sutkinju, a teško ranio zapisničarku. Poslane su poruke kako je u zaštiti žena potrebna učinkovitija suradnja socijalnih službi, policije i državnog odvjetništva. Mirjana Grahovac.
1: Hrvatska se i ove godine s tugom sjeća tragičnog 22. rujna 1999. kada su na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu ubijene tri žene. Borba protiv nasilja nad ženama mora biti učinkovita i sveobuhvatna, poručuje ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Nasilje, bilo fizičko, bilo verbalno, nije prihvatljivo. Dakle, govorimo i o kućnom odgoju, govorimo o edukaciji, govorimo i o prevenciji, dakle sustavu prevencije, da takvi slučajevi uopće ne dođe. Kazneno pravno kažnjavanje nažalost dolazi u onom trenutku kada se, nažalost, takav tragičan događaj već dogodio.
1: Zakonima su pooštrene kazne, no treba jačati suradnju institucija u zaštiti žena, ističe predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
3: Podsjećam kako je trenutno u saborskoj proceduri prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona. Taj akt u konačnici može otvoriti mogućnost da se i za kazneno djelo teškog ubojstva ženske osobe izrekne najstroža kazna, ona doživotnog zatvora.
1: Žena u Slatini, majka šestero djece, nije dočekala zaštitu sustava, upozorili su predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i Ivana Kekin iz stranke Možemo.
4: Slučaj u Slatini gdje je nasilnik ubio ženu nakon intervencije policije govori o jednoj nekoordinaciji državnog odvjetništva, policije, pravosuđa, centara za socijalnu skrb koji jednostavno ne reagiraju na pravi način i na pravo vrijeme.
5: Slatina nije izoliran slučaj. Prošle godine u Hrvatskoj ubijeno je 19 žena. Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, od 2016. do 2024. ubijeno je 130 žena.
1: Institucije ne smiju žrtvu nasilja ostaviti samu.
0: Vijesti. U New Yorku je počelo zasjedanje Opće skupštine UN-a, na kojoj će večeras govoriti premijer Andrej Plenković. Do kraja tjedna premijer će sudjelovati na samitu Krimske platforme i otvoriti Hrvatsko-američki gospodarski forum. Na ovogodišnjem zasjedanju sudjeluje oko 130 čelnika vlada ili država. Ivanka Zorić.
6: Glavna rasprava počet će oko 15 sati prema srednjoevropskom vremenu, a tradicionalno prvi će govoriti brazilski pa američki predsjednik. Premijer Plenković na zasjedanju će govoriti večeras, a sinoć je uručio hrvatsku putovnicu Johnu Martinisu, dobitniku Nobelove nagrade za fiziku.
7: Učinili ste nam čast da ste vi prvi Nobelovac koji će dobiti hrvatsku putovnicu. Ali ono što je nama posebno drago, da je vaš rad inspirirajući.
6: Hrvatski će premijer sutra sudjelovati na sastanku na vrhu Krimske platforme, te će govoriti na okruglom stolu koji suorganizira Hrvatska, a tema je adresiranje nasilja nad ženama. Do kraja tjedna on će u Njujorku otvoriti gospodarski forum Hrvatska SAD, a popis njegovih bilateralnih susreta uključuje premijere Kosova, Sjeverne Makedonije i Moldavije, čileanskog predsjednika, čelnika Apple-a i predsjednika Svjetskog židovskog kongresa. Opća skupština UN-a idealno je mjesto za sastanke, pa će predsjednik Trump danas razgovarati s čelnicima zemalja Zaljeva i ukrajinskim predsjednikom Zelenskim. Predsjednik Irana, s kojim je Amerika u ratu, Masud Pezeškijan, govorit će sutra, dok će se predsjednik Palestinske uprave Mahmud Abbas u četvrtak prije izraelskog premijera Netanjahua obratiti videovezom, jer mu je odbijena američka viza. Rusiju će predstavljati ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, koji će se sastati s američkim državnim tajnikom Markom Rubijom. Uz tekuće poslove na skupštini se pregovara i lobira oko novog glavnog tajnika UN-a, jer Portugalcu Antoniju Guterešu krajem godine završava drugi mandat. Ovo je 81. opća skupština UN-a i traje do kraja tjedna.
0: Najmanje 11 učenika ranjeno je u pucnjavi koja se dogodila ispred škole u turskoj pokrajini Manisi na zapadu zemlje, a dvoje od njih u kritičnom je stanju. Maloljetni napadač je priveden, a njegov motiv za sad nije poznat.
8: Vijesti.
0: Cijena dizela od ponoći je najviša u povijesti. Litra stoji €0,91. Bez vladine intervencije bila bi i viša. Benzin je skuplji cent po litri i stoji €0,74. Najviše je porasla cijena.

0: cena plavog dizela za 10 centi po litri na euro i pol. Prosječna mjesečna neto plaća u Hrvatskoj u srpnju je iznosila 1540 eura. U odnosu prema lipnju bila je nominalno manja za 1%, a realno, uzevši u obzir inflaciju, za 0,8%, objavio je Državni zavod za statistiku. U odnosu prema lanjskom srpnju, prosječna isplaćena neto plaća nominalno je bila viša za 7,2%, a realno za 3,2%. Najviša prosječna plaća isplaćena je u djelatnosti zračnog prijevoza, a najniža u djelatnosti proizvodnje odjeće. Prognostičari Državnog hidrometeorološkog zavoda od danas izdaju meteorološka upozorenja za kopneni dio Hrvatske po županijama. Umjesto dosadašnjih 8 klimatoloških regija, upozorenja se sada izdaju za 20 županija i grad Zagreb, a novi prostorno detaljniji prikaz dostupan je na aplikaciji Meteo.hr. Ravnatelj DHMZ-a Ivan Gitler.
1: Glavna inovacija su sad taj prikaz na razini županija. Evo, vjerujem da će kroz nekih mjesec, dva svi ćemo se naviknuti na taj novi sustav. I mi meteorolozi, i kolege civilne zaštite, različite službe, vatrogasci, policija, zdravstveni sustav, ali prvenstveno naši građani i mediji.
0: Vremenska prognoza. Poslijepodne razmjerno vjetrovito i svježije, na moru pretežno, drugdje djelomice sunčano, moguće i malo kiše. Umjeren sjeverni, sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar, na moru bura s olujnim udarima. Najviša temperatura od 17 do 22, na Jadranu između 23 i 27 stupnjeva. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao je Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: 8. carstva Selim I, zvan Okrutni, umro je 22. rujna 1520. godine. Na vlast je došao 15. travnja 1512. U državnom udaru provedenom uz pomoć janjičara ubio je svoju braću, a oca i sultana Bajazita III. Prisilio je na abdikaciju. Mjesec dana kasnije sultan Bajazit III. Je otrovan. Selim I vladao je samo 8 godina, ali za to kratko vrijeme postao jedan od najuspješnijih osmanskih sultana.
4: Osmansko je carstvo povećao osvojivši teritorije u Siriji, Palestini, Egiptu i Iraku. Prvi značajan vojni uspjeh zabilježio je protiv safavidskog Irana, s kojim je njegov otac pred kraj vladavine imao velikih problema. Moćna je safavidska država ugrožavala istočne granice Osmanskog carstva i prijetila prodorom u Anadoliju. Godine 1514. Selim I. teško je porazio Šaha Ismaila u bici za Šaldiran, nakon čega je Selimova vojska organizirala pobjednički marš kroz tada glavni safavidski grad Tabriz. Svoju vlast, moć i prvenstvo u muslimanskom svijetu potvrdio je proširivši svoju vlast na gradove Medinu i Meku, najsvetija mjesta islama. Nakon uspješne kampanje u Egiptu, Selim je započeo planirati novu, vjerojatno protiv Rodosa. Međutim, razbolio se i ubrzo umro. Pretpostavlja se da je umro od infekcije koju je dobio u Egiptu, a koja je vjerojatno uzrokovana dugotrajnim jahanjem konja. Druga teorija kaže da je Selim I. otrovan, a treća da je umro od raka kože. Kako bi spriječio bitke za prijestolje, učestale u Osmanskom carstvu, Selim I. pogubio je svu svoju braću i njihove sinove, te četvoricu od svojih petero sinova. U nepunih 9 godina vladavine, carstvo je teritorijalno uvećao za gotovo 50% i stvorio sve preduvjete za vladavinu svog sina Sulejmana I. Veličanstvenog.
3: Britanski kemičar i fizičar koji se posebno istaknuo istraživanjima elektromagnetizma i elektrokemije, Michael Faraday, rođen je 22. rujna 1791. godine. Faraday je bio podrijetlom iz siromašne obitelji, završio je samo osnovno obrazovanje. S 14 godina počeo je raditi kod računovođe i sljedećih 8 godina intenzivno se samo obrazovao. Godine 1812. prisustvovao je predavanjima tada poznatog kemičara Humphreya Davija, pisao mu i zatražio da ga zaposli kao svog pomoćnika, na što je poznati kemičar i pristao 1813. godine.
4: 8 godina kasnije objavio je rad o elektromagnetskoj rotaciji. Njegovo otkriće imalo je goleme posljedice. Ono je poslužilo kao temelj za izgradnju elektromotora, a njegovi tadašnji eksperimenti temelj su elektromagnetske tehnologije. Istraživanja elektriciteta nastavio je 1831. započevši seriju eksperimenata kojima je otkrio elektromagnetsku indukciju. Faradejevi eksperimenti pokazali su da se mijenjanjem magnetskog polja dobiva električno polje i to je otkriće nazvano Faradejevim zakonom koji je osnova za teoriju polja. Zahvaljujući tom otkriću Faradej je konstruirao električni dinamo. On je bio i uspješan kemičar. Otkrio je metodu kojom je plinove pretvarao u tekućinu, zakone elektrolize, a popularizirao je i novo znanstveno nazivlje i pojmove poput anoda, katoda, elektroda. Među njegove najpoznatije izume ubraja se Faradejev kavez koji se odnosi na širenje statičnog elektriciteta. Faradej je dokazao da se struja širi samo vanjskom stranom vodiča, a ta struja nema veze ni utjecaja na njegovu unutrašnjost. Fizikalna jedinica za električni kapacitet nazvana je Farad njemu u čast. Michael Faraday umro je 25. kolovoza 1867. godine.
5: Jedna od najmisterioznijih atmosferskih pojava, incident Vela, zabilježen je 22. rujna 1979. godine. Riječ je o dvostrukom bljesku koji je zabilježio američki satelit Vela u Južnom Indijskom oceanu. Dvostruki bljesak karakterističan je za testove nuklearnog oružja, ali mogao je biti i posljedica elektroničkih procesa u dotrajalim detektorima samog satelita ili posljedica udara meteorita u satelit. Sam satelit Vela bio je namijenjen nadgledanju nuklearnih pokusa, odnosno kontroli zabrane nuklearnih pokusa u atmosferi, tako da je bio opremljen svom potrebnom opremom za detektiranje takvih eksplozija. No Vela je bila 10 godina star i dotrajao satelit.
4: Teorija da je dvostruki bljesak posljedica testa nuklearnog oružja u atmosferi je najraširenija. Procijenjeno je da je snaga eksplozije iznosila 2 do 3 kilotona. Teorija o misterioznom dvostrukom bljesku i zabranjenom nuklearnom testu osnažena je i time što je većina dokumenata, uključujući i precizna mjerenja, tajna. Izneseno je nekoliko pretpostavki o tome tko je organizirao nuklearni test, ako je uopće riječ o njemu. Među sumnjivima za nuklearni test spominjani su Sovjetski savez, Indija, a iznesena je tvrdnja i da je Francuska testirala vlastitu neutronsku bombu. Najraširenija je tvrdnja da su test zajednički organizirali Izrael i Južnoafrička republika. Izrael je prema saznanjima američke obavještajne službe raspolagao s nuklearnim oružjem, a Južnoafrička republika, koja je bila međunarodno izolirana zbog politike apartheida, godinama je provodila vlastiti nuklearni program, ali nije samostalno izgradila nuklearno oružje. Vela incident skrenuo je pozornost na intenzivnu nuklearnu suradnju Izraela i Južnoafričke republike. Prema izjavama južnoafričkih dužnosnika, danima 20 godina nakon incidenta, dvostruki bljesak bio je posljedica južnoafričkog nuklearnog testa. Izrael je od Južne Afrike, prema tim navodima, kupio oko 550 tona urana za svoju nuklearnu elektranu, a za uzvrat je pretorijskom režimu dao tehničke podatke nužne za izgradnju nuklearnog oružja i nuklearni materijal kojim bi se povećala snaga bojeve glave.
5: Iračko-iranski rat izbio je 22. rujna 1980. godine iznenadnim napadom Iraka na Iran. Povod za rat bio je dugotrajni teritorijalni spor oko Shat al-Araba, rijeke koja utječe u Perzijski ili Arapski zaljev i koja nastaje spajanjem Eufrata i Tigrisa. Među uzroke tog rata mogu se ubrojiti i strah da će iranska islamska revolucija iz 1979. godine inspirirati dugotrajno obespravljene iračke šite na pobunu, te želja da Irak postane dominantna država Perzijskog zaljeva. Irak se nadao i da će iskoristiti kaos koji je nastao nakon islamske revolucije, a prije njezinog učvršćivanja na vlasti, što se posebno teško odrazilo na iransku vojsku u kojoj je provedena čistka.
4: Rat je potrajao gotovo punih 8 godina. Broj poginulih nije točno utvrđen. Prema procjenama nije manje od 290 tisuća vojnika, a maksimalne procjene navode i ukupnu brojku od blizu milijun poginulih. Područje Shat al-Araba, koje je bilo glavno bojište, dotad najveće područje uzgoja datulja na svijetu, potpuno je devastirano. U prvoj fazi rata 1980. godine Irak je stekao početnu prednost, no sljedeće godine rat je prešao u pozicijski. Sljedeće godine Iran je izveo nekoliko relativno uspješnih napada, da bi zatim rat prerastao u rat iscrpljivanja. Irak je imao snažnu podršku zapadnih sila, posebno Sjedinjenih Američkih Država, čiji su diplomatski odnosi s Iranom bili prekinuti nakon revolucije 1979. godine, upada studenata u američko veleposlanstvo u Teheranu, nakon čega su osoblje veleposlanstva držali kao taoce 444 dana. Snažnu vojnu podršku Iraku pružala je i nesvrstana Jugoslavija. Izrael je pružao vojnu pomoć Iranu, strahujući od iračkog nuklearnog programa, zbog čega je i bombardirao irački nuklearni reaktor prije nego što je pušten u pogon. Rat je zapamćen i po masovnom korištenju bojnih otrova, u čemu je prednjačio Irak i režim Sadama Huseina. Godine 1987. pokrenuo je veliku kampanju bombardiranja iranskih gradova, a projektili su nosili bojne otrove, zbog čega je 30% stanovnika Teherana napustilo grad. Obje države u ratu su pretrpile golemu materijalnu štetu. Procjenjuje se da je šteta na svakoj strani po 500 milijardi tadašnjih dolara. Posljednja bitka rata zabilježena je 3. kolovoza 1988. godine u Perzijskom zaljevu. Pod velikim međunarodnim pritiskom obje su države konačno prihvatile primirje zacrtano rezolucijom 598 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. Rezolucija je stupila na snagu 8. kolovoza, a 12 dana kasnije pristigle su prve trupe UN-a koje su sljedeće 3 godine nadgledale primirje. Obje su se države povukle u svoje prijeratne granice.
3: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Marijana Begović, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
6: Vaš prvi.
7: Konkancijski klub.
6: Komunikacijski klub.
8: Na vašem prvom redovno utorkom u ovo vrijeme Komunikacijski klub. Poštovani slušatelji, dobar dan, dobrodošli na novi sastanak Komunikacijskog kluba. Danas je to opet prvi put u ovoj sezoni ona epizoda u kojoj imamo susret s našom redovitom komunikacijskom trenericom Mirelom Španjol. U prvoj sezoni od nje smo što šta zanimljivo naučili da poboljšamo svoju komunikaciju. Naprimjer, govorila nam je o aktivnom slušanju, strahu i samopouzdanju, obiteljskoj komunikaciji, komunikaciji na društvenim mrežama, o tome kako razgovarati s generacijom X i tako dalje i tako dalje. Mogućih tema naravno ima i dalje bezbroj, pa ćemo u istom ritmu i ove sezone nastaviti. Relativno redovito, nakon 13 sati. Susret s komunikacijskom trenericom, za danas odabrali smo temu što govorništvo nije, odnosno što nije u govorništvu. Govorit ćemo drugim riječima o zabludama u govorništvu. U prvom satu iz Splita će nam se javiti Linda Bakotić s novom tamošnjom komunikacijskom aktualnosti, da pače s njih dvije, a prije Splita, dakle, opet isto u prvom satu, novi nastavak riječi, riječi, riječi. Ali još prije toga, odlučili smo se danas polako ući u sastanak sa prvim glazbenim međutkom, prvim glazbenim predahom, jer znamo i da su u komunikaciji predasi od prijama informacija važni za njihovo procesuiranje. Po odabiru našeg stalnog glazbenog meštra Dinka Komadine, to će upravo biti predah, pjeva Sandra Bagarić, stihove Enesa Kiševića.

0: Sve što vidim sve me dira, a ja bih samo mira, mira, pjevala je Sandra Bagarić, stihove Enesa Kiševića. U našem komunikacijskom kontekstu pjesma po odabiru Dinka Komadine, ali i obiteljska pjesma, jer svirao je skladatelj, suprug Sandre Bagarić, Darko Domitrović. Rekli smo danas odmah na početku sastanka novi nastavak Riječi, riječi, riječi. To je zapravo nastavak prošlog nastavka. Prije dva tjedna čuli smo prve isječke iz televizijske emisije Jasmine Nikić i Tomislava Ladana iz prosinca 1992. godine, kad im se u studiju pridružio i cijenjeni hrvatski fonetičar i retoričar profesor dr. Ivo Škarić, da u seriji o pozdravima objasni kako i glas i krik, pa i pojedini vokal već prenose poruku. Taj dio je naravno dostupan i za naknadno preslušavanje u sklopu naših usluga Radio na zahtjev. Evo sada drugog dijela.
1: U očeku miješe riječ.
2: Rodiš se i onda ti nastane jezik sve veći i veći, onda sve jače i jače možeš govoriti. Tako nastaje i riječ.
1: Riječi, riječi, riječi.
3: Pozdrav u komunikaciji. Zanima nas podrijetlo riječi pozdrav.
4: Kao što je rečeno, pozdrav je prvo oblik privlačenja pozornosti na sebe i davanja do znanja da smo svjesni pozorno druge osobe i uspostavljanja komunikacijske veze. Dakle, to je gotovo legitimiranje, pokazivanje osobne iskaznice, ali sada dolazi ono što je vjerojatno pratilo prakrik i plaklik taj. To je magijska funkcija. To jest, nije se mogao uspostaviti kontakt pozitivni, a da ne izrazimo pozitivan stav prema osobi koju srećemo i da nešto pozitivno ne nudimo. Najviše što se može ponuditi na biološko-ljudskoj razini, to je zdravlje. To je pojam zdravlja koji je i sreća, i mir, i izglednost, i uspješnost. Dakle, sve ono što je povoljno ili pozitivno. Tako da sama riječ pozdrav, korijenski, po svom slavenskom korijenu, indoeuropskom, sadržava nešto što se čuva u izrazima, recimo, pučka pjesma gradska. Djevojka zdrava kodren, sladak je poljubac njen. Ovo zdrava kodren, to je u njemačkom kergesund. To je zapravo u riječi zdravo sačuvan je korijen drvo. Zdravo, to je zapravo kao drijevo, čvrst kao drvo. I taj korijen je u grčkom sačuvan drus. Tako da pozdrav znači želju da budete zdravi, snažni, pa čak i recimo latinska riječ robur, koja znači i snaga i hrast, sadrži to isto. Dakle, uspoređivanje sa drvetom, koje je simbol čvrstine i snage, sadržano je u pozdravu. A magijska je funkcija da se ne može prava komunikacija uspostaviti ukoliko nešto pozitivno ne nudimo, ne želimo ili ne prikazujemo. Tako da, jedan sinkretizam optativni je na dnu najprimitivnije pozdrava. A evo ovdje jedna indoeuropska časna riječ, slavenska pozdrav, sve to u sebi sadrži kao nam kondenzat.
3: Pozdrav, hej.
4: U korijenu toga je doista jedan od najčešćih vokala, takozvani pozitivni životnih i simbolskih vokala. Iza i, koje je tako otvoreno i veselo, dolazi e. U indoevropskim jezicima ono ima prije svega demonstrativnu ili pokaznu funkciju. Ekce, grčki je keinos, e, eja, uvijek znači nešto što je nazočno, gotovo kao mentalni sjaj otkrića, evo, to je tu. I stoga kad se kaže hej, sa ovim h, ono znači, evo, mi sada nešto otkrivamo i da stvar bude zanimljivija, ovo naše hej, zdravo hej, ili hej, kamo si pošao, ili hej, ne idi tamo, koje je malo grubo. Sreće se od hrvatskoga, dakle, iz slavinskih jezika do nordijskih jezika, recimo normalan pozdrav u skandinavskim jezima, hej, ili hej podej, u švedskom. Dakle, u cijeloj indoeuropskoj grupi imamo korijensko e sačuvano u pozdravu koje ima funkciju pokaznu, demonstrativnu, otkrivanje nečega što je izravno nazočno, a to je u pozdravu najprisutnije.
3: Hej podej.
4: Hej podej.
3: Hajdi haj. Iz Žute lagune prisjećamo se jednog ljeta, bila je vrlo, vrlo popularna.
4: Upravo to.
3: Haj, hello.
5: Pa ne samo kod susreta, nego općenito kod usklika nalazimo jako puno h ili na početku ili na kraju. To su, naime, kako to treba protumačiti? Nisu usklici riječi po porijeklu, one jesu krik. Zapravo to je jedan impuls zraka iz pluća koji prolazi kroz grlo, koje se još nije dovoljno zatvorilo, nije počelo vibrirati i to je taj h. Ili to je ona struja nakon što glasnice prestaju titrati koja se još čuje. Dakle, to nije h kakav mi izgovaramo u, ne znam, u hvala ili negdje, u nekim drugim riječima, nego to je baš ovaj grkljanski h. koji se tu nalazi kao ne glasnik, kao ne fonem, nego kao doista krik koji nalazimo kod djece, to kad se djece, mislim, beba malih. S tim u vezi, kako je najčešće ta ekspresija, taj krik prema vani, ali ne treba zaboraviti da može postojati i prema unutra, takozvana inspiracijska, udisna. Pa nerijetko sad nećemo, ne znam, primjera da li vi imate kad si jednostavno šalju puse, ne, u prolazu, to je usisno, jel? Ali pa da mi napamete, u Japanu postoji nekakav ucisniv u susretima koji znači povlačim se, da vas nisam možda smetao ili da vas nisam uvrijedio. Taj usisavanje zraka znači neku obzir prema čovjeku s kojim smo u kontaktu ili koje smo sreli. Dakle, taj usis ima također taj izvorno, moguće univerzalno tumačenje fiziološke, kako bih rekao, predjezična značenja.
3: I prepoznatljivo značenje. Kad smo već kod japanski pozdrav, haj, vrlo teško, ja ne znam da li baš zaista haj ili nešto tome slično, ali očito vrlo kratak nekakav usklik.
4: Pa mi možemo iz japanskih filmova, koji se obično bave feudalnim Japanom do dolaska Europljana ili u vrijeme kad upravo Europljani dolaze, kao recimo Shogun, cijela serija prikazana kod nas, mi smo vidjeli da se čuje riječ haj vrlo često, u kratkom izgovoru i u produljenom, i vidimo kako ta riječ ima doista funkcije koje su podudarne sa europskim. Naime, to haj može znači tako je, rekli ste gospodaru, slažem se. To može značiti haj, ja to prihvaćam i pozdravljam, a može značiti haj, isto kao i u drugo, nemojte to činiti, odmaknite se. Dakle, 3-4 posve različita značenja su sadržala i kod njih, tako da je značenje semantički jako uvjetovano kratkoćom i duljinom, odnosno glazbenim elementom, ali i cijelim tjelesnim ritualom pri tome. Jer krici, uzvici i pozdravi su dio jednog kompleksa u kojem sudjeluje zvučno, vizualno i sve što je kinetičko, dinamičko. Dakle, gotovo jedna mala kazališna izvedba pozdrav je vrlo složen. On sadrži sve što je komunikacijski relevantno, zvučno kao najprimarnije, vizualno, ali i kinetičko ritualne elemente, odjeća, stav tijela, gledanje, gdje je glava u toj situaciji. Dakle, zaista pozdravi su vrlo kompleksni i svaki dio ima svoje strogo određeno mjesto, svoje prabiološko podrijetlo, ali i svoju konvencionalnu primjenjivost.
3: Vratimo se možda komunikaciji telefonom i čestim univerzalnim pozdravima halo, hello i u svim mogućim oblicima.
5: Telefon je takva sprava gdje mi ne možemo vizualno komunicirati. A u svakoj komunikaciji treba postati ta povratna obavijest ili takozvani feedback sprega, jer mi ne znamo na čemu smo. Ako samo šaljemo, a ne vidimo rezultat od tog slanja, osjećamo se nesigurni. Dakle, to je promatranje učinka naših odaslatih obavijesti. Zato je, rekli bismo, dovedeno i do bontona, do obaveze, da onaj koji prima daje na znanje da je primio i kako je primio. Velike neprilike može biti pri telefonu, to najčešće očitavamo gledanjem sugovornika učinke, ali u telefoniranju tog gledanja nema. I velike neprilike možemo imati telefonirajući nekome koji ne daje na znanje da je primio i kako je primio, dakle da ne govori ništa, da ne kaže da ili je. Kako mi znamo da je neko digao slušalica ili da je digao slušalica da nas sluša, pa ako ne kaže ništa. Dakle, treba sve ozvučiti na telefonu, što se u drugim situacijama može napraviti gestom. Ovdje gesta ne prolazi. Te je se razvila obaveza da za vrijeme telefoniranja, dok jedan govori, drugi mora to vrlo često potvrđivati glasom. Da, slušam, da, pazim, razumijem i sličnim nevam. No, uključujući obične usluge, vrlo se često i čuje to, i tako da.
3: No, prvotna, upravo prvi dio te komunikacije i pozdrav, halo, porijeklo.
4: Samo halo je vrlo zanimljivo. U engleskom jeziku, recimo Oxford Dictionary, donosi kao etimološko tumačenje prvo da se može sa svim vokalnim kombinacijama reći halo. Ono postoji i hilo, i hello, i holo i halo. I posljedno hello, hello, hello, hello. Ali je zanimljivo jedno, da podrijetlo različito tumače. Francuzi ga dovoze u vezu sa starom francuskom riječju koja je začela stani i zastani. Talijani im vraćaju, kažu, jest francusko, ali dolazi od allon. Drugi govore da je to najvjerojatnije ipak poteklo u starome anglosaksonskom krugu i da je vezano za stari germanski glagol koji je značio hallon, stani ili jami, uzmi. Imamo i naše da može jamiti, biti i ostaviti i uzeti. Da je odatle. Međutim, je najvjerojatnije da je to jedna časna onomatopeja visoke vokalne vrijednosti koja znači pozdrav koji i nema otvorenost recimo i i o izvorno, ali ima rezervu recimo a i u. Tako da je najvjerojatnije bilo oblik stari hulo ili holo. To je znači uspostavljam vezu, a ne znam što će mi se dogoditi.
6: Hello?
7: Ma'am, this is Rex Stetson.
6: Hello.
7: I hope I didn't wake you up.
3: Globalni pozdrav, često ne samo među mladima, a to je pozdrav čao.
4: Da, čao je postalo, reklo bi se, globalizam među mladežnicima i onima koji žele da budu kao mladežnici i mladežnice. Ali je činjenica da je nastavak jednog feudalnog načina pozdravljanja. On ništa nije drugo nego talijanski oblik onoga ka und ka servus. Jeli? Ili water serviteur u francuskom. Ali je zanimljivo jedno da je tumačenje u mnogim rječnicima se kaže podrijetlo nejasno. Međutim, je najvjerojatnije on dolazi od skjavo, to jeste od riječi sklavus, pozno latinske, koja je došla od grčke sklabos, odnosno sklavos, što je najvjerojatnije bizantsko-helenistički naziv za Slavene koji su negdje početkom 7. stoljeća dolazi dodir sa Bizantincima, specijalno borba za Carigrad, odnosno Konstantinopol, i tako da je ta riječ, i mnogo ih je bilo zarobljenih, i tako da je riječ rob, odnosno vojni zatočenik, došla od imena Slaven, kroz bizantski izgovor, a venecijansku upotrebu, i eto sad imamo globalizam čao.
5: Kažemo, čao se pozdravilo, ali to je bilo neka luksusni pozdrav, čao. To su samo djeca od tih kapetana, tih pomoraca, oni su govorili čao. Sada, kompletno, sada došlo stvarno kod svakoga, i vidim čak i na televiziji neki put naši ljudi koji nikada nisu čuli za taj čao su počeli taj čao, pa niti ga ne znao kazati čao, neki kaže čao, no previše jako, neki ćao, neki tako da dođe svašta.
3: Znači, ovi naši neki ispitanici osjećaju nekakvi luksus u toj pa, riječi, doživljavaju
5: ga. Da, ja sam pomalo protiv tog luksusa i u halo na telefonu i čao. Naime, zapravo pitamo se da li je potrebno nama kad imamo toliki izbor razvijenih pozdrava ili raznih znakova za prepoznavanje i legitimiranje, da se legitimiramo nečim što nije toliko univerzalno, nego je prepoznatljivo englesko, prepoznatljivo talijansko. Pitamo se da li je to potrebno. Ja mislim o tome treba imati onaj odnos koja prema svim drugim tuđicama. Ovdje smatram da su to uvezene sa drugim artiklima iz drugih zemalja koje mi smatramo višim, pa naravno onda i ovdje ko ima čao, taj se smatra višim. Ali u drugačijem nekom točnijem vrijednostnom sustavu to ipak znači niže. To znači polukultura.
3: Pozdravljam vas, cijenjeni gledatelji, i kad rekoh ovo pozdravljam vas, prije svega želim vam dobro zdravlje, zadovoljstvo i mir.

0: Dakle, 1992. Tomislav Ladan u televizijskoj emisiji rekao je da je ćao populizam među mladežnicima. Profesor Škarić u istoj emisiji rekao je tko ima ćao taj se smatra višim, ali to je pak podkultura, dodao je. Ali još 1984. Vlado Kalember i Izolda Baruđija pjevali su ćao Amore na Euroviziji. Ja ću sada pak reći ćao Linda.
1: Ćao Janoš, koji je ovo uvod?
0: S nama je dakle opet Linda Bakotić iz HRT-ovog centra Split, naša fonetičarka i govorna velnešanka Radija Split. Linda, dobrodošla danas u komunikacijski klub.
1: Hvala ti Janoš, ovo je bio sjajan uvod, malo ono nostalgije, vlak i nekakve pahuljice i sve to nešto i još taj čao. Da, čao je, inače pozdrav, ja mislim da smo o tome i mi više puta razgovarali. Je li to na početku?
0: Znaš što me zbunjuje, da. Je li to za početak mogući pozdrav ili samo za kraj? Kako biste vi u Splitu? Kad se sretnete, isto možete reći čao ili samo to znači s Bogom tipa?
1: On definitivno nije s Bogom. I čak i u talijanskom je on, može biti i na početku, znači kao pozdrav pri susretu i na kraju.
0: Jer recimo smijao mi se jedan moj rođak iz Njemačke kad je dolazio pa sam ga pozdravio sa čus, onda to njemu bilo smiješno jer ispada da u njemačkom čus je samo kad odlaziš, a ne na početku.
1: Ovdje nema smiješne situacije vezane za čao, dakle kad god pozdraviš Talijana, a mislim da čujem to i kod nas, pogotovo kad su ljudi onako opušteni, onda na početku razgovora kažu, pa još uz malo neverbalnog znaka i malo ovog razduljivanja vokala, čao, onako kao za dobrodošlicu. Ja? I mislim da to je dvostruka uloga tog pozdrava danas barem u ovom dijelu u Dalmaciji kad upotrebljavamo taj čao.
0: Pa dakle, dobrodošla, što ima novo?
1: Pa evo, mi smo danas u Splitu, zapravo u očekivanju jednog sutrašnjeg događaja koji je vrlo lijep i važan sad već postao u našem gradu. Kad ti kažem libar plete mrižu svoju, ti se sjetiš čega, Janoš?
0: Govornih brzarica, ali to uopće nije lako izgovoriti.
1: Nije, ali jednom je ribar pleo mrežu, međutim kod nas libri pletu mrižu svoju, jer nam sutra počinje deveti mediteranski festival knjige i zaplešće se u tu mrežu od knjiga veliki broj građana. On se ove godine, kao i prijašnjih, odvija u velikoj dvorani, ima još dodatnih lokacija u velikoj dvorani Splitskog sportskog centra Gripe, znači od 23. od sutra pa sve do nedjelje do 27. rujna. A u mrežu će nas odmah, da ti kažem, ovako malo hollywoodski uplesti jedna velika književna zvijezda, specijalist za uzbudljiva umrežavanja, iznimno popularni norveški pisac krimića Jo Nesbø. On će 26. rujna predstaviti svoj najnoviji roman Završni kadar, a naše domaće knjižare tim će istim romanom biti opskrbljene na jesen. Ovo sam ti samo malo izdvojila zbog velike zvijezde, on je u našem gradu drugi put, dakle vole se Jo Nesbø i Split, to je sad već nekakva tradicija.
0: Mislio sam da ćeš reći evo ga ovdje kod mene u studiju, ali tek dolazi za tri dana.
1: Pa gledaj, treći put kad bude dolazio u Split, mi ćemo svakako se potruditi da ga imamo i za gosta u studiju. Ostavi mi to, molim te, još malo vremena da te neke veze ja povežem i dođem do Jo Nesbøa. Ovaj festival...
0: Ili kako bi
1: reći,
0: rekli lektori, upozorili do Joa Nesbøa.
1: Joa, da, treba sve to deklinirati. Festival financijski pomažu grad Split i Splitsko-dalmatinska županija, Ministarstvo kulture, ali u tom financiranju sudjeluje i Hrvatska gospodarska komora te nakladnici, pa je u njihovo ime na uvodnoj konferenciji, sad ćemo čuti jedan ton na konferenciji za novinare, evo što je zapravo rekao predsjednik te zajednice nakladnika i knjižara Hrvatske gospodarske komore Slavko Kozina.
2: Jedno su pisci koji preko izdavača rade svoje nove knjige, njih će biti dakle izdavača, 50, odnosno preko 50 izdavača će biti ovdje. Svaki od izdavača zna imati nekoliko podizlagača, tako da ja vjerujem da ta brojka može dosegnuti i 70, a možda i više. Dakle, najbolje u hrvatskoj produkciji govorim o novoj produkciji i velikim popustima. I uvijek ljudi dođu na sajam zašto? Zato što je povoljnije i zato što je novo. Nove naslove se mogu naći po sniženju 20%, a starije ćete naći i po 70%. Dakle, bitno je reći da se ovdje stvarno isplati doći. Čitav ovaj projekt ima transmedijalnu priču. To znači, mi se bavimo sa riječi, pa čuvamo i jezik vaš. Mi čuvamo različita mišljenja, mi čuvamo sve moguće žanrove. Bitno je napomenuti da imamo i strip, i beletristiku, i publicistiku, i putopise. Tako je strukturirano da ima svih vidova izričaja uopće u projektu. Dakle, struktura mu je odlična. Po drugi put nam dolazi Jon Esbo, dakle, najveći pisac krimića u, ja bih rekao, u svijetu, dakle, norveški autor. Doći će u subotu 26. u 19 sati do 21, bit će i potpisivanja, primarno susreta, fotografiranja. Doći u veliku dvoranu, ali sada ekskluzivno najavljujem jer nismo najavljivali. U Hrvatskom domu, taj isti dan, u između 15 sati i 17 sati imat ćemo posebnu panelicu, razgovor koji će biti vođen između pisa krimi romana Jon Esbo, TV producenata koji su hrvatski producenti, Oscar nomini nagrađeni, to je Katarina Prpić, prošle godine bili jedini ikad hrvatski kandidat za Oscara, dobitnici dvije nagrade u Cannesu za Murinu i za film Čovjek koji nije mogao šutjeti prošle godine. Oni imaju prava i trenutno snimaju krimi roman od Jurice Pavičića Crvena voda. Treći sugovornik je ništa manje poznat Oskarovac Dani Stanović koji dolazi iz Sarajeva. Zašto je to bitno? Bitno je da u Hrvatskom domu pokažemo priču o toj transmedijalnosti, kako ide od knjige preko scenarija do filma ili serije.
1: Evo, Janiš, ja mislim da iz ovih riječi možemo nekako raspoznati koliko će to sve skupa biti zanimljivo i koliko popratnih događaja ima na festivalu. Dakle, nisu samo, ovo je bio poziv onima koji vole kupiti jeftiniju knjigu, koji vole kupiti novo izdanje, ali sve one koji vole zapravo proviriti nekako ono i iznad stranica knjige pa pogledati kako se svi ti sadržaji zapravo, kao što smo ono upotrijebili na početku u mojoj najavi, umrežiti. Urednici ovogodišnjeg programa Mediteranskog festivala knjige su Kruno Lokotar i Patricija Horvat i zaista je program bogato uređen. Ovo je samo jedan dio koji, s kojim smo željeli zapravo na neki način privući našu publiku, ali publika je stalna i ne sumnjamo da će i ove godine odzivi biti velik. E sad, važan nam je i onaj program koji se odvija za djecu i mlade. Njega je predstavila Kate Bošković, koja kao novitet zapravo naglašava svojevrsni speed date sa željom da knjige povezuju mlade kao u čitalačkom klubu. Poslušajmo što je tom prilikom, dakle na istoj preskonferenciji, rekla Kate Bošković.
3: U našem programu imamo zastupljene sadržaje za djecu od jedne godine pa za mlade sve do 25. Vodili smo se prije svega time da imaju raznolikost aktivnosti, da mogu postati sami i scenaristi, i književnici, i fotografi, i snimatelji. Znači, imamo i radionice fotografije, i filma, i pisanja, i istraživanja. U našim radionicama će djeca pričati o osjećajima, o strahu, o neugodnosti, o tome kako se osjeća kad ih neko vrijeđa. Znači, stavljali smo veliki naglasak na emocije, budući da vidimo da djeca sve teže artikuliraju svoje emocije. Po prvi put imat priliku naučiti neke nove vještine poput slaganja Rubikove kocke, koja je sada apsolutni hit na svjetskoj razini. Dva dana će imat radionice Rubikove kocke. Različita predstavljanja. U našem programu ove godine imamo 8 predstavljanja za djecu i mlade. Radi se o slikovnicama, o knjigama za mlade i o zbirci poezije za djecu i mlade. Imat ćemo po prvi put i panel za djecu. Znači, djeca će na samoj pozornici dobiti priliku reći nešto više o knjigama. Razgovarat ćemo s djecom prvih i drugih razreda o tome što oni misle o knjigama, što misle o lektirama, trebamo li čitati knjige, kakve knjige trebamo pisati i čitati za djecu. Ekskluzivni program koji donosimo ove godine, a to je Speed Date, Book Speed Date, neka vas knjige spoje. Taj Speed Date prevodit će Antonija Ćosić sa HRT-a. Uz nju imat ćemo i gostovanje Maje Šimaše, Vjekoslave Huljić, Tonija Miluna koji će nam za mlade održati predavanje o financijskom opismenjavanju. Imat ćemo radionicu u suradnji s Etnografskim muzeom, muzejima Ivana Meštrića, Muzeom grada Splita, Gradskom knjižnicom Kaštela i Gradskom knjižnicom Marka Marulića. Htjela bi se također osvrnuti na veliki interes škola i vrtića koji se već javljaju i pozvati sve škole i sve vrtiće koji žele sudjelovati da se što prije jave, što prije zauzmu svoj termin.
1: Janoš, meni se čini da je dovoljno bilo za kao najavu za jedan ovakav događaj čuti, evo, nabrajanje samo svih ovih programa radionica.
0: Da. Dobro je malo primirisati što će sve biti.
1: Da, to je baš
0: ko želi onako cijeli osjetiti. Raspored, znači, može ga sigurno naći i na internetu, recimo.
1: Tako je, i to sam baš htjela reći, sve lijepo stoji na njihovim stranicama, a stoji i još na jednoj stranici, još jedna informacija na stranici Gradske knjižice Marka Marulića u Splitu. Dakle, meni se čini da je baš lijepo da se u istom tjednu knjige događa jedno ovakvo predstavljanje. To je predstavljanje čitanke Splitske riči u pismi i priči koju su priredile autorice s Filozofskog fakulteta u Splitu, profesorica doktorica znanosti Anita Runjić-Stojilova i profesorica doktorica znanosti Jadranka Nemet-Jajić. Mi smo, Janoš, ako se sjećaš ovoj čitanci...
0: Da, profesorica Runjić je bila i...
1: Tako je bila
0: studiju.
1: I naša gošća. A evo sad je to ugledalo svjetlo dana. To je 14. knjiga biblioteke Marulica, znači za djecu. I u knjizi su zapravo književni tekstovi i učenički radovi koji su nastali na splitskom govoru. To su pjesme i priče, šale, anegdote, izreke, poslovice, dakle sve, pa i ulomci književnih dijela koji su zapravo preneseni na splitski govor. Prošli put smo govorili o Moliškom govoru koji je, ima istu nekakvu sudbinu i trajnu borbu da se održi, kao što su to i svi naši dijalekti i lokalni govori. I ja se nadam da će i ova čitanka na klupama naše djece u 5. i 6. razredu pomoći da oni i dalje vole svoj splitski govor, a mi ćemo se zapravo uvijek vama rado javiti sa svakom svježom informacijom iz Splita i sa svakim lijepim ovakvim događajem koji povezuju i knjige i govor i mlade i djecu na kojima sve te knjige i svijet ostaje.
0: Hvala ti, Linda. Ja ću još samo jednom ponoviti, s obzirom na to da smo u ovoj emisiji i sa Ivicom Prtenjačom, na primjer, već zaključili kako je knjiga važan oblik komunikacije, mm-hmm, važno sredstvo komunikacije, onu tvoju brzalicu s početka, da libar plete mrižu svoju.
1: Libar plete mrižu svoju.
0: Jer toga se uhvatio i Dinko
1: libar
0: Komadina, pa ćemo tako završiti.
1: Libar plete mrižu svoju.
0: Hvala ti.
1: Doviđenja.

0: Vlada je predstavila plan sanacije opasnog otpada u Gospiću, nakon čega je počeo sastanak na koji su uz ostale stigli i predstavnici inicijative Gospić je naš dom. Plan na više od 100 stranica napravili su resorno ministarstvo, Fond za zaštitu okoliša, Hrvatske vode, Institut za vode i Državni hidrometeorološki zavod, rekla je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković. Što se tiče najopasnijeg zakopanog otpada, ministrica je rekla da postoje dvije opcije uklanjanja, jedna bez razvrstavanja otpada i druga koja uključuje razvrstavanje.
1: I s obzirom na konzervativnom procjenom utvrđeni udio zemlje i kamenja danas izmiješan sa otpadom na lokaciji, dali prednost, uvjetno rečeno, opciji koja podrazumijeva pred obradu na lokaciji, dakle iskop cjelokupnog tijela otpada, mehaničku separaciju, karakterizaciju, ispitivanje šarži, zasebno postupanje s pojedinim frakcijama te veću kontrolu nad svim tokovima otpada.
0: SDP će u petak u saborsku proceduru uputiti prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić. Za političku odgovornost proziva premijera Andreja Plenkovića.
2: Taj kriminal je netko omogućio. On je koga je omogućio, taj i mecena ekomafije u Hrvatskoj. A to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost za nešto što je devijacija sustava ili još gore, jedan ministar je ciljano umanjio, olabavio propise. Drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili. Dakle, ovo je pitanje političke odgovornosti osobe čiji je potpis i na imenovanju državnog inspektora i na imenovanju ministara i zapravo na cijelom sustavu.
0: Oporbi su odgovorili iz HDZ-a. Traže da se sjednica Odbora za zaštitu okoliša održi na Jakuševcu. Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Ante Sanader.
3: Htjeli smo čuti što genijalci iz Možemo, kako su oni to odradili, kako oni gospodare sa otpadom. Kao što znamo, na Jakuševcu ništa novog nije napravljeno, osim što je stradao radnik, ostao bez ruke. To je jedno što je Možemo napravio u ovih 6 godina kad govorimo o gospodarenju otpada. Znači, Možemo ne želi razgovarati realno o problemima, ne želi razgovarati kako oni to vide rješenje problema, osim što nazivaju stalno mafijašima HDZ-ovce i hrvatsku vladu. To je sve što oni znaju, ali rezultati su im nula. Evo, zato ćemo i dalje inzistirati da idemo na Jakuševac, da vidimo što se događa na Kuševcu i da nam se pokaže šta se to napravilo u 6 godina.
0: Vijesti. Prvi električni autobus javnog prijevoza danas je krenuo ulicama Rijeke. Još 8 njih već će od sutra prometovati na gradskim linijama, a preostalih 12 takvih vozila u poslovni sustav komunalnog društva Autotrolej biše uvedeno do kraja listopada. U nabavu električnih autobusa uložit će se oko 9 milijuna eura, najvećim dijelom europskih sredstava. Direktor Autotroleja Vedran Tomičić i riječka gradonačelnica Iva Rinčić.
4: S ovim autobusima i Autotrolej grad Rijeka ide u tom smjeru značajne dekarbonizacije. Ovih 8 autobusa u trenutka sutra kada krenu na Riječke ulice, unutar godine dana će anulirati zraka ovih naših prometnica gotovo 500 tona ugljikovog dioksida, što je nekako ekvivalent od gotovo da smo trajno makli sa ceste 130 osobnih automobila.
5: Zaista nam je zadovoljstvo što možemo predstaviti, evo, značajan korak, dakle, i u modernizaciji, odnosno elektrifikaciji riječkog javnog voznog parka. Svjesni smo naravno činjenice i nužnosti ulaganja modernizaciju javnog prijevoza. Ovo je isto tako velik korak u smislu čišće zraka u Rijeci, smanjivanja buke, što nam je jednako tako važno i vjerujemo da je to upravo ono što građanima treba. Vremenska
0: prognoza. Poslije podne razmjerno vjetrovito i svježije. Na moru pretežno, drugdje djelomice sunčano, moguće i malo kiše. Umjeren sjeverni, sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar. Na moru bura s olujnim udarima. Najviša temperatura

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Konkanski klub.
2: Komunikacijski klub.
3: Evo nas u drugom dijelu današnjeg komunikacijskog kluba, kao što smo to običavali tijekom prve sezone, svakih nekoliko tjedana, jednom mjesečno recimo, u studio nam je stizala naša redovita komunikacijska trenerica Mirela Španjol sa nekom specijaliziranom temom. Nastavit ćemo tako i sada i evo Mirele opet s nama. Mirela, dobra ti jesen, dobrodošla opet u studio
4: hvala
3: komunikacijskog
4: pozdrav,
3: kluba na prvi program Hrvatskog radija. Nismo se vidjeli, nismo se čuli od tamo negdje petog mjeseca otprilike. Tijekom ljeta smo u ovom terminu prisjećali se nekih susreta, ponavljali gradivo sa isječcima iz razgovora s našim gostima u prvoj sezoni, a sad evo krećemo opet i za zagrijavanje dogovorili smo se za temu zablude u govorništvu. To je isto zapravo opsežna tema, ne bi se reklo da ima puno zabluda u govorništvu.
4: Da, to je jedna tema u kojoj ćemo ponoviti neke stvari koje smo govorili tijekom prošle sezone. I što se tiče ponavljanja, zaista je jako važno ponavljati stvari ljudima. Ima to veze i sa govorništvom, ali ima veze sa ljudskom psihologijom, sa načinima na koji pamtimo. Tako da, kad su u ljetnoj shemi išle reprize, čak su me ljudi zvali i rekli slušam te, a ja negdje na moru na plaži.
3: Misleći da je zapravo nešto novo,
4: još da je
3: Važnost ponavljanja je poznata i iz recimo izreke ponavljanje majka znanja, ne možemo znati ako ne ponavljamo. To je recimo za učenje, ali i u govoru se pretpostavljam ako se govori negdje javno nastupa, preporučuje da se neke stvari koje želimo da slušatelji zapamte svako malo na neki način, ne nužno istim riječima, ali da se ponovi, da
4: jasno
3: utvrdimo gradivo.
4: Jasno, mi ne možemo zapamtiti od sve količine informacija koje nam svakodnevno dolaze u život kroz razne medije, bilo da čitamo na internetu vijesti, bilo da slušamo Hrvatski radio, bilo što komuniciramo s ljudima, mi jako malo od toga zapravo zapamtimo ako neke stvari nisu naglašene i ponovljene. Tako da je majka ponavljanja, znači repeticija jest mater studiorum, je li, ponavljanje je majka učenja, ali ne samo učenja, nego i utjecaja. A budući da mi u ovoj emisiji govorimo o moći uvjeravanja i utjecaju na druge ljude, mi i na taj način utječemo da naglasimo ono što želimo da publika zapamti, jer kad bismo sada recimo pitali neke naše slušatelje koji su slušali neke naše emisije što su zapamtili, vidjeli bismo da je to upravo ono što je nekoliko puta ponovljeno, ono što je postalo nekakav common sense, odnosno što je postalo opće poznata stvar, što se naglašava, što je tim ljudima bitno. Znači, to su ti neki efekti u govorništvu, od kojih je jedan i ponavljanje. Mi kažemo ponavljanje ključne misli. Ako govorimo o poslovnoj komunikaciji, imate uvijek neku ideju, neku ključnu misao, nešto što želiš prezentirati svojoj publici, suradnicima, podređenima, nadređenima, bilo kako. Znači, uvijek imaš neku ideju koja se mi zovemo ključna misao, osnovna stvar koju želiš prenijeti tim ljudima. I ta osnovna stvar se treba ponoviti barem 3 puta u toku prezentacije, bez obzira koliko malo vremena imali. Ključna stvar se mora ponoviti. Amerikanci, koji su jako puno prije i društvenih mreža i ovog skraćivanja kojeg smo svi svjedoci u današnje vrijeme zbog prevelike količine informacija, oni su i prije govorili reci što ćeš reći, reci to i reci što si rekao. A nama se to tada, koji smo se počeli baviti govorništvom, činilo banalno. Kako možeš tako cijelu strukturu jedne prezentacije ili govora ili nastupa svesti na reci što ćeš reći, reci to, reci što si rekao. A poslije sam shvatila pojednostavljivanjem i sama u praksi radeći s ljudima da to zapravo ima smisla i da je to nešto što ljudi najviše zapamte sa edukacija. Vrlo jednostavno. Znači, ta ključna misao se kaže u uvodu, razradi u glavnom dijelu i ponovi u zaključku.
3: Pada mi na pamet, međutim, da ponavljanje može biti i opasno. Ako se mnogo puta ponovi nešto što nije točno, svi misle da to jest točno i da je to

0: tako i više se tako ne je. Razmatra je li točno ili
1: tako
0: nije.
1: Tako je, tako je. To onda ima veze sa kritičkim razmišljanjem, da mi prihvaćamo neke stvari koje se jako puno puta ponavljaju, vidimo to u političkom govoru, ako se puno puta ponavlja neka stvar, ako se nekoga etiketira na određeni način i to se neprekidno ponavlja, on ostaje zauvijek tako etiketiran. Iako možda to ni ne odgovara istini, niti stvarnosti, i iz toga mogu proizaći u školskom uzrastu puno frustracija kod dječaka i djevojčica ako nosi naočale, pa ga počnu zvati očalinko, bar im u mom djetinjstvu bilo tako. Znači, jako puno moramo raditi na tim stvarima koje su stvari retoričke prirode, da ne etiketiramo ljude, jer u dobi u kojoj nismo dovoljno emocionalno zreli da razlikujemo istinu od toga kako nas drugi ljudi percipiraju, jako nam je važno, jel, kad smo djeca, da smo prihvaćeni od sredine i da nam se niko ne ruga, da ne ponavljamo takve stvari, a to je stvar i osobno, mislim, i odgoja naravno, ali i odgovornosti školskog sustava.
0: Ili se ponavlja ova stranka je to i to zgriješila, to, a onda niko se više ne sjeća da je grijeh zapravo od prije, ne znam, 50 godina neke prethodne stranke. Ima i jedno slavno ponavljanje iz starog Rima koje je postalo i uzrečica, jel? Ceterum censeo.
1: Ceterum censeo, čekaj da ju cijelu izgovorim, Cartaginem esse delendam. Mislim da Kartagu treba razoriti. Znala sam nekad ponavljati to i na svojim edukacijama, kad se puno puta ponavlja takva stvar, ta stvar uđe u uho onima kojima je namijenjena, a ovdje se radi o rimskom senatoru Marku Porciju Katonu starijem, jer je bio i mlađi, poslije njegov sin, koji je u doba Trećeg punskog rata ponavljao na kraju svakog zasjedanja rimskog senata tu rečenicu. I zaista u Trećem punskom ratu Rimljani su, evo sada imam tu i podatak, 146. godine prije Krista, dotadašnju sredozemnu veliku velesilu Kartagu zaista isravnili sa zemljom. Jer je, smatra se, eli, ta stvar ušla ljudima u uho, to je nešto što je bilo toliko puta ponavljano kao ključna misao njegovog cijelog mandata, da mi sada 2000 godina kasnije ponavljamo tu jednu rečenicu. Evo vidiš koja je to snaga ključne misli kad se ona dovoljno puta ponavlja.
0: I to je
1: ponavlja.
0: Onda postalo poznata latinska izreka koja se danas upotrebljava ako nešto uporno tražimo, recimo ceterum censeo, trebam veću plaću.
1: Ceterum censeo, trebam veću plaću.
0: Hoćemo li se, mislim, prije nego što pređemo na ovo što smo najavili kao našu današnju temu, još jedan detalj me zanima što misliš o njemu. Dakle, imali smo tu ljetnu stanku, ležerni ritam sa ležernim ponavljanjem tema i općenito smo ljeti ležerni nego kad nam onda krene ponovno radna sezona u jesen, osim naravno onih koji rade isključivo i pojačano ljeti, turistički djelatnici i slično, ali kao da nam je život u nekom drugom ritmu ljeti dok smo i na odmoru i tako. To onda znači i neki drugi oblik komunikacije ležerniji, to jest rekao bih da mislim da to tako znači. Ima li u tvom iskustvu i u tvojoj poduci temelja za takav zaključak da imamo i komunikacijske razlike sezonske.
1: ne bih rekla u toj mjeri, nego bih rekla ako sretnete nekoga iz poslovnog svijeta, evo na primjer vozim se trajektom za Rab i vidim na trajektu nekog svog poslovnog partnera, u tom kontekstu, znači u situaciji promjene konteksta, ja vidim nekog svog poslovnog partnera, onda komunikacija postane puno ležernija, ovisno o tome gdje se nalaziš, ili ako se vidimo u bade kostimu na plaži, naravno da neće komunikacija biti formalna kao što je to kad se sretnemo u uredu u zatvorenom prostoru. Jako puno komunikacija naša ovisi o kontekstu. Ja?
0: Smijemo li se šefu ako ga sretnemo u bade kostimu na plaži nekako drukčije obratiti nego na poslu?
1: Ja bih rekla čao, evo sad smo slušali. Zašto ne reći čao? Na poslu mu to možda ne bi rekla, nego bi, ali na plaži bi rekla čao, pa gospodine, pa kako to da se vidimo ovdje, pa nisam znala da i vi ljetujete ovdje i tako dalje. Znači, bila bi nekakva neformalnija atmosfera, još bi rekao ajmo na kavu, hoćemo i tako dalje. Tako da bi bilo puno ležernije u tom smislu, ali ne mislim da se nužno mijenja naš način na koji mi komuniciramo svakodnevno, ovisno o tome jel nam vruće ili nam nije vruće, samo je vokabular malo drugačiji, ajme šta je vruće i tako dalje.
0: Rekli smo danas zablude u govorništu, rekli smo ima ih dosta i nađemo ih i tamo gdje ne bismo rekli, nabrojili smo ih ovako u grubo 7, pa krenimo s prvom. govorništvo je stvar talenta.
1: Da. Evo recimo, to je jedna od stvari koje sam vjerojatno nekoliko puta spomenula, ali nemam dovoljno života da objasnim ljudima koliko je govorništvo u stvari vještina. I poeta nascitur orator fit je isto neka sentenca koju sam, kad smo već kod latinskoga, puno puta ponovila, a to je da se pjesnikom rađa, a govornikom postaje. To je već odavno uviđeno, jel? Da je govorništvo stvar vježbe, je stvar, a prirodni talent tome može doprinijeti, ali nije talent dovoljan da biste bili dobar govornik. Jednostavno nije dovoljno. Znači, morate ovladati nekim vještinama emocionalne inteligencije, morate znati procijeniti s kojom publikom imate posla, morate se pripremiti. Znači, puno je tu elemenata koje govorništvo čini vještinom. A talent može biti, recimo, u boji glasa, koji je neskriveni znak uvjerljivosti. Znači, mi volimo slušati ljude koji imaju duboke, ugodne glasove, kao što rade voditelji na radio, na primjer. Znači, to je nešto što ti je priroda dala u samom startu i što možeš super dobro upotrijebiti, ali ako se Janoš dobro ne priprema za svoje emisije, ako ne zna što će govoriti, ako štuca muca, onda to neće biti dobro govorništvo unatoč tome što Janoš ima ugodan, lijepi glas. Evo, to je jedna od stvari.
0: Hvala na tom razvoju emisije, ali ono što bi trebalo naglasiti, ne treba ići na nekakve nužno skupe tečajeve govorništva, ima i puno metoda kako si može svatko sam pomoći, na primjer slušajući ovu emisiju,
1: čitajući knjige. Tu je uz moju knjigu jako puno knjiga, moju knjiga se zove Moć uvjeravanja, ali jako puno je knjiga koje su na tržištu napisane u zadnjih 15 godina. Moja je možda bila samo prva, ali ima stvarno jako puno knjiga. Druga stvar, mogu se osim tečajeva govorništva mogu se upisati tečajevi glume i to će nam biti jedna od tema danas. Međutim, gluma je kao hobi, vrlo radi se na razvoju govorničkih vještina, na razvoju improvizacije, spontanosti u govoru. I evo, ja sada već 6. godinu za redom sam se opet upisala u glumačku grupu. Jako je, kažem, cjeloživotno je učenje govorništva. I meni koja se time bavim i koja se bavim ljudima i koja, za koju bi čovjek rekao da nema situacije u kojoj se neću snaći, isto tako nekad je jednostavno dobro dođe vještina, nema tu više prirodnog talenta, nego nađeš se s ljudima koji ti oponiraju, koji su arogantni, drski i tako dalje. Nije to nešto što ti je stavljeno u koljevku da znaš takvim ljudima izaći na kraj. I ja trebam s manipulatorima jako puno razmišljati šta ću i kako ću.
0: Hajdemo odmah riješiti i tu zabludu, dakle, da glumi nema mjesta u govorništvu, da se nema tu što glumiti, da je to onda glumatanje ili nešto prijetvorno.
1: Ja sam se prije par godina, od kad sam se počela baviti tako intenzivnije glumom, osmislila jedan trening sa kolegom, gluma u poslovnom svijetu. Međutim, to scena, zvalo se poslovna scena. Međutim, to jednostavno nije zaživjelo. Kad su menadžeri ili ljudi koji bi bili potencijalno naši potencijalni kandidati čuli za to, znaš, ono, gluma je to.
0: Sumnjivo zvuči, ne želim da mi ovaj tu glumi nešto.
1: Tako je, ne želim da učimo naše ljude kako da glumata i tako dalje. Međutim, uopće se ne radi o tome da je gluma nešto izvještačeno i nešto što je laganje ljudima. Radi se o korištenju glumačkih tehnika koje glumcima, kao profesionalnim glumcima, znači, dolaze kao način kako biti uvjerljivi publici u ulozi u kojoj se tog trenutka nalaze.
0: O tome smo imali posebnu epizodu kada mi je Dražen Bratulić bio u gostima glumac.
1: E, super. I onda je vjerojatno govorio o tome, mislim da tu epizodu možda nisam slušala, govorio o tome kako glumačke tehnike jako mogu utjecati na samopouzdanje. Zato kažem, ako nećete ići ili ako vam u poslu već puno ljudi u organizaciji organiziraju treninge javnog nastupanja, poslovnog prezentiranja, odite na glumu. Ne možete pogriješiti. Tamo ćete naučiti neke tehnike. Od kako savladati tremu do kako koristiti neke od glumačkih tehnika, kako ući u ulogu i kako se uživjeti u situaciji. Nekada mi trebamo prezentirati ili govoriti s ljudima, a da se ne osjećamo dobro. Nekad trebamo nekoga umiriti, a da smo i sami uznemireni. I to nije situacija u kojoj ti trebaš nešto lagati i glumatati, nego je situacija u kojoj trebaš iskoristiti nešto od glumačkih tehnika da bi, recimo, sebe umirio, da bi umirio tijelo, da bi umirio disanje i da bi drugom čovjeku ili djetetu recimo pomogao u toj situaciji. Tako da je gluma po meni jedna prekrasna isto tako vještina. Isto tako i u glumi imamo veće talente, ali imamo i one koji se nauče glumi. Tako da je gluma po meni jedan od sjajnih načina kako unaprijediti svoj javni nastup.
0: Govorili smo o ponavljanju, govorili smo o rimskim, o latinskim poslovicama, izrekama, govorili smo o ceterum censeo, smo ponovili više puta. Zanimljivo je da o tome pjeva i Šajeta.
2: Neki su pevali pesme, ja sam bio ispod bine, po tome ih sudim, nisam bio preko Drine, a politika je uspjela na tržištu prodati nam strah i ljudi i kuće.

0: Tu nam je naša komunikacijska trenerica Mirela Španjol. Govorimo o zabludama u govorništvu. Sljedeća zabluda, koja bi bila?
1: Da, samo ja imam tremu u javnom nastupu i nikog nije strah kao mene. Ne znate vi kakvu ja tremu mogu imati i šta se meni događa kad sam u javnom nastupu.
0: O da, znamo.
1: Znamo, jel? E, sada 23 godine nakon što se bavim ovim poslom intenzivno i prije toga naravno kroz studij, stvarno mogu reći da nema čovjeka koji nema tremu. Jer sam u međuvremenu naučila što je trema. A trema nije samo osjećaj odgovornosti prema sugovorniku, da li ću ispast glupa, da li će neko sad procjenjivati. Naravno da se svi osjećamo u javnom nastupu kao na nekom brisanom prostoru. Nego sam naučila da je trema stvar fiziologije, znači da se u tijelu nešto događa što uzrokuje tremu. A to je određena razina hormona, stres, koji se luče prilikom svakog javnog nastupa zato što mi u stvari se izlažemo. Jel? Svaki javni nastup je neko izlaganje sebe, nekog svog znanja, nekog svog autoriteta itd. I organizam to prepoznaje kao opasnost. I čim organizam nešto prepoznaje kao opasnost, dok se ne razuvjeri u to da mu neće ništa biti od tih ljudi koji tamo gledaju nas. Mi smo, znači, pogotovo kad smo na pozornici, na nekakvoj sceni, kad smo izdvojeni fizički iz tog prostora u kojem se nalazi naša publika, to je veća trema jer je fiziološki osjećaj izloženosti veći. I mi smo sami u tom jednom konfliktnom položaju u odnosu na našu publiku. Luči se kortizol, hormoni stresa, adrenalin i onda fiziološke reakcije toga su crvenilo, znojenje ruku, drhtanje, pa zato i mi kažemo trema, tremolo. Njemci kažu Lampenfieber, kao fibra od lampi, od reflektora svjetla, glumci imaju tremu. I sjećam se da sam na jednoj konferenciji pozvala Bilazija Sokolovića da priča o tremi. Trema je. Jedan od naših vrhunskih glumaca koji u monodrami od 2 sata, pa ne možeš ne imati tremu pred sam taj nastup. Što ako zaboravim tekst, što ako mi se nešto dogodi, što ako publika ne bude reagirala. Tako da je prvo što naučim ljude koji dolaze na treninge javnog nastupa jest da je trema normalna. I onda kad im kažem vi ste normalni, onda možemo dalje raditi na svim drugim vještinama koje čine govorništvom. Jo? Znači, prepoznajmo tu taj dio treme, taj dio adrenalina, tu fiziologiju, šta nam se događa s tijelom i prihvatimo ju jer znamo da nam tijelo normalno funkcionira, znamo da nam je stalo do toga što će nam publika reći, znači da ako ste psihopata možda i nećete imati tremu, jel? Ali ako ste normalna osoba kojoj je stalo do toga što drugi ljudi misle o njemu, koji razmišlja o tome da svaki njegov nastup može imati nekakve posljedice, da to utječe na njegov imidž, na njegovu budućnost, ako govorimo o poslovnoj komunikaciji, na njegovu karijeru, onda možemo shvatiti zapravo da je trema nešto što se normalno događa. Međutim, ono što je zanimljivo kod treme je da trema nije prirodan čovjekov strah. Znači, čovjek ima samo 2 urođena straha i u zadnje vrijeme baš često gledam ove kratke reelse vide na društvenim mrežama.
0: Ali opet rekla si, trema je neka podvrsta onog iskonskog straha, opasnosti. Ne?
1: Opasnosti, tako je. Na opasnost od brisanog prostora, ali nije urođena, ja? Nego je naučena. Jer mi opasnost prepoznajemo, dijete se ne boji ni psa, dijete se ne boji dok nije svjesno toga da ga drugi ljudi gledaju, dok nije svjesno uopće okoline svoje, ono se ne boji javnog nastupa. Znaš, ono, klinci na pozornici kad imaju nekakve nastupe, vrtić, prvo, oni uživaju, jedva čekaju da dođe njihov red, da se pokažu i tako dalje, jer naravno ne razmišlja. A onda shvatimo, onda dođemo u školu i dobijemo 1 na 1. Znači, ne plješću nam, ne govore nam kako smo slatki, divni i krasni. Znači, sa prvim kritikama mi počinjemo razvijati taj osjećaj da nismo možda savršeni i da taj javni nastup, da ti ljudi nas procjenjuju, ne samo da nam plješu i da nas ljube i da nam kažu kako si bio divan, jao, bravo, i tako dalje. Eto, u tom smislu je naučeno.
0: Dakle, imamo ta 2 dijela, taj naučeni i taj što smo rekli fiziološki.
1: Tako je, tako je. I zato kažem da ga svi ljudi imaju. Nemamo ga svi u istoj količini, ne rađa nam se kortizol u istoj ovisnosti o tome u kakvoj se situaciji nalazimo. Znači, naš mozak to prepoznaje kao nekakav brisani prostor. Što je veća publika, to nam može strah biti veći. Međutim, ono što je utješno i kod treme je da ona prolazi sa prvim reakcijama publike. I zato je podučavanje strukture samog nastupa, gdje ćete vi u uvodu napraviti takav uvod da dobijete dobru reakciju publike, da se s publikom solidarizirate, da ju na neki način pohvalite, da se s njima povežeš na određeni način, da postaviš neko pitanje, da ispričaš neku zanimljivu priču, da dobiješ njihovu prvu reakciju, osmijeh, dizanje ruke, znači da ti odgovore, da tvoj mozak to pročita, aha, ovo mi nisu neprijatelji, ovo su zapravo ljudi koji žele da ja uspijem. E, sa tim trenutkom zapravo strah, odnosno trema, postaje nešto kao sastavni dio, kao nekakvo predjelo ako ideš na nekakav dobar ručak. E, ali za to je potrebna dobra priprema i trema, a osim toga ona se može savladati i drugim načinima. Ne znam da li je glumac u emisiji govorio o tome kako on izlazi na kraj s tremom. Znači, to su tehnike dubokog disanja, dobre pripreme samog početka i vježbanje i uvježbavanje artikulacije, dikcije, pročišćavanje grla i tako dalje.
0: Baš me zanima što ćeš mi sad reći na ovo sljedeće što si mi u natuknici napisala: kad me netko u medijima nešto pita, moram točno odgovoriti na pitanje. To je, kažeš, isto zabluda. Ali pa molim te lijepo, ako te nešto pitam, nemoj mi sad krivo odgovoriti.
1: Da. E, vidiš, tu smo sada na suprotnim stranama, ja kao trenerica javnog i medijskog nastupa i ti kao netko iz medija. Znači, kad ti postaviš pitanje svom sugovorniku, ti očekuješ da ti on točno odgovori na to pitanje. Međutim, mediji nisu škola u kojoj ti si došao tamo da točno odgovaraš na nečija pitanja. Znači, ako ti neko postavi, na primjer, neko provokativno pitanje, zašto bi ti morao točno odgovoriti na to pitanje, ti bi mogao to pitanje na neki način preformulirati, znači možeš ga omalovažiti, možeš odgovoriti protupitanjem, znači ko je rekao da moraš točno odgovarati na pitanja. Ono što nas škola uči je, naravno, kroz cijelo školovanje te uče da profesor postavlja pitanja, a ti točno odgovaraš na ta pitanja i onda sjedneš i dobiješ ocjenu.
0: Poanta je naravno i u tome da i nisu sva pitanja ona pitanja koja mogu biti postavljena, koje je pristojno postaviti i treba se znati
1: dočekati na noge u takvim situacijama, ali osim toga ne mora čak biti niti zlonamjerno pitanje od strane novinara ili nekoga ko ti postavlja pitanje, nego može biti irelevantno, budući da novinar ili voditelj emisije ne može toliko znati o temi koliko ti znaš. I onda ti postavi neko pitanje koje njemu možda zanimljivo, ali za tvoj kontekst irelevantno, nebitno. I onda to pitanje zapravo na neki način izignoriraš tako da kažeš možda će biti jasnije našoj publici da odgovorim na ovaj način. I onda kreneš zaobilaznim putem. Znači, nije uvijek pitanje bitno. I ti u tom, zato medijski nastup ima neka posebna pravila u kojima ti moraš doći dobro pripremljen sa onim što ti želiš reći. I onda naći načina da uz pomoć, naravno, pitanja koje ti postavlja sugovornik, ali evo vidiš, mi se i dogovaramo oko toga o čemu ćemo govoriti, da te ne dočeka neko pitanje koje nisi očekivao. A kad se to dogodi, što ćeš učiniti? Ima načina. Ja? Ljudi obično misle da u toj dijaloškoj formi, znači ljudi se boje javnog nastupa kad staneš i govoriš pred drugima, a kamoli u toj dijaloškoj formi gdje ti neko može postaviti neko pitanje na, recimo, panelima ili konferencijama na koje ti nisi spreman. E, i to se može pripremiti. To je naša sljedeća zabluda. Da ne znaš odgovoriti, da se ne možeš pripremiti na ono što ti publika što će se dogoditi u publici. Hoćeš da pričamo o tome?
0: Da pače. Sljedeća zabluda je
1: ne znam, jel imaš ti nekakva iskustva s tim, ali to je ta takozvana dijaloška razina u komunikaciji, u interakciji sa publikom. Publika nije nevažna, jel? Nisi došla tamo negdje ispričati neku svoju priču, a oni su samo tamo, eto tako, došli da ti imaš, da ne pričaš u prazno. Nego govornik uvijek mora imati osjećaj da to što on govori je namijenjeno upravo toj publici. I naravno da se u publici može dogoditi nešto, da ti recimo publika oponira, da ti viču, da neko digne ruku i kaže ja se uopće ne slažem s tim. Ne mora to biti velika publika, to može biti na poslovnom sastanku. Ja sad govorim o raznim situacijama u kojima ti se može dogoditi neočekivana reakcija publike. Da publika se počne dizati i odlaziti. Da ti neko postavi, ne znam, nekako provokativno pitanje na koje ne želiš odgovoriti u tom trenutku i za koje znaš da je provokacija i tako dalje. Tako da se zapravo ljudi najviše u toj dijaloškoj formi boje tih neočekivanih situacija. Ono što nama zapravo i stvara najveći stres u komunikaciji je neočekivano. Znači, lako je nama kad je sve onako, kad ide ko po loju, kad svi reagiraju kako smo mi htjeli, a što dođe ti šef i kaže ja uopće ne želim, preskočite to mi je dosadno, a ti si to radio ne znam, mjesecima i tako dalje. Kako ćeš u takvoj situaciji reagirati? Ja? Sve su to stvari koje se mogu djelomično pripremiti, znači biti spreman i na tu dijalošku razinu. I zato kažem, to je nekima je to pomoći će talent, ali imaš ti posloženo što možeš i kako možeš u situacijama kad se dogodi ovo ili ono. Znači, jedna jako važna razina uvjerljivosti je dijaloška razina, kako ćeš u nekakvoj brzoj razmjeni informacija sa sugovornikom znati reagirati, a ne poslije se lupati po glavi šta je ona meni rekla, pa kako nisam znala reagirati, ja sam se samo povukla, zacrvenila, otišla i tako, trebala se mi joj reći, trebala sam mu odgovoriti i tako dalje. Poslije se mi sjetimo, ali u tom trenutku se zamrznemo ako nismo dovoljno pripremljeni i ako nam se to nije dovoljno puta dogodilo da već znamo s kim kako možemo razgovarati.
0: Spominjali smo javnost, spominjali smo publiku, sad će nam malo pjevati Joe Public.

0: Da ponovimo, riješili smo već 5 zabluda u govorništvu. Govorništvo je stvar talenta, nije. Gluma u javnom nastupu je glumatanje. Gluma je također potrebno njezine vještine koristiti se njima. Treća zabluda, samo ja imam tremu u javnom nastupu, tu nema pomoći. Ne, svi imaju ovako ili onako i ima pomoći. Četvrto, kad me netko u medijima nešto pita, moram točno odgovoriti na pitanje. Tu se hoće reći,
1: ne moraš se, sa mnom.
0: Da, hoće se reći, ne moraš se bojati da će se pojaviti pitanje za koje se ne možeš odlučiti da bi na njega odgovorio, nego možeš onda i nešto učiniti da si pomogneš oko toga.
1: Tako, postoje tehnike kako u takvim situacijama reagirati.
0: Peto, ne mogu se pripremiti na to što se sve može dogoditi u publici. Možeš, možda ne baš apsolutno na pad meteorita,
1: ali ako se dogodi neki tehnički problem, što možeš napraviti, što trebaš imati u pripremi, ako se dogodi da je publika nezainteresirana, što trebaš napraviti, kako dići pažnju publike, ako se dogodi neka provokacija iz publike, pustiti publici, publika je solidarizirana obično sa predavačem, jel? Znači oni žele da uspijete, i sad ako imaš nekog baš daveža u publici koji stalno nešto rogobori, onda se publika s njim obračuna, recimo to je jedna od dobrih situacija koja se često ponavlja, da je ono kao daj nemoj ga gnjaviti, daj pusti sada da čujemo do kraja i tako dalje.
0: Moram provjeriti što bi nam još rekli naši psihoterapeuti na to da ako previše počnemo razmišljati što se loše može dogoditi da bismo se pripremili, da nas i to ne zakoči. Ali o tom potom i o tome ćemo sigurno još razgovarati. Šesta zabluda, evo idemo sad na novu. Kad prepoznam manipulaciju, ne znam reagirati, to ne mogu naučiti.
1: Da, isto ima veze sa ovom zadnjom dijaloškom razinom. Znači, utjecaj na publiku se na 5 razina. Mi utječemo općenito i naša moć uvjeravanja stoji na 5 stupova. Jedan je neverbalni stup, znači kako se neverbalno, to je bila prva pjesma, a danas u emisiji pohvaljujem glazbenog urednika koji je govorio o neverbalnoj razini. Znači, kad vidimo nešto, ne moramo ni čuti, vidimo po izrazu lica s kim komuniciramo i kako će ta komunikacija teći. Neverbalna, druga je paraverbalna, glas, dikcija, artikulacija, treća je verbalna razina, onda kako mi dalje utječemo na ljude je i ta tehnička razina u kojoj se isto može nešto dogoditi. Da nam nema struje, da nam je laptop predaleko od kompjutera, a mi na nekoj konferenciji trebamo držati neki govor. Da, ne znam, bilo što se može dogoditi. I onda ova dijaloška razina, ovo je manipulacija o kojoj me pitaš sada, je opet područje dijaloške razine. Ljudi najviše žale za stvarima koje nisu, kako se nisu snašli u određenim situacijama. Manipulacija je česta u komunikaciji i nekad ju čak ni ne znamo prepoznati, nego samo skužimo da nam se, shvatimo da nam nešto neštima u tome, da je to bilo zlobno što nam je nešto rekao netko. Najčešće se nerviramo ako ne znamo reagirati, ako nismo odgovorili. Kao što sam već rekla, trebala sam, šta mu nisam rekla i tako dalje. Znači, prva stvar je naučiti prepoznati manipulaciju, a onda kako na nju reagirati. Nekad se sa ljudima koji manipuliraju, a imamo puno takvih ljudi oko sebe, da se razumijemo, puno ljudi koji nas iz nekih razloga su nam na neprijatelji, da tako kažem, u komunikaciji, ja? I mi trebamo naučiti prvo prepoznati namjeru, da je namjera loša, i onda odlučiti da li ćemo se iz toga povući ili ćemo asertivno reagirati. Asertivnost je isto već bila riječ u jednoj od naših emisija, ali evo samo da ponovimo da je asertivnost isto tako vještina koja nam nije urođena. Nama je urođeno da budemo agresivni, da odgovorimo na isti način ili da se povučemo, ali asertivnost je neka srednja metoda, vještina gdje trebamo znati kako upravljati situacijom koja izmiče našoj kontroli, zato što s druge strane imamo nekoga ko manipulira ili je zloban ili nam nešto podmeće ili govori nešto što nije istina i nama stavlja riječi u usta, interpretira nešto što smo mi rekli na svoj način, vadi nam stvari iz konteksta, vadi nam rečenice iz konteksta i tako dalje. I na to možemo znati reagirati. Čim mi imamo, mi ljudi smo takva bića koja voli imati alate na raspolaganju. Znači, kad nam se dogodi neka situacija da se da ne reagiramo samo instinktivno, jel? Kako bi ja inače reagirala? Neko se dere na mene, ja isto počnem derati na njega. Šta ćeš ti meni i tako dalje. Nego da smo svjesni situacije, kažem, ok, on viče, on je izgubio kontrolu i ja ću reagirati sad tako da ću A, uzvratiti istom mjerom, B, otići ili C, reagirati asertivno i reći mu kako to njegovo ponašanje ima na mene utjecaja i što želim da se u toj situaciji promijeni. Jel? Znači, mi možemo naučiti i reagirati na manipulaciju. Manipulacija je u zadnje vrijeme, pogotovo preko društvenih mreža, strašno puno.
0: Onda recimo ipak nešto malo manje tako dramatično. Uh-huh. Sedma zabluda. Uh-huh. Humoru nije mjesto u ozbiljnim prezentacijama. Uh-huh. A ne samo prezentacijama, ovo je recimo ozbiljna emisija. Uh-huh. Na ozbiljnom programu. Uh-huh. Pa nećemo sad viceve pripovijedati.
1: Nećemo pripovijedati viceve. Ali zašto ne? Ali puno stvari koje smo mi ovdje rekli su nekome možda i duhovite, ili možda možemo ispričati neki vic ako je on u vezi sa temom o kojoj govorimo. Evo, ovo što ću sada reći je isto na razini humora. Znači, ja mislim da je humor jedno jako važno, jedan važan efekt u komunikaciji, osim u jednoj situaciji. A to je ako nemate smisla za humor. Znači, ako nemate smisla za humor, nije humor vaša metoda, način kako ćete biti uvjerljivi, kako ćete biti i tako dalje. Mi vidimo jako puno ljudi koji pokušavaju imitirati one koji... Ljudi koji imaju smisla za humor, to je njihova jaka strana i oni ju koriste. Neki ljudi jednostavno nemaju smisla za humor, ali imaju lijep i ugodan glas, imaju dobru strukturu govora, znaju što će reći, vrhunski su stručnjaci u svom području. Ne moraš uvijek koristiti humor, jel? Ali ono što sam htjela reći...
0: Može li se to naučiti? Ne,
1: smisao za humor se ne može naučiti, ali humor se može znati, humor se visoko vrednuje u vrlo ozbiljnim situacijama. U vrlo ozbiljnim situacijama. Pa čak i kod ove manipulacije. Imaš s druge strane manipulatora koji ti nešto nameće i ti se ne uvrijediš na to, nego mu uzvratiš istom mjerom kroz humor. E, to su onda trenuci u kojima ti dobivaš puno bodova, jel? Znači, što bi rekao Adenauer, mislim da je bio državnik koji je rekao kad su ga vrijeđali u sabor, nešto su mu govorili, ja bih recimo mogao biti puno gori čovjek nego što vi tvrdite, ali sam ovog puta u pravu. Znači, prihvatiš, evo recimo, to je jedan način da reagiraš na provokaciju, na negativne objede s druge strane i tako dalje. I to se sada navodi u nekakvoj literaturi kao, a onda htjela sam kao primjer dobrog humora u recimo jednom ozbiljnom kontekstu. Jel? Onda sam htjela ispričati kako je Hans Dietrich Genscher, on je bio tada ministar vanjskih poslova Njemačke i kad je došao u engleski parlament održati svoj govor, rekao je tu jednu slavnu rečenicu, engleski jezik je za mene kao moja žena. Ne vladam njime, ali ga jako volim. Evo, i sad je to bila ta nekakva situacija gdje on, znači prve rečenice, ozbiljna je situacija i tako dalje, jako ga volim, ali njime ne vladam, i nastaje smijeh i to je ta prva nekakva, inače je bio poznat kao šaljivđija i volio je koristiti humor u vrlo ozbiljnim situacijama. Zašto
0: čak i
1: ne?
0: Čak i u posmrtnim govorima zapravo ponekad se govornici šale na... Neću reći na račun pokojnika, ali u vezi sa nekom životnom situacijom.
1: Da, zato što je pokojnik, pogotovo ako je pokojnik bio takav tip koji je volio humor, koji je volio šalu, koji je bio opušten čovjek i tako dalje, ili neke situacije u kojima je njegov talent neki dolazio do izražaja kako je negdje nešto govorio ili pjevao ili tako dalje. Da, zašto ne? Uvijek je to onako nekakva situacija koja opušta i koja može biti autentična, ali taj koji drži taj govor stvarno mora imati osjećaj za mjeru, jel?
0: Mi smo sada već u zadnjim minutama emisije. Uh-huh. Razmišljam što bismo zapravo mogli do kraja, kako bismo je zaključili. Šteta bi mi bilo da ipak još ne zasviramo, jer eto, hvalila si našeg glazbenog urednika.
1: Jesam.
0: I on je opet zgodno poentirao sa svojim završnim odabirom, odvešće nas u humorne vode, i to one krajnje. Monty Python.
2: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Sad bismo u zaključku trebali ponoviti sve što smo u emisiji rekli.
1: Aha.
0: A pada mi na pamet da je i zviždanje svojevrsna komunikacija i da bi bilo dobro naći stručnog sugovornika za vježbe zviždanja i za zviždačku analizu, recimo.
1: Da. I zvukovi su, svi zvukovi, zviždanje i bilo šta, i ua i tako dalje, skandiranje na stadionima, sve je to komunikacija. A što se tiče sažetka, ja bi samo rekla ovako, znači poeta, znači da ponovimo po stoti puta, poeta nascitur, orator fit. Nema više izgovora našim slušateljima da ne rade na vještini govorništva. Dostupno je toliko materijala, toliko videa se snima.
0: Ne možemo reći da se naši slušatelji izgovaraju jer slušaju nas, ne?
1: Pa da, ako nas slušaju, dobro. Ali da recimo ne žele, znači, ono čime se ja srećem, ne želim ja nastupati, nek neko drugi to umjesto mene, jer ja nisam ja dobar u tome. Znači, to nije taj izgovor. Znači, ne samo da slušaju, nego da upotrebljavaju. Jer poeta nascitur, orator fit, kao što kad idemo u teretanu, vježbamo mišiće, onda bolje izgledamo i snažniji smo, bolje hodamo, bolje se osjećamo. Isto tako i govorništvo možemo naučiti iz razno raznih medija. Gledajte vide, odite na stranice u krajnjoj liniji i moje firme, i tamo ima jako puno besplatnog materijala iz kojeg možete, od newslettera preko video snimaka, gdje možete naučiti o raznim aspektima govorništva, na Instagramu, na Fejsu i tako dalje. Eto, nema izgovora, poeta nascitur, orator fit, sve drugo su zablude i izgovori.
0: Hvala lijepa Mirela, vidjet ćemo se, to jest slušat će nas slušatelji u našim razgovorima tijekom ove sezone, veselim se unaprijed, nećemo sad otkrivati koje su teme pred nama.
1: Da, stvaramo napetost.
0: Siguran da će biti zanimljivo, kao što je bilo, rekao bih, i u prvoj sezoni. Hvala, čujemo se opet uskoro.
1: Pozdrav.
0: S nama je dakle danas bila naša stalna komunikacijska trenerica Mirela Španjol, a u pripremi i realizaciji ove epizode komunikacijskog kluba sudjelovali su i Linda Bakotić, Filip Milanović, Tomislav Šamec, Mihajla Šošterić, Tamara Bregeš, Igor Kačorovski, Domagoj Čepalija, glazbeni urednik Dinko Komadina, za tonskim pultom prvog programa Damir Muženić i ja, Jano Šremer. Opet smo u našem klubu idućeg utorka u 12.20. Do slušanja.

0: Uvijek prvi.
1: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
2: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.

14 je sati.

0: Sav otpad u Gospiću trebao bi biti saniran u roku od 13 mjeseci, rečeno je na predstavljanju vladina plana sanacije. Procjenjuje se da je riječ o 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada koji će se uklanjati u 4 faze. Što se tiče najopasnijeg zakopanog otpada, resorna ministrica Marija Vučković rekla je da postoje 2 mogućnosti, a ministar graditeljstva Branko Bačić predstavio je rokove sanacije.
1: I s obzirom na konzervativnom procjenom utvrđeni udio zemlje i kamenja izmješan sa otpadom na lokaciji, dali prednost opciji koja podrazumijeva pred obradu na lokaciji. Dakle, iskop cjelokupnog tijela otpada, mehaničku separaciju, karakterizaciju. Druga opcija jest u potpunosti ukloniti taj otpad i zbrinuti bez predobrade na lokaciju. I struka i većim dijelom istraživanje tržišta u ovom trenutku daju prednost prvoj opciji.
2: U ovom trenutku teče postupak za žalbeni rok od 10 dana, nakon čega će se krenuti u postupak odvoza tog opasnog rasutog otpada 4,5 tisuće tona. U međuvremenu je, a to smo najavili tada, to 28. srpnja, proveden postupak oko odabira izvođača za polaganje prekrivke na zakopanom otpadu i taj je postupak također dovršen. Odabran je izvođač, prema riječima koje mi je jutros rekao direktor fonda, već ovaj tjedan kreću radovi na polaganju prekrivke zakopanog otpada.
0: Vijesti. Nacionalni je dan borbe protiv nasilja nad ženama. Obilježava se u znak sjećanja na 22. rujna 1999. kada su na Općinskom sudu u Zagrebu ubijene 3 žene. Borba protiv nasilja nad ženama mora biti učinkovita i sveobuhvatna, poručuje ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Nasilje, bilo fizičko, bilo verbalno, nije prihvatljivo. Dakle, govorimo o kućnom odgoju, govorimo o edukaciji, govorimo i o prevenciji, dakle sustavu prevencije, da takvi slučaj uopće ne dođe. Kazneno pravno kažnjavanje, nažalost, dolazi u onom trenutku kada se, nažalost, takav tragičan događaj već dogodio. Dakle, da bi sustav, ovo što vi kažete, funkcionirao, onda svi akteri, svi dionici unutar sustava moraju dati svoj obol i svoj doprinos.
0: Zaštita žena temelj je pravednog i sigurnog društva, napisao je na platformi X u povodu Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama premijer Andrej Plenković. Poručio je da nasilje nema opravdanja, ne smije se dopustiti, te da će vlada nastaviti poduzimati mjere kako bi ga spriječila.
4: Vijesti.
0: U Osijeku je održana regionalna edukacija o prevenciji ovisnosti i novim trendovima u području droga i duhanskih proizvoda. U organizaciji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, stručnjaci iz područja javnog zdravstva, medicine i obrazovanja razgovarali su o zdravstvenim rizicima novih psihoaktivnih tvari, štetnosti novih duhanskih proizvoda i energetskih pića, te o izazovima prevencije u školama. Među predavačima bio je pulmolog Ivan Štefanac, koji je govorio o štetnostima uporabe e-cigareta.
5: Mladi se više posežu za tako, kako kažu, fancy, trendy ili in cigaretama, koje su te e-cigarete, koje mogu biti jednokratne ili koje se koriste neko vrijeme. Međutim, iako postoje, dakle, istraživanja, nema još dovoljno podataka o točnoj štetnosti, odnosno količini štetnosti, međutim neka prve naznake govore, dakle, iskustva kroz zadnjih 10 godina kako u Europi i svijetu, da naravno da ni te vrste cigarete nisu potpuno bezopasne i neškodljive, a pogotovo govorimo o mladoj dobi.
0: Vremenska prognoza. Poslije podne razmjerno vjetrovito i svježije, na moru pretežno, drugdje djelomice sunčano, moguće i malo kiše. Umjeren sjeverni, sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar. Na moru bura s olujnim udarima. Najviša temperatura od 17 do 22. Na Jadranu između 23 i 27 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić. Uredila Marijana Mišura.

0: saksofon.
1: Glazbeni vremeplov. Kako je nastajala hrvatska pop glazba? Od Jeverovića do Novog Vala.
2: Stari saksofon.

Ovo novinarstvo je po javnosti onog Zagreba koji je bio ponosni mlađi brat europske prestolnice koju mi Hrvati nazivamo Beč. Šarm, dostojanstvo, pojavnost i kvaliteta su opis ovog zabavljača, autora i interpreta.

snimak po singlu Cowboy Jimmy, njegovom ranom singlu, no prava istina je da je njegova majka htjela djevojčicu kada se Jimmy dogodio i no, kako je Stjepan došao na svijet, ona mu je tepala Mimi kako je htjela kćer, i taj nadimak mu je zaživio skoro do tineđerske dobi kad mu je stariji brat sugerirao da promijeni taj ženski nadimak u nešto drugo, u nešto muževnije, a inspiracija za promjenu tog nadimka su mu bili tada aktualni kaubojski filmovi u kinima, pa smo tako eto dobili Jimmya i prije navedenog singla. Ovaj dečko iz Vlaške ulice je započeo svoje glazbene korake u Bihaću i s obiteljskim orkestrom, inače su Stanići porijeklom iz Dubrovnika, te je 2 godine pekao zanat glazbeni u Bosni. Nakon toga je po zagrebačnim plesnjacima svirao džez i šlagere, a najpoznatije izlazna mjesta tada su bila Varijete u Ilici i Ric u Petrinskoj ulici, a zasvirao je i na maturalnoj večeri Drage Diklića.

Jeme Stanić rođen je 20. siječnja 1929. godine u Zagrebu, a glazba ga je interesirala od malih nogu, dok su njegovi instrumenti postali gitara i kontrabas. Zanimljivo je kako je urbana legenda da je dobio

Jimmyu je možemo reći skoro zasjela i svjetska karijera. Naime, 1956. godine legendan američki jazz trubač Dizzy Gillespie je nastupao u Zagrebu, ali mu je kontrabasist zapeo u Rimu i onda je to pomalo, možemo reći, drski klinac ispred već iskusnih kontrabasista prezimena Stanić se javio kao zamjena i na kraju dobio ponudu da s orkestrom nastavi putovanje. No, šala na račun tadašnje države je postala prijavljena i javna, te mu je uskraćena putovnica. Sad sam zaboravio koji političar je umro, no neko tipa Moša Pijade je umro i onda im je odgođen koncert taj dan u Beogradu, mislim. Onda je Jimmy prokomentirao, dobro, tko će nama platiti dnevnice, i to je neko ispričao iz orkestra i onda nisu dali putovnicu Jimmyu Staniću. Kasnije je poput mnogih hrvatskih kolega ipak nastupao po europskim klubovima, ali eto, nije ipak to bila karijera sa Dizzyjem Gillespiem. Što se tiče europskih klubova, tu je često izvodio jazz standarde i za same Amerikance kojih je tada dosta bilo po Europi zbog eto velikih vojnih baza. Domaća karijera mu je zasjela sredinom 60. godina prošlog stoljeća. Prolazi sve, postaje uspješna na Zagrebačkom festivalu 65. Bila je to pjesma koju je bio autora i na samom festivalu je u alternativi isto otpjevao i veliki Ivo Robić. No, ti festivalski uspjesi su se nastavili i dalje, pogotovo sa pjesmom Jutro će promijeniti sve, koju je zapjevao na Opatijskom festivalu 1968. godine, dok iz tog vremena pamtimo još i obradu pjesme koju je proslavio Georgie Fame. U to vrijeme bio je popularan i film sa Faye Dunaway i sa Warrenom Beattyem, Bonnie i Clyde. A kako je Bonnie i Clyde, kako su Bonnie i Clyde zvučali kad Jimmy pjeva, slušamo sad.

70. godina prošlog stoljeća bio je redoviti gost brojnih gledanih televizijskih emisija, a u to vrijeme šokirao je i tadašnje pučanstvo, možda bi šokirao i danas, kad se pojavio na naslovnici čitanog tjednika Studio obučen samo u smokvin list. Iako je tijekom 70. i 80. nije bio toliko glazbeno relevantan, u to vrijeme snima svoje legendarne pjesme Dimnjačari, pokloni svojim foto, 1982. je izašao taj album, a 86. snimio je naslovnu temu za televizijsku seriju Ne daj se Floki, te je tijekom 80. godina bio poznati po nastupima sa braćom Justin, između ostalog i u legendarnom Kulšiću.

0: Štefek, ti vrak jedan, baš te razmeš v posel.
1: Stojim na usluzi, jak kaj zatreba, već letim.
0: Onda doviđenja.
1: Doviđenja.
0: Joj, baš je slatki taj štef, a mogla bi dati očistiti već tu peć, konačno.
2: Iako je bio deklarirani neženja u Portorožu na sam dan žena, 8.3.1977. godine upoznaje Zagrepčanku Barbaru Trohar s kojom započinje vezu, ali i profesionalnu suradnju, te ona postaje nezaobilazni dio njegovih nastupa. U bračnu zajednicu ušli su 1990. godine, živjeli su u novozagrebačkom naselju Utrina te i u Turopolju. Tijekom 2000. godina događa se, pa možemo reći, i fenomen da šarm i humor Jimmya Stanića, te naravno glazbeni repertoar, prepoznaju nove generacije, te je gotovo redovito nastupao u Zagrebu i okolici, zabavljajući doslovno ljude od 7 do 77. Bio je izuzetno vitalan i u toj zrelijoj dobi vozio automobil, odlazio na tržnicu, kuhao, a njegov humor te blagi cinizam ga nikad nisu napustili.

Dabor Čajko je bio je vrijedni ton majstor, ja sam Robert Mareković, a nisam bio kućni prijatelj Jimmya Stanića, ali sam ga imao prilike upoznati kako na pozornici, tako i izvan nje. Miran, decentan, šaljiv, ali u isto vrijeme pomalo samozatajan. Iako su godine prolazile, njegov bariton ga nije napuštao, a bio je dovoljno inteligentan da je znao prilagoditi repertoar svojoj zrelijoj dobi. Iako papir kaže da ga više nema, nitko me nije uspio uvjeriti u to, nikako me ne napušta osjećaj da je to samo jedna u nizu lažnih digitalnih vijesti. Jer prolazi sve, samo Jimmy ne.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Kakva dominacija u posjedu! On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki!
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
7: Svježa ponuda za lakši početak tjedna čeka u Plodinama. Domaća jaja, 10 komada, euro 79. Svježa svinjska lopatica bez kosti, 2 euro 69. I naranča, kilogram 99 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti s Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Sanacija 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću ne bi trebala trajati dulje od 13 mjeseci, istaknula na prezentaciji plana sanacije ministrica Marija Vučković.
2: U Saboru rasprava o novim vladinim protuinflacijskim mjerama. Uvodi se oporezivanje prekomjernih marži. Od sljedeće godine ukida se porez na mirovine.
0: Premijer Plenković večeras govori na jesenskom zasjedanju Opće skupštine UN-a.
2: Vrijeme će sutra biti uglavnom sunčano, ponegdje umjerena na oblaka. Sanacija 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću ne bi trebala trajati dulje od 13 mjeseci. Istaknula je na prezentaciji plana sanacije ministrica Marija Vučković. Pritom je navela dva moguća načina zbrinjavanja zakopanog opasnog otpada. Nakon dijela predstavljanja otvorenog za novinare, rasprava je nastavljena iza zatvorenih vrata. Uz predstavnike ministarstva, Fonda za zaštitu okoliša te županije i grada, na sastanku su bili i predstavnici inicijative Gospić je naš dom. Ivanka Jelinčić-Jurin.
3: Plan sanacije najopasnijeg i najvećeg dijela otpada obujma 42 tisuće kubnih metara i 33 tisuće tona na prosječnoj dubini od gotovo 3 metra ima dvije mogućnosti. Prva, prema kojoj bi se otpad obradio na lokaciji pa odvozio, za sad ima prednost. Što znači predobrada, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
4: Iskop cjelokupnog tijela otpada, mehaničku separaciju, karakterizaciju, ispitivanje šarži, zasebno postupanje s pojedinim frakcijama te veću kontrolu nad svim tokovima otpada.
3: Prema drugoj mogućnosti sanacije, otpad bi bio uklonjen bez prethodne obrade.
4: I struka i većim dijelom istraživanje tržišta u ovom trenutku daju prednost prvoj opciji. No s obzirom da smo mi u procesu ispitivanja tržišta dobili i jednu neobvezujuću reakciju koju uvjetno rečeno možemo nazvati i neobvezujućom ponudom koja procjenjuje trošak odvoženja materijala u cijelosti, smatramo da je vrijedno predvidjeti i takvu mogućnost.
3: Ministrica napominje da bi se, ako se odabere predobrada otpada, ona obavljala isključivo u zatvorenom sustavu uz praćenje kakvoće zraka i podzemnih voda, buke i tla, te kontrolu mogućeg istjecanja i procjeđivanja voda, raznošenja otpada i izvanrednih događaja. Neovisno o načinu zbrinjavanja zakopanog otpada, već ovaj tjedan trebalo bi početi njegovo prekrivanje, najavljuje potpredsjednik Vlade Branko Bačić.
5: Odabrani izvođač već ovaj tjedan kreću radovi na polaganju prekrivke zakopanog otpada. Ako je zakopani otpad, zahtjeva iznimno složen postupak.
3: Zbrinjavanje zakopanog otpada trebalo bi završiti u roku od 13 mjeseci i stajati oko 40 milijuna eura. Što se tiče cjelokupnog zbrinjavanja otpada u Gospiću, plan sanacije ima 4 faze. Za prvu fazu rok je godinu dana, a odabran je izvođač koji će otpad spaliti izvan Hrvatske. U drugoj fazi oko 650 tona neopasnog otpada u vrećama spalit će se u cementarama u Našicama i Koromačnu za najdulje 45 dana. Treća faza je spomenuto zbrinjavanje zakopanog otpada, a u četvrtoj fazi zbrinuo bi se otpad u postojećim objektima i silosu u roku od 12 mjeseci od početka radova. U ime građanske inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić poručuje da inzistiraju na provedivom planu i jasnim rokovima.
6: Više nećemo dopustiti, kao što je bilo u ovih godinu i pol, da slušamo lažna obećanja, uvjeravanja da će sanacija početi u trećem kvartalu ili najkasnije početkom četvrtog kvartala 2025. godine. Ovaj put ćemo tražiti konkretne, jasne rokove, načine sanacije, da to bude stručno.
3: Planom sanacije sav posao trebao bi završiti u roku od 13 mjeseci, a stajao bi 55 milijuna eura.
2: Neposredno prije početka naše emisije sudionici sastanka izašli su pred novinare. Evo što je izjavio gospićki gradonačelnik Darko Milinović.
7: Izrazito sam zadovoljan pa i sretan što su sve analize do sada govorile da je 111 čini mi se analiza, da je voda u gradu Gospiću, Ličko-senjskoj županiji zdrava za konzumaciju. S druge strane, izražavam zadovoljstvo kao gradonačelnik da sva istraživanja, pa i ona 300 metara oko tog opasnog otpada, su rekli da je voće, povrće i zemlja zdrava, odnosno naš lički krumpir mora ostati brend i to je naš zajednički cilj. Ono što povremeno stvara, pored ovog opasnog otpada, problem u Ličko-senjskoj županiji u gradu Gospiću su dezinformacije. Zbog dezinformacija je pala prodaja ličke buše za 60%, sira za 30%.
0: Novi rezultati uzorkovanja vode pokazuju da je voda u Ličko-senjskoj županiji i na otoku Pagu sigurna za piće. Hrvatski zavod za javno zdravstvo ispitivanje je proveo 7. i 8. ovoga mjeseca na slavinama unutar zona opskrbe Gospić, Mrđenovac, Senj i Tonković-Vrilo. Prosječna mjesečna neto plaća u Hrvatskoj u srpnju je iznosila 1540 eura. U odnosu prema lipnju bila je nominalno manja za 1%, realno uzevši u obzir inflaciju za 0,8%, objavio je Državni zavod za statistiku. U odnosu prema lanjskom srpnju realno je veća za 3,2%.
2: Sabor raspravlja o paketu poreznih zakona kojima vlada želi usporiti inflaciju. Na snagu bi trebali stupiti 1. siječnja.

0: Rogičić.
1: Predloženim rješenjima osigurava se zaštita najranjivijih skupina stanovništva, ističe ministar financija Tomislav Ćorić.
2: U stvaranje pravednijeg i učinkovitijeg poreznog okvira za sve građane Republike Hrvatske.
1: No bivši ministar financija i SDP-ov saborski zastupnik Boris Lalovac upozorava.
3: Najveći dio umirovljenika, njih 700 tisuća, neće dobiti ništa ovim poreznim izmjenama. Zašto? Zato što i ne plaćaju porez na dohodak. Vi ste spominjali najranjivije skupine društva, upravo su to ti ljudi koji imaju do 500, 600, 700 eura mirovine. Ovaj iznos koji ćete dobiti od poreza na ekstra profit usmjerite na one umirovljenike koji ovim poreznim izmjenama neće dobiti ništa.
1: Za više od 540 tisuća umirovljenika ta porezna izmjena znači će veće primitke, odgovara ministar Ćorić.
4: Samim time mi pokazujemo i dokazujemo da nam je briga za naše umirovljenike na prvom mjestu. Svjesni smo činjenice da je u proteklim tjednima došlo do povećanja mirovina u okviru indeksacije za 5,4%.
1: Manje poreza plaćat će obrtnici koji plaćaju paušal i ostvaruju godišnji prihod do 40 tisuća eura. No oporba upozorava da to nije pravedno. Mostov zastupnik Božo Petrov.
5: Hoćete li poduzetnika koji proizvodi poticati ili ćete mu nametati nove namete? Svaki financijski prijedlog, svakog
6: Hvala
5: financijskog
6: vam.
5: Zakona mora odgovarati na ovo. Inače je prelijevanje iz šupljeg u prazno.
1: Sustav uređujemo pravedno, odgovara HDZ-ov zastupnik Miro Totgergeli.
7: Za čak 83,4% obrtnika koji imaju primitke do 40 tisuća eura godišnje ne mijenja se apsolutno ništa. Promjene u priznavanju izdataka i doprinosa dotiču samo najviše razrede, čime osiguravamo pravednije uplate u mirovinski i zdravstveni sustav.
1: Izmjenama zakona predviđen je rast minimalnog paušala po krevetu za male iznajmljivače, ovisno o kategoriji, za 30 do 50 eura.
8: Nacionalni je dan borbe protiv nasilja nad ženama. Obilježava se u znak sjećanja na 22. rujna 99. kada je na Općinskom sudu u Zagrebu tijekom brakorazvodne parnice Mato Oreškić ubio svoju suprugu, njezinu odvjetnicu i sutkinju, a teško ranio zapisničarku. U prostorijama suda obilježena je tužna godišnjica, a ispred zgrade izaslanstva SDP-a i grada Zagreba položila su vijence. Mirjana Grahovac.
9: Hrvatska se i ove godine sjeća tragičnog 22. rujna 1999. kada su na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu ubijene tri žene. Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić osvrnula se na ulogu sudske prakse u sprječavanju femicida, na vrstu i visinu kazni.
10: Jesu li te kazne s učinkom koji je odvraćajući i postoji li u toj lepezi olakotnih okolnosti neke koje prkose zdravom razumu?
9: Prije dvije godine Hrvatska je u kazneno zakonodavstvo uvela femicid.
11: Za predmetno kazneno djelo imamo 14 kaznenih postupaka koji su pokrenuti, od toga 4 osuđujuće presude, dakle to je rezultat uvođenja kaznenog djela femicida.
9: Istaknuo ministar pravosuđa Damir Habijan. Uvedene su strože kazne, ali izostaje učinkovitija suradnja socijalnih službi, policije i državnog odvjetništva. Žena u Slatini, majka šestero djece, nije dočekala zaštitu sustava, upozorava predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
12: Slučaj u Slatini, gdje je nasilnik ubio ženu nakon intervencije policije, govori o jednoj nekoordinaciji državnog odvjetništva, policije, pravosuđa, centara za socijalnu skrb, koji jednostavno ne reagiraju na pravi način i na pravo vrijeme.
9: O nasilju nad ženama nema šutnje i nema opravdanja, poručuje predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
13: Dostojanstvo i sigurnost naših supruga i majki, kćeri i sestara, prijateljica i kolegica moraju biti neupitni i bezuvjetno poštovani.
9: Institucije ne smiju ženu, žrtvu nasilja, ostaviti samu. Trebaju biti osigurana pravovremena, psihološka, zdravstvena, socijalna i pravna pomoć.
8: Svijet. Danas i službeno počinje glavna rasprava na Općoj skupštini UN-a u New Yorku, a večeras će za govornicu i hrvatski premijer Andrej Plenković. Dan je bogat sastancima, pa se najavljuje sastanak Donalda Trumpa i Vladimira Zelenskog, te razgovori američkog predsjednika s čelnicima zaljevskih zemalja. Na marginama skupštine bit će potpisani sporazum o Grenlandu o povećanju američke vojne nazočnosti na otoku, kojim se danski i grenlandski dužnosnici nadaju završiti napetosti s američkim predsjednikom. Anabela Lajkauf.
9: Policijske sirene, blokirane ulice. Tako Njujork već tradicionalno zvuči i izgleda svakog rujna. Ove godine UN održava 81. sastanak na East Riveru, a u poznatu zgradu stiglo je oko 130 predsjednika država i vlada. Među njima i francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji se sinoć sastao s Donaldom Trumpom.
0: Bio je to

0: dobar razgovor. Govorili smo o bliskoistočnoj krizi, o tome da se mora učiniti sve kako bi se otvorio Hormuz. Spomenuto je nekoliko diplomatskih rješenja. Razgovarali smo i o stanju u Crvenom moru, te kako osigurati naftne bušotine, što je jako važno za cijene nafte. Dugo smo razgovarali i o Ukrajini i Rusiji, te o potrebi da pomognemo ukrajinskim prijateljima kako bi se obranili.
1: I dok u New York nije zbog uskraćivanja američke vize stigao predsjednik palestinske samouprave Mahmud Abbas, odobrenje za dolazak dobili su iranski čelnici. Na putu prema Americi je iranski predsjednik Masud Pezeškian, koji je prije odlaska poručio da će Iran pobijediti, a u New York je već stigao ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.
0: Ove godine, nakon što je počeo rat u kojem su stradali mnogi Iranci, uključujući i učenice iz Minaba, ovo je platforma na kojoj se to može prenijeti svijetu. Slogan koji je odabran, obnova povjerenja u UN, i sam pokazuje da tog povjerenja više nema zbog neučinkovitosti te organizacije u uspostavi mira. Određeni broj zemalja naime smatra da im je dopušteno činiti što žele i ne daju važnost međunarodnom pravu ili savjesti čovječanstva.
1: Donald Trump uskoro će za govornicu UN-a, gdje će tradicionalno govoriti odmah nakon glavnog tajnika Antonija Gutereša, kojemu je ovo posljednje sudjelovanje na skupštini na toj dužnosti, te brazilskog predsjednika. Sadržaj govora još nije poznat, a mnogi se prisjećaju onog prošlogodišnjeg u kojemu je svjetskim čelnicima poručio da njihove zemlje idu k vragu zbog svojih klimatskih politika i masovnih migracija. Trumpa, koji je u međuvremenu počeo rat s Iranom, među ostalim čeka i sastanak čelnicima zemalja Perzijskog zaljeva, zabrinutih ne samo zbog stanja u Hormuzu, nego i zbog napredovanja jemenskih hutista, koji ugrožavaju plovidbu još jednim tjesnacem, Bab al-Mandabom.
2: Najmanje 11 učenika ranjeno je u pucnjavi koja se dogodila ispred škole u turskoj pokrajini na zapadu zemlje, a dvoje od njih u kritičnom je stanju. Maloljetni napadač je priveden, a njegov motiv za sad nije poznat. Njemačka sve većem broju sirijskih izbjeglica, i to prije svega mladim muškarcima, planira uskratiti zaštićeni status i pojačano ih protjerivati u Siriju. Sljedećih će dana i mnogi mladi Sirijci, za koje se pretpostavlja da se za svoju egzistenciju mogu pobrinuti i u domovini, dobiti zahtjev da napuste Njemačku, najavljuju tamošnje vlasti, te će se mjere postupno proširiti i na ostale skupine. Situacija u Siriji svakim se danom poboljšava, a time prestaju i razlozi za pružanje zaštite njezinim građanima u Njemačkoj, poručuju njemačke vlasti. A njemački kemijski div Evonik objavio je da u sklopu programa restrukturiranja namjerava ugasiti još 3200 radnih mjesta. No pojedinosti o financijskim uštedama i jednokratnim troškovima nisu objavljene. Iz uprave su objasnili da će se odluka provesti tako što tvrtka neće zapošljavati nove radnike na upražnjenim radnim mjestima, te će postojeće slati u prijevremenu imovinu i poticati ih na odlazak.
3: Dnevne novosti. U dolini Neretve počela je berba mandarina. Urod je nešto manji nego lani, no kvaliteta je dobra. Početak berbe u Opuzenu je obilježio ministar poljoprivrede David Vlajčić. Razgovarao je s proizvođačima i o suzbijanju nametnika sredozemne bočne muhe, pa se prva isporuka sterilnih mužjaka očekuje do kraja tjedna. Za nabavu sterilnih mužjaka osigurano je 506 tisuća eura, a ukupno iz državnog proračuna za provedbu mjera osigurano 1 milijun eura. Uz ministra Vlajčića čućemo i proizvođača mandarina Niku Kapovića.
4: Ove godine je to 1 milijun eura. Kontinuirano smo razvijali i analizu stanja sa Agromediteranskim fakultetom u Splitu, ali vidimo i da je suradnja sa sveučilištem u Dubrovniku intenzivna, kako bi zajednički prebrodili sve izazove.
5: Ova godina je specifična kao i cijeloj Hrvatskoj, zbog suše, dugotrajne, što će se odraziti na malo manje prinose, ali šećeri su zato jako dobri, kiseline dobre, to govorimo svake godine, imamo omjer idealan i kvaliteta nije upitna. Mi apeliramo na naše potrošače da koriste našu mandarinu, mi se ne bojimo uvoza jer mi kvalitetom smo bolji od bilo koga drugog i ne znam kome bi palo na pamet uvoziti mandarinu dok ima neretmanske.
3: Sport. Pripremio Mateo Novaković.
6: Dobar dan, hrvatska nogometna reprezentacija okupila se u Rijeci gdje je počela s pripremama za nadolazeće utakmice u Ligi nacija. U sljedeća dva tjedna čekaju je 4 utakmice s Češkom u subotu, potom slijede ogledi sa Španjolskom i Engleskom, dok će ciklu završiti još jednim ogledom sa Španjolcima. Vatreni se pripremaju na Rujevici, a jučer je odrađen i prvi trening s novim izbornikom Slavenom Bilićem.
7: Napokon, eto, ja sam nešto čekao, kad će, prošlo je ljeto i evo ga, počinjemo i to me jako veseli. Spremni smo i to je to.
6: Vatreni prvu utakmicu igraju u subotu u Pragu protiv Češke. Prije podne je počelo 11. izdanje biciklističke utrke Cro Race, a u ovim trenucima vozi se prva od ukupno 6 etapa. Današnja etapa duga je 167 km, a biciklisti voze od Splita do Segeta. U jakoj konkurenciji su i dvojica hrvatskih biciklista Fran Miholjević i Nikolas Gojković. Na kraju spomenimo da je Dona Vekić zaustavljena u prvom kolu VTA 500 turnira u Singapuru, te da Sara Beram nije uspjela izboriti polufinale europskog boksačkog prvenstva u Sofiji.
8: Vremenska prognoza. Sinoptičar je Izidor Pelajić.
9: U nastavku dana razmjerno vjetrovito. Na Jadranu i predjelima uz njega sunčano, u središnjim i istočnim predjelima promjenjivo oblačno, mjestimice uz još malo kišu, osobito na istoku. Puhaće većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu umjerena jaka bura, osobito pod Novelebita s olujnim udarima. Sutra u našoj zemlji većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetar će biti slaba na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati jaka bura, no slabije će, poslije podne će okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura uglavnom od 4 do 9, na obali i otocima od 12 do 17, najviša dnevna između 20 i 24, u gorju niža. U četvrtak na oblačenje sa sjevera, kiša većinom u noći na petak, u Dalmaciji je moguće i izraženiji pljuskovi s grmljavinom, potom smirivanje, pa u subotu sunčano, ujutro ponegdje s maglom. U četvrtak umjeren jugozapadni vjetar i jugo, u noći na petak okrenut će na sjeveroistočni, na Jadranu jaku buru s olujnim udarima, koja će u subotu oslabjeti. Temperatura bez veće promjene, jutra osobito na kopnu svježa.
8: Dnevne novosti.
3: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
2: Sanacija 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću ne bi trebala trajati dulje od 13 mjeseci, istaknula na prezentaciji plana sanacije ministrica Marija Vučković.
3: U Saboru rasprava o novim vladinim protuinflacijskim mjerama. Uvodi se oporezovanje prekomjernih marži. Od sljedeće godine ukida se porez na mirovine.
2: Premijer Plenković večeras govori na jesenskom zasjedanju Opće skupštine UN-a.
3: Vrijeme će sutra biti uglavnom sunčano, ponegdje umjerena na oblaka.
2: Dnevne novosti tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Marijana Mišura i Grgo Mrvica.

ritam. Poštovani slušatelji, dobro vam dan, dobrodošli u emisiju Dnevni ritam. Ja sam Davor Rendulić i danas je jedna od glavnih tema sanacija otpada iz Gospića. Naime, sanacija 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću ne bi trebala trajati dulje od 13 mjeseci. Istaknula je na prezentaciji plana sanacije danas ministrica Marija Vučković. Pri tome navela dva moguća načina zbrinjavanja zakopanog opasnog otpada, a koliko su ti rokovi realni i može li se nakon godina čekanja doista očekivati konačno rješenje problema, što će biti s oko 33 tisuće tona zakopanog otpada i koliko je u ovom trenutku izvjesno gdje će on završiti. I što je možda najvažnije, može li se sanacija provesti bez novih odgoda i dodatnih nepoznanica. O svemu tome razgovaramo sa Darijom Došen iz građanske inicijative Gospić je naš dom i stručnjakom za sanaciju odlagališta Dankom Funduruljom. A u sportskim minutama i za 16 sati govorimo o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji koja se okupila u Rijeci, gdje je počela sa pripremama za nadolazeće utakmice u Ligi nacija. U sljedeća dva tjedna čekuje 4 utakmice s Češkom u subotu, potom slijede ogledi sa Španjolskom i Engleskom, dok će ciklus završiti još jednim ogledom sa Španjolcima. Više o svemu tome reći će nam Mateo Novaković iz sportske redakcije Hrvatskog radija. I za kraj, u spomen na tri žene ubijene u Zagrebačkom općinskom sudu 22. rujna 1999. godine, u Hrvatskoj se svake godine na današnji dan obilježava Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Prema izvješću pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Višnje Ljubičić, prošle godine ubijeno 18 žena, baš kao i 2024. ali svih 18 prošle su godine ubile njima bliske osobe, a čak 12 od tih žena ubili su njihovi sadašnji ili bivši intimni partneri. Broj kaznenih djela silovanja porastao je za gotovo petinu, prijavljeno je 310 slučajeva, što je najviše u posljednjih 10 godina. U skoro 58% slučajeva počinitelji su bile bliske osobe, najčešće bračni partneri. O svemu tome razgovaram s predsjednicom udruge SOS Virovitica Desom Kolesarić i neovisnom konsultanticom za suzbijanje nasilja nad ženama Dunjom Bonači Skenderović. Eto, toliko u našoj najavi. Sa vama su danas producentica Andreja Vlah, za tonskim pultom je Davor Čajko, glazbu bira Đurđica Ivanković, ja sam urednik emisije, voditelj Davor Rendulić. Poštovani slušatelji, ostanite sa nama.

0: 15 sati 36 minuta, Nova Nada ide tura, imali nade za Gospić i Liku, čućemo u narednim minutama. Vlada je naime danas predstavila plan sanacije opasnog otpada u Gospiću, prema kojem nijedna od planirane 4 faze sanacije ne bi trebala trajati duže od 13 mjeseci, a ukupno se procjenjuje da je riječ o 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada. Što se tiče najopasnijeg zakopanog otpada, resorna ministrica Marija Vučković poručila je da postoje dvije opcije uklanjanja. Prva je razvrstavanje otpada, a druga uklanjanje otpada bez preobrade, naglasivši kako je struka sklonija prvom rješenju, dakle razvrstavanju otpada. O vladinom planu sanacije razgovaramo sa Darijom Došen iz građanske inicijative Gospić je naš dom i stručnjakom za sanaciju odlagališta Dankom Funduruljom. Dobar vam dan i dobrodošli u Dnevni ritam.
1: Dobar dan svim slušateljima.
0: Evo, gospođo Došen, nakon svega što ste posljednjih godina događalo sa ovim otpadom, vjerujete li nakon današnjeg plana sanacije vladi da će ga ovaj put doista ukloniti? Vaš kolega Vjekoslav Bušić izjavio nakon sastanka da ste nezadovoljni. Zašto ste nezadovoljni?
2: Pa evo, upravo tako. Mi smo na zadnjem sastanku koji smo održali 28.7. Znači isto kojim je predsjedao potpredsjednik vlade gospodin Branko Bačić. Doneseni su neki zaključci. Međutim, danas se pokazalo da zapravo ti zaključci nisu ispoštovani. Dio je koji se odnosi na dostavljanje analiza da budu javno dostupne, iako su one prema svim zakonskim propisima trebale javnosti biti dostavljene i kada su izrađene. Međutim, što se tiče samog plana sanacije, a s naglaskom na ovu treću fazu, koja je nama i, mislim, rekla bi najvažnija zato što je potencijalno i najveća ugroza, zaključak sa tog sastanka je bio da će do danas biti predstavljena javnosti cjelokupna dokumentacija za javno nadmetanje, a to nije učinjeno, nije predstavljeno niti kompletno tehničko rješenje za taj treći, za tu treću fazu, za taj zakopani otpad, a zapravo naša očekivanja su bila upravo u tom smjeru da se to predstavi javnosti. Ono što je danas rečeno, sve su neki općeniti zaključci, znači došli smo do toga da smo tek na nekom koraku gdje se razmatraju dvije opcije uopće u kojem će smjeru ta sanacija ići. To nas naravno nikako ne zadovoljava. Mi smo htjeli jasan plan sanacije koji je provediv, koji je stručno razrađen i sa obvezujućim rokovima. Rokova danas nije bilo, tako da ovo što vi govorite 13 mjeseci, to vam se odnosi, to su neki rokovi 13 mjeseci od odabira izvođača, a za treću fazu, a mi smo još jako, jako daleko od odabira izvođača. Zato što ako se ide na tu prvu opciju za koju iz ministarstva govore da struka sugerira, a to znači predobrada tog otpada na samoj lokaciji, znači sami taj postupak će zahtijevati uopće tu procjenu uopće o potrebi izrade studije utjecaja na okoliš. Znači, u slučaju da se utvrdi da je potrebno izraditi studiju, znači sami taj postupak traje minimalno godinu dana. Tako da nikako se ovdje ne govori niti da u 13 mjeseci će biti sve kompletno gotovo, nego ovdje još nemamo niti odabranu opciju za treću fazu.
0: Da, što će se dogoditi onda ako se tijekom sanacije možda pokaže da je stanje na lokaciji složenije nego što sada procjenjuje, pa tih 13 mjeseci se onda produlji možda i na 15 ili više mjeseci? Jeste li dobili odgovore i na ta pitanja?
2: Pa nismo dobili odgovore na ta pitanja, mislim to bi sve trebalo biti jasno definirano sa samim planom sanacije. Znači, plan sanacije ne može biti preopćenit, u njemu se mora točno znati kada se što odvija, kada se odvija predobrada, kada kreće odvoz. Mislim, mi nismo stručnjaci za sad neke detalje oko toga možemo reći, ali definitivno da odgovore na ta pitanja nismo dobili. I što će se dogoditi ako se rokovi prolongiraju? Pa ne znam, valjda će i onaj koji dobije taj natječaj, ko bude radio, valjda će i on imati neke ugovorne obveze i neke penale, odnosno sankcije u slučaju nepoštivanja ugovorne obveze.
0: Čeka nas naime još jedan sastanak, ako se ne varam, krajem mjeseca, nakon toga izrada projektnog plana do 10. listopada. Imate li nekakvo očekivanje od ta dva možda najavljena sastanka? Možda ćete tada čuti ono što ste možda trebali danas.
2: To je sad ovako dosta
0: hipotetski.
2: Mi smo nekako i ne idemo s velikim očekivanjima na te sastanke, pa ono, očito je to tako bolje ići, pa onda se ugodno iznenadimo, nego ovako kao danas kada smo stvarno očekivali to konačno rješenje, jer smo vidjeli ste i sami u javnom prostoru kako je nakon tog sastanka sa potpredsjednikom Bačićem 28. srpnja, da smo zapravo bili zadovoljni jer su bili onako konkretni zaključci, bio je to prvi neki konstruktivan sastanak sa ozbiljnim pristupom i jasnim rokovima, ali evo danas smo došli s očekivanjima da će ti rokovi ispoštovati, oni se nisu ispoštovali u potpunosti. Tako da kakva očekivanja od daljnjih sastanaka možemo imati, to je danas dosta poljuljano da bi išta rekla da imamo očekivanja, to sigurno ne mogu
0: da,
2: reći.
0: Evo, Gospić, nažalost, vaš Gospić, možemo reći cijela Lika, godinama živi, dakle, uz taj otpad. Što građani danas najviše u Gospiću žele znati? Kada će otpad biti uklonjen ili možda što će biti s njihovim zdravljem ili hoće li nakon sanacije lokacija doista biti sigurna? Koje su to najvažnije stvari što Gospićani očekuju?
2: Pa Gospićani prije svega žele biti sigurni da žive u sigurnom okruženju. A prije svega to će se postići tim da se taj otpad što prije ukloni sa lokacije, ali opet ne nekom ad hoc metodom, nego stručnim i ozbiljnim pristupom. A ovo što kažem da žele znati da sigurni u svom okruženju, to podrazumijeva sigurno konstantan monitoring. Ne samo ovo što država ima svoju parolu kojom redovito svakodnevno izlazi u medije, to da je voda iz javne vodoopskrbe za piće. Znači to se nije, niti jednom trenutku nije niti osporavalo. Znači akreditirani laboratoriji rade analize i ta voda je do sada u redu, ali veliki problem će nastupiti ako dođe do toga da voda je zdravstveno neispravna. A tu je upravo ono problem gdje su institucije baš jako, jako zakazale, jer mi na današnjem sastanku tek govorimo o planu monitoringa podzemnih voda. Znači tek sada su se sigurno zbog pritiska javnosti, tek sada su se uključili stručnjaci iz Hrvatskih voda i Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer i tek danas govorimo o nekom planu bušenja novih bušotina i radu kako bi se moglo pratiti dalje podzemne vode, a zapravo sve te analize, odnosno o kakvom se otpadu radi, znalo se još 2024. godine kada su rađene prve analize, a u veljači 25. ovoga je i USKOK to javno objavio, tako da ne znam zapravo što se čekalo ovoliko dugo, da zašto se s tim monitoringom nije krenulo na vrijeme, i to bi sigurno najviše umirilo građane ako bi oni imali redoviti, ajmo reći, mjesečni izvještaj da se zna da se na tim i tim lokacijama prati podzemna voda. Zašto govorim podzemna voda? Jer je to sliv rijeke Like, kasnije Gatske, s kojim se opskrbljuju ljudi ne samo iz Gospića nego iz otoka Senja, otoka Paga i dijelom otoka Raba. Znači osim toga, monitoring zraka i dan danas, evo jučer su došli strojevi na lokaciju i danas se rade neki iskopi, inozemne firme uzimaju uzorke. Znači opet se praši s tim otpadom, nemamo konstantan monitoring zraka, znači, a u javnom prostoru se uporno ističe kako se provodi konstantan monitoring, međutim zrak se u Gospiću ne kontrolira od veljače 2020. ove godine, a evo na naš upit opet danas saznajemo da je pokrenuta nabava za novu mjernu stanicu za mjerenje kvalitete zraka, bit će postavljene dvije, ali ne znam, sve je to puno prekasno. Znači, mi tek danas govorimo da ćemo raspisati javnu nabavu.
0: Nešto što se znalo još prije 2024. godine.
2: Da,
0: moram vas pitati, jeste li danas onda tražili, evo kad ste to spomenuli, dakle, da, evo, tvrdite dakle da su još 2024. prije dvije godine Nastavni zavod za javno zdravstvo Andrija Štampar i Državni inspektorat imali informacije o tome kakav je otpad i da je odložen bez ikakve zaštite na otvorenom. Jeste li sada dobili možda garancije da će institucije u buduće pravodobno reagirati i da se ovakva situacija više neće ponoviti?
2: Pa institucije uporno govore da one, pa prema njihovom nekom nastupu ispada da one zapravo ni ne preuzmeju odgovornost. Mi smo danas i na sastanku u našem komentaru javno rekli pred cijelim auditorijem da zapravo netko mora preuzeti odgovornost od strane institucija za ovo nečinjenje i nedjelovanje pravovremeno, zapravo za zakašnjelu reakciju i mogućnost preventivnog djelovanja, odnosno sprječavanja da danas imamo u podzemnim vodama dokazan prodor upravo tih štetnih čestica kroz procjeđivanjem u podzemne vode ili na tim bušotinama uz samo odlagalište. Sad kako će institucije dalje nastaviti, da li im javnost vjeruje, da li, mislim, na koji način će oni vratiti to povjerenje, ja ne znam. Evo, mi se i
0: dobro,
2: dalje
0: to ćemo
2: nadamo
0: vidjeti.
2: Da će biti konkretni
0: evo,
2: neki
0: nadamo
2: korac.
0: Se da će biti, a idemo uključiti u emisiju gospodina Fundurulju. Evo, ministrica kaže da bi varijanta sa predobradom na lokaciji trajala 13 mjeseci, stajala oko 40 milijuna eura. Je li vam taj rok od 13 mjeseci tehnički gledano realan za iskop, za separaciju, za karakterizaciju, možda i dalje onda zbrinjavanje 33 tisuće tona otpada i uključili oni i onemogućavanje širenja daljnjeg zagađenja?
1: Pa širenje, idemo od natrag prema naprijed. Širenje daljnjeg zagađenja će se onemogućiti prekrivanjem otpada sa površine i iskopom kanala oko samog odloženog otpada, gdje će se unutra staviti vodonepropusna barijera, znači folija. Tako da što se tiče daljnjeg zagađenja ne bi smjelo biti problema. Odnosno, ako bude, bit će sveden na potpuni minimum. A što se rokova tiče, gledajte, ja ne vjerujem da je rok od 13 mjeseci realan. Jer sve što se o otpadu radi je problematično i recimo za bilo koji centar u Hrvatskoj nije trajala samo izrada dokumentacije ispod 5 godina, a kamoli izgradnja. Ona vam je daljnjih 5 godina bila.
0: Koliko onda procjenjujete da bi sve to moglo trajati?
1: Ha, ovisi, gledajte, ovisi o varijanti koja se izabere. Najbrža varijanta je iskop i odvoz. I to će državu u tom slučaju najviše stajati, jer se sav otpad koji je odložen odvozi i sa lokacije negdje, pretpostavka moja, je izvan Hrvatske. I onaj ko to ponudi, taj će ponuditi dosta veliku cijenu, ne vjerujem da će ona biti ispod 1000 eura po toni, znači od 30 miliona, pa po meni moguće je čak 2500 eura do 3, znači do 100 miliona eura bi mogla koštati
0: sama sanacija.
1: Da, ali evo,
0: danas smo čuli da je nekako ta varijanta sa predobradom na lokaciji izvjesna.
1: Ako je izvjesna, vi da obradite na samoj lokaciji moguće tih 33 tisuće tona, realan rok je negdje tako godinu, oko godinu do godinu i pol. E sad na to, s obzirom da ćete ići na predobradu, morat ćete izraditi određenu dokumentaciju. Od procjene utjecaja na okoliš, pa uzmemo samo ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš, koja je blaža varijanta studije utjecaja na okoliš, ona vam traje po zakonu 2,5 mjeseca, u praksi ispod 6 do 8 mjeseci, teško da se može odraditi. Nakon toga imate nekakvo idejno rješenje na temelju kojeg će se to morati razdvajati. Tako da i na kraju dolazi dozvola za gospodarenje otpadom, jer onaj koji će razdvajati otpad mora dobiti dozvolu za gospodarenje otpadom.
0: Da, nadamo znači se da na te sve dozvole neće se morati čekati dugo, ali kada obuhvatimo sve četiri faze sanacije, dolazimo dakle do nekog iznosa od 55 milijuna eura bez PDV-a, što će naravno platiti porezni obveznici Republike Hrvatske. Je li to prema vašem stručnom mišljenju realna cijena za sanaciju 44 tisuće tona otpada ili postoji opasnost da konačni račun bude na kraju znatno veći?
1: Pa, rekao sam, postoji opasnost u ovoj varijanti. Ako odmah krenete sa odvoženjem kompletnog otpada, onda ćete ga tretirati u kompletu kao opasan otpad. Obrada opasnog otpada s ove lokacije ispod 1000 eura po toni neće biti, to je sigurno. Zato je predložena, pretpostavljam, kažem, ja se prvo ispričavam, jer nisam, bio sam na terenu u Puli danas pa nisam uspio pročitati plan sanacija, ali moje mišljenje mišljenja je da ova druga varijanta bolja, međutim to za građane Gospića znači sigurno bitno duži period obrade.
0: Da, kažemo, evo, ministrica kaže da bi varijanta sa predobradom bila izvjesna i da će ona vrlo vjerojatno biti, tako da nekako smo na toj varijanti, a čuli smo i danas da je oko 33 tisuća tona otpada zakopano na dubini od oko 2,9 metara, a pritom se naravno ne zna ni u kojem je omjeru pomiješan otpad sa zemljom i kamenjem. Koliko ta nepoznanica, gospodine Fundurulja, je problem za planiranje i provedbu sanacije?
1: Pa, dosta je problematično iz razloga što vi nemate sigurnu varijantu. Ako je varijanta kompletan odvoz, onda ćete odvesti kamen, platit ćete ga kao da odvozite opasni otpad. Ako ga idete predobrađivati, onda ga morate propustiti kroz sito, određene dimenzije, recimo ispod 3 centimetra, morate dovesti zračne separatore na samu lokaciju da odvojite tu tešku frakciju koja će ostati na dnu od one koja će se dignuti u zrak, i u tom slučaju što se tiče poreznih obveznika na svih je puno bolja varijanta, jer ćete odvojiti dio otpada i nećete sav otpad voziti na obradu. Jer ovaj dio koji će ostati kao što je kamen, građevni materijal, šuta, ona može ostati na lokaciji nakon ispitivanja, fizikalno-kemijskih ispitivanja, i kada se utvrdi da taj otpad nije kontaminiran niti teškim metalima, niti bilo kojim drugim kemijskim spojevima.
0: Dobro, ministrica je još istaknula, ministrica Vučković, da je privremeno prekrivanje zakopanog otpada već u postupku izvođenja. Vrijednost tih radova je, kaže, oko 270 tisuća eura, rok provedbe 30 dana. Je li tu riječ samo o privremenoj zaštitnoj mjeri ili će taj pokrov imati možda funkciju tijekom kasnije sanacije?
1: To je u svakom slučaju privremena mjera. Uh-huh. Jer smo prije rekli da možemo ostati na lokaciji. U tom slučaju, ako bi se sanacija vršila na samoj lokaciji, otpad bi tu ostao, ali tada bi vam samo za dokumentaciju trebalo negdje oko 5-6 godina. Od promjene prostornog plana do studije utjecaja na okoliš pa nadalje, ta varijanta je odmah odbačena kao neprihvatljiva. Varijanta broj 2, odvoz otpada, je u redu. Jel, onda vam je ovo privremena mjera koja će trajati dok god se taj sav otpad ne riješi, odnosno da li će se on kompletno iskopati odmah i ukloniti ili će se separirati teška od lake frakcije, to sad ovisi o planu sanacije.
0: Evo, nakon uklanjanja, kojim nadamo se nećemo morati čekati predugo, nakon uklanjanja, dakle, otpada, slijedi potpuna remedijacija tla, najavila je ministrica Vučković. Gospodine Fundurulja, što zapravo znači potpuna remedijacija tla i kako se ona provodi? Možete nam to pojasniti?
1: Pa, mogu probati. Imate u Americi, kad su se događale ovakve stvari prije 20-30 godina, oni uopće nisu razmišljali, oni su našli lokaciju gdje će taj otpad preseliti, počeli su kopati i kad su došli do prirodnog tla, vršili su ispitivanja. Ako je ispitivanje bilo u redu, u skladu sa graničnim normama, dalje nisu kopali. A ovdje će vam biti ista priča. Vi kad dođete do raslog tla na koji je guran otpad i odlagan otpad, radit će se ispitivanja od teških metala pa do drugih posebnih spojeva i vidit će se da li je tlo zagađeno ili nije. Evo, ja vam samo mogu dati primjer iz Pula. Mi smo 93. godine probušili tadašnje odlagalište Kaštijun i to vam je bilo 93. Otpad se odlagao od 62. Znači, u 30 godina zagađenje teškim metalima prošlo je samo 2 cm u tlo. E sad vam to ovisi kakvo je tlo, da li je to glina koja je visoko vodonepropusna ili nije, da li se procjedna voda cijedila u dublji dio tla ili ne. Ali kažem, evo, uzmete tlo, ispitate ga i vidite da li se to zagađenje širilo ili ne. Nakon toga ide krajobrazno uređenje da se tlo dovede u sastav kakav je nekad bilo. To vidjeli ste da je to nekad bila šuma.
0: Da, nažalost, daleko smo još od toga, tog dijela, ali nadamo se da će on doći što prije. Gospođo Došen, rekli smo, Vlada uvodu predstavila plan sanacije opasne opasnog otpada u Gospiću. Kasnije je sastanak nastavljen iza zatvorenih vrata. Naravno, nas sve novinare javno zanima što ste na tom zatvorenom dijelu sastanka čuli, a što građani Gospića možda još ne znaju.
2: Pa evo, kao što sam rekla u nekom uvodu, nije sad tu bilo puno nekih novosti što već nije ranije predstavljeno onim općenitim planom sanacije. Mi smo zapravo, nas najviše zanima ovaj stručni pristup vezano, rećemo, evo sad baš konkretno mogu se nadovezati na gospodina Funduruljo što kaže oko prekrivanja ovog otpada. Svakako mi se ne bi baš složili da je to apsolutna zaštita, jer ipak ovaj teren na kojem se nalazi, a i potvrdilo je ovo geotehničko vještačenje, a i znamo svi da je cijela Lika na kršu, a baš je i tu ovoga navedeno da imamo baš te stijenske pukotine kroz koje voda prodire. Tako da mi to nikako ne smatramo da će se, mislim ne, da ne smatramo, ne idemo nikako protiv struke ni stručnjaka, ali zanima nas taj neki hidrogeološki pristup, s obzirom da ne postoje neke hidrogeološke karte, niti se prate tokovi podzemnih voda za to područje, tako da ne znam postoji li netko ko u ovom trenutku može sa sigurnošću reći da neće biti štetnog utjecaja podzemnih voda, pogotovo sada kada vodostaj postaje sve veći.
0: Idemo ono čuti gospodina Funduruljo da nam, ako može, da odgovor na ovo vaše pitanje.
1: Gledajte, sad potpunom sigurnošću niko ne može nešto tvrditi. Međutim, ovdje imate u izvješću vještaka da je u podnožju glina. I to dosta visoke vodonepropusnosti, 10 na minus 8, to se smatra vrlo nepropusnom. Na jednom dijelu, i to je prema pjezometru, odnosno bušotini gdje se voda ispituje, B1, dokazano da se voda, procjedna voda iz odlagališta cijedi i zagađuje taj pjezometar. Drugi pjezometar koji je isto nizvodno od odlagališta, nema, ima sve, sva ispitivanja su u granicu dozvoljenog. Znači, zna se prema kojem dijelu će se voda moguće cijediti. Kažem, nikad 100%
0: nikad ne
1: sigurnost
0: biti sigurni,
1: nemate.
0: Jasno.
1: Da, ali velikom vjerojatnošću možemo reći da će se za vrijeme radova na sanaciji ovog nelegalno odloženog otpada nekakvi utjecaj smanjiti na minimum.
0: Evo i za kraj,
2: to ne možemo isključiti, evo samo se nadovezao, ne možemo isključiti taj utjecaj podzemnih voda. Glina je, ali nije na cijelom području, samo to želim
0: istaknuti. Bližimo se samom kraju, moram vas pitati gospođo Došen, možemo li očekivati novi prosvjed građana ako se najavljeni rokovi budu počeli probijati ili ako se tijekom sanacije pokaže da se plan ne provodi onako kako je najavljeno?
2: Pa evo, ne bi sada baš o najavama konkretnim dok ne vidimo u ponedjeljak detaljan plan sanacije koji smo očekivali da ćemo danas dobiti, ali ok, par dana nakon godinu i pol opet ništa nam ne znači, sačekat ćemo i taj ponedjeljak pa ćemo vidjeti sve što je tamo razrađeno, a o svim našim daljnjim aktivnostima sigurno ćete biti na vrijeme obaviješteni i javnim priopćenjima i na našoj stranici. Evo, za sada ne bi ništa najavljivali.
0: Hvala vam u svakom slučaju na gostovanju u emisiji Dnevni ritam. Sa nama su bili Darija Došen iz građanske inicijative Gospić je naš dom i stručnjak za sanaciju odlagališta Danko Funduruljo. Hvala vam lijepo na gostovanju.
1: Hvala vama i vašim slušateljima.
0: Hvala još jednom. Poštovani slušatelji, nakon vijesti u 16 sati govorimo o sportu. Ostanite dalje uz nas, ostanite uz prvi program Hrvatskog radija.

0: Sav otpad u Gospiću trebao bi biti saniran u roku od 13 mjeseci. Rečeno je nakon sastanka o vladinu planu sanacije u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Procjenjuje se da je riječ o 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada, koji će se uklanjati u četiri faze. Neke se već provode, a najteži dio je uklanjanje zakopanog otpada, rekao je nakon sastanka direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
1: Radimo sve da ovu sanaciju napravimo trajno, stručno i da ovaj otpad se odveze sa područja Gospića i da se ta lokacija vrati na one početne postavke. Što se tiče ovoga najkompleksnijeg zakopanog dijela 33 tisuće tona otpada, prvi dio faze te sanacije je prekrivanje, s tim je započeto, ugovor s odabranim partnerom je sklopljen, na terenu su već započinju radovi koji će biti unutar dogovorenog roka od 30 dana. Kako se bude sanacija tog zakopanog dijela provodila, iskopavao taj otpad, dvije opcije su sada iskristalizirane koja će se još u narednom razdoblju pretočiti u projektni zadatak koji će biti prezentiran, tako da ćemo nastaviti komunicirati sa javnošću, sa svim udrugama grada Gospića i na terenu smo tamo počevši od sutra svakodnevno.
0: Na sastanku su uz predstavnike Fonda za zaštitu okoliša i resornog ministarstva te županije i grada bili i predstavnici inicijative Gospić je naš dom. Oni predstavljenim nisu zadovoljni. Vjekoslav Bušić iz inicijative.
2: Nema odgovora niti na jedno pitanje koje je bilo sporno i zapravo sve ovo što je predstavljeno znamo već mjesecima. Nažalost, govorimo o 9. mjesecu 2026. godine i sve ovo za nas je izuzetno prekasno, a i ono što je dogovoreno na sastanku 28.7. ove godine u vladi, da bi danas trebala biti gotova kompletna dokumentacija za nabavu, zapravo o tome nema niti govora. Tako da doista ne vidimo nikakve koristi od nekakve preopćenite PowerPointove prezentacije. Ovo je očito bilo samo da se pro forme ispoštuje onaj rok da će do 29. biti održan nekakav sastanak i prezentira neki plan sanacije.
0: Vijesti. Brački vatrogasci gase požar koji je planuo na odlagalištu otpada Košar u Pučišćima. Dojavu o požaru dobili su oko 13 sati, nakon čega su na teren poslane vatrogasne ekipe iz Bola. Vatra je zahvatila sortirnicu na odlagalištu otpada i zasad se nije proširila. Vatrogasni zapovjednik Nikola Martinić Dragan.
3: Hala je u potpunosti uništena, unutra su neki strojevi spašeni, dok je požar bio faze razvoja su uspjeli biti izvučeni, dok su neki sve ostali unutra i nastradali. Na terenu je preko 25 vatrogasaca iz svih otočkih postrojbi osim Milne, koja je zajedno sa Petrom još na sanaciji i na čuvanju onog velikog požara koji je bio kod nas. Požar već ide nekom svom kraju, vidimo da je konstrukcija ozbiljno narušena i mislim da se u hale neće moći pristupiti bez da je se prethodno sušio.
0: Optužno vijeće Zagrebačkog županijskog suda potvrdilo je optužnicu u aferi Mikroskopi protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i dvojice njegovih suoptuženika. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75 tisuća eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun, prema tvrdnjama USKOK-a, oštećen za 740 tisuća eura. USKOK-ovom optužnicom obuhvaćeni su i bivši ravnatelj Zagrebačke klinike za dječje bolesti Goran Rojić, te bivši član upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tomo Pavić. U spomenutom su se slučaju već nagodili Hrvoje Novica i Nikola Petrač, poduzetnik Saša Pozder te neurokirurg Krešimir Rotim. Vremenska prognoza. Sutra većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na moru će jaka bura oslabjeti i okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 12 i 17 stupnjeva, a dnevna od 20 do 24, u gorju niža. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.

0: A u sportskim minutama nakon vijesti pozdravljam kolegu iz sportske redakcije Hrvatskog radija Mateja Novakovića. Mateo, dobar dan i dobrodošao.
1: Dobar dan tebi i naravno svim slušateljicama i slušateljima.
0: Danas je počelo 11. izdanje biciklističke utrke Cro Race. Imamo li vijesti, je li utrka prva etapa iza nas završila, trebala je biti gotova oko 16 sati?
1: Je, završeno je i to 11. kao što si rekao izdanje, prvo u prestižnoj kategoriji UCI Pro serije. Prva etapa vozila se od Splita do Segeta, 167 km, duga utrka, a pobjedu je u samom finišu utrke odnio kolumbijac Molano. Zaista neizvjesna završnica, u posljednjih 300 metara uspio je kolumbijac doći do te pobjede. Od naših Nikolas Gojković završio je na 23. mjestu, a Fran Miholjević na 40. poziciji. Sutra je već na rasporedu druga etapa koja se vozi od Biograda na moru do Novalje. A mi prelazimo na nogomet.
0: Ali ostajemo u Primorsko-goranskoj županiji.
1: Tako je, tako je. Hrvatska nogometna reprezentacija jučer je doputovala u Rijeku gdje se počela pripremati za nadolazeće utakmice u Ligi nacija. Naime, u sljedeća dva tjedna čekaju je čak 4 utakmice s Češkom u subotu, potom slijede Španjolska i Engleska, dok će ciklus završiti još jednim ogledom sa Španjolcima. Vatreni se pripremaju na Rujevici, jučer je odrađen i prvi trening s novim izbornikom Slavenom Bilićem, novim starim, kako god hoćemo, koji je netom prije reprezentativcima prije treninga predstavio i novi stručni stožer. Dakle, uz Bilića su se na terenu pronašli još i Nikola Jurčević, Dejan Računica, Danilo Butorović, Fedor Kulušić i stručnjak za prekide Gianni Vio. Za nekih sat vremena na rasporedu je i konferencija za novinare, nakon čega od 18 sati slijedi i novi trening. Hrvatska će se na Rujevici pripremati do petka, odakle leti izravno za Prag, gdje u subotu od 20 sati i 45 minuta igra protiv Češke u Pragu, a 3 dana kasnije gostuje u Sevilji kod Španjolske, potom iduće subote na Rujevici dočekuje Englesku, a 3 dana kasnije, odnosno 6. listopada, na Poljudu u Splitu Španjolske.
0: Moram reći, ispraviti sebe, naime, rekao sam Novalja je u Ličko-senjskoj županiji, ali Ličko-senjska županija graniči sa Primorsko-goranskom, tako da možda nisam puno pogriješio. U svakom slučaju, vratimo se mi nogometu, dakle, pripreme će biti u tijeku i vjerujem da će, evo, da ćemo imati što vidjeti u ovoj Ligi nacija pod vodstvom novog izbornika Bilića.
1: Da, iako, eto, malo je za pripremu, novi je, kažemo, i stožer i novi stari izbornik, ali tu su možda i neke nove ideje s kojima će, eto, Bilić izaći već možda protiv Češke. Spominje se, eto, i zadnja ta linija, možda već u Pragu će startati kao stoperski duo Vušković, Luka Vušković i Joško Gvardiol. Krpamo se opet na lijevoj strani, vjerojatno će tamo biti Perišić, sada možda tu i Gvardiol, opet znamo da je tu mogao uskočiti, da je radio već takve utakmice. Vidjet ćemo, naravno, daleko je još subota, danas je tek prvi pravi ozbiljni trening, jučer je bio onako rekuperacijski jer su se i reprezentativci vratili sa svojih obaveza s klubovima, tako da vrijeme će pokazati.
0: Kao što to obično biva. Dobro, da. Idemo mi dalje, imamo još itekako sportskih novosti, osim, dakle, nogometa, hrvatske rukometašice su počele pripreme.
1: Tako i one su se jučer okupile, krenule su s prvom fazom priprema za europsko prvenstvo.

0: prvenstvo koje ih čeka krajem godine. Na okupljanju s rukometašicama je bio i naš Vladimir Horvat koji nam donosi priloga.
1: Hrvatske rukometašice jučer su u Buzinu pored Zagreba počele pripreme za europsko prvenstvo koje će se u prosincu održati u 5 zemalja. U sklopu tjedan dana priprema izabranice se Ivica Obrvana nastupit će na turniru u Ohridu u kojem će od četvrtka do subote igrati protiv Crne Gore, Srbije i Sjeverne Makedonije. Izbornik Obrvan okupio je 21 igračicu za pripreme, a nova imena su Ivana Fratnik, Antea Jerković, Sara Sablić i Lara Brezenci. A zbog privatnih obaveza ovo okupljanje propustile su Tina Barišić i Katarina Pavlović. Tri utakmice u tri dana nagnalo je izbornika Obrvana da pozove veći broj igračica kako bi ih mogao provjeriti u pripremnim utakmicama.
2: Imamo jedno zanimljivo okupljanje sa tri utakmice, možda malo previše utakmica, ali smo zato i pozvali nekoliko igračica više da moramo razmišljati i o preopterećenosti i minutaži, tako da raspodijelimo na 21 igračicu, nadam se da će sve biti zdrave, te tri utakmice i vidimo u kakvom smo trenutno stanju i napravimo prvi ček za europsko prvenstvo, jer u 10. mjesecu imamo još jedno okupljanje. Nadam se da će to ispasti dobro, imamo 3 ili 4 treninga, zavisno od procjene kako se cure budu osjećale, odlazak u srijedu u Makedoniju. Nadam se da će koristiti, da ćemo imati jedan bolji uvid u stanje i sposobnost igračica u ovom trenutku.
1: Izbornik Obrvan smatra kako će ove utakmice u Ohridu biti jako dobre za ovu fazu priprema.
2: Kontrolne utakmice koje u ovom trenutku po karakteru zadovoljavaju naše potrebe, možemo igrati sa svima, možemo i pobijediti. Crna Gora je jedna ozbiljna reprezentacija, pogotovo kad je reprezentativni rukomet u pitanju, uvijek se skupe te najbolje. Mislim da će biti zanimljivo, korisno i da ćemo napraviti jednu kvalitetniju procjenu kada turnir završi. I ako moram naglasiti da je svrha ovog okupljanja, bez obzira na ishode utakmica, naravno da je cilj da uvijek pobijedite, igrate dobro i na treningu, ali moramo i rasporediti minutažu na sve djevojke koje su pozvane, da vidimo u kakvom su stanju i koliko možemo u ovom trenutku za budućnost na pojedinu od njih računati.
1: Prošle sezone velik broj igračica imao je problema s ozljedama. Među njima bila je mlada kružna napadačica Mija Brkić.
3: Sad sam se vratila, jako lijepo osjećaj doći nazad u reprezentaciju, biti s curama i nadam se da ćemo se lijepo uigravati, lijepo trenirati i da će to sve lijepo izgledati.
1: Posljednjih nekoliko velikih natjecanja hrvatska ženska reprezentacija nije ostvarila dobre rezultate, a razlog su bili brojni izostanci važnih igračica. Sada je napokon u punom sastavu i nadamo se kako će ove godine ponovno imati važnu ulogu na europskom prvenstvu.
0: Selimo na košarku, na parkete. Cibona je prije podne danas u svojim prostorijama održala druženje s medijima povodom početka nove sezone, koja će biti nešto drukčija u odnosu na prošlu. Predstavljena je i nova momčad za nadolazeću sezonu. O tome je naš Lovorko Magdić razgovarao sa sportskim direktorom Cibone Marinom Rozićem.
4: Pa da, nova sezona, iskreno veselimo se jako u početku, bit će zanimljivo, bit će dosta utakmica i vjerujem da ćemo postaviti, da ćemo doći do ciljeva koji su pred nas postavili.
5: ABA liga, prvenstvo Hrvatske, Kup Hrvatske i FIBA liga prvaka, to je promjena u odnosu na recimo FIBA Europe Cup iz prošle sezone.
4: Naravno, da. Cijeli klub, rekao bi, za cijeli klub je to jedan izazov, jedna velika stepenica prema naprijed. Jer igrati Champions Ligu nije ni malo lagano, isto tako ABA liga je liga koja je među 5, rekao bi, sigurno u Europi po nekakvoj kvaliteti. Hrvatsko prvenstvo isto tako pruža određene izazove, tako da nas čeka baš onako zanimljiva godina i puno izazova. Međutim, koncipirali smo i slagali momčad na način da nas ima malo više, da neće svi uvijek biti u tom prvom rosteru, tako da evo, vjerujemo da nas je dovoljno da možemo iznijeti sve te nekakve stvari koje su stavljene pred nas.
5: Upravo kako je bio vaš dio posla, morao je biti jako zahtjevan da se ispoštuje što što.
4: Pa da, nije bilo iskreno ni malo lagano, evo, puno je novih igrača, igraju se 3 takmičenja, dosta nekakvih izmjena, naravno kreneš nekom idejom pa je u toku nekakvog slaganja momčadi mijenjaš, jer vjerujem da nitko, pa recimo ni pamet najkroz Željko Bradović, ne ostvare mu se baš sve želje, jel? Tako da, ali u načelu, u konačnici ja sam u načelu zadovoljan i vjerujem da smo sklopili momčad koja će igrati jednu dobru košarku i sposobna da se suoči sa svim izazovima s kojima će se susreti.
5: A to znači da ćemo i na press konferencijama slušati ne znam gdje smo u idućih tjedan dana, otprilike tako?
4: Pa dobro, sigurno da je taj raspored će biti zgusnuti i onako gužvovit, međutim što je tu, odlučili smo se i s tim pravcem i veselimo se i zapravo da čekamo da krene.
5: Hvala lijepo i sretan ulazak u sezonu.
4: Hvala.
0: Na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji, podsjetimo, jučer je Antonio Grabić osigurao medalju plasmanom u polufinale u kategoriji do 85 kg. Pobjedio je Talijana Gilarducija podijeljenom odlukom sudaca. Za plasman u finale borit će se sutra, a Gabriel Veočić i Nikolina Čačić su poraženi u osmini finala, dok je Sara Beram danas također poražena i nije uspjela izboriti polufinale europskog prvenstva. Od nje je u četvrtfinalu bila bolja Ruskinja Amineva jednoglasnom odlukom sudaca. Na kraju još kažemo dvije informacije, da su 3-2 pobjedom u finalu u Omišu protiv Olmisuma malonogometaši Rijeke jučer osvojili Futsal Superkup, te da je najbolje plasirana hrvatska tenisačica Dona Vekić završila svoj nastup na WTA 500 turniru u Singapuru već u prvom kolu. Bolja od nje sa 6-1 i 6-2 bila kineskinja Wang.
6: Hvala ti lijepa, sa nama je bio Mateo Novaković. Poštovani slušatelji, u nastavku govorimo o Nacionalnom danu borbe protiv nasilja nad ženama, zato ostanite dalje uz nas, ostanite uz prvi program Hrvatskog radija.

0: Супермен и Бетмен, ако трябва.
1: Дневни ритъм.
2: A u spomen na tri žene ubijene na Zagrebačkom općinskom sudu 22. rujna 1999. u Hrvatskoj se svake godine na današnji dan obilježava Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Prema izvješću pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Višnje Ljubičić, prošle godine ubijeno 18 žena, baš kao i 2024. Ali svih 18 prošle su godine ubile njima bliske osobe, a čak 12 od tih žena ubili su njihovi sadašnji ili bivši intimni partneri. Broj kaznenih djela silovanja porastao je za gotovo petinu, prijavljeno je 310 slučajeva, što je najviše u posljednjih 10 godina. U skoro 58% slučajeva počinitelji su bile bliske osobe, najčešće bračni partneri. O svemu tome razgovaram s predsjednicom udruge SOS Virovitica Desom Kolesarić i neovisnom konzultanticom za suzbijanje nasilja nad ženama Dunjom Bonači-Skenderović. Dobar vam dan i dobrodošli.
3: Dobar dan.
2: Evo za početak, gospođo Kolesarić, jučer ste sudjelovali u prosvjednoj akciji zbog nedavnog femicida u Slatini početkom mjeseca, kada je 40-godišnji suprug prema policijskim informacijama oštrim predmetom usmrtio svoju 35-godišnju suprugu iza koje je ostalo 6 djece. Policija je došla na poziv nesretne žene, nasilnika nije zatekla i otišla, a 20 minuta poslije on se vratio i ubio je. Što je u tom lancu zaštite moralo biti napravljeno drugačije?
4: Da, naš lokalni kraj je strašno potreslo. Ova tragedija je jedan izrazito brutalan ubojstvo, jedan izrazito brutalan femicid. Što je tu moglo biti drugačije? Pa svakako je moglo biti drugačije. Ja uvijek kažem da je jako važno da napravimo dobru procjenu rizika. A to podrazumijeva da se pozabavi policija i sve distance na koje to ide, da se pročita povijest nasilja, da se okarakterizira hoće li doći do ponavljanja toga dijela i da li će taj intenzitet biti jači. Ta procjena rizika se radi, no ja mislim da bi trebali malo više poraditi na tome. Jer onda bi procijenili kroz to i znali što bi trebali poduzeti. Ono što svakako se je trebalo napraviti, ja mislim da u trenutku prijave, kada je policija predlagala istražni zatvor i određene mjere, da se to sve skupa trebalo primijeniti. Međutim, iz nekog razloga to nije bilo tako. I evo, dogodilo se to što se dogodilo. Važno je možda kod femicida, izrazito važno napomenuti, da to nije nepredvidiva tragedija. Femicidu uvijek predstoji, ja bih rekla, čak dugogodišnje nasilje, prisilna kontrola i postoje i prijave. I kod svakog ovog femicida od prošle godine, od ove godine, mi svjedočimo tome da je nasilje bilo prijavljeno i da su institucije za to znale. Prema tome, treba se savjesno i odgovorno odnositi prema svakoj prijavi nasilja, jer ako tome nije tako, onda će se dogoditi tragedija. Moramo znati da li su dovoljne mjere, koje mjere. Mi imamo recimo mjeru udaljavanja iz zajedničkog domaćinstva, kućanstva. Ta mjera se gotovo ne propisuje. Uvijek se pita, a kuda će on? Pa baš me briga. Mislim, nasilje je izabrano ponašanje. I mi danas imamo, sigurne kuće su izuzetno dobre, jedna jako dobra zaštita za žene. Ali isto tako sve žene nisu, kako da kažem, kandidati za sigurnu kuću. Zašto bi mi ženu koja radi i troje djece koje ide u školu izmještali iz njihovih sredina i remetili cijeli njihov život, a on dalje šeta?
2: Da, mnogi kažu da mi iz obiteljskog doma mičemo žrtvu, a nasilnik i dalje u njoj ostaje živjeti. O tome ćemo nešto kasnije, ali moram vas pitati, spomenuli ste procjenu rizika. Tko danas zapravo procjenjuje koliko je žena nakon prijave nasilja ugrožena? Je li to policija, jesu li to socijalne službe, je li to sud, ili su možda svi zajedno, i gdje onda najčešće puca ta suradnja?
4: Procjenu rizika radi policija.
2: Uh-huh.
4: Ali bi trebali raditi na svim distancama i uzimati u obzir novo nastale okolnosti. Znači, svaka od tih institucija koja to, kod koje se žrtva obraća, bi trebala raditi procjenu rizika. Jer se okolnosti mogu mijenjati, i ono što je najvažnije, te sve institucije bi međusobno trebale surađivati. To se zove ova fenomenalna međuresorna suradnja koju svi zazivamo i koja nikako u pravilu da zaživi. Da jedni druge kontaktiraju i da se jedni s drugima na nekakav način, ja bih čak rekla, i savjetuju. Jer svaki slučaj je za sebe. Vi ne možete imati popisana pravila i da vrijede za sve. Ne. Znači, zato radimo tu procjenu rizika u kojoj onda imamo nekakvu sliku, da li je bilo fizičkog nasrtaja, da li je bilo ljubomore, da li je bilo seksualnog nasilja, da li je bilo kršenja mjera, koliko puta je prijavljivano. Znate, to su sve stvari koje vam onda mogu govoriti o tome i što možemo očekivati.
2: Da, nažalost, evo, kada dođe do femicida, možemo onda stvarno ustvrditi da ta procjena rizika očito nije bila dobro napravljena, ako je i bila. A moram pitati, evo, gospođo Bonači Skenderović, jučerašnjom javnom akcijom Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku, upozoreno je da žene su u stvari željele ukazati na sistemske propuste koji dovode do eskalacije nasilja nad ženama i femicida. Koji su to konkretno propusti gdje hrvatski sustav danas nekako najčešće zakazuje?
3: Pa najčešće zapravo propusti su kod sudova i kod socijale, zato jer evo, policija dovede, imali smo nekoliko slučajeva femicida gdje je čak policija dovela potencijalnog počinitelja pred suca i onda bi ga sudac pustio, dao bi mu samo nekakvu manju zaštitnu mjeru i onda bi počinitelj ubio svoju partnericu. Tako da tu s jedne strane pada, s druge strane za Slatinu, premda je ministar rekao da ministar socijale, tj. Ministar rada je rekao da nije bilo propusta, nažalost je bilo propusta, socijala kao da nije radila procjene rizika prema ženi, nije jer bez obzira nije zapravo ni zaštitila na kraju krajeva ni djecu od nasilja u obitelji, jer djeca koja su bila svjedoci nasilja trebaju također biti zaštićeni i izjava da je žrtva povukla, da je tražila da se ukine mjera, žrtva može tražiti da se ukine mjera, ali sud je taj koji odlučuje hoće li se ta mjera ukinuti ili ne. Tako da mi cijelo vrijeme vidimo slučaj Slatina, zapravo, mislim, pošto vjerojatno mnogi od vas znate, ja istražujem, zapravo analiziram slučajeve femicida, istražujem, imam cijelu bazu slučaja femicida 2016. do zadnjeg ovog Slatinskog. Mm-hmm. Slučajevi su vrlo slični. I propusti su vrlo slični. Znači, bez obzira što je postavljen, što će reći, što je danas rečeno da je postavljen sustav da mi imamo zakone, da su postroženi zakone, da imamo teško ubojstvo žene u kaznenom zakonu, da imamo obiteljski zakon, mi imamo protokole, mi imamo stvarno, kad se to gleda s te strane zakona, sustava sve je tu, sve tu štima, ali onda kad se uđe ode dalje, zapravo kad se gleda na terenu kako stvari stoje, tu sustav zaista puca i kažem, i ovo što je gospođa Kolesarić desna spomenula, nema te međuresorne suradnje. Kao da, sustav je postavljen tako da radi kao međuresorna suradnja, a ona zapravo u praksi ne postoji.
2: Eto. Znači, u stvari, kada se pita gdje najčešće puca ta suradnja, na kojim dijelovima, ona, kažete, u stvari možda i ne postoji.
3: Pa, vrlo je loša, slaba uh-huh. je. Kao da se informacije koje se trebaju dijeliti međusobno, kao da se ne dijele kod pojedinih slučajeva, to je zapravo kod svih slučajeva nasilja, pogotovo tamo gdje, jer mi imamo protokol zaštite nasilja u obitelji koji vrlo jasno kaže šta koje tijelo, institucija treba raditi. I onda kad idemo raditi analizu slučajeva femicida, ne moramo čak ni analizu slučajeva femicida, možemo analizu slučajeva nasilja u obitelji nekog, vidimo da dolazi do nekakvih kratkih spojeva, da kao da ne postoji ta kontakt između policije, pravosuđa socijalne službe koje su kao prve tri najvažnije, ali imamo tu mi i još i zdravstvo i još neke druge službe koje su uključene, ali kao da nema te međuresornog međuresorne suradnje.
2: Evo, gospođo Bonačić-Skenderović, rekli ste da imate podatke o svakom femicidu. Ja sam uvodu rekao da je prošle godine ubijeno 18 žena, baš kao i 2024. Kakvi su podaci za ovu godinu? Imate li podatke koliko je, nažalost, stradalo žena ove godine?
3: Ovako, ove godine je se dogodilo 5 femicida, a 6 žena je ubijeno, zapravo. Mm-hmm. Jer smo imali jedan femicid gdje smo imali 2 žrtve. Ono što bi ja htjela reći, zapravo nemam sve podatke, ja prikupljam podatke zapravo iz medija i svi slučajevi koji su, naravno mediji prate svaki slučaj, tako da u zadnjih nekakvih 6 godina stvarno imam sve slučajeve femicida, ovo je ranije baš i ne. I htjelo bi dati jedan mali ispravak. Mi jesmo 25. imali 18 slučajeva femicida, ali od toga su 18 slučajeva ubojstava žena, od toga su 15 bili femicidi, dok smo 24. imali 18 slučajeva ubojstava žena i svi su bili femicidi. Tako da nažalost, recimo ovo što je novi zakon doneseno teško ubojstvo žene, pokazalo se da je zapravo broj femicida rastao. Mi smo imali 18 i 15 i ove godine imamo, sad ću točno provjeriti, imamo 5 femicida i 6 žrtava, 6 ubijenih žena u tih 5 femicida. Porastao je broj, dok je 2 godine prije donošenja zakona bilo 10 femicida. Tako da cijela ta retorika da argument da je da će zakon dovesti do smanjenja femicida, nažalost nije točno.
2: Da, nažalost nije točno. A evo, gospođo Kolesareć, postoji li jasni kriteriji možda po kojima se može prepoznati da bi nasilje moglo eskalirati u teško ozljeđivanje ili, nažalost, na kraju ubojstvo?
4: Pa to sam nešto se već malo osvrnula na to, ali se malo navedala.
2: Koji su to znakovi u ponašanju, recimo, nasilnika koje možda obitelj, ne znam, prijatelj ili susjedi često vide, ali u stvari ih ne prepoznaju kao upozorenje da bi nasilje moglo eskalirati?
4: A nisu svi za to educirani. Upravo nedostaje i edukacija kod svih službi da bi znali napraviti pravilnu procjenu. Ali recimo vodit ću se jednom najjednostavnijom stvari. Ako netko kontinuirano vrši nasilje i radi kontrolu i vi kontinuirano kao susjede, reći ću kao susjed, to slušate i vidite da nešto nije u redu, pa to vam je znak da će to ići sve dalje. Nikad vam nije završilo nasilje jednim šamarom. To moramo znati. I nikad nemamo jednu vrstu nasilja. Mi uvijek imamo kombinaciju nasilja kad govorimo o nasilju nad ženama. Mi imamo fizičko nasilje, psihičko nasilje, prisilnu kontrolu, seksualno nasilje. Imamo masu toga. Ako još znamo da u kući postoji oružje, to je još veći na nekakav način rizik da će do nekakvog eskalacije doći. Ako znamo da je osoba izuzetno ljubomorna, ako je već bilo prijetnje smrću, što se recimo sve događalo u ovim femicidima, mi se je to prepoznalo.
2: Često susjedi, pa i rodbina i prijatelji u tim trenucima kažu, pa zašto ne otiđeš od tog nasilnika? Može li žena, recimo, koja godinama živi u nasilju, uopće uvijek donijeti tu odluku koju bismo mi izvana smatrali racionalnom?
4: Ne može, to je mit. Zašto ne ode? Svi pitaju zašto ne ode. Vi mislite da je nasilje onda prestalo. E sad ću ja vama reći da nije. To nasilje je, onda ide produžena ruka ako imate djecu. To je to zajedničko skrbništvo u kojima svi morate s njime kontaktirati, gdje morate djecu slati, gdje on se ponaša tako da ne dođe na vrijeme. Žene moraju djecu voditi da ih otac vidi u zatvoru. Za mene je to nedopustivo. Ako govorimo o dobrobiti djeteta, po meni bi djeca trebala slijediti sudbinu majke, makar u tom periodu dok ne završi kazneni postupak. Kazneni postupak je u tijeku, ali skrbništvo nad djecom ide odmah. Znači, vi čak dolazite u onu nekakvu koliziju da on ima mjeru, a vi njemu morate voditi djecu. Mi nemamo te stvari dobro riješene i to je produžena ruka nasilniku da i dalje maltretira tu ženu. A ovo što ste vi rekli, to je upravo mit s kojim se mi isto tako borimo. Ako ode nasilje će prestati, neće prestati. Isto tako imamo mit da je žena kriva za to što je, puno je i mitova oko obiteljskog nasilja, jer patrijarhat je nas tome naučio. Ja uvijek vrlo rado spominjem, mi svi znamo, ono kod djeca smo to naučili, kaže ko se tuče taj se voli. To nije istina, to je mit i mi to tako nastavljamo. Mi zato imamo u nekim istraživanjima pokazano da mlade žene čak ne prepoznaju šamar kao nasilje, nego čak kažu da muškarac ima pravo da ju udari ako pogleda drugog, da odvali šamar ako pogleda drugog muškarca. Mi moramo raditi na prevenciji, mi moramo raditi na edukaciji, mi moramo raditi na mentalnom zdravlju cijele nacije i na kulturi nenasilja. Mi danas na parkiralištima imamo nasilje. Mi danas imamo nasilje u svakom segmentu. Mi imamo govor mržnje prisutan u svim distancama. Znači, moramo nekako početi od najranije životne dobi učiti i nekako njegovati kulturu nenasilja.
2: Evo kad ste spomenuli, gospođo Kolesarić, mlade žene koje također evo ne prijavljuju nasilje i spomenuli ste i šamar i tako. Ovoga, moram pitati gospođu Bonačić-Skenderović, ja vam ne baš možda najnovije podatke, da samo 42% žrtava prijavljuje ozljede nastale zbog nasilja. Što nam govori činjenica da ih više od polovice, dakle žena, ne prijavi ni fizičku posljedicu nasilja?
3: Pa, meni govori kao nekome ko se bavi podacima da možda žene nemaju povjerenje u sustav. To je jedna stvar. Možda zaista se boje. Ja bih dodala da recimo baš odlazak, kad smo već kod te famoznog pitanja zašto ne ode, je zapravo trenutak koji stavlja ženu u najveći rizik od femicida. Najveći rizik od femicida za ženu je negdje 3 do 6 mjeseci od kad napusti vezu, a neki od znakova rizika koji se mogu vidjeti da bi se mogao dogoditi femicid je upravo ovo što je i Desa rekla, znači prijetnje ubojstvom, ali i uhođenje koje se uopće ne shvaća ozbiljno, znači bilo kakvo uhođenje, bilo da je to fizičko ili putem elektroničkih sprava. Isto tako,
2: kažete ne shvaća se ozbiljno, kako policija reagira primjerice ako žrtve nasilja prijave uhođenje?
3: Mi uopće nemamo u zakonu uhođenje, nemamo ga uopće definirano kao u zakonu, onda mislim da bi ne shvaćaju baš previše ozbiljno. Tako da to su recimo znakovi koji govore o tome da bi moglo doći do femicida. Isto tako oružje, makar se evo meni pokazalo gledajući sve ove slučajeve femicida 2016. da ovdje da ipak nekako nož puno češće sredstvo ubijanja nego vatreno oružje, ali svakako i vatreno oružje može biti naznaka, ali kažem najčešće te prijetnje da će on nju ubiti i to da je uhodi i da je zapravo i dalje maltretira su jasne, vrlo jasne pokazatelje da je moglo doći do femicida.
2: Da.
3: Da, i ovo što je zapravo i teško, zapravo je teško otići baš zbog toga što žena najbolje zna zapravo svog nasilnog partnera i njegove reakcije i zna šta joj se može desiti ako ode.
2: Da, evo, spomenuli ste uhođenje, a jedan od obrazaca nasilja o kojem se sve više govori jest i prisilna kontrola, kontroliranje kretanja novca, kontakata, komunikacije i svakodnevno možemo reći na kraju života žene. Koliko je takvo ponašanje još uvijek teško prepoznati kao nasilje? Vi ste rekli evo uhođenje da uopće nije ni prepoznato ni u policijskom nekom rječniku i zašto je važno prepoznati ga prije nego što eskalira?
3: Užasno je teško zato što prisilna kontrola ima neke obrasce koji su slični, recimo ta kontrola gdje ideš, kako se oblačiš, kontrola novaca, To, ali ima neke obrasce koji su vrlo specifični za svaku, za svaku vezu. Znači, pristalna kontrola je način koji zlostavljač zapravo drži svoju partnericu pod kontrolom. Ljubomora je zapravo jedan od načina prisilne kontrole. To nije kad napišu mediji da je on ubio zato jer je bio ljubomoran. Ne, on ljubomorom i ispadima ljubomora zapravo drži nju u kontroli, na taj način kontrolira, to jest regulira njezino ponašanje, jer naravno da ona ne želi da kad bude, kad je u društvu, da on ima ispad ljubomore, a zna nego žena zapravo pokušava to smanjiti i minimalizirati, a on zapravo time kontrolira. Postoji i zato jer je vrlo teško objasniti nekome ko ne shvaća što je prisilna kontrola, da se prisilna kontrola dogodila. Kako će žena policajcu objasnim, dajte, meni muž ne da jest zato jer ja nisam, ne znam, spremila krevet dobro. Ali to je nekakvih ekstrem, to će reći, gledaj, tu je neko lud, nema tu prisilne kontrole. Ali zapravo upravo na takvim nekakvim finesama zapravo zlostavljač drži svoju partnericu u kontroli.
2: Evo, to ste nam, to ste nam objasnili, ali možemo, recite.
3: Puno se govori o prisilnoj kontroli, a vrlo malo stručnjakinja u Hrvatskoj zna što je prisilna kontrola.
2: Čak ni stručnjaci nisu toliko upoznati sa tom tematikom, da.
3: Ne.
2: Ali dobro, idemo, bližimo se nažalost kraju emisije, a kad govorimo o nasilju na ženama, gospođo Kolesarić, broj prijavljenih silovanja dosegnuo je 310, najviše, rekli smo u uvodu, u posljednjih 10 godina, a u gotovo 58% slučajeva počinitelj je bliska osoba. I sad, je li povećanje prijava je znak većeg nasilja ili možda i znak da žene češće prijavljuju ono što su prije možda šutjele?
4: Ovako, broj prijavljenih nasilja, to je nešto što
2: imamo
4: institucija, da li silovanja, nasilja ili čega, a tamna crna brojka i kod jednog i kod drugog sigurno veća. Postoji jedna osvještenost kod mlađih osoba da prijavljuju seksualno nasilje, međutim i to će, da tako kažem, pasti u vodu ako im ne damo određenu satisfakciju koja bi pratila onda to što su proživjele. Mi imamo samo jedan centar za seksualno nasilje gdje s kojim se oni mogu obratiti, obraćaju se oni svima nama i mi radimo na nekakav način s njima. Ali ono što je možda dobro za reći, da tu moramo reći da nije mit je da je to neka strana osoba koju ne poznamo, ne, uvijek je to tako. Ali ja bih samo htjela reći, kad je Dunja govorila o prisilnoj kontroli, jedna od najboljih definicija za mene je, kaže, nasilje u obitelji obilježeno je nastojanjem jednog člana obitelji da upotrebom sile, zastrašivanjem ili manipulacijom uspostavi i održava kontrolu nad drugim članom obitelji. E, vidite da je u samoj biti nasilja upravo ta kontrola. I on kad osjeti, nasilnik kad osjeti da gubi kontrolu, to je trenutak kad postoji najveći rizik.
2: Da, to svi kažu da je to najopasniji trenutak.
4: Kad mu je rekla da odlazi, kad je rekla da podnosi rastavu braka, to se onda onda je to pojačan rizik da će se dogoditi.
2: Trebaju li možda baš u tom trenutku službe, evo sve ove koje smo nabrojali, policija i socijalna služba i ostale, nekako najviše ipak onda se uključiti i u cijelu situaciju?
4: Trebaju. I ja kažem, to je ta procjena rizika, ali postoji procjena potrebe žrtve u kojoj onda u toj međuresornoj suradnji se dogovaraju, jer rekla sam da se ne ponavljam, žena koja ima posao, djeca idu u školu, onda ćemo gledati da sa drugim resorom dogovorimo da ipak njemu se, da se on makne, a da se ne remeti život petero ljudi. Inače, u svakom nasilju, u seksualnom nasilju, u svemu, to je pitanje moći. Prema tome, dolazimo i do ravnopravnosti spolova i do neravnopravne raspodjele moći u društvu. Dolazimo, spomenula sam, mitove, predrasude, stereotipe koji sve prate to. Vi imate uvijek da se ženi pretresa cijela prošlost. Počinitelju se to ne radi. Tako da, mislim, i hvala vama što evo i na ovaj, makar samo na ovaj dan najčešće svi govorimo o tome, ali o tome bi trebali govoriti svaki dan i učiti svoju djecu od najranije dobi da je kultura nenasilja nešto što nas može, što je dobro biti, što nam može dati da zajedno živimo dobro i da nam svima bude bolje.
2: I da na neki način pokušamo i pronaći ta rješenja kako bi se naravno broj femicida u Hrvatskoj smanjio i nasilje općenito nad ženama. Možemo. Ali ovo mi je zanimljivo, evo što smo spomenuli, i to je ono što svi stručnjaci ističu, a to je taj prekid veze, odlazak iz zajedničkog doma, kao jedan od najkritičnijih razdoblja. Ako danas znamo puno više o obrascima koji prethode partnerskom nasilju, silovanju ili recimo femicidu, i to puno više vjerojatno nego prije 10 ili 20 godina, evo gospođa Bonači Skenderović će me ispraviti, zašto još uvijek onda imamo situaciju u kojima institucije reagiraju tek nakon što se dogodi ono najgore? Evo gospođo Kolesarić, za kraj kratko, i onda gospođa Bonači Skenderović.
4: Pa zato što mislim da bi se trebali konstantno educirati. Svi mi koji se bavimo bilo kakvom djelatnošću, educiramo se i govorimo o cjeloživotnom učenju. Pa tako bi se suci, tako bi se policija i svi u tom segmentu. Jer institucije su te koje na kraju mogu zaštititi žrtvu. Mi u nevladinim organizacijama njima dajemo podršku. Mi ih pratimo u svakom koraku, pratimo ih na ročišta, pratimo ih na prijavu. Sve mi to možemo, jer snažujemo ih. Ali institucije donose odluke, kazne i mjere. Kazna mora biti odvraćajuća. Ako imamo kaznu zaprečenu od 1 do 5 i ako državni odvjetnik predloži samo jednu godinu, sudac ne može dati 5.
2: Evo, idemo čuti gospođu Bonači Skenderović. Je li edukacija institucija jedina stvar koju možemo napraviti?
5: Toliko ima edukacija institucija, imam osjećaj da njima nikako da dopre zapravo do svijesti o čemu se radi. Problem je u tome što, nevladine organizacije, ženske nevladine organizacije, feminističke nevladine organizacije, one znaju zašto, čak i organizacije koje se bave žrtvama i svjedocima, one znaju puno više o samom dinamici nasilja nad ženama.
2: Možda bi trebalo taj nevladin sektor puno više uključiti možda u cijelu priču.
5: Da, i dalje se dalje se neovisno stručnjake i nevladin sektor smatra kao nekakvo lijevo smetalo, umjesto da se smatra stvarno stručnjakinjama. To je broj jedan što bih htjela reći. Drugo strane, institucije naprosto kao da kaskaju, one love, uče u hodu od zapravo nevladinog sektora. Nevladin sektor je počeo pričati o cijelom problemu prisilne kontrole. Sad svi u institucijama pričaju, makar nemaju baš puno ideje što bi to bilo. Tako da, da, nama su negdje institucije ostale malo, imaju taj... Moramo još učiti.
2: Dobro, evo, tu ćemo stati. Hvala vam lijepa. Bližimo se evo samom kraju emisije. Sa nama su bile predsjednica udruge SOS Virovitica Desa Kolesarić i neovisna konzultantica za suzbijanje nasilja nad ženama Dunja Bonači Skenderović. Poštovani slušatelji, ostanite dalje sa nama jer uskoro možete poslušati najnovije informacije iz zemlje i svijeta, jer slijedi i naša informativna emisija Aktualno u 17. Hvala vam lijepa.
1: HR mreža. Oglasi.
6: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
7: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
8: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
9: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. a moja forma za padel je promašaj.
10: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
11: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
12: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
13: Svježa ponuda za lakši početak tjedna čeka u Plodinama. Domaća jaja, 10 komada, euro 79, svježa svinjska lopatica bez kosti, 2 euro 69 i naranča, kilogram 99 centi. Plodine, uvijek od akcije.
1: Oglasi.

0: 17 sati.
1: Aktualno u 17. S Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Sanacija 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću ne bi trebala trajati dulje od 13 mjeseci, istaknula na prezentaciji plana sanacije ministrica Marija Vučković. Predstavnici udruge Gospić je naš dom izašli nezadovoljni jer nisu dobili konkretan plan.
2: SDP će zbog gospićkog otpada u petak ponovno potaknuti postupak za opoziv vlade.
0: Potvrđena optužnica protiv bivšeg ministra Vilija Beroša za korupciju.
2: Premijer Plenković večeras govori na jesenskom zasjedanju Opće skupštine UN-a.
0: Vrijeme će sutra biti uglavnom sunčano, ponegdje umjerena na oblaka.
2: Sanacija 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću ne bi trebala trajati dulje od 13 mjeseci, a stajat će oko 55 milijuna eura. Istaknula je na prezentaciji plana sanacije ministrica Marija Vučković. Pritom je navela dva moguća načina zbrinjavanja zakopanog opasnog otpada. Uz predstavnike resornog ministarstva, Fonda za zaštitu okoliša te županije i grada, na sastanku su bili i predstavnici inicijative Gospić je naš dom, koji su nakon sastanka bili razočarani i nezadovoljni. Ivanka Jelinčić-Jurin.
3: Plan sanacije najopasnijeg i najvećeg dijela otpada obujma 42 tisuće kubnih metara i 33 tisuće tona na prosječnoj dubini od gotovo 3 metra ima dvije mogućnosti. Prva, prema kojoj bi se otpad obradio na lokaciji pa odvozio, za sad ima prednost. Što znači predobrada, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
4: Iskop cjelokupnog tijela otpada, mehaničku separaciju, karakterizaciju, ispitivanje šarži, zasebno postupanje s pojedinim frakcijama te veću kontrolu nad svim tokovima otpada.
3: Prema drugoj mogućnosti sanacije, otpad bi bio uklonjen bez prethodne obrade.
4: I struka i većim dijelom istraživanje tržišta u ovom trenutku daju prednost prvoj opciji. No s obzirom da smo mi u procesu ispitivanja tržišta dobili i jednu neobvezujuću reakciju koju uvjetno rečeno možemo nazvati i neobvezujućom ponudom koja procjenjuje trošak odvoženja materijala u cijelosti, smatramo da je vrijedno predvidjeti i takvu mogućnost.
3: Ministrica napominje da bi se, ako se odabere predobrada otpada, ona obavljala isključivo u zatvorenom sustavu uz praćenje kakvoće zraka i podzemnih voda, buke i tla, te kontrolu mogućeg istjecanja i procjeđivanja voda, raznošenja otpada i izvanrednih događaja. Neovisno o načinu zbrinjavanja zakupanog otpada, već ovaj tjedan trebalo bi početi njegovo prekrivanje, najavljuje potpredsjednik vlade Branko Bačić.
5: Odabran je izvođač, već ovaj tjedan kreću radovi na polaganju prekrivke zakopanog otpada. Ako je zakopani otpad, zahtjeva iznimno složen postupak.
3: Zbrinjavanje zakopanog otpada trebalo bi završiti u roku od 13 mjeseci i stajati oko 40 milijuna eura. Što se tiče cjelokupnog zbrinjavanja otpada u Gospiću, plan sanacije ima 4 faze. Za prvu fazu rok je godinu dana, a odabran je izvođač koji će otpad spaliti izvan Hrvatske. U drugoj fazi oko 650 tona neopasnog otpada u vrećama spalit će se u cementarama u Našicama i Koromačnom tijekom najviše 45 dana. Treća faza je spomenuto zbrinjavanje zakopanog otpada, a u četvrtoj fazi zbrinuo bi se otpad u postojećim objektima i silosu u roku od 12 mjeseci od početka radova. Predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom nisu zadovoljni predstavljenim planom sanacije. Vjekoslav Bušić kaže da im je na sastanku predočeno ono što se znalo otprije.
6: Nema odgovora niti na jedno pitanje koje je bilo sporno i zapravo sve ovo što je predstavljeno znamo već mjesecima. Nažalost, govorimo o 9. mjesecu 2026. godine i sve ovo za nas je izuzetno prekasno, a i ono što je dogovoreno na sastanku 28.7. ove godine u vladi, da bi danas trebala biti gotova kompletna dokumentacija za nabavu, zapravo tome nema niti govora.
3: Smatra da je prezentacija plana sanacije bila samo zato da bi se poštovao rok njegova donošenja.
2: Sanacija ilegalnog otpada u Lici je zakašnjela i na teret poreznih obveznika, a vlada Andreja Plenkovića nije preuzela političku odgovornost, poručuju iz oporbe uoči sutrašnje rasprave o izmjenama zakona gospodarenju otpadom. Ivana Šubarić.
7: SDP će u petak u saborsku proceduru poslati prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić.
8: Taj kriminal je netko omogućio. On je koga omogućio, taj je mecena ekomafije u Hrvatskoj. A to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost za nešto što je devijacija sustava ili još gore, jedan ministar je ciljano umanjio, olabavio propise. Drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili. Dakle, ovo je pitanje političke odgovornosti.
7: Užurbanim zakonskim izmjenama HDZ priznaje da su deregulacijom pogodovali ekomafiji, ističu i stranke Možemo, Ivana Kekin.
9: Zamislite da imamo premijera koji kaže ekomafiji koja ilegalno zakapa otpad, igrat ćemo se malo čvršće. Ali ne, tada nema nikakve čvrstine kod Plenkovića, čvrstinu pokazuje samo kad mu zastupnica postavi neugodno pitanje. I time smo rekli sve što mislimo da će se i dogoditi sa ovim zakonom i koliko će on pomoći hrvatskim građanima.
7: Oporbi odgovaraju iz HDZ-a. Ante Sanader predlaže
10: da se sjednica koja rješava važna područja iz gospodarenja otpadom upravo održi na Kuševcu, jer smo željeli vidjeti što se to napravilo nakon 6 godina, koji su to pomaci i ovi koji nam drže lekcije svakodnevno, da vidimo kako oni gospodare otpadom. Kao što znamo, nije se napravilo ništa, na Kuševcu ništa novog nije napravilo, osim što je stradao radnik, ostao bez ruke, osim što nazivaju stalno mafijašima HDZ-ovce i hrvatsku vladu, to je sve što oni znaju, ali rezultati su im nula.
7: A da s nulom ne bi poslovali lički poljoprivrednici, HSS pokreće kampanju Lika nije smeće, Lika je hrana, predsjednik stranke Darko Vuletić.
11: Lika je janjetina, Lika je sir, Lika je i mlijeko. Lika su ljudi koji od poljoprivrede žive. I naš je cilj da oni ne postanu kolateralne žrtve. Nećemo danas nagađati ko je kriv ili kazno odgovoran. Naš fokus danas je zaštititi ličkog proizvođača.
7: Poručuju iz HSS-a.
2: New York je ponovno središte svjetske diplomacije. Počela je glavna rasprava Opće skupštine UN-a. Glavne teme su ratovi u Sudanu, Ukrajini i na Bliskom istoku, te prijetnje umjetne inteligencije. Domaćin Donald Trump uz sudjelovanje na sjednici sastaće se sa mnogim svjetskim vođama, moguće i sa iranskim. Današnji radni dan svojim će govorom završiti premijer Andrej Plenković. Braslav Radić.
12: Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres otvorio je skupštinu riječima upozorenja na svjetske ratove, kršenje humanitarnih prava, nejednakosti, podjela, nisko povjerenje, klimatske promjene i umjetnu inteligenciju koja je, kaže, zaslijepila čak i njezine tvorce.

0: skupštini jer mu mandat istječe potkraj godine. Očekuje se da će na njegovu mjestu prvi put u povijesti biti žena. Treći zagovornicu stao je američki predsjednik Donald Trump. Prema očekivanjima dijela stručnjaka, govor je zapravo obraćanje američkim biračima, ali bez uobičajenog pljeska kao na republikanskim skupovima.
1: 250 godina nakon što je sloboda našla dom na ovom kontinentu, javljam vam s ponosom da se Amerika vratila i da je jača nego ikad do sad.
0: U svojem je stilu nastavio hvaliti američku vanjsku i unutarnju politiku, dok drugi govore o miru, ja ga postižem, rekao je Trump. Čeka ga gust raspored sastanaka. Prvi put se sastaje s britanskim premijerom Andyjem Burnhamom, razgovarat će još s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, čelnicima zaljevskih zemalja, privremenom venezuelanskom predsjednicom Delcy Rodriguez te danskim i grenlandskim predstavnicima uoči potpisivanja sporazuma o Grenlandu o povećanju američke vojne prisutnosti na tom otoku. Ne zna se hoće li se sastati s iranskim izaslanstvom, iako je njegov ministar vanjskih poslova Marco Rubio rekao je da je administracija za to otvorena. Izraelsko-američki rat protiv Irana glavni je svjetski sukob jer se njegove posljedice izravno osjete na cijeni nafte u svijetu.
2: Saudijska Arabija ponovno je otvorila naftovod istok-zapad i mogla bi danas nastaviti izvoz iz luke Yanbu na Crvenome moru, objavila su tri izvora koja su obavještena o stanju. Naftovod je zatvoren 13. rujna nakon napada bespilotnim letjelicama. Nastavak opskrbe potaknuo je prodaju na svjetskim tržištima nafte. Cijene terminskih ugovora za naftu tipa Brent pale su za više od $2 po barelu te dosegnule najnižu razinu od 8. ovoga mjeseca. Njemačka sve većem broju sirijskih izbjeglica, i to prije svega mladim muškarcima, planira uskratiti zaštićeni status i pojačano ih protjerivati u Siriju. Sljedećih će dana i mnogi mladi Sirijci, za koje se pretpostavlja da se za svoju egzistenciju mogu pobrinuti i u domovini, dobiti zahtjev da napuste Njemačku, najavljuju tamošnje vlasti, te će se mjere postupno proširiti i na ostale skupine. Situacija u Siriji svakim se danom poboljšava, a time prestaju i razlozi za pružanje zaštite njezinim građanima u Njemačkoj, poručuju njemačke vlasti.
3: Aktualno u 17.
4: Potvrđena je optužnica protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i još dvojice optuženika. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75.000 eura mita u nabavi medicinske opreme, a USKOK-ovom optužnicom obuhvaćeni su i bivši ravnatelj Zagrebačke klinike za dječje bolesti Goran Rojić te bivši član upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tomo Pavić. Nakon mnogih nagodbi u tom postupku u kojem se Beroša tereti za trgovanje utjecajem, zloporabu položaja i ovlasti i primanje mita u sustavu zločinačkog udruženja, slijedi sastavljanje spisa i određivanje predsjednika sudskog vijeća te datuma početka glavne rasprave. Glasnogovornik Županijskog suda Krešimir Devčić.
5: Na sjednici optužnog vijeća, koja je bila nejavna i nestranačka, je potvrđena optužnica protiv Vilija Beroša i još dvojice optuženika. To znači da sada ulazimo u sljedeću fazu postupka, a to je formiranje raspravnog spisa i određivanje predsjednika sudskog vijeća koji će dalje onda rukovoditi sa glavnom raspravom. Pa njemu se stavlja na teret više kaznenih djela, to su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločina udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita. Spis mora proći tu jednu proceduru, znači optužnica. Nakon što je potvrđena, sudac mora odrediti termin glavne rasprave. On bi formalno trebao biti u okvirima nekakvih 3 mjeseca, no vidjet ćemo kad će to naravno biti.
4: Paket poreznih zakona kojima vlada želi usporiti inflaciju na raspravi u Saboru. Na snagu bi trebali stupiti 1. siječnja. Ključne novine su uvođenje poreza na dobit na prekomjernu profitnu maržu koja se odnosi na oko 1800 velikih i srednjih poduzetnika. Zatim ukidanje oporezovanja mirovina, ali i pošteda od većih poreznih opterećenja obrtnika paušalaca koji ostvaruju godišnje prihode do 40.000 eura. Igor Okić.
6: Predloženim rješenjima osigurava se zaštita najranjivijih skupina stanovništva, ističe ministar financija Tomislav Ćorić.
7: U stvaranje pravednijeg i učinkovitijeg poreznog okvira za sve građane Republike Hrvatske.
6: No bivši ministar financija i SDP-ov saborski zastupnik Boris Lalovac upozorava.
8: Najveći dio umirovljenika, njih 700.000, neće dobiti ništa ovim poreznim izmjenama. Zašto? Zato što i ne plaćaju porez na dohodak. Vi ste spominjali

0: najranjivije skupine društva upravo su to ti ljudi koji imaju do 500, 600, 700 eura mirovine. Ovaj iznos koji ćete dobiti od poreza na ekstra profit usmjerite na one umirovljenike koji ovim poreznim izmjenama neće dobiti ništa.
1: Za više od 540 tisuća umirovljenika ta porezna izmjena znači će veće primitke, odgovara ministar Ćorić.
2: Samim time mi pokazujemo i dokazujemo da nam je briga za naše umirovljenike na prvom mjestu. Svjesni smo činjenice da je proteklim tjednima došlo do povećanja mirovina u okviru indeksacije za 5,4%.
1: Manje poreza plaćat će obrtnici koji plaćaju paušal i ostvaruju godišnji prihod do 40 tisuća eura. No oporba upozorava da to nije pravedno. Mostov zastupnik Božo Petrov.
3: Hoćete li poduzetnika koji proizvodi poticati ili ćete mu nametati nove namete? Svaki financijski prijedlog, svakog
4: Hvala
3: financijskog
4: vam.
3: Zakona mora odgovarati na ovo, inače je prelijevanje iz šupljeg u prazno.
1: Sustav uređujemo pravedno, odgovara HDZ-ov zastupnik Miro Totgergeli.
5: Za čak 83,4% obrtnika koji imaju primitke do 40 tisuća eura godišnje, ne mijenja se apsolutno ništa. Promjene u priznavanju izdataka i doprinosa dotiču samo najviše razrede, čime osiguravamo pravednije uplate u mirovinski i zdravstveni sustav.
1: Izmjenama zakona predviđen je rast minimalnog paušala po krevetu za male iznajmljivače, ovisno o kategoriji, za 30 do 50 eura.
6: Nacionalni je dan borbe protiv nasilja nad ženama. Obilježava se u znak sjećanja na 22. rujna 1999. kada je na Općinskom sudu u Zagrebu tijekom brakorazvodne parnice Mato Oraškić ubio svoju suprugu, njezinu odvjetnicu i sutkinju, a teško ranio zapisničarku. U prostorijama suda obilježena je tužna godišnjica, a ispred zgrade, izaslanstva SDP-a i grada Zagreba, položila su vijence.
7: Aktualno u 17.
8: Brački vatrogasci gase požar koji je planuo na odlagalištu otpada Košer u Pučišćima. Dojavu o požaru dobili su oko 13 sati, nakon čega su na teren poslane vatrogasne ekipe iz Bola. Vatra je zahvatila sortirnicu na odlagalištu otpada i za sad se nije proširila. Vatrogasni zapovjednik Nikola Martinić Dragan.
9: Hala je u potpunosti uništena, unutra su neki stroje spašeni dok je požar bio u fazi razvoja, su uspjeli biti izvučeni, dok su neki sve ostali unutra i nastradili na terenu je preko 25 vatrogasaca iz svih otočkih postrojbi osim Milne, koja je zajedno sa Supetrom još na sanaciji i na čuvanju onog velikog požara koji je bio kod nas. Požar već ide nekom svom kraju, vidimo da je konstrukcija ozbiljno narušena i mislim da se u hale neće moći pristupiti bez da je se prethodno sušio.
8: Nautika je jedan od najprepoznatljivijih hrvatskih turističkih proizvoda, no da bi se očuvala njezina konkurentnost, potrebna su nova ulaganja. Neizvjesnost koncesija za marine, osiguranje sredstava za ulaganja u marine i charter flote, te nedostatak kvalitetne radne snage, tri su ključna pitanja o kojima se govorilo na konferenciji u Hrvatskoj gospodarskoj komori. Snježana Miljak.
10: S više od 18.000 vezova i 216 luka nautičkog turizma i to 86 marina, Hrvatska raspolaže razvijenom infrastrukturom. Prošle godine luke nautičkog turizma ostvarile su 195 milijuna eura prihoda. No tu su i izazovi. Marinama jedan od ključnih predstavlja neizvjesnost oko koncesija. Mnogima se približava kraj koncesijskog razdoblja, što otežava odluke o većim dugoročnim ulaganjima. Predsjednica grupacije Marina HGK Rena Tamarević.
11: Smatramo da treba vrednovati to što su marine i čarteri kao partneri stvorili jedan vrlo konkurentan hrvatski nautički proizvod.
10: Rast troškova poslovanja posljednjih je godina znatno promijenio uvjete na čarter tržištu, osobito za manja plovila, te utjecao na povrat investicija i interes novih ulagača, kaže Zlatko Vodanović iz grupacije čarter djelatnosti.
12: Na nama je sada da pokažemo da možemo nekakvom kvalitetom dignuti našu konkurentnost i na samom Mediteranu i na svjetskoj sceni.
10: U poziciji smo kad nije više dovoljno samo rasti. Moramo osigurati da taj rast bude održiv, upozorava ministar Oleg Butković. Jedan od ključnih izazova je sezonalnost. Najveći dio prometa i prihoda ostvaruje se tijekom srpnja i kolovoza, a takva koncentracija opterećuje marine, sidrišta, lučku infrastrukturu i lokalne zajednice.
13: Po pitanju produljenja koncesije postojećim marinama, vlada je našla rješenje i tu smo pri kraju da postojećim koncesionarima temeljem spremne dokumentacije dokumentacije, temeljem posla koji je iza nas, dočekamo i donesemo odluku na vladi oko produljenja koncesija.
10: Koliko smo konkurentni u cijenama? Prema posljednjem Tomas istraživanju, čarteraši troše 258 eura na dan. Da nudimo vrijednost za novac, smatra Robert Pende iz Ministarstva turizma.
4: Nautičari su dobrostojeći gosti u pravilu. Oko četvrtine ih zarađuje preko 10 tisuća eura mjesečno, 88% preko 5 tisuća eura mjesečno. Ne bih rekao da postoji nezadovoljstvo gostiju za to value for money.
10: Ukupno iskustvo plovidbe u istraživanju ocijenjeno je vrlo visoko. Za njih 65% u skladu je s očekivanjima, a za 34% i iznad očekivanja.
7: Sport.
8: Pripremio Mateo Novaković.
14: Dobar dan, počelo je 11. izdanje međunarodne biciklističke utrke Cro Race. Prva etapa vozila se od Splita do Segeta, a nakon 167 km pobjedu je u samom finišu utrke odnio Kolumbijac Molano iz UAE tima. Od naših Nikola Zgojković završio je na 24. mjestu, a Fran Miholjević na 40. poziciji. Dojmove je nakon prve etape za HTV podijelio tehnički direktor utrke Luka Mišović.
15: Mogu reći da je prva etapa prošla zaista izvrsno, bez nekih velikih poteškoća. Da, kako smo i procjenjivali, znači bunch sprint, odnosno sprinterska etapa i u konačnici Molano, Manje, Jacques Ergen, borba par vrhunskih sprintera. Evo, Manje nije uspio osvojiti etapu, ali Molano je dokazao da je isto jedan od najboljih sprintera.
14: Sutra je na rasporedu druga etapa koja se vozi od Biograda na moru do Novalje. Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci se priprema za 4 utakmice Lige nacija koje će odigrati u iduća 2 tjedna. Prvi ispit vatreni očekuju u subotu kada će gostovati kod Češke u Pragu. 3 dana kasnije slijedi gostovanje kod Španjolske u Sevilji, dok će Hrvatska potom na Riječkoj Rujevici ugostiti Englesku. Ciklus će zaključiti 6. listopada na Poljudu ponovno protiv Španjolske. Momčad do petka trenira na Rujevici, a nakon jučerašnjeg prvog treninga pod vodstvom novog izbornika Slavena Bilića danas od 18 sati na rasporedu je novi trening. Podsjetimo, vatreni će u petak izravno iz Rijeke otputovati u Prag. Sara Beram nije uspjela izboriti polufinale europskog boksačkog prvenstva u Sofiji. U četvrtfinalu je jednoglasnom odlukom sudaca bila bolja Ruskinja Mineva. A Dona Vekić završila je svoj nastup na WTA 500 turniru u Singapuru već u prvom kolu. Bolja od nje je sa 6-1 i 6-2 bila Kineskinja Wang.
7: Vremenska prognoza.
8: O vremenu sutra Izidor Pelajić.
16: Sutra u našoj zemlji većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetar će biti slaba na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati jaka bura, no slabije će, posle podne će okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura uglavnom od 4 do 9, na obali i otocima od 12 do 17, najviša dnevna između 20 i 24, u gorju niža.
7: Aktualno u 17.
8: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
6: Sanacija 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću ne bi trebala trajati dulje od 13 mjeseci, istaknula na prezentaciji plana sanacije ministrica Marija Vučković. Predstavnici udruge Gospić je naš dom izašli nezadovoljni jer nisu dobili konkretan plan.
8: SDP će zbog gospićkog otpada u petak ponovno potaknuti postupak za opoziv vlade.
6: Potvrđena optužnica protiv bivšeg ministra Vilija Beroša za korupciju.
8: Premijer Plenković će razgovori na jesenskom zasjedanju Opće skupštine UN-a.
6: Vrijeme će sutra biti uglavnom sunčano, ponegdje umjerena na oblaka. Aktualno u 17. tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Marijana Mišura i Grgo Mrvica.

0: dnevni ritam. Poštovani slušatelji, nakon glazbe podsjetit ćemo se o čemu smo danas govorili u emisiji Dnevni ritam. Vlada je danas predstavila plan sanacije opasnog otpada u Gospiću, prema kojem nijedna od planirane 4 faze sanacije ne bi trebala trajati dulje od 13 mjeseci, a ukupno se procjenjuje da je riječ o 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada. Što se tiče najopasnijeg zakopanog otpada, resorna ministrica Marija Vučković poručila je da postoje dvije opcije uklanjanja. Prva je razvrstavanje otpada, a druga uklanjanje otpada bez preobrade, naglasujući kako je struka sklonija prvom rješenju, dakle razvrstavanju otpada. O vladinom planu sanacije razgovarali smo s Darijom Došen iz građanske inicijative Gospić je naš dom i stručnjakom za sanaciju odlagališta Dankom Funduruljom.
1: Mi smo na zadnjem sastanku koji smo održali 28.7. znači isto kojim je predsjedao potpredsjednik vlade gospodin Branko Bačić. Doneseni su neki zaključci, međutim danas se pokazalo da zapravo ti zaključci nisu ispoštovani. Dio je koji se odnosi na dostavljanje analiza da budu javno dostupne, iako su one prema svim zakonskim propisima trebale javnosti biti dostavljene i kada su izrađene. Međutim, što se tiče samog plana sanacije, a s naglaskom na ovu treću fazu, koja je nama i, mislim, rekla bi najvažnija zato što je potencijalno i najveća ugroza, zaključak sa tog sastanka je bio da će do danas biti predstavljena javnosti cjelokupna dokumentacija za javno nadmetanje, a to nije učinjeno, nije predstavljeno niti kompletno tehničko rješenje za taj treći, za tu treću fazu, za taj zakopani otpad, a zapravo naša očekivanja su bila upravo u tom smjeru da se to predstavi javnosti. Ono što je danas rečeno, sve su neki općeniti zaključci.
2: Širenje daljnjeg zagađenja će se onemogućiti prekrivanjem otpada sa površine i iskopom kanala oko samog odloženog otpada, gdje će se unutra staviti vodonepropusna barijera, znači folija. Tako da što se tiče daljnjeg zagađenja ne bi smjelo biti problema. Odnosno, ako bude, bit će sveden na potpuni minimum. A što se rokova tiče, gledajte, ja ne vjerujem da je rok od 13 mjeseci realan. Jer sve što se o otpadu radi je problematično i recimo za bilo koji centar u Hrvatskoj nije trajala samo izrada dokumentacije ispod 5 godina, a kamoli izgradnja. Ona vam je daljnjih 5 godina bila.
0: Koliko onda procjenjujete da bi sve to moglo trajati?
2: Ovisi o varijanti koja se izabere.
0: Danas smo čuli da je nekako ta varijanta sa predobradom na lokaciji izvjesna.
2: Ako je izvjesna, vi da obradite na samoj lokaciji moguće tih 33 tisuće tona, realan rok je negdje tako godinu, oko godinu do godinu i pol. E sad na to, s obzirom da ćete ići na predobradu, morat ćete izraditi određenu dokumentaciju. Od procjene utjecaja na okoliš, pa uzmemo samo ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš, koja je blaža varijanta studije utjecaja na okoliš, ona vam traje po zakonu 2,5 mjeseca, u praksi ispod 6 do 8 mjeseci teško da se može odraditi. Nakon toga imate nekakvo idejno rješenje na temelju kojeg će se to morati razdvajati. Tako da i na kraju dolazi dozvola za gospodarenje otpadom, jer onaj koji će razdvajati otpad mora dobiti dozvolu za gospodarenje otpada.
0: A u drugom dijelu govorili smo o nasilju nad ženama, u spomen na 3 žene ubijene na Zagrebačkom općinskom sudu 22. rujna 1999. U Hrvatskoj se svake godine na današnji dan obilježava Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Prema izvješću pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Višnje Ljubičić, prošle godine ubijeno 18 žena, baš kao i 2024. Ali svih 18 prošle su godine ubile njima bliske osobe, a čak 12 od tih žena ubili su njih njihovi sadašnji ili bivši intimni partneri. Broj kaznenih djela silovanja porastao je za gotovo petinu, prijavljeno je 310 slučajeva, što je najviše u posljednjih 10 godina. U skoro 58% slučajeva počinitelji su bile bliske osobe, najčešće bračni partneri. O svemu tome razgovarali smo sa predsjednicom udruge SOS Virovitica Desom Kolesarić i neovisnom konsultanticom za suzbijanje nasilja nad ženama Dunjom Bonači Skenderović.
3: Inače, u svakom nasilju, u seksualnom nasilju, u svemu, to je pitanje moći. Dolazimo i do ravnopravnosti spolova i do neravnopravne raspodjele moći u društvu. Dolazimo, spomenula sam, mitove, predrasude, stereotipe koji sve prate to. Vi imate uvijek da se ženi pretresa cijela prošlost. Počinitelju se to ne radi. Tako da, mislim, i hvala vama što, evo, je na ovaj, makar samo na ovaj dan, najčešće svi govorimo o tome, ali o tome bi trebali govoriti svaki dan i učiti svoju djecu od najranije dobi da je kultura nenasilja nešto što nas može, što je dobro biti, što nam može dati da zajedno živimo dobro i da nam svima bude bolje.
0: I da na neki način pokušamo i pronaći ta rješenja kako bi se naravno broj femicida u Hrvatskoj smanjio i nasilje općenito nad ženama. Možemo. Ali ovo mi je zanimljivo, evo što smo spomenuli, i to je ono što svi stručnjaci ističu, a to je taj prekid veze, odlazak iz zajedničkog doma, kao jedan od najkritičnijih razdoblja. Ako danas znamo puno više o obrascima koji prethode partnerskom nasilju, silovanju ili recimo femicidu, i to puno više vjerojatno nego prije 10 ili 20 godina, evo gospođa Bonači Skenderović će me ispraviti, zašto još uvijek onda imamo situaciju u kojima institucije reagiraju tek nakon što se dogodi ono najgore? Evo gospođo Kolesarić, za kraj kratko, i onda gospođa Bonači Skenderović.
3: Pa zašto što mislim da bi se trebali konstantno educirati? Svi mi koji se bavimo bilo kakvom djelatnošću, educirujemo se i govorimo o cjeloživotnom učenju. Pa tako bi se suci, tako bi se policija i svi u tom segmentu. Jer institucije su te koje na kraju mogu zaštititi žrtvu. Mi u nevladinim organizacijama njima dajemo podršku. Mi ih pratimo u svakom koraku, pratimo ih na ročišta, pratimo ih na prijavu. Sve mi to možemo, jer snažujemo ih. Ali institucije donose odluke, kazne i mjere. Kazna mora biti odvraćajuća. Ako imamo kaznu zaprečenu od 1 do 5 i ako državni odvjetnik predloži samo jednu godinu, sudac ne može dati 5.
0: Evo, idemo čuti gospođo Bonači Skenderović, je li edukacija institucija jedina stvar koju možemo napraviti?
4: Toliko ima edukacija institucija, imam osjećaj da njima nikako da dopre zapravo do svijesti o čemu se radi. Problem je u tome što, nevladine organizacije, ženske nevladine organizacije, feminističke nevladine organizacije, one znaju zašto, čak i organizacije koje se bave žrtvama i svjedocima, one znaju puno više o samom dinamici nasilja nad ženama.
0: Možda bi trebalo taj nevladin sektor puno više uključiti možda u cijelu priču.
4: Da, naravno. I dalje se dalje se neovisno stručnjake i nevladin sektor smatra kao nekakvo lijevo smetalo, umjesto da se smatra stvarno stručnjakinjama. To je broj jedan što bih htjela reći. Drugo strane, institucije naprosto kao da kaskaju, one love, uče u hodu od zapravo nevladinog sektora. Nevladin sektor je počeo pričati o cijelom problemu prisilne kontrole. Sad svi u institucijama pričaju, makar nemaju baš puno ideje što bi to bilo. Tako da, nama su negdje institucije ostale malo, imaju taj... moraju još učiti.
0: Da, dodao bih samo da se nadamo da to učenje neće dugo potrajati i da će se stečeno znanje što prije pretvoriti u pravodobnu i učinkovitu zaštitu onih kojima je pomoć najpotrebnija. I to bi, poštovani slušatelji, bilo sve od nas za danas. A vama su bili Andreja Vlah, za tonskim pultom je Davor Čajko, glazbu je birala Đurđica Ivanković, ja sam urednik emisije i voditelj Davor Endulić. U 18 sati slijede naše vijesti, nakon njih poslušajte posebnu emisiju u povodu 100. godišnjice Hrvatskog radija 100 po 101. Vaša je domaćica večeras Ana Marija Knezović-Kaurić, koja će vas povesti kroz život i stvaralaštvo Drage Britvića, hrvatskog pjesnika, novinara i jednog od najnagrađivanijih autora stihova zabavne glazbe i šansone. Poštovani slušatelji, ostanite dalje uz prvi program Hrvatskog radija i do slušanja.

0: Potvrđena je optužnica u aferi Mikroskopi protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i dvojice suoptuženika. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75 tisuća eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun prema tvrdnjama USKOK-a oštećen za 740 tisuća eura. Glasnogovornik Zagrebačkog županijskog suda Krešimir Devčić.
1: Pa njemu se stavlja na teret više kaznenih djela, to su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločinačkog udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita. Spis mora proći tu jednu proceduru, znači optužnica. Nakon što je potvrđena, sudac mora odrediti termin glavne rasprave, on bi formalno trebao biti u okvirima nekakvih 3 mjeseca, no vidjet ćemo kad će to naravno biti.
0: USKOK-ovom optužnicom obuhvaćeni su i bivši ravnatelj Zagrebačke klinike za dječje bolesti Goran Rojić, te bivši član Upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tomo Pavić. Županijski sud u Zagrebu nepravomoćno je na 12,5 godina zatvora osudio Sonju Hranjec, optuženu da je u srpnju prošle godine u prostorijama Autonomnog kulturnog centra Medika nožem ubila Vedrana Gračana. Uz to izrečen joj je zaštitni nadzor od 3 godine nakon odsluženja zatvorske kazne. Objašnjavajući presudu, predsjednik sudskog vijeća Mladen Žeravica istaknuo je da su okolnosti ubojstva čudne, te kako vijeće nije povjerovalo optuženici da je bila napadnuta jer tragovi koji bi upućivali na napad nisu pronađeni. Vijesti. Sav otpad u Gospiću trebao bi biti saniran u roku od 13 mjeseci. Rečeno je nakon sastanka o vladinu planu sanacije u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Procjenjuje se da je riječ o 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada koji će se uklanjati u 4 faze. Neke se već provode, a najteži dio je uklanjanje zakopanog otpada, rekao je nakon sastanka direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
2: Što se tiče ovoga najkompleksnijeg zakopanog dijela 33 tisuće tona otpada, prvi dio faze te sanacije je prekrivanje, s tim je započeto, ugovor s odabranim partnerom je sklopljen, na terenu su već započinju radovi koji će biti unutar dogovorenog roka od 30 dana. Kako se bude sanacija tog zakopanog dijela provodila, iskopavao taj otpad, 2 opcije su sada iskristalizirane koja će se još u narednom razdoblju pretočiti u projektni zadatak koji će biti prezentiran.
0: Na sastanku su uz predstavnike Fonda za zaštitu okoliša i resornog ministarstva te županije i grada bili i predstavnici inicijative Gospić je naš dom, koji predstavljenim nisu zadovoljni. Vjekoslav Bušić iz inicijative.
3: Dobili smo zapravo prezentaciju određenih činjenica koje smo već znali. Nema odgovora niti na jedno pitanje koje je bilo sporno i zapravo sve ovo što je predstavljeno znamo već mjesecima. Nažalost, govorimo o 9. mjesecu 2026. godine i sve ovo za nas je izuzetno prekasno.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump iskoristio je govor u Općoj skupštini UN-a kako bi ustvrdio da je rat s Iranom spriječio Teheran da se domogne nuklearnog oružja. Upozorio je i da bi mogao uništiti Islamsku republiku ako ne bude postignut sporazum o završetku sukoba. Istaknuo je i da bi njegova administracija mogla postići mirovni sporazum s Iranom nakon američkih međuizbora 3. studenoga, te pozvao ostale države da se pridruže Sjedinjenim državama u gospodarskoj izolaciji Irana kako bi ga se prisililo na pregovore. U američkoj zračnoj bazi Spangdahlem u zapadnoj Njemačkoj srušio se vojni zrakoplov, objavile su lokalne vlasti. Prema dostupnim informacijama ozlijeđena je 1 osoba. O događaju se za sad nije oglasila američka vojska. Riječ je o bazi u kojoj je smještena eskadrila lovaca F-16 s oko 20 zrakoplova i smatra se jednom od najvažnijih zračnih baza američke vojske. Vremenska prognoza. Sutra većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na moru će jaka bura oslabjeti i okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 12 i 17 stupnjeva, a dnevna od 20 do 24, u gorju niža.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.
5: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
4: 100% prvi. 100% prvi.
6: Osamnaest sati i 6 minuta, poštovani slušatelji, dobar vam dan, dobar večer, dobrodošli na prvi u emisiju 100% prvi. Pred nama je, jamčim vam, 50 minuta čistog radijskog užitka, jer ćemo barem malo ovako radijski otkriti čovjeka koji je jako puno značio i za ovaj medij, i za hrvatski radio, i za domaću glazbu. Riječ je o tekstopiscu i o pjesniku Dragi Britviću, o čovjeku čije pjesme sigurno čujete svaki dan na hrvatskom radiju i hvala vam što ga slušate. Možda ni ne znate da su dijelo njegovog kreativnog uma, pa hrvatski radio će idućih 50 minuta posvetiti upravo njemu, a kao i obično utorkom u emisijama 100% prvi zaranjamo u bespuća bogate arhive Hrvatske radio televizije, pa će tako biti i danas. U arhivu je zaronio kolega Nikica Klobučar, za tonskim stolom je Davor Čajko, pjesme, a sve redom bit će tekstovi Drage Britvića, odabrao je Željko Barba, ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić. Dobrodošli.

pozdravljam ljude što žure niz obasjani skver. Budim se zorom kad ceste se bude i uvijek po suncu biram smjer, jer ja

0: Zvonko Špišić pjeva tekst Drage Britvića Milioner. Pjesnik, novinar, tekstopisač ansona zabavne glazbe, jedan od najnagrađivanijih autora uglazbljenih stihova, te jedan od utemeljitelja festivala Kajkavskih popevki. Sinonim za autora koji je svoje stihove umjesto književnim časopisima i zbirkama prepustio skladateljima i radijskim prijemnicima. I o tome će biti riječi u današnjoj emisiji. Drago Britvić nije se volio eksponirati i zato, nažalost, nije ni čudno da naša, iako bogata arhiva, ima samo jedan studijski razgovor s njime u sklopu emisije Halo, halo, ovdje Radio Zagreb od prije točno 50 godina. Drago mi je tada razgovarao urednik i voditelj Marijan Selman, koji mu na početku postavlja jedno pitanje.
1: Dobar dan, Drago.
2: Dobar dan.
1: Ja bih te zamolio na početku ovog razgovora da nam možda izrecitiraš neku svoju strofu, neki svoj stih, bez posebnog razloga, jedan koji je tebi drag.
2: U toj se sobi život sanja, u toj se sobi snovi žive, ima miris putovanja i sasvim lude perspektive. U toj se sobi tajno ljubi, a gladuje se sasvim javno, i dobiva se kad se gubi, sve je tako jednostavno.
1: Ima još?
2: Mora da je bilo davno kad je tako jednostavno. Dotle sam došao, a...
1: To je nova pjesma.
2: Dalje se još ne sjećam i nisam sasvim očistio. Da, to je pjesma koju sada pišem.
1: Da li je stvarno bilo jednostavno ono što je bilo davno?
2: Pa bilo je lijepo i sadržajno. Ako mislite na studentske dane,
1: mislim,
2: u kojem
1: je
2: ova
1: to...
2: pjesma i vraća na neki način.
1: Baš mislim na ono... Granično razdoblje, studentski dani, počeci na radiju.
2: Da, to je isto razdoblje. Ja sam kao student došao na radio tamo negdje 56. 50. Do tamo jedno vrijeme radio kao vanjski suradnik i onda nedugo poslije toga i bio primljen u literarnu muzičku redakciju.
1: Da li nam možeš dati ovako mali pregled gdje si sve radio? Otprilike, ne sve, ali...
2: Pa radio sam svašta, radio sam od želja, od emisije Po vašim željama, pa sam bio jedan od prvih urednika emisije Po vašem izboru, pa sam radio u literarno-muzičkoj redakciji, pa sam radio kao urednik zabavne glazbe, pa sam radio za dječju redakciju, radio sam... Ono, stvarno, od emisije Po vašim željama do drugoprogramskih dnevnika koji smo konačno zajedno.
1: A mogu li te pitati jedno podlo pitanje?
2: Pitati da.
1: Da li si ti tekstopisac ili pjesnik?
2: Ja sam pjesnik koji piše tekstove.
1: Da li kod nas postoji ta podjela tekstopisac, pjesnik?
2: Pa, nažalost, postoji. To gotovo više ne postoji nigdje nego u nas. Jer pisanje u srodstvu s muzikom je oblik koji poezija koristi svuda u daleko jačoj mjeri nego što to čini kod nas.
1: Koristila ga i davno u prošlosti, a čini mi se da...
2: Da, njena prvobitna funkcija je bila združena sa glazbom. Mm-hmm. Funkcija pjesme, konačno i riječ pjesma, vrlo često, ukoliko se ne precizira, ne zna se da li se misli na poeziju, da li se misli na pjesmu s glazbom.
1: Dakle, poezija izrečena kroz, da tako kažem, popularnu muziku
2: je ogromna šansa za poeziju. Hoću reći za onu poeziju koju smo navikli da primamo preko knjiga, preko onoga što je u tim standardnim edicijama na koje smo eto tako navikli, a koje ponekad i ne daju poeziju vremena u kojem živimo, ne mislim tu na kvalitetu poezije, nego na način saopćavanja. Čini mi se da način saopćavanja u današnjem vremenu daleko je bliži onom govoru.

0: pjevanom, onom malo agresivnijem tipu saopćavanja nekih svojih poruka, mislim nekih autorskih poruka.
1: Znači, trebalo bi shvatiti da papirnati pjesnici, to su oni koji pišu na papiru, a ne izražavaju se zvukom riječi nego slovima, da je to šansa za njih upravo sada da se izraze i putem muzike.
0: Da, upravo tako.
1: Da izađu iz prašnjavih arhiva, iz muzeja,
0: pa
1: knjižnica.
0: Ne moraju biti arhivi prašnjavi, mogu to biti i nove knjige, međutim kojima naklada od svojih 400-500 primjeraka, tim više kad je riječ o dobroj poeziji, ne daje adekvatno, ako hoćete, satisfakciju autoru za ono što je uložio u tu pjesmu.

0: Slušate emisiju 100% prvi Hrvatskog radija. Ovo je jedna od onih abecednih pjesama domoljubnih. 1970. godine prvi put izvedena na Zagrebačkom festivalu. U izvedbi Vice Vukova, glazba i aranžman Alfi Kabiljo, a tekst tko drugi nego Drago Britvić. Drago Britvić je uveo literaturu u šlageristiku. To je rekao svom prijatelju Arsen Dedić, godine 2008. urednici emisije Mirno teku rijeke Sejdi Obarčanin Bukvić.
1: Pa mi smo od uvijek bili prijatelji, od čak mojih prvih zagrebačkih dana, od 57. Onda recimo on mi je prvi skoro davao poslove na radiju gdje je radio kao urednik. On i Branko Polić su bili u toj redakciji, to nikad ne mogu zaboraviti. Onda prvi puta sam dobio nagradu za stihove na Zagrebačkom festivalu jer je Drago bio glavna riječ u žiriju, dakle opet to. A onda sam ga bezbroj puta uglazbio, bezbroj puta. I recimo, osobito Kajkavske stihove od 71. neprekidno. Zatim smo radili na filmu zajedno, songove za Blak u snijegu, za Žutu od Tadeja, onda i njegove na standardnom jeziku sam, imali smo uspjehe kao neke Vrtovi malih kuća, Na Opatiji mala iz 3B i jedno čitavo more songova koje smo radili za kazališne predstave, poglavito za histrione, recimo Čilo Tršaka, Vitez Slavonske ravni, Grička vještica, dakle to je jedno, ali zaista neizmjerje, ni sa kim nisam toliko puno surađivao. On je bio rijedak pjesnik, rijedak poseban čovjek. I što je najvažnije, on je svoj veliki talent dao uglavnom u službu te nevoljne strade, ali napravio jednu veliku stvar. On je preokrenio cijelu priču. On je maltene uveo kao pjesnik literaturu u našu šlageristiku. Nakon onih vremena, bez namjere da minoriziram, recimo Kindela, Krkljuša, gospođe Blanke Hudobe, tako, on je uveo literarnost pravu pravcatu, to sve zajedno, od Mirno teku rijeke i sve tako redom. I kažem, čak i on sebe kao recimo kanoniziranog pjesnika bezbroj puta žrtvao da bi bio na službi ovom profanom žanru, ali je i tu visoko održao svoju poziciju, svoje časno čelo pravog pjesnika. Sretan sam da smo prijateljavali i toliko surađivali. Šta reći o Dragu, on je mnoge, mnoge, mnoge skladatelje zadužio. Mada ja nisam ovisio toliko o pjesnicima u svom radu, ali učinio i meni mnogo, mnogo toga dobroga baš kao autor.

0: Za sve nas koji nismo imali privilegiji poznavati Dragu Britvića uživo, svog radijskog kolegu, ovo su dragocjeni trenuci jer ga, evo, bar malo imamo priliku upoznati. Tim više što, evo, kao što ste čuli na početku, uopće nije volio govoriti o sebi, tako da je ovaj intervju koji je 1976. dao kolegi Marijanu Selmanu prilično rijetka biljka. Dakle, te davne 76. Drago Britvić vješt u peru i u mašti, ali vrlo krut kad ga je trebalo nagovoriti na intervju, otkrio je Marijanu Selmanu što najviše voli raditi na radiju.
1: Danas si urednik komentator, urednik emisije Ulice i trgovi.
2: Da, mislim malo šire emisije Pod starim i novim krovovima. U stvari, koji je centralni dio ta emisija Ulice i trgovi.
1: Voliš tu emisiju?
2: Volim. Tome sam se posvetio, našao sam si upravo ono što volim raditi, pa se eto tako programski zahtjevi slažu sa mojim osobnim nekako afinitetima i čini mi se da budući da Ulice ima, da je još dugo mogu raditi, s tim da tako ne postane ono svakog gosta za 3 dana dosta.
3: Kroz nju sam prolazio još kao nestašni dječačić, kasnije kao mladić, poslije u muževnim godinama, a i danas kada se njome uspinjem, sjećam se svih tih dana, prijateljstava i burnih i veselih zgoda koje sam u njoj doživio.
4: Svratit ćemo u Mesničku danas. Danas kada je ona prebučna, danas kada je ona možda i izgubila na svojoj romantičnosti iz vremena mladenaštva Vjekoslava Majera, čovjeka koji je toliko zaljubljen u svoj Zagreb, u svoj Gradec. Zapis književnika Vjekoslava Majera, priređen upravo za ovu današnju emisiju, vodi nas najprije u prošlost Mesničke. Ne onu davnu kakvu pamti Ulica, nego onu prošlost koju pamti jedan ljudski vijek.
3: Još prije nego se počinjemo njome uspinjati, ugledat ćemo Rendićev spomenik Andrije Kačića Miošića. Uz taj spomenik vezana je jedna anegdota, već dosta poznata, ali mnogima i nije. Sin kipara Rendića, Dunav Rendić, koji je i sam bio likovnjak i to slikar, mnogo se kretao u ondašnjim zagrebačkim umjetničkim i bojemskim krugovima, te sam ga i ja dobro poznavao. Pod velikim crnim šeširom, gotovo tako velikim da bi mu mogao služiti i kao kišobran, mnogo je posjećivao zagrebačke gostionice. Volio je s prijateljima čavrljati pa i šaliti se. Tako je zalazio i u poznatu gostionicu na početku Mesničke ulice, sada nazvanu Tri lovca. U veselu društvu jasno nešto je i popio. Imalo već nesigurna koraka, uputio se iz gostionice u toplu zagrebačku noć. No, kako su mu noge pomalo otkazivale poslušnost, osjetio je potrebu da se negdje čak odmori. I kada je došao do Kačićeva spomenika, sin kipara Rendića sjedne ispod Kačića, a sigurno je počeo i drmuckati. Ali eto, teška službena koraka dokorača do njega pod kacigom zagrebački stražator. Što vi ovdje tražite? Nije tu pod spomenikom mjesto za spavanje. Ali Dunav odgovori: oprostite, ja sam došao posjetiti svoga brata. Kako brata? Upita začuđeni stražar. Na to će Dunav Rendić: da, Kačić Miošić, to je moj brat, jer isti nas je otac pravio.

0: Stoljeće uspomena.
1: 18 sati i 31 minuta u današnjoj emisiji 100%. Prvi upoznajemo tekstopisca, pjesnika Dragu Britvića, koji nam se potpuno dao godinama pišući stotine i stotine tekstova i prepuštajući te tekstove, kao što je malo prije rekao i Arsen Dedić, estradi, darujući ih estradi. Čućemo sada dojam, priču kako je surađivao s Dragom Britvićem naš kolega Vojo Šiljak i njegov kolega Drage Britvića Vojo Šiljak, kojeg ovim putem pozdravljam jer znam da je trenutno uz program Hrvatskog radija i da sluša i ovu emisiju. Kako zvuči kada radijska legenda govori o drugoj radijskoj legendi, pričao je prije 16 godina Sejdi Obarčanin Bukvić Vojo Šiljak.
2: Ja sam došao na Radio Zagreb, to jest sadašnji Hrvatski radio, i Drago Britvić me je tamo već dočekao. A dočekao me zbog toga što je on bio jedan od osnivača drugog programa. I što je prva emisija uopće na radio koja je išla na drugom programu bila Lice s fotografije. I ja sam jedno vrijeme bio Dragi urednik redakcije, onda je on jedno vrijeme meni bio urednik redakcije. Uglavnom, mi smo jedno 40 godina zajedno proveli na drugom programu Hrvatskog radija, odnosno Radio Zagreba. Bili smo u Šubićevoj ulici, bili smo u Jurišićevoj ulici, bili smo na Prisavlju. I sjedili smo desetke godina u istoj sobi. I možete misliti kako se to pušilo. I on je tada stravično pušio i ja. I ja sam bio svjedokom mnogih emisija koje su njegove nastale, to su ulice i trgovi pod starim i novim krovovima, a bio sam svjedokom i mnogih stihova koji su upravo nastali u toj sobi.
3: Na primjer?
2: Sad čak ni ne znam koje, ali ja mislim da nije bilo pjevača, da nije bilo skladatelja, da nije bilo aranžera koji nije prošao kroz tu sobu i koji se stalno čekali da Drago završi jednu od pjesama koje će kasnije postati hitovi. Popamtim Dragu kako je uvijek hodao sa jednom olovkom u ruci, malom, zašiljenom, i tražio riječ. I puno bi toga mogao pričati, puno toga bilo anegdota, ali moram reći da nismo mi samo tamo radili, igrali smo mi tamo i šah i zabavljali se i na razno razne druge načine.
3: Kako su išli novinar i pjesnik Drago Britvić zajedno?
2: Odlično, odlično. Njegove emisije koje nisu bile o poeziji, bile su poetske emisije. To je pogotovo te, recimo, ulice i trgovi.

Novi fosili na tekst Drage Britvića. Čuli smo kako zvuči pjevana poezija Drage Britvića, čućemo je opet, ali sad ćemo je doživjeti i u govorenom obliku, i to čitanu s dušom. Jer jedino tako je i znala govoriti stihove naša izuzetno svestrana kolegica, spikerica, dama, doktorica znanosti, džez pjevačica, autorica poetskoga trena, pokojna Gordana Kovačić. Iz ciklusa Poetska četvrt, godine 2015.

Kuća za ptice. Već sedmi dan je kišilo. Ko da je danas čitav svijet zaboravljen. Al ti si se nasmiješila i nebo se nasmiješilo u isti tren. I život svoj si listala i zvijezde su svjetlucale u život moj. A onda si me ljubila ko ptice što su kucale na prozor tvoj. Ja slavim večeras dan ljubavi tvoje u kući za ptice, u kući za dvoje. I dok ti pričam o nama, ti gledaš me i smiješiš se, jer sve to znaš. Pa makar dani prolaze, još uvijek ptice dolaze na prozor tvoj.

0: Proljeće uspomena.
1: Da, i te stihove je napisao Drago Britvić, pjesma Hrvoja Hegedušića. U današnjim nekim medijskim mjerilima nadam se da bi Drago Britvić bio zvijezda. Zvijezda je sigurno i ovako, jer njegove pjesme već sada odoljevaju zubu vremena. Svom kolegi, suvremeniku Marijanu Selmanu, prije 50 godina je u emisiji Halo, halo, ovdje Radio Zagreb ispričao koliko je pjesama napisao do tada i zašto nije član Društva književnika.
2: Da bi ti otprilike mogao izračunati recimo koja je tvoja naklada. Ja ovako otprilike mogu reći da si ti vjerojatno najslušaniji pjesnik Jugoslavije.
3: Pa, teško je izračunati nakladu. Moja naklada tolika koliko se sluša jedna radio emisija, koliko se proda jedna ploča na kojoj je moja pjesma. A budući da je tiraš ploče različit, krug slušalaca različit, međutim kad se to zbroji, sigurno je ta naklada prerasta nakladu onoga što je daleko vredniji i bolji pjesnici doživjeli.
2: Koliko
3: u jednom
2: standardnom smislu. Otprilike koliko je broj, imaš li negdje?
3: Pa, sad sam nedavno dobio autorski izvještaj, pa sam vidio to ima jedno 70 strana tih naslova i izvedaba. To je otprilike na jednu stranu ide po 3 pjesme. To je čini mi se oko 250 pjesama, od čega bi prirodno radije da recimo 100 nisam napisao.
2: No, recimo 250, bilo je ploča koje su se prodavali u 300.000 primjeraka, bilo koje su u 1.000. Pa da, ako uzmemo samo prosjek da je 10.000 ploča, jedna pjesma u 10.000
3: No, onda je to
2: primjeraka, onda bi to bilo oko 2,5 miliona ploča. I sada to dalje ne računamo, sad još i koncerte i tako dalje, jer ploča je vjerojatno savremena zbirka poezije.
3: Da, ako uzimamo kao nešto stvarno, onda je to najbliže zbirki poezije. To je neka vrsta zamjene u mom slučaju, odnosno u slučaju svih ljudi koji se bave riječi u funkciji s glazbom, a imaju sreće da se to zbiva na ploči, onda je ta ploča neka vrsta savremene zbirke poezije.
2: Pa te pitam, da li si ti član Saveza književnika Jugoslavije?
3: Ne, član Društva književnika Hrvatske nisam, jednostavno stoga što Društvo književnika Hrvatske takvu zbirku ne priznaje, takvu zbirku na ploču. Ja bih to sve skupa trebao bi napraviti jednu stvar u koju sam uvjeren da je potpuno deplasirana. A to znači skinuti s ploče, izvući to iz glazbe s kojom je to sraslo i onda u vlastitoj nakladi izdati knjigu, onda bih bio primljen.
2: I na kraju razgovora da te zapitam možda o tih 250 pjesama koje si napisao, da li možeš odvojiti neke koje su tebi najdraže? Ne potiraš.
3: Pa to se dosta uvijek teško radi zbog toga što ja znam, neke su zato što su eto tako davne, pa su drugačije, pa mi se čini kao da nisu moje, da ih samo slušam pa su mi lijepe zato. A neke koje sada radim, zato što ih radim, odnosno što sam ih posljednje napravio, opet su zbog toga drage. Ne znam, kad bih ipak trebao nekakve naslove, onda su tu Trešnjevačka balada, Potraži me u predgrađu tvojih pola sata, Ponekad mislim u proteklim danima, Zvona moga grada, Milioner, Vrtovi malih kuća, Kuća za ptice, Kockar.
2: Što sada radiš?
3: Pišem jedan ciklus mali pjesama po temama reportaža. Sad momentalno radim na pjesmi Sezonaši, to je o građevinskim radnicima, upravo nedavno je bila jedna sjajna reportaža, ovaj koji grade stanove za druge, a stanovi u barakama.
2: Hvala ti lijepa na ovome razgovoru. Još bi te na kraju zamolio da napravimo jedan mali muzički koktel iz nekih tvojih pjesama. Što si odabrao?
3: Budući da je to uvijek teško onako jednu iz druge, a da bude bar po nečemu da spada u jedan sklad, onda sam uzeo istog autora, odnosno glazbu Arsena Dedića, na moje stihove. Gabi i Arsen neka to otpjevaju.
2: Znači zajednički nazivnik je Arsen Dedić.
3: Tako.

0: Nadam se da ste uživali i večeras upoznavajući, kako su ga nazvali, autorskom silom velikana, tekstopisca, pjesnika Dragu Britvića. Mi smo došli do kraja današnjeg druženja, zapravo skoro do kraja, no prije nego što još čujemo samog Dragu Britvića i njegovo svjedočanstvo o tome kako se dogodila pjesma Dubrovačka zvona, što je ispričao u emisiji o povijesti Radio Dubrovnika kolegi Miljenku Jelači, želimo vas pozdraviti. Evo, mi koji smo u ovom trenutku na Hrvatskom radiju na prvom programu, emisija 100%. Nikica Klobučar, Željko Barba, Davor Čajko, Ana Marija Knezović-Kaurić. Do slušanja.
1: Dobar dan vam.
2: Dobar dan.
1: I drago mi je da ste se, Drago, odazvali na poziv da malo razgovaramo, jer znam da niste baš skloni razgovarati, da rijetko tko uspije dobiti od vas, recimo, takvu intervju.
2: Da, daleko mi je teže o tome govoriti. Ja zapravo sada vidim da ja i nisam nikad govorio o svojoj pjesmi, posebno ne o tome kako je nastajala. Međutim, to sam sve skupa shvatio na neki način kao svoje pismo ohrabrenja, kao moj izraz poštovanja, divljenja, nekakav moj paket prijateljima. Moj dug, a ujedno to mi je i štit s kojim se ja branim, ublažavam svoju nemoć da učinim nešto više, nešto korisnije. Ja znam da su moji prijatelji i prijatelji mojih prijatelja u to vrijeme bili bez vode u gradu Česmi, a i ja eto šaljem nekakvu pjesmu. Kad me Tereza molila, daj napiši nešto, upravo sam se vratila, veli, dolje je strašno, konačno, znaš, bio si tamo, pa prirodno bio sam sa svojim prijateljima upravo i s Cavtata i sa Đelom sam bio sam i s Jakom i s Majom i sa mnogim Perom Dragojevićem. I onda sam mislio što da napišem. Kad je već takav užasan povod, onda sam htio pisati o čudu zapravo. Prvo sam htio pisati o čudu. Kako je ona tamo, vaša prelijepa Madonna della Seggiola u vašoj katedrali, osvanula jednog jutra u konavoskoj nošnji i kako se poput mnogih prognanih majki zahvaljivala: hvala vam dobri ljudi što ste me primili, hvala vam zbog djeteta. I iz oka joj je potekla suza i to se je pretvorilo u česmu. Mislio sam pisati o vodi, o čudu. Međutim, onda sam se sjetio jedne svoje tamo davne pjesme, tamo kasnih 60-ih godina. To su Zvona moga grada. Da vas prisjetim, to je ona pjesma koju je Vice Vukov pjevao na Splitu. Pričala su našu povijest brižno kao otac sinu, u večeri kao ova izlila su svu toplinu. Kao neka vječna glazba naše slave, našeg jada, zvonila su stara zvona moga grada. I onda ima u kamenu, nema neba, čovjek prođe težak put, ali su negdje kad ih treba stara zvona opet tu. I onda sam se s užasom sjetio podatka koji sam čuo da Dubrovnik u to vrijeme nema ni zvona. Pa rekao, poslaću zvona. Da bar u glazbi, u pjesmi nekako zazvone, ali kako to napisati? U Dubrovniku se čovjek učini da je već sve napisano u tim česmama, u tim zvonicima, u tim lođama. Onda sam mislio na dubrovačku okolicu. Ako čovjek bolje pogleda, stihovi su zapravo gotovi. Pjesme treba samo izdvojiti, zapravo stihove treba ih poredati. Pogledajte, zamislite samo da Tonko ili Miše govore slano, srebreno, gruda, pridvorje, slano kao suza, ljuta kao ljuta rana, žuka, da li je ikad bila grča. Dakle, zapravo je pjesmu je grad već odavno složio, trebalo je samo tako nekako izabrati iz nje nešto što bi bilo adekvatno i trenutku i svemu onome što čovjek u tom času želi reći. Eto, tako je otprilike nastala pjesma Kad zazvone Dubrovačka zvona.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Slijedi svoj poziv. Hrvatski radio i Centar Ignacije vode vas u svijet modernog poslovanja, etičnosti i vodstva. Pronađi smisao. Pokreni promjenu. Pronađi smisao. U nedjelju 27. rujna od 11 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija.
1: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
0: Hrvatski radio. Prvi program.

0: 19. sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Predstavljenim planom sanacije otpada u Gospiću, građanska inicijativa Nezadovoljna tvrde da nije rečeno ništa novo. Plan u 4 faze predstavila ministrica Vučković. Potvrđena optužnica za korupciju protiv bivšeg ministra Vilija Beroša. Donald Trump održao govor pred općom skupštinom UN-a. Vrijeme sutra većinom sunčano, jaka bura će oslabjeti, temperatura od 20 do 24 u gorju niža.
2: Sanacija 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću ne bi trebala trajati dulje od 13 mjeseci, a stajat će oko 55 milijuna eura. Za zakopani opasni otpad razmatraju se dva moguća načina zbrinjavanja. Inače, cjelovita sanacija provodit će se u 4 faze, a nakon toga će se okoliš nadzirati još 5 godina. Uz ministricu zaštite okoliša na sastanku su bili predstavnici Fonda za zaštitu okoliša te županije i grada, ali i predstavnici inicijative Gospić je naš dom, koji su nezadovoljni onim što su čuli jer kažu bilo je to sve ono što je poznato od prije. Ivanka Jelinčić-Jurin.
3: Plan sanacije najopasnijeg i najvećeg dijela otpada obujma 42 tisuće kubnih metara i 33 tisuće tona na prosječnoj dubini od gotovo 3 metra ima dvije mogućnosti. Prva, prema kojoj bi se otpad obradio na lokaciji pa odvozio, za sad ima prednost. Što znači predobrada, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
4: Iskop cjelokupnog tijela otpada, mehaničku separaciju, karakterizaciju, ispitivanje šarži, zasebno postupanje s pojedinim frakcijama te veću kontrolu nad svim tokovima otpada.
3: Prema drugoj mogućnosti sanacije, otpad bi bio uklonjen bez prethodne obrade.
4: I struka i većim dijelom istraživanje tržišta u ovom trenutku daju prednost prvoj opciji. No s obzirom da smo mi u procesu ispitivanja tržišta dobili i jednu neobvezujuću reakciju koju uvjetno rečeno možemo nazvati i neobvezujućom ponudom koja procjenjuje trošak odvoženja materijala u cijelosti. Smatramo da je vrijedno predvidjeti i takvu mogućnost.
3: Ministrica napominje da bi se, ako se odabere predobrada otpada, ona obavljala isključivo u zatvorenom sustavu uz praćenje kakvoće zraka i podzemnih voda, buke i tla, te kontrolu mogućeg istjecanja i procjeđivanja voda, raznošenja otpada i izvanrednih događaja. Neovisno o načinu zbrinjavanja zakupanog otpada, već ovaj tjedan trebalo bi početi njegovo prekrivanje, najavljuje potpredsjednik vlade Branko Bačić.
5: Odabran je izvođač, već ovaj tjedan kreću radovi na polaganju prekrivke zakopanog otpada. Ako je zakopani otpad, zahtjeva iznimno složen postupak.
3: Zbrinjavanje zakopanog otpada trebalo bi završiti u roku od 13 mjeseci i stajati oko 40 milijuna eura. Što se tiče cjelokupnog zbrinjavanja otpada u Gospiću, plan sanacije ima 4 faze. Za prvu fazu rok je godinu dana, a odabran je izvođač koji će otpad spaliti izvan Hrvatske. U drugoj fazi oko 650 tona neopasnog otpada u vrećama spalit će se u cementarama, u Našicama i Koromačnom tijekom najviše 45 dana. Treća faza je spomenuto zbrinjavanje zakopanog otpada, a u četvrtoj fazi zbrinuo bi se otpad u postojećim objektima i silosu u roku od 12 mjeseci od početka radova. Predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom nisu zadovoljni predstavljenim planom sanacije. Vjekoslav Bušić kaže da im je na sastanku predočeno ono što se znalo od prije.
6: Nema odgovora niti na jedno pitanje koje je bilo sporno i zapravo sve ovo što je predstavljeno znamo već mjesecima. Nažalost, govorimo o 9. mjesecu 2026. godine i sve ovo za nas je izuzetno prekasno, a i ono što je dogovoreno na sastanku 28.7. ove godine u vladi, da bi danas trebala biti gotova kompletna dokumentacija za nabavu, zapravo tome nema niti govora.
3: Smatra da je prezentacija plana sanacije bila samo zato da bi se poštovao rok njegova donošenja.
2: Sutra će saborski zastupnici raspravljati o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom, a u petak će SDP u saborsku proceduru poslati prijedlog za opoziv vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici. Predsjednik stranke Siniša Hajdaš-Dončić.
7: Taj kriminal je netko omogućio. On je koga omogućio, taj mecena ekomafije u Hrvatskoj. a to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost za nešto što je devijacija sustava ili još gore, jedan ministar je ciljano umanjio, olabavio propise. Drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili. Dakle, ovo je pitanje političke odgovornosti.
0: Dnevnik. Posmrtni ostaci najmanje dviju osoba pronađeni su danas na području Ilače u Vukovarsko-srijemskoj županiji, a preliminarno je utvrđeno da je riječ o žrtvama iz Domovinskog rata, izvijestilo je Ministarstvo hrvatskih branitelja. Nakon ekshumacije, analiza DNK bit će obavljena u Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu. Hrvatska još traga za 1725 nestalih i poginulih osoba u Domovinskom ratu, a kako bi se napokon pronašli, istražuju se svi prikupljeni podaci i indicije, te se provode terenska istraživanja na mjestima za koja se zna da bi na njima mogli biti posmrtni ostaci žrtava.
2: Potvrđena je optužnica protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i još dvojice optuženika. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75 tisuća eura mita u nabavi medicinske opreme. USKOK-ovom optužnicom obuhvaćeni su i bivši ravnatelj Zagrebačke klinike za dječje bolesti Goran Rojić, te bivši član upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tomo Pavić. Glasnogovornik Županijskog suda Krešimir Devičić.
8: Na sjednici optužnog vijeća, koja je bila nejavna i nestranačka, je potvrđena optužnica protiv Vilija Beroša i još dvojice optuženika. To znači da sada ulazimo u sljedeću fazu postupka, a to je formiranje raspravnog spisa i određivanje predsjednika sudskog vijeća koji će dalje onda rukovoditi sa glavnom raspravom. Pa njemu se stavlja na teret više kaznenih djela, to su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločina udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita.
2: Ispred Zagrebačke palače pravde obilježen je Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama u spomen na sutkinju Ljiljanu Hvalec i odvjetnicu Hajru Prohić, te Gordanu Oraškić, koje je 1999. ubio njezin nasilni suprug tijekom brakorazvodne parnice. U tom napadu teško je ozlijeđena i sudska službenica Stanka Cvetković. I danas stručnjaci i udruge upozoravaju da se unatoč zakonima događaju propusti u sustavu, najčešće kod sudova i socijalnih službi. Problem je što nema dovoljno međuresorne suradnje, ali i to što struka, a pogotovo žene, ne prepoznaje uvijek obrasce kontrole koji mogu dovesti do nasilja. O tome su u našem dnevnom ritmu govorile članice udruge SOS Virovitica Desa Kolesarić i konzultantica za suzbijanje nasilja nad ženama Dunja Bonači-Skenderović.
9: Nedostaje i edukacija. Vodit ću se jednom najjednostavnijom stvari. Ako netko kontinuirano vrši nasilje, radi kontrolu i vi kontinuirano kao susjed, reći ću kao susjed, to slušate i vidite da nešto nije u redu, pa to vam je znak da će to ići sve dalje. Nikad vam nije završilo nasilje jednim šamarom. Svi pitaju zašto ne ode. Vi mislite da je nasilje onda prestalo. E sad ću vam reći da nije. Onda ide produžena ruka ako imate djecu. To je to zajedničko skrbništvo. Puno je i mitova oko obiteljskog nasilja. Kaže, ko se tuče, taj se voli. To nije istina, to je mit.
10: Kad smo već kod pitanja zašto ne ode, najveći rizik od femicida za ženu je negdje 3 do 6 mjeseci od kad napusti vezu. A neki od znakova rizika ide upravo prijetnje ubojstvom, ali i uhođenje koje se uopće ne shvaća ozbiljno.
0: Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja upozorio je na to da su žene bile 86% žrtava nasilja u obitelji u prošloj godini i 3/4 svih poziva u centar bili su pozivi žena. Na besplatnom i anonimnom broju 116006 potpora je dostupna neprestano, pa i vikendima i blagdanima na hrvatskom i engleskom jeziku pozivateljima iz cijele Hrvatske. Nasilje ne počinje uvijek fizičko.

0: U New Yorku na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda govorio je američki predsjednik Donald Trump. Rekao je da se Iran suočava s velikom odlukom postići dogovor s SAD-om ili riskirati da zemlja bude uništena. S Danskom i Grenlandom Trump je potpisao sporazum kojim se omogućava veća vojna prisutnost SAD-a na Grenlandu. Današnji radni dan skupštine svojim će govorom zatvoriti premijer Andrej Plenković. Prilog Braslava Bradića.
1: Prema očekivanjima dijela stručnjaka, američki predsjednik Donald Trump govorom se zapravo obraćao američkim biračima.
2: 250 godina nakon što je sloboda našla dom na ovom kontinentu, javljam vam s ponosom da se Amerika vratila i da je jača nego ikad do sad.
1: U svojem je stilu nastavio hvalu američke vanjske i unutarnje politike. Za svijet najvažniji rat, onaj Izraela i SAD-a protiv Irana, nije riješio unatoč mnogim obećanjima da će ga riješiti u kratkom roku ili da je Iran već poražen.
2: Predamnom je velika odluka, hoće li se postići dogovor s Iranom koji bi mu omogućio da obnove zemlju, da bude puno bolja nego prije i možda najbolja na Bliskom istoku ili čak u svijetu, ili da zatrem Islamsku republiku toliko brzo da im se nikad ne pruži prilika da ubijaju ljude ili unište zemlje, da ih otjeram do vraga bez prilike za opstanak i bez nade za sljedeće generacije. Ali mislim da ćemo postići dogovor nakon izbora, jer za njih u protivnom nema smisla.
1: Obrušio se i na Međunarodni kazneni sud kao nelegitiman i rekao kako bi bilo najbolje da se sve države povuku i ne sudjeluju više u toj instituciji. Nakon govora Trump se sastao s danskim i grenlandskim čelnicima s kojima je potpisao sporazum o povećanju američke vojne prisutnosti na Grenlandu. Trumpove prijašnje imperijalističke izjave upućene Grenlandu nisu dobro sjele političkom vodstvu Danske i tog danskog teritorija, ali danas sve tri strane hvale sporazum i predsjednika Trumpa. Prema njegovim riječima, izgradit će dvije velike vojne baze na tom arktičkom otoku. Trumpa čeka još gust raspored bilateralnih sastanaka. Prvi put sastaje se s britanskim premijerom Andyem Burnhamom, sastat će se i s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, čelnicima zaljevskih zemalja i privremenom predsjednicom Venezuele Delcy Rodriguez. Ne zna se hoće li se sastati i s iranskim izaslanstvom, iako je njegov ministar vanjskih poslova Marco Rubio rekao da je administracija za to otvorena.
2: U američkoj zračnoj bazi Spangdalemu u zapadnoj Njemačkoj srušio se vojni zrakoplov, a ozlijeđena je jedna osoba. Američka se vojska za sad nije oglasila o događaju. U toj bazi smještena je eskadrila lovaca F-16 s oko 20 zrakoplova i smatra se jednom od najvažnijih zračnih baza američke vojske.
0: Saudijska Arabija ponovno je pustila u rad naftovod Istok-Zapad koji je prekinut nakon napada bespilotnim letjelicama prije 10 dana. Nastavak opskrbe potaknuo je prodaju na svjetskim tržištima nafte, a cijene terminskih ugovora za naftu pale su za više od $2 po barelu. Otkako je poremećen protok nafte kroz Hormuški tjesnac, nakon početka američko-izraelskog rata protiv Irana, vodeći izvoznik nafte iz OPEK-a koristi se tim naftovodom za preusmjeravanje oko 4 milijuna barela na dan.
2: A viši iranski dužnosnik rekao je za Reuters da bi Iran mogao ponovno otvoriti Hormuški tjesnac unutar nekoliko dana, ako Sjedinjene Države ukinu svoju blokadu. Dodao je i da je Opća skupština Ujedinjenih naroda zlatna prigoda da se obnovi diplomacija s Washingtonom. Američki predsjednik Donald Trump i iranski predsjednik Masoud Pezeškian sudjeluju na Općoj skupštini UN-a, što je prvi put da su na istom događaju od početka napada na Iran.
0: Otkako je u ožujku preuzeo županijsku organizaciju Mosta u Primorsko-goranskoj županiji, saborski zastupnik Mosta Marin Miletić pohvalio se da je stranci pristupilo 350 novih članova. Miletić kaže da dolaze i iz HDZ-a i iz SDP-a. Nakon njega govori predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
3: Nama je u Most PGŽ ušlo 36 bivših HDZ-ovaca koji su prerezali svoje članske i zanimljivo 14 SDP-ovaca. I ja sam se još zezu s njima, ja kažem, pa vi znate ko sam ja, di ćete? Oni kažu da, ali mi ne vidimo drugu sada opciju koja bi mogla donijeti promjenu, a ovima ne vjerujemo jer samo pričaju i ništa ne rade. Ljudi očigledno u nama prepoznaju onu nadu, napokon, da su promjene moguće.
4: Primjetno je dakle da evo sa nekakvim promjenama i na nacionalnom nivou i ovdje lokalno da Most jako raste, što možemo govoriti ako u jednoj županiji i u jednom gradu imamo toliki porast članova od gotovo 340, ne znam koliki je točan broj, ali gotovo 400 novih članova, to je nešto

0: Što je nevjerojatno u ovim vremenima kada se ljudi bave politikom isključivo ako mogu imati nekakav interes, ovdje su ljudi pristupili srcem, prepoznaju tu borbu.
1: Danas je dan bez automobila, završnica je Europskog tjedna mobilnosti. Za motorna vozila zatvoreno je središte Zagreba, a javni je prijevoz besplatan, baš kao i gradski bicikli. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Što više ljudi koristi ili bajs ili općenito bicikle ili druge oblike održive mobilnosti, bilo da pješače, bilo da evo i rolaju, bilo da koriste naravno javni prijevoz, to manje automobila imamo na cestama. Što stvar bi bila kada bi mi transformirali grad da prilagodimo grad tako velikom broju automobila i sve većem i većem broju automobila, da li bi želili živjeti u takvom gradu? Da li bi trebali srušiti onda brojne zgrade kako bi proširili avenije u povijesnoj jezgri? Da li bi trebali graditi ceste na kat? Kako mi grad zapravo želimo?
3: U požaru koji je rano poslije podne planuo na odlagalištu otpada Košer u Pučišćima na Braču, izgorjela je hala odlagališta, a vatrogasci su ga uspjeli ugasiti oko 17 sati. Pritom su spriječili da se vatra proširi izvan odlagališta.
1: Sport. Lovorko Magdić.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija počela je pripreme za utakmice Lige nacija. Na treningu u Rijeci bilo je 26 od 27 igrača, Batanović je bolestan, a o radu s novim izbornikom Slavenom Bilićem Ivan Smolčić.
5: Dobro, opušteno je, očekivana atmosfera, stvarno dosta dobro. Ja lično ne poznajem izbornika evo, do jučer, ali sve onako nekako glatko, prirodno, bez ikakvih nedoumica, nervoze, tako da stvarno sve prošlo glatko. Danas smo sami reći malo još svi skupa bolje upoznali na sastanku, prenio nam je izbornik neke svoje ideje, svoja razmišljanja i sve protiče baš dobro.
4: Utakmica protiv Češke na rasporedu je u subotu u večernjem terminu s prinos na našem drugom programu. U prvoj etapi biciklističkog cro race od Splita do Segeta Donjeg u dužini od 167 km slavio je kolumbijac Juan Sebastian Molano ispred Francuza Paula Manjea i Njemca Tima Toma Teutenberga. Nikola Skojković bio je 23. a Fran Miholjević zauzeo 40. mjesto. Sara Beram ostala je bez medalje na europskom boksačkom prvenstvu u Sofiji. U četvrtfinalu kategorije do 65 kg bolja je bila Ruskinja Azalija Aminova jednoglasnom odlukom sudaca. U prvoj četvrtfinalnoj utakmici europskog prvenstva odbojkaša u Sofiji Francuska je svladala Rumunjsku 3:0. Poljska trenutačno ima uvjerljivu prednost protiv Njemačke 2:0. Češka ženska teniska reprezentacija plasirala se u polufinale Billie Jean King Kupa u kineskom gradu Shenzhenu. U četvrtfinalu Čehinje su slavile protiv Velike Britanije 2:0. Reprezentacija Italije osvojila je pak svjetski naslov u mješovitom ekipnom kronometru na svjetskom prvenstvu u cestovnom biciklizmu u Montrealu. Srebro je osvojila Francuska, a broncu Švicarska.
6: Vremenska prognoza.
1: Izidor Pelajić.
7: Sutra u našoj zemlji većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetar će biti slaba na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati jaka bura, no slabije će, poslije podne će okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura uglavnom od 4 do 9, na obali i otocima od 12 do 17, najviša dnevna između 20 i 24, u gorju niža.
6: Dnevnik.
1: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
3: Predstavljenim planom sanacije otpada u Gospiću, građanska inicijativa nezadovoljna, tvrde da nije rečeno ništa novo. Plan u 4 faze predstavila ministrica Vušković. Potvrđena optužnica za korupciju protiv bivšeg ministra Vilija Beroša. Donald Trump održao govor pred općom skupštinom UN-a. Vrijeme sutra, većinom sunčano, jaka bura će oslabiti. Temperatura od 20 do 24, u gorju niža. Dnevnik je tonski realizirao Gabriel Šimunec, spiker Ivan Grubišić, uredile Ivana Čutura i Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori vam Stjepan Lice, mir vam i dobro. Duboko vjerujem da je kršćanska duhovnost, duhovnost koja izvire iz Isusovog evanđelja i koja po njoj živi, duhovnost radosti, duhovnost vedrine. Ta kako bi bilo moguće radosnu vijest živjeti drukčije nego radosno? Kako bi bilo moguće da nas radost, što smo dionici Božjeg hoda s ljudima, što je povijest Isusovog života, povijest i našeg života, ne prožima i nosi? Radost je temeljna kršćanska ozbiljnost. U svijetu u kojem se suočavamo s kojekakvim nevoljama, u životu u kojem nismo pošteđeni patnje, u kojem smo izloženi kojekakvim stradanjima, suočeni s besmislom, radost što nam je darovano susresti Isusa, otkrivati i živjeti po njegovoj riječi, sržno je kršćansko određenje. Po tome nema ukočene duhovnosti, mrzovoljne duhovnosti, duhovnosti koja je svaka pojedinost točno određena, duhovnosti koja svakoga odmjerava i koja one koje ne nalazi posve usklađene sa svojom mjerom smatra nevrijednima pozornosti. Vjerujem da je naravno da je duhovnost vedra, vjerujem i nije igra riječi da je vedrina u svojoj biti duhovnost. Imao sam sreću i blagoslov u jednom razdoblju svog radnog vijeka raditi s jednom osobom koja je uvijek, dobro, gotovo uvijek, bila nasmijana. Bez velikih riječi, uvijek pozorna, susretljiva i strpljiva, predana poslu, spremna ponijeti i više nego što je donje. Pamtim, svojom vedrinom i srdačnošću nerijetko izbunjivala ljude oko sebe, i suradnike i one koji su joj se obraćali vezano uz njezinu službu. Neki su je smatrali pomalo površnom, donekle odmaknutom od stvarnog svijeta, kao da je u svijetu kojem živi odviše i ne dotiče, barem ne u onom lošem. Naravno, bilo je trenutaka kada se zbunila, bila nesigurna pa i zapanjena, trenutaka kada joj je svladao umor ili obuzela sjeta, ali nikada nije dopuštala da je tako što odveć zaokupi, prelije se preko svega što je doživljavala vrijednim, što je ispunjavalo njezinu dušu. Njezine su oči uvijek sjale. Ništa nije uspijevalo zastrti njihov sjaj. Bila je poput nenametljivog, ali ustrajnog pitanja, a da toga i nije bila svjesna. Kako je moguće biti takav čovjek, ne zaglaviti u koje čemu što dan, pa i život donese, ako je njoj to moguće. Njezina duhovnost bila je i jest duhovnost jednostavnosti i prisnosti, duhovnost u kojoj je Bog kod kuće, duhovnost riječite Božje prisutnosti, oslonjenosti o njega, duhovnost koja primljene životne darove ne zadržava za sebe, nego ih radosno razdaje svima s kojima živi.

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj.

0: uvijek prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, znate li što je to mocija? Ne emocija, nego mocija. Provjerimo neki od rječnika. Na hrvatskom jezičnom portalu mocija ima tri značenja. Prvo je značenje prijedlog na nekoj skupštini, drugo kretanje, gibanje. Nas danas međutim zanima ono treće, koje nam ni krivo ni dužno često stvara problem.
4: Ja sam spiker.
5: Ja sam spikerica.
4: Ja sam baletan.
5: Ja sam balerina.
3: Treće značenje riječi mocija je dakle mehanizam jezika kojim riječ mijenja rod ili spol promjenom ili tvorbom. Tako dobiveni parovi riječi zovu se tvorbeni mocijski parnjaci. U istoj su funkciji i leksički mocijski parnjaci koji nisu nastali jedan iz drugog, na primjer pjetao i kokoš.
4: Ja sam kancelar.
5: Ja sam kancelarka.
4: Ja sam ministar.
5: Ja sam ministrica.
4: Ja sam zubar.
5: Ja sam zubarica.
4: Ja sam stomatolog.
5: Ja sam stomatologinja.
3: Ako je žena ministar, ministrica, zašto žena kancelar nije kancelarica? Ako je žena zubar, zubarica, zašto žena stomatolog nije stomatologica? Doista, u hrvatskom za tvorbu mocijskih parnjaka postoji više nastavaka, na primjer ka, ica ili inja. Kad ćemo se kojim koristiti, ovisi primjerice o slogu kojim riječ završava, o broju slogova i o naglasku riječi, a time i duljini sloga iza naglaska. Da nam bude lakše, neki jezični priručnici nude i tablice mocijskih parnjaka. I još nešto. Osim u ograničenim slučajevima, zbog pravnih razloga, ne treba inzistirati na navođenju obaju mocijskih parnjaka, te općenito muškog i ženskog roda. Gramatički muški rod ne isključuje ženski, a nepotrebnim dodavanjem rečenica postaje teže shvatljiva.
5: S nastavnikom, nastavnicom, dogovori s kojim, kojom ćeš prijateljem, prijateljicom predstaviti zadatak drugim učenicima i učenicama.
3: Kad se obraćamo konkretnoj osobi, jasno je da ćemo upotrijebiti odgovarajući mocijski parnjak. Pa će, na primjer, sportaš u čestitki svojem treneru napisati dragi treneru, a trenerici draga trenerice. Ali posve je jasno da će tako napisati svi sportaši, pa i sportašice. Nije ih trebalo posebno isticati. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari, te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: Poštovane slušateljice, cijenjeni slušatelji, dobar vam večer. Dobrodošli ako ste nam se sada pridružili u 20:16. Pozdravljaju vas majstor tona Davor Čajko, glazbeni urednik Pavle Miljenović i ja, urednica emisije Branka Muvrin. Zajedno smo do 22:00, a u idućih 2 sata posvetit ćemo se nekim zanimljivim temama iz kulture. U emisiji Uvijek prvi kultura večeras u Zagrebu najavljujemo sutrašnji koncert povratnika Josefa Tavadrosa, vodećeg virtuoza rođenog u Kairu koji izaziva oduševljenje publike i kritike sviranjem instrumenta ud, arapske lutnje, pretka lutnje i moderne gitare, kao i Prohaska 101, koncert koji će u petak održati Prohaska Big Band kojim ravna maestra Lana Janjanin. Govorit ćemo i o nekim zanimljivim filmovima iz programa Art Kina u Zagrebu, Splitu i Rijeci, te najavljujemo kultni film koji možete gledati na Hrvatskoj televiziji. No prije svega toga već neko vrijeme slušamo Sakarun, autorsku temu Zvjezdana Ružića, glazbenika koji isprepliče džez, klasičnu i filmsku glazbu. Uskoro će više govoriti o svojim životnim olujama, djetinjstvu i tome što ga ispunjava u glazbenom radu.
1: To je neobično zanimljivo pitanje.
2: Ja mislim da ovo nije pitanje, nego je ovo konstatacija.
3: Pa ne znam, ovo sam ovako dosta zatečena ovim pitanjem, nisam to očekivala.
4: To su ozbiljna, čak bih rekao, pomalo i filozofska pitanja.
5: Hvala vam na jednom vrlo ugodnom i lijepom pitanju na koje imam gotov odgovor.
6: Kulturni kolokvij.

0: Gost kulturnog kolokvija je istaknuti hrvatski jazz pijanist, skladatelj, aranžar, čovjek koji je 5 puta osvojio Porin, a njemu je možda intimno još važnije to što ga je struka potvrdila nagradom status 6 puta. Dobru večer, želim Zvijezdanu Ružiću.
1: Dobro večer, draga Branka, vama i slušateljima.
0: Dobrodošli.
1: Hvala lijepa.
0: Za 5 dana počinje vaša velika hrvatska koncertna turneja, svirat ćete u subotu u Splitu.
1: Tako je, turneja kreće sa koncertom u Splitu. Biće to premijera mog najnovijeg albuma orkestralne filmske glazbe, naziva A Storm in a Teacup. I jako sam uzbuđen, biće turneja od 13 koncerata, tako da eto, u tih nekoliko mjeseci turneje surađivat ću sa više od 150 glazbenika, tehničara, suradnika, tako da ovo je definitivno najveća turneja što sam do sad ikad imao, iako sam naravno i sretan i počašćen i uzbuđen i svašta nešto.
0: A radili ste velike projekte, ovo je nekako najveći, možda par riječi o suradnicima.
1: Da, bit će to turneja od 3 različita programa. Jedan je naravno A Storm in a Teacup, u onoj slici kako je nastao na albumu, kasnije ćemo se taknuti te teme, vjerojatno sve sam sam odsvirao, sve instrumente, doslovno kamion orkestralnih udaraljki, crkvene orgulje, harmonika, vintage oni melotroni što su ih Beatlesi koristili, David Bowie, King Crimson i ostali bendovi u 60. godina prošlog stoljeća. Uglavnom, sad to, naravno ja sam to kasnije sve raspisao u partiture, sve to što je nastalo iz glave. I to sad imam u koncertnoj izvedbi u svoje prateće glazbenike, 4 udaraljkaša, kažem orguljaš, harmonikašica, melotron, puno je tu zvuka i naravno moj veliki koncertni klavir. To je jedan projekt A Storm in a Teacup, Orchestral Edition. Drugi je A Storm in a Teacup, Piano Reflections. To je onako ogoljena izvedba kako je album i nastao onog popodneva u Londonu dok sam živio. I ta jedna opet posebna nota, vrlo intimno, a opet produkcija je slična kao i za Orchestral Edition, dakle opet su tu i ekrani, kamere, tekstovi na ekranu, to ćemo se sve vjerojatno taknut. A treći projekt je Playlista mog djetinjstva. E, to je jedan opet poseban projekt gdje sam objedinio pjesme uz koje sam ja odrastao, uz tatin gramofon, i puštao neke pjesme poput Bijelog dugmeta, Indeksa, grupe Film i tako dalje. Opet sam ih obradio na svoj način, znači opet je tu veliki koncertni klavir, prateći glazbenici, ali i zborovi u svakoj regiji, zapravo je drugi zbor i to je onda još po 40-ak ljudi u zboru. Evo, prvi koncert će biti u Zagrebu sa playlistom 22.10. u Bugalu. Posebno sam i sretan što ću imati prvu suradnju sa zborom Izvor iz Zagreba. Fenomenalan zbor i nagrađivani, ali mimo tog što su oni nagrađivani Porinom i tako dalje, to je jedan fenomenalan zbor divnih glasova i ljudi, tako da evo, jedva čekam taj koncert.
0: U veljači ste A Storm in a Teacup svirali u Lisinskom ove godine.
1: Tako je, to je bila velika koncertna dvorana Lisinski, opet premijerno sam nastupao u velikoj dvorani i bila je to premijera službena albuma A Storm in a Teacup, bilo je fenomenalno, puna dvorana, ogromna produkcija i sjajan, emotivan koncert, reakcije su bile izvan tjelesne, kako bi se reklo, od publike, tako da sam jako sretan i eto, kažem, sad nastavljam turneju po ostalim gradovima, isto je bila predivna premijera na velikoj ljetnoj pozornici u Opatiji.
0: U Opatiji prošle godine.
1: I sad idemo po svim gradovima, da želja mi je da sad, zapravo da ljudi osjete ono što glazba nosi poruku, a koju ja ne mogu riječima izgovoriti.
0: Konačno zapravo na turneji, jer je grozno kada čujete koncert se održava u Opatiji, onda ne mogu svi tamo doći, a sada?
1: Sad će imat ćemo znači i Split, Šibenik, Zadar, Pula, Rijeka, Opatija, Pazin, Čakovec, Zagreb, Osijek, Varaždin, stvarno, eto, bit će tu prilika da većina Hrvata uspije čut i eto, jedva čekam.
0: Da čuju Oluju u šalici čaja, koju vi zapravo nekako opisujete između glazbe, između tišine, koja vam je jako bitna, klasična glazba, filmska glazba.
1: Pa tako je, vi ste me najavili kao jazz pijanistu na početku emisije, jer ja zapravo 12. godine sam žudio za jazzom.
0: Doslovno. I takvim i još uvijek vas zapravo tako najavljamo, da.
1: Da, ali iskreno, da budem potpuno iskren, ja od 2019. nekako više sebe ne vidim u tom izričaju. Više nekako me duša vodi u onu fazu mog stvaralaštva od 15. godine do 17. kad sam stvarao taj neki, zapravo vrlo sličan zvuk sam imao ko što imam danas. I taj neki svoj hibrid između klasične i filmske glazbe. I to je nekako, jazz mi je dao, ja sam i studirao, završio akademiju u Austriji za jazz i tako dalje i godinama ga svirao i dao mi je nevjerojatnu slobodu, širinu, ali zapravo ja sad radim jedan vrlo emocionalan zvuk, kažem, klasična filmska glazba, onda me pitaju kako možeš reći da je filmska glazba, a nema filma za tu tvoju glazbu, A Storm in a Teacup. Ja kažem, to je glazba za film koji još nije snimljen, a ja samo tražim redatelja, kao je film mog života, ali šalim se, naravno, hoću reći, meni je uvijek važno da glazba nosi sliku. Ne znam raditi drugačije, nisam jedan od onih koji napišu skladbu malo popodne pa će joj dati ono prije izdanja albuma naslov, nego meni uvijek dođe prvo slika, emocija i onda nastane obično u komadu, u jednom dahu cijela skladba. Jedino tako i znam komponirati od uvijek i meni je važna ta slika. Nekad su bile slike više inspirirane Moreškom, Linđom, tuđim životima ili nekim djevojkama u kojoj bi se zaljubio i tako dalje, ali na albumu A Storm in a Teacup, što je meni posebno važno i što je za mene najveća pobjeda ovog albuma, to jest mog života, je što sam ja uspio sad po prvi puta se suočiti do kraja sa sobom. I ta Oluja sada je u šalici čaja, jer kad prođeš kroz neke svoje tamne ono dane, a bilo je to jedno 3 godine stvarno bez ikakve inspiracije i nekih teških procesa iznutra koje svijet nije vidio, a nije ni trebao, pritom ne mislim na neke teške depresije, nego jednostavno one borbe koje vodiš u nekoj, ono, više kao ta neki osjećaj da se nalaziš nasred oceana, a sve je crno oko tebe i imaš feeling, da, osjećaj da to nikad neće završiti. A evo sad mi tu sjedimo i sad doslovno, evo ja tu imam ovu čašu sa vodom, a sad ta Oluja zapravo djeluje kao da je bila samo jedna mala Oluja u šalici čaja. Evo, nemam čaj, ali imamo ovu šalicu vode, pa evo, to je ta slika i to sam htio dočarati, zapravo 33 skladbe na albumu koje su doslovno opisale ne samo posljednje 3 godine, nego zapravo sam ja tu ušao u te 3 godine u kompletnu introspekciju sebe, tako da je nekako objedinjeno put od djetinjstva, suočavanja sa nekim starim traumama koje sam možda potiskivao, ne možda nego sigurno, nekim okolnostima kako sam odrastao, pa sve do putovanja, suočavanja opet sa nekim na tom tragu ljudima i situacijama koje su točno reflektirale sve te potisnute strahove i traume i neke boli, jer onda i privučeš slične opet ljude, pa imaš opet slične epizode dok jednom ne shvatiš da dok god se ne suočiš ćeš ponavljati isti krug. I zato kažem da je A Storm in a Teacup najogoljeniji, definitivno najiskreniji album do sada i posebno je to što definitivno je došao kao jedan veliki dar od Boga, jer ja to drugačije ne mogu objasniti, da u jedno popodne nastanu sve skladbe i da mi ruke same sviraju i da se ja onako doslovno ježim i plaćem i samo sam upalio onaj airplane mode na telefonu da mi niko ne može nazvati i samo sam snimao skladbu po skladbu, sve je prolazilo, cijeli film. To je ono od kineske turneje, pa ima skladba, dvije skladbe na albumu su i vezane uz Kinu, Red Dragon Calling, ima Whispers of the Red Dragon, znači sve je povezano, život u Londonu, djetinjstvo, odrastanje, harmonika s kojom sam krenuo na brodu za turiste, susreti neki u životu i razočaranja, prijateljska, životna, kakva god, borbe, strahovi, sve na albumu A Storm in a Teacup. Nekako album traje samo u ovom službenom izdanju 2 sata skoro, što je zapravo jako puno glazbe. Rekli su, pa ne, to ti je za 3 albuma, ali ja sam jednostavno trebao to sve isporučiti jer je to jedna cijeli film, ne možeš dati film na pola, ja nisam blockbuster hollywoodski da ću ja sad prodavati u tri dijela trilogiju, nego jednostavno htio sam da to bude ta epizoda i to je A Storm in a Teacup.

0: Tragali ste zapravo na tom albumu za jednom drugačijom slobodom koja je zapravo bila uvijek u vama, ali je taj dugački put od Londona pa Matulja, bilo je puno, puno prepreka i puno gradova u međuvremenu.
1: Moj put je krenuo vrlo trnovito i takav je, jer ja dolazim iz predgrađa Opatije, predgrađa Rijeke, malo mjesto Matulji sa nekoliko tisuća stanovnika. Zbog okolnosti nisam ni mogao krenuti sa klavirom, nego sam krenuo sa harmonikom maminom koju smo imali, i kroz tu harmoniku i sviranje na brodu za turiste, sviranje u maškarama, u karnevalskim povorkama, sam zarađivao džeparac i tu sam si kupio prvu klavijaturu, plaćao privatne satove klavira i jazz klavira već tada sa 12 godina. Išao na seminare, kupovao instrumente, osnovao prvi bend, kupio razglas i tako dalje, svirao prvo vjenčanje sa 13 godina, maturalno sa 14, svirao po barovima sa bendom i, kažem, i sam zabave razne za firme, domjenke, sve to do 14. 15. godine, da bi ja onda opet imao još puno izazova uopće da dođem do tog koncertnog klavira, a onda jedna velika tišina kad sam se zatvorio doslovno 2 godine u sobu i vježbu od jutra do mraka i učio o glazbi kako bi se pripremio za akademiju. I onda dolazi Zagreb, probijanje na sceni u Zagrebu. Srećom, evo, najbolji hrvatski glazbenici su me prihvatili već sa, odmah kad sam imao 17-18 godina, već sam svirao sa najjačim glazbenicima u zemlji, i što mi je naravno bila velika i čast i poticaj. Tako da nekako put je išao doista iz nule, a onda tu dolaze svi ti uspjesi, nagrade, turneje, kineska velika turneja prva, druga kineska turneja velika gdje sam svirao sa svojom glazbom, držao koncerte u dvoranama za nekoliko tisuća ljudi. Tu dolazi velika turneja sa tu čelo s kojima sam surađivao, Japan, Australija, Novi Zeland, doslovno ono mjesec i pol dana na turneji. Mislim, to su
0: nezaboravne slike pretočene.
1: Nezaboravne slike, ali ako bi se vratili u ono sad u to klinca iz Matulja, ono, i zapravo nikakvih uvjeta, ali uz veliku neopisivu podršku obitelji, roditelja i ljubav, zapravo to moja priča bi rekao da je čisti dokaz da je ljubav najveća snaga i nada i vjera. Eto, samo to, jer tu definitivno nije bilo teorija zavjere, zakulisnih manipulacija, naprotiv, sve je više bilo protiv mene nego za mene. Tako da, ali ljubav je ipak jača od svega toga protiv.
0: Iskoristili ste to možda zato što ste i rođeni 21. lipnja na Svjetski dan glazbe. Nekima je važniji prvi dan ljeta na sjevernoj polutki, a na taj dan 1948. godine Columbia Records je proizvela prvu dugosvirajuću gramofonsku ploču. Znači, vi ste zapravo bili predodređeni za glazbu.
1: Evo, za sada ježio ovaj cijeli.
0: I pamte oni koji vole nogomet, svjetsko prvenstvo 2018. kada je hrvatska nogometna reprezentacija u grupnoj fazi pobijedila povijesno Argentinu s 3-0. To su bili one Rebić, Modrić
1: da.
0: I Rakitić. Vi volite nogomet ili skijanje vam je draže?
1: Nogomet sam kao klinec igrao, igrali smo ga na, zvala se Vela Ravan, to je u našem selu bila jedna livada, ali na koso je stajala, na košena onako, ali mi smo baš na njoj igrali nogomet. I ja se sjećam da mi baš nije išao nešto nogomet, ali onda sam si kupio najskuplje kopačke. Ovi dečki što su trenirali nogomet su imali lošije od mene. Ja sam mislio da će mi možda kopačke pomoć. Ali to je bila lekcija da je sve isto. Mi se tako u životu možeš imati najskuplji instrument ako to ne ide iz duše, ako to... Ali da, skijanje je moja strast, vožnja bicikle, planinarenje, šetanje, puno šetanja, auto. Ako moram, to mi je baš nužno zlo. Ja bih ga najrađe da mogu svuda biciklom i šetat, ili da me neko vozi, ili da idem na vlak, ili tako nešto. Stvarno nekako volim biti u prirodi, volim biti u pokretu. Zapravo je skladba Keep Moving na albumu A Storm in a Teacup, prva koja se pojavljuje, upravo o tome govori, da zapravo gdje god da jesi, kako god da se krećeš, samo nemoj stati, jer možda te baš nakon tog uspona očekuje ono što si dugo priželjkivao. Ja od svoje 15. godine sam trčao po 12 km dnevno uz more i volim pokret, volim trčanje, jer mi je taj pokret u bez cilja, odnosno sa nekim dugoročnim ciljem, je najteže. Ljudi ne vole, jer kao pa kako ću trčat kad ne vidim kraj, ali upravo meni je to slika života. Znaš šta se ja trudim ako ne vidim cilj, ali trudi se jer upravo putovanje je cilj i to je to.
0: Tu vašu dušu u pokretu prepoznao je i čovjek koji je 29.10.2020. gostovao u ovoj emisiji. Spomenuo vas je u svojeg brata po instrumentu i po obiteljskom nasljeću, Vasila Hadžimanova, glazbenik koji nas je prerano napustio, Matija Dedić.
2: Ima nas predivnih suradnji za dva klavira kao sa mladim Lavom Zvjezdanom Ružićem.
0: Lave Ružiću. Lijepo je to danas čuti od kolege za kojeg nismo ni sanjali da će nas tako brzo ostaviti.
1: Da, opet sam se cijeli iznutra naježio. Da, imao sam predivne suradnje sa, nažalost, nestvarno, nažalost, prerano preminulim Matijom, koji mi je bio gost na koncertu u Riječkom kazalištu 2018. Sjećam se, izveli smo skladbu Delightful F, moju autorsku, i ja sam mu rekao: Matija, ja bih volio da zapravo ti odsviraš zadnju skladbu na koncertu sam. On kaže: ali tvoj koncert. Ja kažem: ba ne, ali to raspali, sviraj ti, pa ćemo mi izaći na bis, ja i moj prateći bend, tata, sextet, jel? To mi je bilo tako lijepa uspomena. Nakon tog koncerta su uslijedile koncerti za dva klavira i to je bilo predivno, naravno, i planirali smo još toga, ali eto, nije bilo očito suđeno, jel?
0: Rekli ste malo prije kako su vas u Zagrebu jako dobro prihvatili kolege glazbenici, kao u ostalom i onaj krasni pjevač s kojim ste proveli uspješne koncertne trenutke, Massimo Savić.
3: Ima jedan čovjek s kojim je meni uvijek bilo jako lijepo surađivati. Ima nešto posebno u njemu. Tišina je vrlo važan dio glazbe. A ja tog čovjek zovem jahačem tišine. Dame i gospodo, Zvjezdan Ružić.
0: Od tuda već nekako kreće tišina i vi u glazbi.
1: Da, opet sam se naježio. Nestvarno mi je to. Massimo Savić i ja smo se nekako baš prepoznali onako duboko, kako bi se reklo, i neću nikad zaboraviti taj poziv za gostovanje u Areni. Zvao me i kaže: volio bi da mi budeš gost, da ti se nekako zahvalim za tu glazbu koju si mi u životu poklonio. Jer sam ja
0: dugo ste svirali s njima.
1: Pa čak i nisam predugo, možda godinu dana, i 2015. do 2016. Ja sam zapravo mu tada rekao: Massimo, meni je divno sa tobom surađivati, međutim mene duša zove na moj put, ja moram ići. I on je to itekako shvaćao, jer je i sam takav. Međutim, najljepše, za razliku od mnogih suradnika s kojima sam surađivao, pa koji kasnije su ishlapili ako im nisam više trebao, kako to biva u životu, Massimo je pratio svaki moj korak i dolazio na koncerte i uvijek podržavao glasno, jasno, s puno ljubavi, i eto, pozvao me na svoj koncert u Arenu i rekao: bojim se da ti se neću moći bolje, više od ovog zahvaliti za sve što si mi dao u životu. I ta, ali zapravo meni je već ta trajala moja tišina, a on nije ni znao za moju tišinu, mada vjerujem da duše sve znaju, i tako nekako nastala je tišina i nakon njega, mislim njegova tišina i moja tišina. I zato mi je, eto, opet na albumu A Storm in a Teacup ima skladba Rider of Silence, ili ti jahač tišine, koju sam posvetio i njemu i sebi nekako, jer je to je sličan, usamljeni, trnoviti put autentičnosti i vjere u ono što radiš, i bez kompromisa, i tu smo se prepoznali u toj hrabrosti, u toj ludosti, i nekako, eto, to je skladba, ja kažem da me on od negdje tamo sigurno gleda i da je sigurno ponosan na to što radim. Eto, nekako uvijek kad ja izvodim Rider of Silence na koncertu, u mislima je sa mnom. Eto.
0: I otac ima svoju skladbu na albumu.
1: Naravno. Za tatu sam skladao Through My Eyes ili ti kroz moje oči, koja se referira na to da sada apsolutno izbistreno vidim sve što je bilo i sve što je i tako dalje, jer je takav bio neki put. Ništa negativno, naprotiv, on je imao svoje bitke, ali baš sam nekako, kad sam pogledao koliko je snage imao da u sve te svoje bitke, koliko je meni ljubavi davao i podrške, doslovno ono, kao da je bio član benda. Mislim, ja danas nemam takvu osobu. Mislim, on je dalje živ, Bogu hvala, i što god mi treba tu, ja hoću reći, on je sa mnom, ono, lemio mi kablove, što god sam poželio bi mi napravio, napravio mi je prvu pozornicu u dvorištu kad sam imao 10 godina, na bačvama nekim malim daske stavio, pa onda imali smo neki lufmadrac tamno plavio, sad rekao moram imati tepih neki, pa smo taj lufmadrac veliki, onaj dupli je bio, raširili gradele, one od malo starog roštilja smo stavili, to je bila stepenica, to neću nikad zaboraviti. I onda sam rekao, ali treba nam rasvjeta, kako on elektroničar, napravio mi reflektore, light show, naručio je to sve u bojama, onda je napravio onaj mali mikrofon, senzor, da mi se može to paliti na ritam, i onda sam stavio klavijaturu na tu pozornicu, mama je napravila tople sendviče i sok pripremila, i zvali smo susjede i prijatelje moje, i onda bi ja imao kućne koncerte sa 10 godina, to je svoje pozornici, 10-11 godina, tako da od tu nadalje do svih ostalih podrška, a paralelno s time i on vodio svoje neke interne bitke, a to je ta nevjerojatna snaga vjere, opet vjere, ljubavi, i dan danas, evo Bogu hvala, toliko je jak, i eto, baš mi je True My Eyes, jer ono, kad si mlađi, onda joj, pa zašto ti to tako, pa znaš, ono, lako je pametovat nekom dok nisi u toj poziciji, znaš, jer mi ne znamo, svako od nas opet vodi svoje bitke, to je to iznutra, koje svijet ne vidi, niti može razumjeti, i onda True My Eyes je baš jedno, ne ono kao pomirenje, nego kao počašćenost i zahvalnost za toliko predivnu ljubav koju sam dobio od njega i podršku nevjerojatnu, eto, i njega i naravno majke, ali majka već dobila svoju skladbu na prošlom albumu, tako da oboje su mi dali i daju mi nevjerojatno puno snage, ljubavi, vjere, i to je ono, obitelj, a sve drugo može proći, ljudi mogu okrenuti svakako ono, svoje živote, ali obitelj je jedna, da.
0: Brat Vedran je slikao tada ili je pljeskao?
1: Brat Vedran je slikao, ja bi svirao. Ja sam ga nagovorio da krene svirati klavijaturu, tako da nabavimo klavijaturu. Onda sam ja svirao klavijaturu, a onda on rekao da bi on harmoniku. Onda je krenuo harmoniku. Onda sam ja rekao, ali meni treba basista za bend, jer sam imao svoj bend, cover bend, ono, svirali smo, kažem, ono, klubove i to, ono, od onih svih pjesama, Parni valjak, Prljavo kazalište, naravno kasnije to i ove malo bolje, Bon Jovi i to, Europe, Scorpions i tako dalje, Deep Purple, Whitesnake, to je sve kad došlo kasnije, ali ta prva faza su bile ono, naravno, ove, Morska vila i što smo tad, Prokleta nedjelja, Parni valjak i slično, i treba nam je basist. Ja sam ga nagovorio, nabavio je bas i eto danas je vrhunski basist, kontrabasist, a naravno i vrhunski akademski slikar. Nedavno je dobio i veliko priznanje struke, u Oktogonu je bila izložba, dobio baš ozbiljnu nagradu i nedavno je dobio još jednu prvo mjesto na Mandraču u Novoloskom za svoj rad, tako da nevjerojatan je to.
0: A vi imate program playlista mog djetinjstva?
1: Da, ja sam u toj nekoj fazi te Oluje, puno tog mi se čistilo, ono, i s tog puta djetinjstva, i nekako sam se prisjetio svih tih skladbi uz koje sam odrastao. Tu su, dakle, ja sam puno slušao Bijelo dugme, recimo, volio sam ih puno. Tu su Indeksi, EKV, Film, Time, od Balaševića koja, Džiboni, ima tu sad skladbi, ali opet sam ja njih napravio, Neno Belan, naravno, prijatelj, Josipa Lisac, u jednoj mladosti izvodimo, također prijateljica. Opet sam napravio to u svojim izvedbama koncertni klavir koji tu nekako vodi priču, prateći bend u kojeg sam naravno pozvao i brata, pošto je on dio mog djetinjstva, jel, i života, ali i djetinjstva, to je važno. Prateći bend, saksofon, udareljke, bas u pozadini i 40-ak ljudi u zboru, ali opet to nije napravljeno da bude onako kao onaj samo kaver za Raju, nego je baš napravljeno tako umjetnički da ono temu neka cira klavir, pa se spor pojavi kao reminiscencija samo na refrenu ili neki tako neočekivani dio. Sve je napravljeno opet u tom nekom film music, filmska glazba neka elementu, a opet ima i energije, opet tu ima i funky groove, opet tu izlete, naravno, sve emocije. Izvučemo mi stvarno, evo, bio je koncert u Riječkom kazalištu, HNK, bilo je predivno, opet bilo je predivno nedavno u Tvornici kulture, to je bilo ludo, stajeći koncert, puna tvornica i ja krećem sam s klavirom, baš jedna atmosfera što opet dokaz da itekako ljudi cijene umjetnost i vole nešto drugačije i da ljudi nisu ovce ko što ih mnogi smatraju i da im treba samo nešto tek toliko, nego itekako ljudi osjećaju, samo treba biti iskreno i treba biti srca i šta god da je, samo da je autentično i tvoje, onda će imati i put do drugih srca, ako je iz kalkulacije neće ići, tako da eto, nekako baš mi je ta playlista djetinjstva draga jer je potpuni kontrast, kažem, i energetski od Stormy na Teacup dočarava tu jednu baš duboku emociju, intimnost moju, a ovo je ipak jedna onako lepršavost, ta djetinjstvo opet, kažem, tako da oba projekta su mi, kažem, sva tri zapravo na turneji što će biti, i A Stormy na Teacup Orchestral Edition i Piano Reflections i playlista mog djetinjstva, ne mogu sad, kažem, naravno da mi je moja autorska glazba broj jedan, tu nema rasprave, to je ono čista refleksija duše, ali kažem, baš sam ponosan što sam uspio ovu playlistu djetinjstva napraviti na način da zvuči kao moja glazba, iako nisu moje skladbe, ali da bude moje, autentično.
0: Zapravo, toliko se srodite s okruženjem u kojem radite, ovo ste nadahnuće pronašli u Londonu, kao što je i Pandaland imao svoj trenutak. Mislila sam zapravo da se nikad nećete ni vratiti iz Kine, kako vam je dobro išlo.
1: Je, a onda je došla korona, nažalost. Tako da mi smo opet sad u pregovorima za kinesku turneju, samo sa Stormy na Teacup, sa najnovim albumom. Samo kažem, došla je korona koja nas je usporila, ja sam bio u kontaktu sa agentima tamo, ali jednostavno tamo je tek to bilo stalo sve odmah. Trebao sam ja ići na koncerte u Japan 2020. u svibnju, sjećam se toga, i agent je, čuli smo se u trećem mjesecu, ja sam mu rekao, tu je neki lockdown, ono će biti to okej, okay. On je rekao, ma joj, ništa, to će proći, normalno idemo u svibnju, sve ok, tri koncerta su trebala biti i samo jedan put se svijet zatvorio, tako da, ali to ne moramo ni pričati, to je svih nekako ono dotuklo i taklo. Sad ide nova epizoda, baš onako jedna nova snaga, nova mudrost, ću čak reći, puno više iskustva, puno toga sam naučio putem, o sebi, o ljudima i o tome što jesam ili što nisam i što želim biti, a što ne želim biti. Tako da mislim da je sad i vizija još puno jača. Ljubav prema glazbi je zapravo još jača i veća nego što je ikad bila. Što je zapravo zanimljivo, jer sam mislio da kad sam bio klinac, uvijek su mi govorili ovi stari, joj, ti toliko briješ, vidjet ćeš kad dođeš u moje godine, neće ti se više ništa dat, neće ti se dat ni vježbat, ni ništa. Sad sam ja u tim godinama ili više nego što su oni tad imali.
0: I zapravo, uopće nije tako.
1: Uopće nije tako, nego naprotiv. Ja ono, više nego ikad živim glazbu i sanjam glazbu i istražujem glazbu i žudim za njom i preispitujem i kažem jednostavno, to ipak do duše, nema to veze sa, svako će si objasniti zašto nešto nije i naći razloge zašto nije, ali ja tražim razloge zašto da budem to što jesam.
0: A Stormy na Teacup snimali ste u crkvi Svetog Andrije u Bakru, iako je nadahnuće došlo u Londonu i u Varaždinu i u Beču,
1: da,
0: Dionice.
1: Album je nastao u Kensingtonu, Kensington Olympia 44 Russell Road, i ima i skladba na albumu 44 Russell Road, koja predstavlja taj moj veliki reset. London mi je donio baš tu viziju koju sam trebao. Putokaz mi je bio novi horizont koji me vratio u ono djetinjstvo, u onu 16. godinu. Ne mogu to uopće objasniti. Došao sam tamo, u stanu sjedim u gradu gdje mi niko ne zna ime, u gradu gdje ja nikog ne znam, skoro imam taj svoj klavir i slučajno sam uzeo doma, note sam pokupio koje sam svirao sa 16 godina, klasična djela. Tu knjigu otvorim i samo me resetiralo, jer sam se vratio točno u tu sobu i na jedan novi početak. I tu je nastalo, kažem, Under Big Ben's Chime, koja govori o vožnji mene i bivše djevojke, jer smo skupa tamo živjeli s biciklima po Londonu, naše snove kod Westminster Palace, kad bi tamo u onom kafiću sjeli i uvijek bi naručili jednu veliku kavu, jer su one kave ogromne, pa nam je bilo previše dvije, jedna kava, jedan kolač na pola, i onda bi maštali, sanjali, žudili neke nove snove. U pozadini čuješ Big Ben zvona, ta-ra-ri-ra, ta-ri-ra-ra. I sad ja imam skladbu Under Big Ben's Chime, imam skladbu Echoes from the Other Side, kao odzvanjanje s druge strane, jer ono, pitaš se kako je to tamo na drugoj strani, ali evo sad sam tu, na ovoj drugoj strani, i zapravo je u glavi ta druga strana pobjede, jel, nad samim sobom. Nije stvar grada, nego je stvar onog što ćeš ti u sebi vidjeti ili ne vidjeti. Ja sad mogu biti gdje hoću, ali ja sad imam London u sebi i mogu otići na kraj svijeta, ali ja imam to što mi je treba, jel. A nakon toga, kako su skladbe došle, od prvi puta otiću snimati u crkvu. I rekao, Bogu, evo Bože, ti me vodiš očito u crkvu. Očito je to tvoj put, ono, pa idem tamo. I tu se opet dešava crkva Svetog Andrije u Bakru, Zdenko Lendl, svećenik, koji prepoznaje moju priču, koju mu ispričam, i on kaže, evo ti veliki ključ od ove crkve ogromne, ja ću prebaciti mise u malu crkvicu, pa ti tu snimaj, po cijele dane i noći možeš biti tu. I ja sam tamo bio tjedni, sve skupa skoro mjesec dana sam u toj crkvi. Tamo sam snimao kamion orkestralnih udaraljki, timpane, gongove, veliki tom, manji tom, grankase, snerovi. Doslovno sam si posložio u crkvi na pozicije udaraljke i rekao mom tonskom snimatelju Marinu Kereši kako želim da mi usnimi, pošto sam se i sam bavio i bavim se produkcijom, točno na koje distance da stavim mikrofone, koji zvuk želim dobiti. Imali smo vrhunske analogne opremu, vintage preampove, vintage mikrofone. Radili smo stvarno ono po receptu svjetske produkcije. Snimao sam kasnije u Varaždinskoj katedrali orgulje, pa u Opatiji, u crkvi Marijina Uznesenja, opet još neke dodatne efekte. U glazbenoj školi u Varaždinu sam snimio marimbu i vibrafon. U Riječkoj glazbenoj školi isto neke marimbe i vibrafone u Madetića Ronjgova. Klavir je sniman u velikom Yamahinom studiju u Beču. Počeo sam ja njihov ekskluzivni artist, i to evo na moj ponos za područje cijelog svijeta. Imam ugovor, tako da evo kad sam imao koncert u Londonu, odmah mi pošalju klavir, što mi naravno imponira, i gdje god da se krećem da imam takvu podršku jednog stvarno ozbiljnog klavirskog brenda, kojeg ja imam i doma, inače od 18. godine Yamahu, tako da to doista je moj san bio Yamaha, i naravno da mi je to onda puno znači. Eto, kasnije kad sam došao do 1000 kanala usnimljenih, naravno nije to 1000 dionica, nego svaka dionica je snimana s puno mikrofona kako bi se dobile prirodne dubine snimke atmosfere da se ulove, Doka Keitner i ja odlazimo u London u West Point studio, u kojem su miksali Kanye West, Adele i slični artisti veliki. Opet sve analogno, vintage. Tamo smo 10 dana i noći miksali, on i ja, na velikom SSL mikseru, sve, opet kažem, bez jednog dodatnog digitalnog efekta, sve je bilo analogno, old school. Zatim smo slali u Capitol Studios u Los Angeles kod Roberta Vozgijena, koji je napravio vrhunski mastering, analogni opet. Inače, Robert je masterirao i Queen, David Bowie i tako dalje. Doka Keitner je miksao Bruce Dickinsonu, miksao je Deep Purple, miksao je Paul McCartney, tako da isto, kažem, baš sam U ovom albumu A Storm in a Teacup ja sam doslovno u punom smislu riječi ostavio sve što sam mogao i financijski, duhovno, vremenski, jer ako je došlo na dar od Boga, ja to moram ispoštovati i dati sve u to. I kažem, to je ta pobjeda tog albuma, je kad sam sve to napravio, shvatio sam da mi se ne da izdatka. Ja ga nisam izdao pa jedno 9 mjeseci. 9 mjeseci je stajao kod mene doma. Ja sam imao koncerta i dalje nisam izdao album, jer mi je bilo nekako... Tu sam shvatio da sam ga radio za sebe, da je to rađeno, da je to moj healing bio, moje izlječenje, moje zalječenje, moja... I to je zapravo taj put. I zato mi je toliko drag taj album, jer je unatoč svoj toj produkciji, svjetskom standardu, stvarno, zvuka, svega, najboljim uracima do sad što sam napravio glazbeno i izvedbeno, opet sam nekako, ono, bilo mi je važno da ja budem sretan. A ne da sad to mora neko čuti i nagraditi, ne mora niko. Meni je najveća nagrada, opet na početku ste spominjali nagrade, pa iskreno, apsolutno su mi nekoć nagrade imponirale, ali danas mi je najveća nagrada kad publika osjeti moju dušu, to jest moju glazbu, kad dođu na koncert, kad nakon koncerta osjetim da su doživjeli to nešto s čim idu doma, kad doma slušaju moju glazbu i kad im daje neki mir, neki spokoj, neku nadu, vjeru, snagu, to je moja nagrada i to je to. Dalje od tog nema, jer i struka je subjektivna i to su samo ljudi, i publika je subjektivna i to su samo ljudi, ali između te dvije subjektivnosti ja biram subjektivnost publike, jer ona gleda samo srcem, a to je moj put.
0: Hvala na tom pružanju energije koja, rekli smo, kreće za 5 dana na koncertnoj turneji promocije ovog zadnjeg albuma diljem Hrvatske. Hvala što ste bili naš gost. Kulturni kolokvij ste ovaj položili.
1: Hvala.
0: Za neki drugi projekt u budućim vremenima očekujemo vas ponovno. Gost kulturnog kolokvija bio je istaknuti hrvatski pijanist, skladatelj i aranžer Zvijezdan Družić. Hvala na razgovoru.
1: Hvala vama, Branka.
0: Pozdravljaju vas majstorica tona Katarina Barišić i urednica Branka Muvrin.

0: Sav otpad u Gospiću trebao bi biti saniran u roku od 13 mjeseci. Rečeno je nakon sastanka o vladinu planu sanacije u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Procjenjuje se da je riječ o 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada koji će se uklanjati u 4 faze. Neke se već provode, a najteži dio je uklanjanje zakopanog otpada, rekao je nakon sastanka direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
1: Što se tiče ovoga najkompleksnijeg zakopanog dijela 33 tisuće tona otpada, prvi dio faze te sanacije je prekrivanje, s tim je započeto, ugovor s odabranim partnerom je sklopljen, na terenu su već započinju radovi koji će biti unutar dogovorenog roka od 30 dana. Kako se bude sanacija tog zakopanog dijela provodila i iskopavao taj otpad, dvije opcije su sada iskristalizirane koja će se još u narednom razdoblju pretočiti u projektni zadatak koji će biti prezentiran.
0: Na sastanku su uz predstavnike Fonda za zaštitu okoliša i resornog ministarstva, te županije i grada, bili i predstavnici inicijative Gospić je naš dom. Oni nisu zadovoljni predstavljenim. Vjekoslav Bušić iz inicijative.
2: Nema odgovora niti na jedno pitanje koje je bilo sporno i zapravo sve ovo što je predstavljeno znamo već mjesecima. Nažalost, govorimo o 9. mjesecu 2026. godine i sve ovo za nas je izuzetno prekasno, a i ono što je dogovoreno na sastanku 28.7. ove godine u vladi, da bi danas trebala biti gotova kompletna dokumentacija za nabavu, zapravo o tome nema niti govora. Tako da doista ne vidimo nikakve koristi od nekakve preopćenite PowerPointove prezentacije. Ovo je očito bilo samo da se pro forme ispoštuje onaj rok da će do 29. biti održan nekakav sastanak i prezentira neki plan sanacije.
0: Potvrđena je optužnica u aferi Mikroskopi protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i dvojice suoptuženika, bivšeg ravnatelja Zagrebačke klinike za dječje bolesti Gorana Rojića, te bivšeg člana upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tome Pavića. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75 tisuća eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun prema tvrdnjama USKOK-a oštećen za 740 tisuća eura. Glasnogovornik Zagrebačkog županijskog suda Krešimir Devčić.
3: Pa njemu se stavlja na teret više kaznenih djela, to su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločinačkog udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita. Spis mora proći tu jednu proceduru, znači optužnica. Nakon što je potvrđena, sudac mora odrediti termin glavne rasprave, on bi formalno trebao biti u okvirima nekakvih 3 mjeseca, no vidjet ćemo kad će to naravno biti.
0: Potpredsjednik vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković bio je u Bosni i Hercegovini, u Posavskoj županiji, gdje je razgovarao o prometnom povezivanju s Hrvatskom. Predstavljena su rješenja za gradnju novog mosta preko Save koji bi povezao Orašje i Županju. Nakon ministra Butkovića čućemo i kandidatkinju za hrvatsku članicu predsjedništva BiH Darijanu Filipović.
4: Mostovi vezuju ljude, spajaju ljude, tako da evo, drago mi je da smo svi zajedno ujedinjeni da krenemo u realizaciju i gradnje novog mosta.
5: Zajedno gradimo ceste, mostove, prometne koridore, ali najvažnija stvar u svemu tome je da se ne radi samo o pitanjima infrastrukture, nego su to sve projekti koji povezuju i ljude, koji povezuju i tržišta i koji na svoj vrstan način približavaju Bosnu i Hercegovinu kao Europskoj uniji.
0: Vijesti. Saudijska Arabija ponovno je pustila u rad naftovod Istok Zapad, koji je prekinut nakon napada bespilotnim letjelicama prije 10 dana. Nastavak opskrbe potaknuo je prodaju na svjetskim tržištima nafte, a cijene terminskih ugovora za naftu pale su za više od 2 dolara po barelu. Otkako je poremećen protok nafte kroz Hormuški tjesnac, nakon početka američko-izraelskog rata protiv Irana, vodeći izvoznik nafte iz OPEC-a koristi se tim naftovodom za preusmjeravanje oko 4 milijuna barela na dan. Vremenska prognoza. Sutra većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom, vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na moru će jaka bura oslabjeti i okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 12 i 17 stupnjeva, a dnevna od 20 do 24, u gorju niža. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: Nastavljamo večernji program Temama iz kulture. Sutra će se prije podne u Zagrebu predstaviti nove sezone dugovječnih ciklusa ansambala Hrvatske radiotelevizije. Za emisiju Uvijek prvi kultura 39 koncerata obuhvatila je rukovoditeljica radne jedinice glazba HRT-a Ivana Kocelj.
2: Predstavljamo iznimno bogat program koji nas očekuje u sezoni 2026-27. naših pet ciklusa. To je majstorski ciklus, kancionjer, sfumato, jazz ciklus i ciklus u ozračju tambure u organizaciji Hrvatske radiotelevizije, u izvedbi sjajnih profesionalnih glazbenika naših ansambala i pod umjetničkim vodstvom i pod programskom palicom naših iznimnih, inventivnih, kreativnih šefova, dirigenata, maestra Pascala Rofea koji vodi simfonijski orkestar, Tomislava Fačinija koji vodi zbor HRT-a, Mirona Hausera, šefa dirigenta jazz orkestra i Matije Fortune, šefa tamburaškog orkestra HRT-a. Posebnost svih tih naših koncerata i ciklusa je u tome da tamo možete naći doista programe koje nećete naći nigdje drugdje.

0: dolaze dva sjajna glazbenika poput Elvisa Stanića i Mire Tadića. Marija Mendeš u jazz ciklusu Fado, pjevačica Fado, jazz spoj koji sigurno je atraktivan i to nam je prvi koncert kojim otvaramo ovu sezonu. Ola Ona Bule, sjajan vokal sa rasponom 3,5 oktave kojeg nas očekuje također u jazz ciklusu. François Lulu, oboist svjetskog glasa koji dolazi u majstorski ciklus. Sergej Krilov, dakle jedna plejada, teško je sve nabrojati, brojna ta imena i gostujuće soliste i naravno dirigente koje nam dolaze ili ponovno u goste ili ih po prvi put predstavljaju u našim sezonama. Najveća novost novog ciklusa koncerata je činjenica da se Sfumato, znači ciklus zbora HRT-a, vraća u Hrvatski glazbeni zavod koji se obnavlja i otvara svoja vrata od siječnja 2027. Ali to nije jedina stvar, nego i Tamburaški orkestar sa svojim ciklusom u ozračju tambure iz našeg studija Bajsić prelazi također u jedan javni prostor u centru grada, novo obnovljenu dvoranu koja je puna zlatnih štukatura, tako će biti i zlatnih tonova, dakle prelazi i ozračje tambure u Gundulićevu ulicu u Hrvatski glazbeni zavod. Istaknuli bismo još i niz novih djela koje ćemo predstaviti u novoj sezoni u svim ciklusima. Ivan Josip Skender je naš rezidencijalni skladatelj kroz ove dvije sezone, prošlu i ovu. Lani je napisao djelo, odnosno ove godine, ali u prošloj sezoni, djelo za simfonijski orkestar, a sada piše jedno novo djelo na jednu kompilaciju tekstova koje se baziraju na baladama Petrice Kerempuha za zbor Hrvatske radiotelevizije. Mladi, iznimno talentirani skladatelj Vigo Kovačić svoju diplomsku kompoziciju piše za Big Band, dakle za jazz orkestar HRT-a i simfonijski orkestar, koncert za Big Band i simfonijski orkestar koji će svoju praizvedbu doživjeti u studenom u majstorskom ciklusu. U jazz ciklusu imamo autorsku večer našeg člana, saksofonista Vojkana Jocića, dakle nastavljamo tradiciju da se članovi jazz orkestra okušavaju i predstavljaju i kao vrijedni autori, a tu je i Lela Kaplovic koja također donosi svoj novi program, svoju novu glazbu koju izvodi sa jazz orkestrom. The Tour i jazz orkestar je nova suradnja koju najavljujemo za sljedeću sezonu, tu je opet niz aranžmana, ali isto tako i niz aranžmana koji će sasvim sigurno morati nastati za sjajne suradnje koje nas čekaju sa Tamburaškim orkestrom, a to je recimo od svih možemo izdvojiti Elvisa Stanića i Miru Tadića koji nam dolaze kao gosti u ozračje tambura.
1: Pretplate se još uvijek mogu kupiti.
0: Tako je, pretplate se kupuju sve do drugog koncerta u sezoni. Imamo paket majstorski ciklus i kancionjer, dakle jedan paket od 15 koncerata čija pretplata košta 130 i 180 eura. To je još uvijek najpovoljniji paket koji možete dobiti tako vrijednih i sjajnih koncerata sa sjajnim solistima i glazbenicima u gradu Zagrebu. A drugi paket koji nudimo kao pretplatnički paket je Sfumato i kancionjer. Dakle, 8 koncerata u Sfumatu, 4 u kancionjeru, ukupno 12, po cijeni od 90 eura. Međutim, treba naglasiti da dajemo i velike popuste. 40% popusta za grupne posjete, za umirovljenike, za studente, a 50% za osobe s invaliditetom. Dakle, zaista jedna cijena koja je vrlo pristupačna i koja definitivno nije nedostižna, a nudi i omogućuje vam jedan apsolutno sjajan izlazak, prvenstveno jedan društveni događaj, ali isto tako i veliki umjetnički doživljaj na svakom od tih koncerata. Rekla sam da ih programiraju naši šefovi dirigenti, napravili su ih tako da bi oni sami došli poslušati svaki od tih koncerata, dakle to je najveća preporuka koju možemo dati.

0: Nastavljamo najavom jazz koncerta ovoga petka u našem glavnom gradu. S nama je Darka Kragović, unuka velikog barda hrvatskog džeza Miljenka Prohaske. Dobro večer.
1: Dobro večer.
0: U petak u Kucu Travno. To je zapravo jedan prostor u kojem džezeri u ovom trenutku u Zagrebu mogu svirati.
1: Tako je, to je jedna predivna dvorana u kojoj je zvuk nevjerojatno dobar i jako smo sretni što smo dobili zapravo ciklus od par koncerata tamo u narednom razdoblju, tako da prvi koncert imamo sada 25. rujna u 20 sati, a sljedeći onda već imamo negdje prije Božića, odmah da se nadovežem.
0: Jer govorimo o omažu Miljenku Prohaski i o sastavu Prohaska Big Band koji svira taj program.
1: Tako je, Prohaska Big Band na koji je nastao prošle godine povodom 100. godišnjice rođenja i kada smo odlučili zapravo napraviti taj koncert, onda smo shvatili da bi to moglo biti nešto trajnije i onda smo osnovali i Prohaska Big Band koji je nakon toga već imao par nastupa, čak i jedan je od njih bio i u Ljubljani i to je izvrsno posjećen u Cankarjevom domu. Tako da smo odlučili da nastavljamo dalje i ove godine imamo Prohaska 101, tako da i nakon prošlogodišnjeg izdanja digitalnog koji je bio točno 17. rujna na dedin rođendan 100. ove godine, eto, par dana kasnije imamo novo izdanje, odnosno to isto izdanje, ali vinilno, možemo ga fizički opipati u rukama i jako je lijepo za vidjeti.
0: Vi ste inače dirigentica, dirigirate i vodite Ezerki, žensku skupinu koja je nadahnuta makedonskim melosom, a Prohaska Big Band vodi Lana Janjanin. Prvi put se našla u ulozi dirigentice.
1: Prošle godine. I to jako dobro ispalo i nakon toga je svaki nastup bio izvrstan i nekako posebno inspirativan i uspješan i našla se u toj ulozi jako dobro i veselimo se opet ju vidjeti, evo, nakon što je rodila bebicu nedavno, tako da smo se još povećali za jednog člana obitelji jer smo naravno i rođaci usput, to možda netko još ne zna, tako da veselimo se petku i novom koncertu, a sa Ezerkama ću u nedjelju imati koncert u novinarskom domu.
0: Za one koji ne znaju, recimo, što obuhvaća Prohaska 101?
1: Pa ovaj koncert će zapravo biti jedan presjek njegovih skladbi koje su nam jako drage, koje smo već i svirali u Lisinskom prošle godine, a zapravo je povezan sa online i pločom koja je upravo izdana u izdanju Kantusa i tu su skladbe koje su na izdanjima, sada će biti i izvedene u živo jer je to i tako zamišljeno da bude koncertna promocija vinila.
0: Zajedno sa svojom majkom Miljenkom Prohaskom vi ste u obitelji bili zaduženi za kopanje u prašini, vadili ste originalne partiture Miljenka Prohaske i njegovi aranžmani će biti na tom koncertu.
1: Tako je, to smo još pretprošle godine zapravo počeli vaditi i slagati i popisivati da vidimo što imamo, što fali i u kakvom su stanju partiture. Naravno da partitura ima da možemo napraviti bezbroj koncerata sa različitom vrstom glazbe, ne samo sa ovom jazz glazbom, da, naravno, ali probat ćemo sada ovaj koncert, ide samo jazz i to je ovo što ćete i vjerojatno čuti kasnije u nastavku što ćemo pustiti, a onda za sljedeći koncert ćemo malo nešto izmijeniti jer ima stvarno i predivne filmske glazbe, a nešto i božićnih skladbi jer je to pred božićno vrijeme, tako da nešto ćemo iskombinirati drugo i izvući iz podruma.
0: Prohaska Big Band su hrvatski i slovenski glazbenici.
1: Tako je, Prohaska Big Band čine ponajbolji hrvatski i slovenski glazbenici koji su sa dedom svirali u zagrebačkom Big Bandu HRT-a i u slovenskom Big Bandu radio televizije Ljubljana i većinom svi jako dobro znaju njegov opus, što nam je jako drago i vesele se uvijek svirat s nama. Ovaj koncert, nažalost, evo, Miro Kadović neće svirati jer je ozlijeđen, ali umjesto njega će nam doći Andreas Marinello, što nas iznimno raduje, tako da se veselimo povratku jednog jako, jako, jako talentiranog saksofonista.
0: Nije ga bilo jako dugo, svojedobno je vodio jazz orkestar HRT-a.
1: Tako je i za vrijeme dok je vodio jazz orkestar HRT-a je i sudjelovao u kopanju sa mnom i sa Antonijom Gečekom i Zvonimirom Bajevićem još prije punih 10 godina partitura za koncert prvi koji je bio nakon što je deda preminuo, tako da je i on jako dobro upoznat sa cijelim materijalom i vjerujem da će se dobro snaći u petak.
0: Antonio Geček i Zvonimir Bajević su koproducenti na ploči, ali su i imali tu čast s majstrom svojedobno biti na sceni.
1: Jesu, tako. Oni su svirali u big bandu HRT-a dok je deda još nastupao, tako da njih se sjećam i u to vrijeme i bio i Antonio Ferketin isto. Dosta je njih tek počinjalo, pa je onda bilo zgodno vidjeti ih i u HGM-u. Znači u orkestru glazbene mladeži, gdje su stvarno svi mladi glazbenici prvo počinjali, a deda je stvarno za njih jako volio pisati i uvijek je skladao i za njihov sastav, tako je nastao Sketches for HGM orkestra, koji se također nalazi na ovom online izdanju i na vinilu.
0: Miro Kadović je rekao da ga ljudski pamti po tome što je bio pravi, fini gospodin. A ta elegancija osjeća se i u skladbama koje će izvoditi Prohaska Big Band, od Intime, za koju svi znamo jer je ne samo dio standarda u svijetu, do druge skladbi, do kvarteta.
1: Zapravo je u cijeloj priči interesantno da smo ovdje stavili presjek od ranih početaka pa do nekih skladbi koje je pisao u kasnijoj dobi, recimo evo baš ovo što smo spomenuli, Sketches for HGM orkestra, to je iz 2000-ih godina, čak mislim oko 2012. nisam sigurna, a Koncerto broj 2 je iz početka 60-ih godina i Intima, i tu se čuje velika razlika, ali opet s druge strane svaka skladba je za sebe interesantna i može se pustiti u bilo koje doba i ne bi čovjek rekao da je iz prošlog stoljeća. Tako da meni osobno kad svaku skladbu slušam potpuno mi je sve jako logično, a opet s druge strane mi je nevjerojatno kak je to pisao tada tih godina.
0: Zapravo danas se susreće i povijest i sadašnjost džeza koja živi u tom trenutku, u tom izvođenju Prohaska Big Benda, a relevantnost glazbe bila je prije svog vremena, tih 60-ih i tih kompozicija u ovom svijetu u kojem živimo.
1: Da, apsolutno, i zapravo ono što mi je jako interesantno slušati je da svaki put kada izvode glazbenici svoje interpretacije, odnosno sola u skladbama, to izvuči drukčije, a opet sve nekako je posloženo, povezano i nema nekakvih nedoumica da li nešto paše ili ne bi trebalo se odsvirati u nekom momentu.
0: Spomenuli smo Intimu koju ćemo čuti nakon ovog našeg razgovora, jedini hrvatski jazz standard koji je uvršten u svjetski repertoar autora koji je, ne smijemo ni to zaboraviti, najduže do sada vodio orkestar, bio je to plesni orkestar Radio Zagreba, pa Radio Televizije Zagreb, pa onda
1: Big Band HRT-a.
0: HRT-a. Dakle,
1: pa sada je
0: najduži
1: jazz orkestar. Slažem se, do skoro do 90. Ja mislim da je 89. otišao u penziju, ali on je govorio da uvijek nema točke, nego uvijek točka zarez i ide se dalje, i stvarno evo skladao i djelovao i dirigirao i svirao zapravo do samog kraja svog života, što je za jednog glazbenika jako prihvatljivo, jer ne mogu svi nažalost svirati svoj instrument do kraja, tako da je to baš lijepo.
0: U tom duhu Prohaska 101 u Kucu Travno ovoga petka u 20 sati. Hvala lijepa Darke Kragović, hvala na ovim reminiscencijama na velikog čovjeka koji je vodio jedan od orkestara Hrvatske radiotelevizije, tada je bio i jedini.
1: Hvala na pozivu i nadam se da se vidimo svi u petak.

0: Nastavlja se sutra i 17. Zagreb Jazz Festival. Prva večera održana je prošle subote u tom jesenskom koncertnom dijelu. Bila je posvećena mladim umjetnicima čije vrijeme tek dolazi, objašnjava organizator Dražen Kokanović.
1: Prvi dan smo, kako da kažem, dali priliku najmlađim hrvatskim džezerima, glazbenicima od osnovnih škola do muzičke akademije na kojoj su nastupali dva benda i konačno jedan bend iz Slavonije, iz Osijeka, i jedan bend iz Pule, tako da smo praktički regionalno i najmlađi u glazbenici koju u pravilu nikad niko ne zove u Zagreb. Ne zato što ne bi željeli, nego zato što je to skupo, a i za njih se još, kako da kažem, ni ne zna, onda mi kao Zagreb Jazz Festival pokušavamo na neki način pomoći mladim glazbenicima da izađu na svjetlo pozornice. Sutra, 23.9. imamo jedno spektakularno gostovanje, a to je Joseph Tavadros, jedan najpoznatiji, najcjenjeniji glazbenika world musica, velika zvijezda koju je dobio u 8 godina 8 nagrada za najboljeg world music glazbenika. On svira arapsku lutnju, oud. Na ovom koncertu pratit će ga i gudači Zagrebačke filharmonije. Inače, Joseph Tavadros je nastupao sa najvećim svjetskim simfonijskim orkestrima i sa gudačima, dakle, i snimio je albume s najvećim džezerima današnjice, tako da smo, na neki način možemo reći da se radi o čudu od glazbenika, inače, što je potpuno fascinantno, svira 52 instrumenta.
0: Rekla bih da ste zapravo uspostavili dobre odnose sa Zagrebačkom filharmonijom. Gregory Porter je s njima nastupio.
1: Da. To je na kraju će ispast da je slučajno, zato što kad sam razgovarao sa Josephom, on inače već gostovao u Zagrebu i na Zagreb Jazz Festival, to su bili ono stvarno stajaće ovacija. Kad sam razgovarao s Gregory Porterom, onda je on predložio da li ima Big Band u Zagrebu ili filharmonija, i onda smo se dogovorili da ono super sa Zagrebačkom filharmonijom, a sa Josephom isto kad sam razgovarao, ili on inače nastupa i sam ili uz pratnju bubnjeva kad s njim svira njegov brat, i onda je on isto predložio ako imamo gudače, tako da će to biti stvarno spektakularan koncert. On će biti u Zagrebu 4 dana, imaće nekoliko proba sa zagudačima Zagrebačke filharmonije, tako da stvarno očekujemo, jer pogotovo takva vrsta glazbe, takav miks klasičara i world music glazbe u pravilu nemamo priliku slušati.
0: I zahtjeva posebne prostore koji su prilagođeni tom zvuku. Ovaj jesenski dio se održava zbog toga na nekoliko lokacija.
1: Tako je, održava se na Joseph Tavadros i gudači Zagrebačke filharmonije nastupati će u kazalištu Kerempuh, to je dvorana koja je zagrebačka publika, usudim se reći, primjela s aklamacijom. Zagreb postoji taj vječni problem što nemamo dovoljno dvorana, postoje kazalište i studentski centar i decit. Poslije 4.10. u Zagreb dovodimo James Cartera, meni osobno najdražeg tenor saksofonistu na svijetu već 10 godina. Ove godine obilježava se 100. godišnjica rođenja Johna Coltrana i ta obljetnica se praktički u cijelom svijetu obilježava. Saksofonist, tenor saksofonist James Carter, legenda svjetskog džeza, inače njega zovu Musician for Musicians, jer ga većina svjetskih glazbenika zove da svira na njihovim albumima. Inače je nekoliko puta proglašavan za najboljeg saksofonista na svijetu, osim toga svira i bariton saksofon, gdje je isto proglašavan za najboljeg bariton saksofonista na svijetu, dakle radi se jednom spektakularnom glazbeniku. S obzirom da imam 120 vinila Johna Coltrana, ne mogu vam reći koliko se veselim tom koncertu, a naravno pozivam vaše slušateljstvo da ni pod razno ne propustite taj koncert, ali u stvari i sve koncerte Zagreb Jazz Festivala. Naša politika je da dovodimo isključivo i jedino, samo ono što je najbolje na svijetu. 19.10. u Zagreb, nemojte se sad čuditi, ali stvarno su naši glazbenici najbolji. Dakle, dovodimo veličanstvenu Barbaru Hendrix. Barbara Hendrix je između 70. i 90. godine bila apsolutno najveća operna diva koja je nastupala u najvećim opernim kućama, sa vodećim simfonijskim orkestrima, sa vodećim dirigentima, snimila 80 albuma, dakle. to sasvim dovoljno govori. Međutim, ono što je manje poznato, Barbara Hendricks je i pjevačica bluza, odnosno nastupala je na najvećim svjetskim jazz festivalima. Ona ne nastupa često, njen dolazak u Zagreb potvrda je na neki način i kvalitete Zagreb Jazz Festivala, ona fakat može svirati gdje hoće, kad hoće i za koje god hoće novce. Tako da je Barbara Hendricks pjeva bluz, čekao sam 4 godine da je dovedemo Zagreb. Sad je bilo u Parizu i 3 dana je napunilo Olimpiju, dan za danom. Dobro, Pariz je nešto malo veći. I zadnji koncert je 23.11. naša stara gošća, zapravo zovemo je svake godine, Mary Halvorson. Ona je opet ove godine proglašena za najbolju gitaristicu na svijetu. Njen album koji je prošle godine u tvornici izvodila u duetu sa Sylvie Courvazier proglašen je najboljim albumom. Onda je jazz udruženje, svjetsko jazz udruženje, je opet proglasila za najbolju gitaristicu. Dakle, žena koja je dobila valjda najviše nagrada i priznanja u zadnje 4-5 godina. A ona svake godine izdaje novi album sa drugom postavom, tako da sad ima projekt Kvartet. Naravno, Mary Halvorson je čudo. Znači, Zagreb Jazz Festival se odvija, kad pridodamo Jazzerelu, znači, ovo je 21. Jazz Festival i publika je stekla povjerenje, znači, možda ne zna glazbenike, ali u današnje vrijeme to je lako oglasiti. Glazba je, kako da kažem, tu, kraj nas, trebaš stisnuti par gumbića i možeš čuti sve glazbenike. Nije bilo, prije kad sam bio mlad, a to je bilo BC, onda se morao kupovati ploče, CD i slično razmjenjivati. A sad, u realnom vremenu ti možeš poslušati bilo koji album, bilo koje vrste glazbe preko tih nekih mreža.
0: Koristite li danas te mreže ili ste još uvijek vjerni vinilima?
1: Pa slušam ja vinile naravno doma, ali ovo sada, u sadašnje doba, mislim, s obzirom da Zagreb Jazz Festival dobiva doslovce stotine ponuda za koncerte, da sve velike agencije nam šalju, ja čak ja koji pratim jazz, doslovce na dnevnoj bazi za pol benda nisam nikad ni čuo. Tolika je produkcija i onda naravno da, mislim, pošalju oni iz tih agencija linkove i pošalju CD, ali jednostavno tu moram poslušati i onda tu isto otkrijem kao i publika neke nove glazbenike koje su odlične i glazbenice.
0: Nedavno nas je napustio Jimmy Stanić, koji je u svojim ranim danima karijere kao najznačajniji u stvari isticao kako se popeo na scenu i kako je zamijenio na kontrabasu glazbenika koji se nije pojavio u Zagrebu. Koju vi anegdotu sličnog tipa za svoje festivale pamtite?
1: Pa mi imamo tih anegdota jako puno, sad se me malo zatekli, ali recimo sad sam se sjetio kada smo doveli Mingus Big Band, dakle ono band od 16 glazbenika plus još 4 management, tonci i slično, onda smo stali u Novoj Gradišci na toalet i slično, jer band dolazio iz Beograda i onda jedan fantastični klaviristki Koski išao u WC, ali nije otišao u WC, nego je jednostavno kako je malo odkačeno, otišao i u polje. I ništa, mi smo sjeli u autobus i krenuli dalje. I onda kad je menadžer od benda pregledao, kaže, gdje je Kikoski? I onda smo naravno skužili da smo ga ostavili negdje u polju, on je vrhunski klavirist i onda smo morali napraviti krug od 50 km gdje su se uopće mogli vratiti u Gradišku. A takvih anegdota ima stotine, ali to će, nadam se, uskoro izaći u knjizi koja se piše o Zagreb Jazz Festivalu.
0: Jedna od tih je sasvim sigurno i George Benson, koji se osjećao kao riba u vodi dok ste s njim bili oko Rovinja u moru.
1: Da, njemu smo pokazivali Rovinj, rentali smo brod i onda je on pitao da li u ovom oceanu ima morskih pasa. Jednako s ovako malo smo se začudili, ali to je bilo s njegove strane vrlo ok pitanje, što čovjek zna. I onda smo mi rekli da nema i onda je skočio u more, 2 sata nije izazivanje, ja sam štrepio da ne, baš je našo sad se kupa 2 sata da se ne daj Bože ne utopi.
2: Hrvatski radio, uvijek prvi.
0: Utorkom navečer govorimo o filmu, pa tako i večeras. Dobru večer želim filmskom kritičaru Josipu Grozdanću.
3: Dobra večer.
0: U Artkinima u Zagrebu, Rijeci i Splitu može se pogledati apsolutni pobjednik festivala u Puli, drama Koke, redatelja Igora Jelinovića. Taj je film ovoga ljeta obilježio domaće filmske festivale. U Puli je osvojio veliku zlatnu arenu za najbolji film i još 3 zlatne arene. Josipe, sviđa li se vama?
3: Da, apsolutno. To je definitivno film koji će obilježiti cijelu ovu godinu. Naravno, daleko smo od kraja i svašta se može dogoditi, ali mislim da se to neće promijeniti. Svadba je godinu obilježila u komercijalnom smislu, a Koke u kvalitativnom. Nije jedini, da se razumijemo. Meni je kakvoćom barem ravnopravan, a možda i bolji film Male stvari Zvonimira Jurića. Ali žri u Puli je prepoznao Koke i tu se nema što prigovoriti. Na Pulskom festivalu osvojio je i Zlatne arene za scenarij i glavnu žensku ulogu Snježane Sinovčić-Šiškov. Također i za sporednu žensku ulogu Aleksandri Janković. Pa nagradu Kino mreže za najbolji hrvatski film. To nije sve. Još krajem siječnja prikazan je na uglednom festivalu u Rotterdamu. Zatim sredinom lipnja na festivalu mediteranskog filma u Splitu. U kolovozu na Sarajevo film festivalu u programu Open Air. Uspjeh filma je neosporan. On je jako dobar, pa i odličan. Zaslužio je sve zlatne arene. Osobito 2 glumice u najvažnijim ženskim ulogama. Snježana Sinovčić-Šiškov je fantastična. Ali na to smo već navikli. Ove godine u Puli gledali smo je čak u 6 filmova. U svima je jednako uvjerljiva, raspoložena, glumački jaka. Ali pravo otkriće je glumica Aleksandra Janković. Ona glumi njezinu mlađu sestru, porijeklom inače Spličanka, ali do sad je nismo imali prilike gledati u domaćem filmu. Već više od 20 godina glumi u cijeloj regiji, najviše u Crnoj Gori. U serijama Budva na pijani od mora, Selogorija, Baba se češlja, u filmovima Ajvar i Mali Budo. Ali kod nas do sad nigdje, čak ni u sporednim ulogama. U filmu Koke je sjajna, osobito u sceni u kojoj se svađa sa sestrom, obje stoje na stubama, Snježana Sinovčić kao starija malo više, a Janković kao mlađa sestra par stuba niže. One se svađaju, tu je i kupljena riba, a onda u žaru svađe mlađa sestra najprije siđe par stuba, pa se vrati natrag, pa opet dolje, gore, dolje, gore. Onda ribu baci na pod i počne je gaziti. Pa gore, dolje, opet, izvrsna scena, svježa, originalna.
0: Nekako mi se čini da smo posljednjih godina navikli da u Puli pobjeđuju debitantski filmovi. Igor Jelinović je također debitant. Kako se snašao u dugometražnom filmu?
3: Moram priznati da me je vrlo ugodno iznenadio. Dosta smo ga znali kao autora 10 kratkih filmova. Neki su bili zapaženi i vrlo dobri. Recimo Tajni život Vila i Ultra. Znao sam da je dobar autor kratkometražnih filmova. Pa je jako dobar, ali Koke je iznenađenje, veće nego što je lani bio film Južina Ante Marina. Priča je zapravo jednostavna. Tu su 2 splitske obitelji. Važnija je obitelj protagonistice Tonine, koju glumi Snježana Sinovčić-Šiškov. Ona ne samo da u rukama drži sve konce svoje obitelji, ima muža kojeg glumi Stojan Matavulj, 2 djece, kći glumi Ana Marija Veselčić, ona je inače dobila Zlatnu arenu za Bog neće pomoći. Skrbi o staroj dementnoj majici. To je bila posljednja uloga Dare Vukić. Umrla je krajem siječnja. Tonina vjeruje da o njoj ovisi baš sve. Nameće se i obitelji mlađe sestre Tajane. To je Aleksandra Janković. Tonina bi htjela i tu odlučivati o svemu. To je jedan od razloga sukoba među sestrama. Drugi, i rekao bih puno gori, je taj što je Tonina zapravo prijetvorna. Što je lažna. Sa svima je u fino, što bi se reklo. Ljudima se obraća Skoke, dragi, dušo, glumi srdačnost, neposrednost, blizinu. Kao da svakome želi pomoći, da je spremna i žrtvovati se za drugog. Ali to je naravno laž, samo privid. Na kraju ćemo doznati da je u pozadini svega stara obiteljska kuća na Hvaru. Ona je se želi dočepati. U tome će i uspjeti. Sjajne su scene pred kraj. Kad ostali shvaćaju što ona zapravo cijelo vrijeme radi. Kad ta obiteljska drama doživljava kulminaciju, sestra pljune u lice Tonini. Ona ostaje potpuno mirna, gotovo kamenog izraza lica. samo joj se pljuvačka cijedi niz obraz. Toliko je proračunata, bezobzirna. I scena na samom kraju, kad ona na Hvaru izlazi na rivu. Dan je sunčan, oko nje nema ljudi. Ona hoda čvrsto, sigurno. Ostvarila je sve što je htjela. Film je zapravo studija njezinog karaktera. Ona je na prvi pogled tipična dalmatinska žena, koja nosi sva četiri kuta kuće. Ali iza toga se krije nešto drugo. Da ne otkrivamo previše slušateljima, neka pogledaju i sami vide.
0: Čitala sam negdje intervju s redateljem i čini mi se da je rekao da film temelji na istinitim događajima.
3: Vidio sam taj intervju. On kaže da je Koke film koji je jednostavno morao snimiti. Da se dugo kuhao u njemu. Da je zapravo morao snimiti film o svojoj teti. To je ta istinita priča u korijenu svega. Priča iz njegove šire obitelji. Odnos između majke i tete. Pa onda i između dvije obitelji. Ako je tako, Jelinović bi trebao biti Ivan, kojeg glumi Šimun Šitum. Pomalo čudan lik, pomaknut, sklon nekim iracionalnim ispadima. U svakom slučaju, film nema ozbiljnih mana. Ritam je dobar, režija sigurna, vrlo vješta. Jelinoviću jednako dobro leže i otvoreni i zatvoreni prostori. Spomenuo sam dvije scene, jednu na stubama, dakle na otvorenom, i drugu oko stola u kući na Hvaru. Glumci su odlični. Stojan Matavolj uvijek glumi sporedne likove. I uvijek je izuzetno uvjerljiv. Konkretan, realan. Za jedan takav lik u zbornici Sonje Tarokić dobio je Zlatnu arenu. Ozračje u filmu je jako dobro pogođeno. Ne samo u dijelovima koji se odigravaju u Dalmaciji, nego i u Zagrebu. Sve u svemu, Koke je jako dobar film. Povremeno i odličan, zaslužuje preporuku.
0: U Art Kinima može se pogledati još jedan ovogodišnji dobitnik Zlatnih arena, dokumentarac Ono što treba činiti, autora Srđana Kovačevića, osvojio je Zlatne arene za režiju i montažu, kao i nagradu publike Zlatna vrata Pule. Kakav je film?
3: Ono što treba činiti je odličan. Kovačević se bavi radnicima u Sloveniji, u Luci Kopar. Njihovim teškim položajem. To su slovenski, ali i strani radnici. Oni se obraćaju pravnom savjetovalištu. Pokušava im pomoći troje ljudi. Dva muškarca i jedna žena. Oni su protagonisti filma, na neki način. Tijekom gledanja stalno mi se nametala usporedba s Kenom Loachom, britanskim redateljem, majstorom socijalnog i angažiranog filma. I on i Kovačević bave se radnicima, njihovim problemima i svakodnevnim životima. Nije prvi put da su njih dvojica slična. Kovačević je prije ovog snimio dokumentarac Tvornice radnicima. U njemu je glavni lik sindikalni vođa u tvornici Itas iz Ivanca. Ona je ovog proljeća ipak otišla u stečaj. Unatoč svemu što se pokušavalo da bi je se spasilo, dakako, s radničkim samoupravljanjem, s drugačijim pristupom, taj sindikalni vođa kao da je stigao iz nekog Loachova filma. Borben je, iskren, spreman je na sve da bi se izborio za prava i sebe i svojih kolega. U novom filmu Ono što treba činiti nema toliko sličnosti. Ili barem ona nije tako očita. Ali to je taj milje. To su slični radnici i slične sudbine. Jednog od troje savjetnika, Gorana Lukića, čak mogu zamisliti u nekom Loachovu filmu. Ili recimo u filmu Nepoznata djevojka braće Dardenne. To je taj svijet, isto socijalno okruženje, ugroženih radničkih i ljudskih prava, ako ih uopće ima, prava ljudi na dostojanstven život, tretiranja ljudi s barem minimalnim dostojanstvom, jer često nema ni toga. Lukić i njegove kolege svakog dana razgovaraju s ljudima koji traže pomoć. Većinom su to radnici iz drugih republika nekadašnje Jugoslavije. Stalno se gaze njihova radnička i ljudska prava. Obećaju im se poslovi i određena plaća. Tako ih se privuče u Sloveniju. A onda, kad stignu, sve je drugačije. Plaće su puno manje nego što im je obećano. Svakog dana, osim nedjelje, rade po 10 i više sati. Prime ih se na probni rok, a onda, samo nekoliko dana prije isteka roka, dobiju otkaz. Vlasnici tvrtki tada prema njima više nemaju nikakvih financijskih obveza. Malo pomalo u prvi plan izbija očajno stanje u Luci Kopar. Strašno je koliko se tu radnike izrabljuje, kako ih se tretira ili maltretira. Slušamo svakakve priče, redom tužne i porazne. Lukić i kolege vode pravnu bitku protiv uprave Luke i na kraju izlaze kao pobjednici. Radnice i radnici ipak će dobiti kakve takve naknade. Platit će im se za prekovremeni neplaćeni rad. Dobit će određenu zadovoljštinu. Ona je važna i na moralnoj razini, kao nekakav tračak svjetla u tunelu. Mi znamo da se stvar generalno neće puno popraviti, ali makar za neke radnike ostvarena je nekakva pobjeda. Recimo da ona jest Pirova pobjeda, ali je ipak pobjeda.
0: Govorili smo o dobitnicima nagrada festivala u Puli koji se prikazuju u domaćim art kinima, a sada se okrećemo Hrvatskoj televiziji gdje se može pogledati ovoga tjedna odlična gangsterska drama Bilo jednom u Americi Sergio Leonea. U glavnoj ulozi Robert De Niro, glazbu je skladao Ennio Morricone. Film će se u subotu navečer prikazati na trećem programu. Treba li veće preporuke?
3: Uistinu ne treba. Bio je nominiran za 2 Zlatna globusa, Leone za režiju i Morricone za glazbu. Nažalost, nije ih osvojio. Morricone je dobio britansku nagradu BAFTA. Glazba je stvarno veličanstvena. Čitav film je sjajan. To je ekranizacija romana The Hoods američkog pisca Herschela Goldberga. Roman je kod nas još sredinom 80-ih objavljen u biblioteci Trag izdavačke kuće Vjesnik. Ona danas više ne postoji, kao što znamo. Čitao sam ga i prilično je dobar, ali film ima neku dodatnu dimenziju koja ga čini posebnim. Ima dimenziju epa, gotovo i mita. Roman mi u ono vrijeme tu dimenziju nije imao. Herschel Goldberg je inače bio poznatiji pod umjetničkim imenom Harry Gray. The Hoods je bio njegov prvi roman, uz to i autobiografski. Napisao ga je dok je bio u zatvoru u Sing Singu. Teško je reći koliko je faktografski točan, odnosno stvarno utemeljen na činjenicama. Pretpostavlja se da je puno toga realno, ali da ima i dosta fikcije. Nekim likovima su, po svemu sudeći, izmijenili imena, kao i uloge u stvarnom životu. Dakle, kakvi su bili i što su radili. Sve se odigrava u New Yorku 1933. godine. Protagonist je gangster s nadimkom Noodles. Glumi ga De Niro. Izvrstan je. Priča počinje dok se Noodles skriva. Progone ga policija i mafija. Policajci su ubili trojicu njegovih prijatelja i partnera. On se krije u jednom kazalištu. Planira bijeg iz grada. Tada se počne sjećati prošlih vremena. 15. godina ranije, dakle 1918. on i prijatelji bili su sitni kriminalci na Manhattanu. Radili su za gangsterskog šefa Bugsija. Povremeno su obavljali i samostalne akcije. Vođe skupine bili su Noodles i Max. Njega odlično glumi James Woods. Noodles i ostali nisu bili samo kriminalci. Smišljali su razne psine i grube šale. Jednom su u rodilištu zamijenili novorođenče policajca koji ih je progonio. Noodles je pokušavao osvojiti djevojku koja mu se sviđala. Deborah glumi je Elizabeth McGovern. Ona je željela postati plesačica i glumica. Tada je sve tragično završilo. Ubijen je jedan Noodlesov prijatelj, a onda je i on postao ubojica. Da opet ne otkrijem previše onima koji će po prvi put gledati film.
0: Film koji i danas ima kultni status. Kakva je režija velikog Sergio Leonea?
3: Izvrsna, elegantna, izuzetno sugestivna. Rekao sam da film ima dimenzije epa. Najvažnije teme su prijateljstvo, odanost i izdaja. Ali on je i rekonstrukcija jednog vremena, jednog povijesnog razdoblja. Ima dosta nostalgije. Leone kao da žali za tim vremenima. Unatoč kriminalu, nasilju, smrti, puno je dugih kadrova. Scenografija i kostimografija su itekako promišljene. Sve je toliko detaljno, doima se kao stvarno. Mislim da nije pretjerano reći da je film monumentalan. Zasluge za to pripadaju i glazbi Ennia Morriconea, naravno. Posebno treba istaknuti veliku emotivnost. Ona je praktički dodatna vrijednost filma. Ima i nekih biblijskih motiva, najviše kroz teme prijateljstva i izdaje. Dramaturgija je rascjepkana, epizodna. Gledamo određene epizode, pa na temelju njih rekonstruiramo čitavu priču, također i odnose među likovima. Treba spomenuti i vrlo estetsku fotografiju Tonina Delicolija. On je bio ugledan snimatelj, osvojio je niz nagrada, najviše u Italiji. Znamo ga po odličnim filmovima Ime ruže, Ginger i Fred, Život je lijep, Gorki mjesec. Svi glumci su fantastični. James Woods, Tate Williams, Joe Pesci i još neki. Bilo jednom u Americi je film koji se ne propušta. Samo to mogu reći.
0: Iduće subote na trećem programu HTV-a. Hvala lijepa Josipu Grozdaniću, našem filmskom kritičaru.
3: Hvala vama.
0: Dvije minute je preostalo do 22 sata, reći ću vam samo da su večerašnju emisiju Uvijek prvi kultura realizirali Davor Čajko, Pavle Miljenović, Josip Grozdanić i Branka Movrin. Hvala što ste bili s nama. Evo, ostanite i dalje uz ekipu naše kolegice Sanje Cote koja vodi i uređuje Kroniku dana. Ugodna večer uz prvi program Hrvatskog radija.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Sav otpad iz Gospića zbrinut će se za 18 mjeseci, građanske udruge nezadovoljne vladinim planom. Potvrđena optužnica za korupciju protiv bivšeg ministra Vilija Beroša. Donald Trump na općoj skupštini UN-a rekao da je pred njim odluka ili će s Iranom sklopiti sporazum ili ga uništiti. Vrijeme sutra većinom sunčano, jaka bura će oslabjeti. Temperatura od 20 do 24, u gorju niža.
2: 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću zbrinut će se u 4 faze, a rok sanacije 18 mjeseci. Pritom ni jedna pojedinačna faza ne bi trebala trajati dulje od godinu i mjesec dana. Sanacija će stajati oko 55 milijuna eura, rekla je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković na sastanku s ministrima i predstavnicima ključnih institucija, lokalne vlasti te građanskih udruga. Udruge su razočarane jer kažu ništa novo nije se danas doznalo. Snježana Kralj.
3: Za najveći problem sanaciju 33 tisuće opasnog otpada dvije su opcije. Prva prema kojoj bi se obradio na terenu pa odvozio, za sad ima prednost. Ministrica Marija Vučković.
4: Kod druge opcije odvoz bez predobrade može produljiti vrijeme odvoza i zbrinjavanja jer nepobitno mora ići u inozemstvo jer Hrvatska nema kapacitete za zbrinjavanje takvog otpada. Ne separiramo, deklariramo sve ko opasni, za svaku pojedinačnu pošiljku čekamo preko granične notifikacijske postupke, što nam zahtjeva značajno veći angažman.
3: Riječ je o najzahtjevnijoj fazi sanacije koja bi trebala trajati 13 mjeseci. Ministar Branko Bačić.
5: Već ovaj tjedan kreću radovi na polaganju prekrivke zakopanog otpada, a koji zahtjeva iznimno složen postupak.
3: Rok za zbrinjavanje sve 44 tisuće tona je godinu i pol.
4: Za sve 4 faze realan je rok 18 mjeseci, pri čemu naš posao neće završiti u tom trenutku. Potpuna remedijacija tla u Gospiću. Naša je procjena da ćemo to raditi 5 godina po standardima.
3: Rasuti otpad zbrinjavao bi se 12 mjeseci i to bi stajalo gotovo 9 milijuna eura. Onaj u vrećama trebao bi se spaliti u roku 45 dana po cijeni od gotovo 400 tisuća eura, a 12 mjeseci i 6 milijuna eura predviđeno je za sanaciju otpada u silosu. Unatoč planu i konkretnim rokovima, predstavnici građanske inicijative Gospić će naš dom, ostali su nezadovoljni. Čuli smo što smo od prije znali, rekao je Vjekoslav Bušić.
6: Sve ovo za nas je izuzetno prekasno, a i ono što je dogovoreno na sastanku 28.7. u vladi, da bi danas trebala biti gotova kompletna dokumentacija za nabavu, zapravo tome nema niti govora.
3: Gospićki gradonačelnik Darko Milinović.
7: Možda se moglo, možda se malo kasnije, ali ipak se kreće. I ja izražavam svoje umjereni optimizam. Voda je zdrava, krumpir je zdrav, janjetina Lička zdrava, šljivovica je zdrava, ali smo zabrinuti za svoju budućnost.
8: Znači 20 središta plus grad Zagreb imaju možda lošiju vodu nego što je na području grada Gospića.
3: Poručuje pak župan Ernest Petri. Sljedeći sastanak s više tehničkih pojedinosti i planova trebao bi se održati 10. listopada.
2: Uoči sutrašnje saborske rasprave o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom, otpad je bio tema na sjednici saborskog odbora za zaštitu okoliša. Članovi odbora iz HDZ-a ironično su primijetili kako bi bilo bolje da je održana na Jakuševcu, jer bi se ondje vidjelo kako se postupa s otpadom u gradu Zagrebu, a na toj temi, kažu, možemo i dobio izbore u glavnom gradu. Anti Sanaderu odgovorila je predsjednica odbora Dušica Radojčić iz Možemo, koja kaže da je tema zakona nešto drugo.
9: Da se sjednica koja rješava važna područja iz gospodarenja otpadom upravo održi na Jakuševcu, jer smo željeli vidjeti što se to napravilo nakon 6 godina, koji su to pomaci i ovi koji nam drže lekcije svakodnevno da vidimo kako oni gospodare otpadom. Kao što znamo, nije se napravilo ništa, na Jakuševcu ništa novog nije napravilo, osim što je stradao radnik, ostao bez ruke, osim što nazivaju stalno mafijašima HDZ-ovce i hrvatsku vladu, to je sve što oni znaju, ali rezultati su im nula.
10: Ove izmjene zakona o gospodarenju otpadom se zapravo vrlo malo odnose na takva odlagališta otpada, a one su fokusirane na izmjene koje je bilo potrebno učiniti u sustavu kako bi se spriječile ovi događaji koji su ne samo u Gospiću doveli do zakapanja 37 tisuća tona opasnog otpada, već i stvaranje divljih odlagališta u cijeloj Hrvatskoj.
2: A zbog nezakonitog opasnog otpada u Lici u petak će SDP u saborsku proceduru poslati prijedlog za opoziv vlade. Predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić.
11: Taj kriminal je netko omogućio. On je koga omogućio, taj i mecena ekomafije u Hrvatskoj. A to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost za nešto što je devijacija sustava. Ili još gore, jedan ministar je ciljano umanjio, olabavio propise. Drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili. Dakle, ovo je pitanje političke odgovornosti.
2: Potvrđena je optužnica protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i još dvojice optuženika, bivšeg ravnatelja Zagrebačke klinike za dječje bolesti Gorana Rojića te bivšeg člana upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tome Pavića. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75 tisuća eura mita u nabavi medicinske opreme. Glasnogovornik Županijskog suda Krešimir Devčić.
12: Na sjednici optužnog vijeća, koja je bila nejavna i nestranačka, je potvrđena optužnica protiv Vilija Beroša i još dvojice optuženika. To znači da sada ulazimo u sljedeću fazu postupka, a to je formiranje raspravnog spisa i određivanje predsjednika sudskog vijeća koji će dalje onda rukovoditi sa glavnom raspravom. A njemu se stavlja na teret više kaznenih djela, to su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločina udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita.
2: Kronika dana. U New Yorku se održava opća skupština Ujedinjenih naroda na kojoj je danas govorio američki predsjednik Donald Trump. Rekao je da će rat s Iranom riješiti nakon izbora za kongres. Trump je nakon govora potpisao sporazum s Danskom i Grenlandom na kojem planira izgraditi dvije velike vojne baze. Premijer Andrej Plenković govorit će na kraju današnjeg prvog radnog dana opće skupštine. Braslav Bradić.
13: Donald Trump, unatoč svojim brojnim obećanjima i tvrdnjama da je Iran poražen, do sad nije riješio rat s tom zemljom. Nakon izbora za kongres to smatra mogućim.
14: Predamnom je velika odluka. Hoće li se postići dogovor s Iranom koji bi mu omogućio da obnove zemlju, da bude puno bolja nego prije i možda najbolja na Bliskom istoku ili čak u svijetu, ili da zatrem Islamsku republiku toliko brzo da im se nikad ne pruži prilika da ubijaju ljude ili unište zemlje, da ih otjeram do vraga bez prilike za opstanak i bez nade za sljedeće generacije. Ali mislim da ćemo postići dogovor nakon izbora, jer za njih u protivnom nema smisla.
13: U pozadini skupštine američko se izaslanstvo sastalo s iranskim. Trosatne razgovore Trump je ocijenio vrlo dobrima. Nakon svojeg govora Trump se sastao s danskim i grenlandskim čelnicima s kojima je potpisao sporazum o povećanju američke vojne prisutnosti na Grenlandu. Prema njegovim riječima, na tom će se arktičkom otoku izgraditi dvije velike vojne baze. Trumpove prijašnje imperialističke izjave upućene Grenlandu nisu dobro sjele političkom vodstvu Danske i tog danskog teritorija, ali danas sve tri strane hvale sporazum i predsjednika Trumpa. Danska premijerka Mette Frederiksen.
15: Prije 75 godina sklopili smo sporazum o obrani Grenlanda. Danas potpisujemo još veći i bolji sporazum koji može trajati zauvijek. Ovaj je sporazum dobar za Sjedinjene Države. Dobar je za Grenland, za Dansku, za NATO savez, a time i za Europu. Drugim riječima, jačamo našu zajedničku sigurnost, učvršćujemo naše zajedničko odvraćanje i pokazujemo protivnicima tko smo i to činimo zajedno.
13: Trump se prvi put sastao s britanskim premijerom Andyem Burnhamom, kojeg je opisao kao čovjeka s kojim se može poslovati. Sastao se i s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Rekao je da i Zelenski i Putin žele da se rat završi, bez dodatnih pojedinosti o tome ima li konkretnih planova za taj pothvat. Trump je govorio i protiv Međunarodnog kaznenog suda te protiv uvođenja ograničenja na razvoj umjetne inteligencije. Stanje u Gazi opisao je kao riješeno. Turski predsjednik Tayyip Recep Erdogan misli drugčije. Osvrnuo se na neizdavanje vize palestinskom predsjedniku Mahmudu Abbasu već drugu godinu zarodom, te oštro zaključio.
14: Želim da se zna da, iako gospodin Abbas ne može biti ovdje, mi ćemo, kao i prošle godine, biti njegov glas slobodne i suverene Palestine. Da iznesemo muku palestinskog naroda na svjetskoj pozornici. Ovom prigodom pozivam zemlje koje nisu priznale Palestinu da razmotre svoju odluku. Gaza danas nije samo najveće svjetsko dječje groblje. To je regija s najvećom stopom amputacija među djecom u svijetu. Gaza je najmanje čovječni i najsramotniji koncentracijski logor našeg doba.
13: Trumpov kontroverzni odbor za mir u Gazi je pokušaj odmicanja Ujedinjenih naroda od tog sukoba. UN se i onako bori s kritikama da više nema pravog utjecaja zbog čestih kršenja međunarodnog prava bez kazne, te zbog pravila veta velikih sila u Vijeću sigurnosti. Jedna od inicijativa o kojemu je govorio glavni tajnik jest da se afričkim zemljama omogući trajno mjesto u Vijeću. Opća skupština završava sljedećeg tjedna, a prvi dan zatvorit će svojim govorom premijer Andrej Plenković.
1: Kronika dana.
2: U Saboru se raspravljalo o paketu poreznih zakona kojima vlada želi usporiti inflaciju. Na snagu bi trebali stupiti 1. siječnja, a ključne su novine. Ukidanje oporezivanja mirovina, a uvođenje poreza na dobit na prekomjernu profitnu maržu poduzeća i veće porezno opterećenje obrtnika paušalaca, i to onih koji ostvaruju najveće prihode. Igor Okičić.
16: Predloženim rješenjima osigurava se zaštita najranjivijih skupina stanovništva, ističe ministar financija Tomislav Ćorić.
17: U stvaranju pravednijeg i učinkovitijeg poreznog okvira.

0: ovaj iznos koji ćete dobiti od poreza na ekstra profit usmjerite na one umirovljenike koji ovim poreznim izmjenama neće dobiti ništa.
1: Za više od 540 tisuća umirovljenika ta porezna izmjena znači će veće primitke, odgovara ministar Ćorić.
2: Samim time mi pokazujemo i dokazujemo da nam je briga za naše umirovljenike na prvom mjestu. Svjesni smo činjenice da je u proteklim tjednima došlo do povećanja mirovina u okviru indeksacije za 5,4%.
1: Manje poreza plaćat će obrtnici koji plaćaju paušal i ostvaruju godišnji prihod do 40 tisuća eura. No oporba upozorava da to nije pravedno. Mostov zastupnik Božo Petrov.
3: Hoćete li poduzetnika koji proizvodi poticati ili ćete mu nametati nove namete? Svaki financijski prijedlog svakog financijskog zakona mora odgovarati na ovo, inače je prelijevanje iz šupljeg u prazno.
1: Sustav uređujemo pravedno, odgovara HDZ-ov zastupnik Miro Totgergeli.
4: Za čak 83,4% obrtnika koji imaju primitke do 40 tisuća eura godišnje ne mijenja se apsolutno ništa. Promjene u priznavanju izdataka i doprinosa dotiču samo najviše razrede, čime osiguravamo pravednije uplate u mirovinski i zdravstveni sustav.
1: Izmjenama zakona predviđen je rast minimalnog paušala po krevetu za male iznajmljivače, ovisno o kategoriji, za 30 do 50 eura.
5: O uvođenju hrvatskog investicijskog računa u Saboru je govorio državni tajnik u Ministarstvu financija Matej Bule. Taj račun je instrument kojim se građane želi motivirati da ulažu na tržište kapitala. Svaka osoba može imati jedan račun i uložiti najviše 250 tisuća eura. U svakom trenutku novac sa svojeg investicijskog računa može se povući, bez plaćanja poreza na ostvarenu dobit. Kako je rekao državni tajnik, građani raspolažu znatnim iznosima štednje, ali novac drže u banci s niskim prinosima, a glavni cilj ovog štedno-investicijskog računa jest pomoći im da diversificiraju svoje portfelje i povećaju svoje bogatstvo. Investicijske račune već je uvelo 13 država članica Europske unije.
6: Hrvatska je voljna podržati određene poreze na europskoj razini kojima bi se dodatno opunio proračun Unije, poput poreza na ugljik, ali je protiv dodatnog oporezivanja duhanskih proizvoda, izjavila je državna tajnica Ministarstva vanjskih poslova Andreja Metelko-Zgombić. Ona je sudjelovala na sastanku Vijeća za opće poslove na kojem je jedna od glavnih tema bila sedmogodišnji proračun za razdoblje od 2028. do 2034. U tom se kontekstu razgovaralo o novim porezima koji bi mogli osigurati dodatne europske proračunske prihode bez povećanja izravnih doprinosa država članica. Kako je rekla Metelko-Zgombić, zbog prilično velikog broja pušača u Hrvatskoj u odnosu prema primjerice visoko razvijenoj Švedskoj, to bi na kraju značilo da Hrvatska preko poreza na duhanske proizvode pridonosi unijinu proračunu više nego države u kojima se oni manje troše.
5: Preuzimanje željezare Sisak moglo bi biti dovršeno idućih tjedana kad se očekuje formaliziranje sporazuma između grupe Afarak i italijanske grupacije Danieli. Priopćila je to Afarak Steel, novo osnovana hrvatska tvrtka međunarodne metaluške grupe Afarak, koja je pod nadzorom poduzetnika Danka Končara, a operativno cijeli proces vodi njegov sin Nenad, koji je direktor tvrtke. U priopćenju se navodi da se u željezari Sisak planira obnova proizvodnje uz tehnologiju Danielija i razvoj kapaciteta za građevinski čelik. Svijet.
6: Ministri unutarnjih poslova Italije, Hrvatske i Slovenije prvi su se put sastali 2023. kako bi krenuli u zajedničku borbu s ilegalnim migracijama. Novi krug razgovora o takozvanoj zapadno-balkanskoj ruti održan je u talijanskom gradu Pordenoneu. U 8 mjeseci ove godine broj ilegalnih prelazaka na toj ruti manji za 28% u odnosu prema istom razdoblju lani, a za 42% u usporedbi s 2020. Hrvatska je policija ove godine spriječila 33,5 tisuće nezakonitih ulazaka i uhitila 842 krijumčara ljudi. Gotovo svi nezakoniti migranti koji dolaze zapadno-balkanskom rutom stižu u Hrvatsku iz Bosne i Hercegovine. Zato se, kako je rekao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, traži veći angažman svih zemalja na tom putu, ali i Frontexa.
7: Smatramo da tako velika organizacija sa tako ozbiljnim proračunom sigurno može odigrati

0: imati puno efikasniju, učinkovitiju ulogu u vraćanju nezakonito zatečenih migranata u zemlje njihovog podrijetla.
1: Njemačka planira uskratiti zaštitni status sirijskim izbjeglicama i pojačano ih protjerivati u Siriju. Potvrdio je to njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt, te najavio da će se mjera najprije primijeniti na mlađe muškarce, a zatim proširiti i na ostale skupine. Prema navodima ministarstva, stanje se nakon rata u Siriji poboljšava, a time nestaju i razlozi za pružanje zaštite njezinim građanima u Njemačkoj.
2: Europska unija pristala je ukinuti sankcije ruskim oligarsima Ališeru Usmanovu i Mihajlu Fridmanu, unatoč kritikama Kijeva. Neke zemlje članice zaprijetile su da će blokirati daljnje sankcije protiv Rusije ako se mjere protiv oligarha ne ukinu. Službeni dokumenti unije opisuju Usmanova kao oligarha sklonog Kremlju koji ima bliske veze s ruskim predsjednikom Putinom. Fridmana se pak nazivalo glavnim ruskim financijerom i pomagačem Putinovih najbližih suradnika. Sankcije obojici uvedene su prije 4 godine.
1: Moldavski parlament prihvatio je uvođenje izvanrednog stanja u trajanju od 60 dana u energetskom i vodoopskrbnom sektoru, jer je zemlja suočena s rastom cijena goriva i teškom sušom. Izvanredno stanje koje stupa na snagu u subotu omogućava moldavskim vlastima brzu reakciju u slučaju poremećaja u opskrbi energijom, gorivom i vodom. Svjetske cijene goriva rastu od početka rata na Bliskom istoku, a nezapamćena suša snizila je vodostaje rijeka u Europi, što dodatno opterećuje opskrbu energijom. Podsjetimo, Moldavija je znatno smanjila ovisnost o ruskim energetskim izvorima od početka invazije na Ukrajinu.
2: Kronika dana. Ispred Zagrebačke palače pravde obilježen je Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama u spomen na sutkinju Ljiljanu Hvalec i odvjetnicu Hajru Prohić te Gordanu Oraškić koja je 1999. ubio njezin nasilni suprug tijekom brakorazvodne parnice. U tom napadu teško je ozlijeđena i sudska službenica Stanka Cvetković. I danas stručnjaci i udruge upozoravaju da se unatoč zakonima događaju propusti u sustavu najčešće kod sudova i socijalnih službi. Problem je što nema dovoljno međuresorne suradnje, ali i to što struka, a ni žene, ne prepoznaju uvijek obrasce kontrole koji mogu dovesti do nasilja. O tome se u našem dnevnom ritmu govorile čelnica udruge SOS Virovitica Desa Kolesarić i konzultantica za suzbijanje nasilja nad ženama Dunja Bonači-Skenderović.
3: Nedostaje i edukacija. Vodit ću se jednom najjednostavnijom stvari. Ako netko kontinuirano vrši nasilje, radi kontrolu i vi kontinuirano kao susjede, reći ću kao susjed, to slušate i vidite da nešto nije u redu, pa to vam je znak da će to ići sve dalje. Nikad vam nije završilo nasilje jednim šamarom. Svi pitaju zašto ne ode. Vi mislite da je nasilje onda prestalo. E sad ću ja vama reći da nije. Onda ide produžena ruka ako imate djecu. To je to zajedničko skrbništvo. Puno je i mitova oko obiteljskog nasilja. Kaže, ko se tuče, taj se voli. To nije istina, to je mit.
4: Kad smo već kod pitanja zašto ne ode, najveći rizik od femicida za ženu je negdje 3 do 6 mjeseci od kad napusti vezu. A neki od znakova rizika ide upravo prijetnje ubojstvom, ali i uhođenje koje se uopće ne shvaća ozbiljno.
1: Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja upozorio je na to da su žene bile 86% žrtava nasilja u obitelji u prošloj godini i 3/4 svih poziva u centar bili su pozivi žena. Na besplatnom i anonimnom broju 116 006 potpora je dostupna neprestano pa i vikendima i blagdanima na hrvatskom i engleskom jeziku pozivateljima iz cijele Hrvatske. Nasilje ne počinje uvijek fizičkim napadom, nego kontrolom, prijetnjama, ponižavanjem, ekonomskom ovisnošću i stvaranjem osjećaja straha, pa i to može biti dio nasilnog odnosa. Centar zato ističe kako je važno znati da žena može potražiti pomoć i onda kada još nije spremna prijaviti nasilje ili napustiti nasilnu situaciju.
2: Posmrtni ostaci najmanje dvije osoba pronađeni su danas na području Ilače u Vukovarsko-srijemskoj županiji, a preliminarno je utvrđeno da je riječ o žrtvama iz Domovinskog rata, izvijestilo je Ministarstvo hrvatskih branitelja. Nakon ekshumacije analiza DNK bit će obavljena u Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu. Hrvatska još traga za 1725 nestalih i poginulih osoba u Domovinskom ratu, a kako bi se napokon pronašli, istražuju se svi prikupljeni podaci i indicije, te se provode terenska istraživanja na mjestima za koja se zna da bi na njima mogli biti posmrtni ostaci žrtava.
1: Dokaznim postupkom nastavljeno je suđenje šestorici pripadnika ratnog zrakoplovstva bivše JNA za raketiranje Banskih dvora 7. listopada 1991. Svima se sudi u odsutnosti jer su nedostupni hrvatskom pravosuđu. Čitani su dijelovi intervjua optuženoga generala JNA Ljubomira Bajića, tadašnjeg zapovjednika 5. zrakoplovnog korpusa, i preslušavana snimka njegova nastupa na srpskoj televiziji, kada je rekao da je gađanje službenih prostorija manji zločin nego gađanje privatne rezidencije.
2: Sport. Lovorko Magdić.
5: Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u idućem razdoblju očekuju 4 utakmice Lige nacija. Naši se pripremaju u Rijeci, javlja se Ivan Ribarić.
6: Sunčano vrijeme i idealni uvjeti za rad dočekali su na Rujevici hrvatsku nogometnu reprezentaciju i drugog dana priprema za početak Lige nacija. Izbornik Slaven Bilić sa svojim je suradnicima kao i jučer strpljivo čekao dolazak igrača, čiji je broj ipak bio nepotpun jer je zbog lakše viroze u hotelu ostao Igor Matanović. Upravo je u napadu i najveća konkurencija. Većina u klubovima igra u dobroj formi, postiže pogotke, a takvo nadmetanje dodatno motivira Franju Ivanovića.
7: Mislim da je to jedan ključni dio nogometa, konkurencija, to svakog igrača gura i diže na bolji nivo. Na kraju krajeva tu su i moji prijatelji, konkurenti, a i prijatelji, tako da to je sve zdrava konkurencija. Apsolutno ne vidim nijedan problem u tome, tako da samo se guramo jedan drugog i to je najbolje.
6: Ciklus od 4 utakmice u kratkom periodu je novost na koju će se svi morati priviknuti, a s time se slaže i branič Koma Ivan Smolčić.
8: Pa iskreno, evo, prvi put da susrećem s tako nečim, ne mogu točno ni reći, normalno da će biti malo teže pošto je dosta utakmica u kratkom periodu, ali evo, zato nas ima dosta i igramo, ajmo reći, u svojim klubovima svaka 3-4 dana, tako da to je postalo normalno, tako da ništa novo.
6: Vatrni će u petak ujutro letjeti prema Pragu, gdje će dan kasnije Ligu nacija otvoriti protiv Češke.
5: U prvoj etapi biciklističkog Cro Race-a od Splita do Segeta Donjeg u dužini od 167 km slavio je kolumbijac Juan Sebastian Molano.
9: Odlično sam se osjećao na usponu koji je prilično brz. Imao sam vrhunsku podršku momčadi i hvala kolegama na povjerenju. Sjećam se pobjede u Novalji prije 2 godine i nadam se da ću to moći ponoviti i sutra. Imamo jaku postavu na ovoj utrci, a naš kandidat za ukupnu pobjedu u Hrvatskoj je Tim Wellens.
5: Drugi je bio Francuz Paul Manier, treći Njemac Tim Tom Teutenberg. Nikola Skojković etapu je završio na 23. a Fran Miholjević na 40. mjestu. Sara Beram izgubila je u četvrtfinalu kategorije do 65 kg na Europskom boksačkom prvenstvu u Sofiji. Uspješnija je bila Ruskinja Zalija Aminova jednoglasnom odlukom sudaca. U drugom kolu EHF Europskog kupa, poslije ždrijeba u Beču, Gorica će igrati protiv skopskog Butela. U prvom dvoboju Gorica će biti domaćin 17. ili 18. sljedećeg mjeseca. Uzvratna utakmica je u Sjevernoj Makedoniji 7 dana poslije. Trogir će gostovati na Farskim otocima protiv momčadi H71, a uzvrati u našoj zemlji 24. ili 25. idućeg mjeseca. Na turniru tenisačica u Singapuru Dona Vekić izgubila je od kineskinje Wang Xin 6-1, 6-2. Na završnici Davis Kupa u Bolonji od 24. do 29. studenog Italija će igrati protiv Južne Koreje. Suparnik u polufinalu bit će im Češka ili Kanada. Španjolska se sastaje s Austrijom, a protivnik Velike Britanije je Njemačka. U četvrtfinalu europskog odbojkaškog prvenstva u Sofiji Francuska je pobijedila Rumunjsku 3-0, a Poljska je eliminirala Njemačku istim rezultatom. U preostala 2 četvrtfinala dvoboja sastaju se Slovenija i Belgija te Italija protiv Finske. Reprezentacija Italije osvojila je pak svjetski naslov u mješovitom ekipnom kronometru na svjetskom prvenstvu u cestovnom biciklizmu u Montrealu. Srebro je osvojila Francuska, a broncu Švicarska.
2: Vremenska prognoza. Izidor Pelajić.
10: Danas je na Jadranu i krajevima uz njega prevladavalo sunčano, a u središnjim i istočnim predjelima bilo je promjenjivo prije podne i pretežno oblačno i mjestimice pala kiša, popodne na istoku i poneki pljusak. Vjetar je bio slab do umjeren sjeverni, a na moru je puhala bura, osobito jaka jutros kad je bilo olujnih udara. Najviša temperatura zraka većinom je na kopnu bila između 15 i 20, a na obali otocima između 22 i 25 stupnjeva. Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetar će biti slaba na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati jaka bura i slabije će poslije podne ponegdje okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura većinom od 4 do 9, na obali otocima od 12 do 17, najviša dnevna između 20 i 24, u gorju niža. U četvrtak na oblačenje sa sjevera, kiša većinom u noći na petak, u Dalmaciji moguće i s izraženijim pljuskovima, potom smirivanje, pa u subotu sunčano, ujutro ponegdje s maglom. U četvrtak umjeren jugozapadni vjetar i jugo, u noći na petak okrenut će na sjeverni, a na Jadranu jaku buru s olujnim udarima koja će u subotu oslabjeti. Temperatura bez veće promjene, jutra na kopnu i dalje svježa.
11: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti. Sav otpad iz Gospića zbrinut će se za 18 mjeseci, građanske udruge nezadovoljne vladinim planom. Potvrđena optužnica za korupciju protiv bivšeg ministra Vilija Beroša. Donald Trump na općoj skupštini UN-a rekao je da je pred njim odluka, ili će s Iranom sklopiti sporazum ili ga uništiti. Vrijeme sutra većinom sunčano, jaka bura će oslabjeti, temperatura od 20 do 24, u gorju niža. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ivana Vukić, uredile Ivana Čutura i Sanja Cota.

0: Sav otpad u Gospiću trebao bi biti saniran u roku od 13 mjeseci, rečeno je nakon sastanka o vladinu planu sanacije u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Procjenjuje se da je riječ o 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada koji će se uklanjati u 4 faze. Neke se već provode, a najteži dio je uklanjanje zakopanog otpada, rekao je nakon sastanka direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
1: Što se tiče ovoga najkompleksnijeg zakopanog dijela 33 tisuće tona otpada, prvi dio faze te sanacije je prekrivanje, s tim je započeto, ugovor s odabranim partnerom je sklopljen, na terenu su već započinju radovi koji će biti unutar dogovorenog roka od 30 dana. Kako se bude sanacija tog zakopanog dijela provodila, iskopavao taj otpad, dvije opcije su sada iskristalizirane koja će se još u narednom razdoblju pretočiti u projektni zadatak koji će biti prezentiran.
0: Mještani Novog Golubovca u Krapinsko-zagorskoj županiji prosvjedovali su protiv otvaranja kamenoloma Sipina Hum, koji bi, kako tvrde, trebao biti u blizini njihovih kuća. Traže zaštitu zdravlja mještana, preispitivanje dokumentacije o kamenolomu i zaustavljanje svih radova. Kažu da im je život ondje postao neizdrživ.
2: Ceste su nam uništene, prašina i blato nam je na kućama, prozorima, u vrtovima, autima. Prašina u plućima, buka, vibracija i tutnjava kamiona je nepodnošljiva.
0: Središte Zagreba danas je od 8 do 20 sati bilo zatvoreno za promet. Vožnja autobusima i tramvajima bila je besplatna, kao i biciklima iz sustava BAIS. Danom bez automobila završava Europski tjedan mobilnosti kojim se potiče korištenje javnog prijevoza i bicikla. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Što više ljudi koristi ili bajs ili općenito bicikle ili druge oblike održive mobilnosti, bilo da pješače, bilo da evo, i rolaju, bilo da koriste naravno javni prijevoz, to manje automobila imamo na cestama. Ključna stvar bi bila kada bi mi transformirali grad da prilagodimo grad tako velikom broju automobila i sve većem i većem broju automobila, da li bi želili živjeti u takvom gradu. Da li bi trebali srušiti onda brojne zgrade kako bi proširili avenije u povijesnoj jezgri? Da li bi trebali graditi ceste na kat? Kako mi grad zapravo želimo?
0: Obilježen je Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama u sjećanje na 22. rujna 1999. kada su na Općinskom sudu u Zagrebu ubijene 3 žene. Borba protiv nasilja nad ženama mora biti učinkovita i sveobuhvatna, poručio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Nasilje, bilo fizičko, bilo verbalno, nije prihvatljivo. Dakle, govorimo o kućnom odgoju, govorimo o edukaciji, govorimo i o prevenciji, dakle sustavu prevencije, da takvi slučaj uopće ne dođe. Kazneno pravno kažnjavanje, nažalost, dolazi u onom trenutku kada se, nažalost, takav tragičan događaj već dogodio. Dakle, da bi sustav, ovo što vi kažete, funkcionirao, onda svi akteri, svi dionici unutar sustava moraju dati svoj obol i svoj doprinos.
5: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
6: Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u kratkom vremenu očekuju 4 utakmice Lige nacija. Na pripremama u Rijeci Franjo Ivanović prokomentirao je to ovako.
7: Za mene iskreno jako dobro, jer u klubovima postane malo i monotono. Stalno si sa istim ljudima, tako da meni je super kad vidim suigrače iz reprezentacije i jako mi je dobro. I čak mi je bolje što duže traje repka nego da je kraće.
6: U prvoj etapi biciklističkog cro-rejsa od Splita do Segeta Donjeg u dužini od 167 km slavio je kolumbijac Juan Sebastian Molano.
8: Odlično sam se osjećao na usponu koji je prilično brz. Imao sam vrhunsku podršku momčadi i hvala kolegama na povjerenju. Sjećam se pobjede u Novalji prije 2 godine i nadam se da ću to moći ponoviti i sutra. Imamo jaku postavu na ovoj utrci, a naš kandidat za ukupnu pobjedu u Hrvatskoj je Tim Wellens.
6: Drugi je bio Francuz Paul Manier, treći Njemac Tim Tom Teutenberg. Nikola Skojković etapu je završio na 23. a Fran Miholjević na 40. mjestu.
5: Vremenska prognoza.
0: Sutra većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na moru će jaka bura oslabjeti i okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 12 i 17 stupnjeva, a dnevna od 24 od 20 do 24, u gorju niža.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.

0: Dramski program Hrvatskog radija.
1: Fantastika u radiodrami.
2: Obalnom crtom oblak vale slama. Udvojeno sunce za jezerom tama. Sjenke su duge u karkosi.
3: Mogao bih vam ispričati što šta, no ne znam kakve bi koristi ljudi imali od toga. Znam da će oni biti veoma znatiželjni da čuju pojedinosti o tragediji, oni iz vanjskog svijeta što pišu knjige i tiskaju milijune novina, ali ja nakon što iznesem ovu ispovijest više neću pisati. A otac ispovjednik će zapečatiti moje zadnje riječi žigom nepovredivosti, čim završi svetu službu. Oni iz vanjskog svijeta mogu slati ljude u porušene domove i smrću posijana požarišta, da na krvi i suzama povećaju nakladu svojih novina, no u mojem slučaju njihovi špijuni moraju zastati ispred ispovjedaonice. Oni znaju samo privid. Znaju da su ljudi nahrupili u moju sobu potaknuti užasavajućim vriskom, ali ne znaju pravu istinu. Zato moram pisati. Pisati. Dok još mogu.
4: Otvorite, gospodine Scott!
5: Robert William Chambers.
4: Gospodine Scott, otvorite!
5: Žuti znak.
3: Silvija.
2: Da, dragi.
3: Lezi pokraj mene u travu.
2: Zadnji su dani ljeta.
3: Našeg ljeta, da.
2: Da. Ne miči se. Nemoj otjerati.
3: Koga?
2: Tako je malena, a tako lijepa. Prekrasne šare. Zar to nije čudo prirode?
3: A tko, što?
2: Budi miran. Zelena gušterica. Na tvojim prsima. Prelijepa je. Zamisli samo, i ovo je jedno malo Božje stvorenje.
3: A vidim je, vidim je.
2: Hop, ote. U svoj zeleni svijet. Na leđima je imala tako čudne žute šare, kao neki znak. Jesi li već negdje vidio takav znak? Dragi, čuješ li me?

0: Razdanjuje se, hvala Bogu.
1: Začudna noć je gdje crne sjaje zvijezde, gdje čudne lune nebesima jeste, al čudnije još je u Karkosi.
0: Postoje stvari koje nije moguće objasniti. Kad sam prvi put ugledao tog čovjeka, bio mi je okrenut leđima. Promatrao sam ga nezainteresirano sve dok nije ušao u crkvu. Nisam mu pridavao ništa više pozornosti nego li bilo kojem drugom muškarcu koji je toga jutra tumarao po Washington Square-u i zaboravio sam ga čim sam se vratio u atelje. Tako.
2: Je li ovako dobar položaj, gospodine Scott?
0: Naravno, dušo. Samo miruj, molim te. Da, evo tako. Tako, lijepo. Tako. Dobro.
2: Nadam se da ćete me naslikati lijepom.
0: A ti si lijepa. Ne brini se ništa. Evo, dobro.
2: Volim kad mi to kažete, gospodine Scott.
0: Da, nevjerojatno. Mislim kako imaš zdravu rumenu boju, Tessie. Evo, danas posebno. Poput djevojčice. Da.
2: Pa ja jesam djevojčica, gospodine Scott.
0: Pa dobro, naravno, znam, dijete, naravno. Mislim, ali neke osnove, lekcije života si savladala. Mir, čekaj sad. Evo, podigni malo ruku samo.
2: Ovako?
0: Da. Evo, upravo tako. Čekaj. Tako. Evo, sad budi mirna. Tako.
2: Umorna sam.
0: Čekaj, ne. Još trenutak, čekaj. Uh-huh. Evo, to je to. Evo, možemo napraviti stanku. Ajde, odmori se, pročitaj nešto. Tamo ti je Courrier France. Ima lijepe ilustracije. Ja ću malo prozračiti, evo, ovdje je vruće. Opet on. Stajao je u crkvenom dvorištu. Sada je bio licem okrenut prema meni, te sam se posve nehotično nagnuo da ga bolje pogledam. U istom trenutku podignuo je glavu i pogledao me. Pomislio sam na grobnog crva, nisam mogao dokučiti razlog odbojnosti prema nepoznatom čovjeku, no dojam tustog, bijelog, grobarskog crva bio je toliko snažan i odvratan da se to moralo odraziti u mom pogledu. A on je okrenuo svoje napuhnuto lice kretnjom koja me podsjetila na uznemirenu ličinku u kestenu. Tessie, gdje si? Ajde, nastavljamo. Tessie. No,
2: tek je prošla minuta.
0: Dobro, dalje. Idemo dalje. Ajde, zauzmi položaj.
2: Dobro.
0: Da. Aj, grobni crv.
2: Molim?
0: Ma ne govorim tebi, ne miči se ti, molim te.
2: A mirna sam ko bubica.
0: Dobro, prosti. Naljutio me neki čovjek vani u crkvenom dvorištu. Buljio je u mene vrlo nepristojno. Aha. Pa što je sad ovo? Ova ruka ništa ne valja, čekaj. Joj, Bože, pa to uopće nije tvoje.

0: Ružni ste kad se tako mrštite. Plašite me. A možda sam se ja pomaknula.
1: Ma ne, nije to. Evo, poplava zdrave boje, preplavila ti je vrat i obraze, a ovdje na naslikanoj ruci odjednom je sve žuto, mislim, žuto nekako.
0: Sam ja učinila nešto krivo.
1: A sve sam zabrljao. Uz najbolju volju ne mogu shvatiti kako sam uspio nanijeti toliko blata na platno, mislim.
0: Zar ne poziram dobro?
1: Ma ne, dobro, ma kak, savršeno.
0: A onda nisam ja kriva?
1: Nipošto, ne, rekoh ti, ja sam kriv, ja.
0: A baš mi je žao. Gladni sam.
1: Ajde, možeš ići jesti, ima hrane u kuhinji. Ja ću ovo pokušati popraviti. Ma to... Ma ne, ne znam, ne znam. Za cijelo je terpentin. Ej, ne ide. Joj, za Boga, što je to sa mnom? I što sam više strugao po platnu, činilo mi se da se gangrena sve više širi. Radio sam poput crva da je izvučem... No bolest je pred mojim očima zahvaćala dio po dio slike. Promijenila se i boja na grudima, a cijeli je lik upijao infekciju kao što spužva upija vodu. Energično sam radio nožem za miješanje boja, terpentinom i strugačem, razmišljajući bijesno o skorašnjem susretu s divalom koji mi je prodao platno, no ubrzo sam shvatio da nije platno neispravno. Niti su krive Edvardove boje. Tesi!
0: Tu sam!
1: Ajde, za danas je dosta, možeš se odjenuti.
0: Šta ste to učinili?
1: Ma ništa, valjda je ipak terpentin.
0: Ova boja je strašna.
1: Ma je, da.
0: Šta, moje tijelo liči na smrdljivi sir?
1: Ma kakvi? Jesam te ikada naslikao ovako?
0: A ne, nikad.
1: A onda, dakle, što?
0: Ma, vjerojatno je terpentin ili nešto slično. Hoćete popraviti to?
1: Neću! Aj, kvragu i slika, napravit ću novu.
0: Ma sjajno, psujte, ponašajte se glupo, uništite kistove. 3 tjedna ste radili na ovom aktu i pogledajte sad. Kakve koristi od poderanog platna? A ko može uopće razumjeti umjetnike? Idem se obući.
1: Tesi, imaš pravo. Imaš pravo, čini mi se da zadnje vrijeme ponekad malo gubim strpljenje. To je.
0: Ne ponekad, nego često.
1: Pa dobro, znam.
0: I to ne malo, nego puno. Da znate, to vam uopće ne stoji. Ljepši ste kad vam lice zrači, zadovoljstvo.
1: Dobro, evo, kajem se. Evo, pospremit ću nered koji sam napravio, kajem se, evo.
0: Mogu vas zamoliti da mi zakopčate grudnjak?
1: Aha, svakako. Jesam li ti rekao da imaš lijepa leđa?
0: Nekoliko puta. Znate što? Ja mislim da je sve pošlo naopako od onog trenutka kad ste se vratili od prozora i počeli pričati o onom... odvrtnom čovjeku u crkvenom dvorištu.
1: Ma da, vjerojatno je urekao sliku.
0: Idem vidjeti li još tamo. Dođite, brzo!
1: Za Boga!
0: Jel to taj muškarac kojeg ne podnosite?
1: Ma da.
0: Ne mogu mu vidjeti lice, ali to ima se nekako dežmekasto. Na neki način sjeća me na jedan san. Grozan san. Zapravo, možda to i nije bio san.
1: Otkud bi ja to mogao znati?
0: Ha, bili ste dijelom tog sna, pa bi možda i mogli znati nešto o tome.
1: Joj, Tesi. Ne laskaj mi govoreći da si me sanjala.
0: Ali jesam. Hoćete čuti taj san?
1: Hoću.
0: Jedne noći prošle zime. Ležala sam u krevetu, ne misleći ni na što posebno. Pozirala sam za vas, bila sam potpuno iscrpljena, ali nikako nisam mogla zaspati. Čula sam gradski sat kako otkucava 10, 11, zatim ponoć. Činilo se da sam tek sklopila oči, sanjala nešto što me nagnalo da priđem prozor. Ustala sam i, otvorivši ga, nagnula se van. Dokle god mi je pogled sezao, 25. ulica je bila prazna. Preplavila me čudna strepnja. Sve je vani tako crno i neugodno. Iz daljine je dopirao zvuk kotača. Neka kola. Idu li k meni? Prilazila su sve bliže i bliže. Već su bila pod mojim prozorom. Vidjela sam, to su okičena mrtvačka kola. Zvončići su drhtali na ukrašenoj konjskoj ormi. Bilo me strah. Odjednom kočijaš se okrenuo i gledao ravno u mene. Ali njegovo je lice bilo bijelo, poput vapna i mekan. Nisam znala što hoće od mene.

0: Kočijaši zamahnuo bičem i crna mrtvačka kola su nestala u dnu ulice. Probudila sam se tresući se od hladnoće pokraj otvorena prozora. Ali to nije sve. Isti san sam ponovo sanjala u ožujku i opet sam se probudila pokraj otvorena prozora. Prošle noći sanjala sam ga ponovo. Sjećate se da je noća slijevala kiša?
1: Da.
0: Probudila sam se stojeći pokraj otvorena prozora, a moja spavačica bila potpuno mokra i kosa mi je...
1: Što ti je?
0: Onaj čovjek dolje.
1: Da?
0: U crkvenom dvorištu. On je taj koji je vozio mrtvačka kola.
1: Ma taj koji jeste, mislim. Što si razrogačila oči kao da vidiš duha? Dođi, Tesi. Ajde, ne budi smiješna, molim te. Pozirala si predugo pa si premorena i nervozna.
0: Vjerujete li da bih mogla zaboraviti to lice? Tri puta sam ga vidjela. Ko čijaš se tri puta okrenuo da me pogleda? To mrtvo lice. Činilo se da je mrtvo već dugo vremena.
1: Čuj me, Tesi, evo ti, popi, ajde. Slušaj, savjetujem ti da odeš nekamo na tjedan ili dva pa više nećeš sanjati u mrtvačkim kolima, razumiješ? Poziraš po cijeli dan pa si na večer živci uznemireni. Umjesto da poslije posla legneš lijepo u krevet i juriš po noćnim zabavama, odlaziš u Eldorado i na Coney Island i ujutro stižeš ovamo potpuno iscrpljena. Nije bilo nikakvih mrtvačkih kola, evo. Ajde popi to. To će te smiriti.
0: A što je s čovjekom u crkvenom dvorištu?
1: A to je samo još jedan poremećen ovozemaljski stvor.
0: Ne zvala se ja Tessie Reardon, gospodine Scott, ali kunem se da je lice onog čovjeka u crkvenom dvorištu lice čovjeka koji je vozio mrtvačka kola.
1: A dobro, pa što? To je pošten posao.
0: Znači, vjerujete da sam vidjela mrtvačka kola?
1: Joj, ako i jesi, moguće je da je kočijaš bio čovjek iz crkvenog dvorišta. Ali u tome nema ništa loše.
0: Znate što, gospodine Scott? Laku noć.
1: Čekaj, Tessie, nešto mi nisi rekla. Kako sam ja ušao u taj san?
0: Vi?
1: Da.
0: Bili ste u lijesu.
1: Ja?
0: Da. Ali ne mrtav.
1: Pa dobro, kako si znala da sam to ja? Mislim, zar si ne mogla vidjeti ili?
0: Ne, ali znala sam da ste unutra.
1: Silvija! Silvija, gdje smo to? Pogledaj. Pogledaj jezero. Iza šume tamo.
2: Tamo počinju najveće tajne, dragi.
1: Da?
2: Ono je čarobno jezero, Hale. Zar nije divno?
1: Mm-hmm.
2: Svjetluca poput opalne ogrlice. A iza jezera, gdje nekoć bijaše čudesan grad, što ga srušiše sile božanskoga gnjeva, vlada tajanstveni kralj, najvećeg kraljevstva, kraljevstva iz kojega se rijetki putnici bjegunci vraćaju sluđeni. Kažu da on korača iznad zemlje, a žuti mu skuti lepte nad tlom nošeni vjetrima smrti.
1: Što?
2: A na samom kraju kraljevstva leži razrušena Karkosa, grad nade. U njoj su, kažu, zlatne stube što vode u svijet dobrih donjih bogova, ali njima mogu stupiti tek odabrani od odabranih. I ti si jedan od njih, znaš li?
1: Ja.
2: Dragi, tako bih te rado povela preko jezera Helija, tragom zelene gušterice. Vidiš li kako njezin znak svjetluca u suncu tamo na obali?
1: Uh-huh.
2: Idemo li, dragi, pođi.
1: Silvija.
2: Slijedi me. Dragi, dragi, dragi.
3: Herald! Herald, najnovije vijesti! Herald!
1: Tomas, ovamo, Tomas!
3: Evo me, gospodine Scott,
1: daj.
3: Kao i svakog jutra, točan kao sad. Pa ne mislite valjda da bi vas preskočio?
1: Ma, ne mislim, ne.
3: Evo vam vašeg primjerka.
1: A što kažu najnovije vijesti, ja ne moram niti otvoriti novine. Znam da si ti najobavješteniji čovjek u našoj četvrti.
3: Pa ako mene pitate, ima jedna novost koju čak ni u Heraldu još ne znaju.
1: Da, što to?
3: Vaša crkva je prodana.
1: Ova?
3: Da.
1: Svetog Ivana?
3: Da, da.
1: Zahvaljujem Bogu na toj vijesti.
3: Pa vi ste dobar katolik, gospodine Scott.
1: Ma jesam, ali na živce mi ide onaj glas našeg svećenika. Kad god drži propovjed crkvenom lađom, odzvanja kao da je u mojoj sobi. Svaki put se pitam koliko će stoljeća čistilišta trebati da okaje svoj grijeh. A i onaj, mislim, orguljaš, je đavo u ljudskoj spodobi. Taj svojom svirkom uspjeva tako unakaziti lijepe stare crkvene napjeve da mi uzavre krv svaki put kad ga čujem. A Tko je novi vlasnik?
3: A nemam pojma, gospodine Scott. Kažu da je bio zainteresiran neki vlasnik nove stambene zgrade u susjedstvu. Možda hoće izgraditi nove apartmane, ne znam.
1: Da, nego, znaš li, Tomas, ko je onaj tip dolje u crkvenom dvorištu?
3: A onaj gnjus, gospodine. Noćni čuvar crkve.
1: Da?
3: Da, da. Zlo mi je kad ga vidim da cijelu noć sjedi na stubama i bulji u vas, uvredljivo. Najradi bi ga tresnuo šakom u glavu, gospodine. Oprostite mi, gospodine, molim vas.
1: Nastavi, Tomas, što?
3: Jedne noći vraćao sam se kući s Harryjem, gospodine, a to je moj kolega, i vidio sam onoga da sjedi na tim stubama. A s nama su još bile i dvije cure, Molly i Jean. A ta je netremice zurio u nas. Pa ja sam prišao i zarežao, pa što buljiš, ligavče? Oprostite, gospodine, ali baš sam tako rekao. I nije odgovorio i ja sam nastavio, dođu bliže da ti razbijem tu debelu njušku. Otvorio sam vratašca, krenuo prema njemu, ali on nije niti prozborio i samo je piljio. I tresnuo sam ga, ali jao, glava mu je bila hladna i mekana poput kaše. Da vam se smuči dodir s njim.
1: A što je on na to?
3: Ništa.
1: A ti, Tomas?
3: Gospodine Scott, nisam kukavica i ne znam zbog čega sam se uplašio, gospodine, ali...
1: Ma čekaj, pa nećeš mi reći da si pobjegao?
3: Jesam, gospodine, trčao sam što me noge nose.
1: Ali zašto?
3: Pa ja bih to rado znao, gospodine, zgrabio sam Molly i potrčao i ostali su trčali jednako preplašeni.
1: Pa čega su se uplašili?
3: Pa nećete mi vjerovati, gospodine Scott...
1: Ne, hoću.
3: Nećete me ismijati, gospodine.
1: Ma ni govora.
3: Božija istina, gospodine, kad sam ga tresnuo, zgrabio me za ruke i dok sam uvijao njegovu mekanu kašastu šaku, u ruci mi je ostao jedan od njegovih prstiju.
1: Ali, ma nije moguće.
3: Ma gadljiv je i kad ga vidim, naprosto se udaljim jer se povraća. Doviđenja, gospodine Scott.
1: Ajde, čuvaj se, Tomas.
3: Doviđenja.
1: Doviđenja. Čim je Tomas otišao, uspeo sam se gore u atelje i prišao k prozoru. Čovjek je stajao pokraj ograde crkvenog dvorišta s objema rukama na vratima. Žurno sam se povukao do svojeg štafelaja zgađen i užasnut, jer sam opazio da mu nedostaje srednjak na desnoj ruci.
4: Dobro jutro, gospodine Scott.
5: Jutro.
4: Evo, skinut ću se za tren.
5: Dobro,
4: evo, već
5: dobro.
4: Nego, hoćete danas početi raditi na novom platnu?
5: A, hoću, valjda ćemo danas biti bolje sreće, a? Jesi se odmorila?
4: Na, sinoć sam se ludo zabavljala. Ma nema. Sve ću vam ispričati. Evo, stižem.
5: No, lijepo. A, rekli smo da ćeš nekoliko noći provesti kod kuće, a? Ajde, digni malo lijevu ruku, molim te.
4: Uh-huh.
5: Evo, još malo. Da? Evo, tako. Tako. Dobro, to je dobro, odlično.
4: Bili smo kod pastore, bilo je ludo.
5: Mi, tko to mi?
4: Pa ova Maggie koja pozira gospodinu Whiteu.
5: Maggie.
4: Pinky McCormick, nju zovemo Ridge jer ima lijepu crvenu kosu koju vi slikari toliko volite. I dobro. Lizzie Burg.
5: Ko?
4: Lizzie Burg.
5: Aha. I pričaj mi, kako je bilo?
4: Sreli smo Kelly i Baby Barnes i još neke. I imala sam udvarača.
5: Joj, te si. Zar si me iznevjerila? Tessi?
4: Ma da, bilo je to Ed. To je brat od Lizzie Burg. Pravi kavalir.
5: A slušaj, malo sam zabrinut za tebe, znaš. Tessi, zato mi nećeš zamjeriti ako...
4: Ma znam ja izbjeći nepoznate udvarače, gospodine Scott.
5: Je li?
4: Ali sedom je drugčije.
5: Mm-hmm.
4: A Lizzie mi je, znate, najbolja prijateljica. A Ed se baš vratio iz Masačuseca, tamo je radio u tvornici čarapa. Znate... Iznenadio se kako smo ja i Lizzie u međuvremenu stasale.
5: Mm-hmm.
4: A zato što je dobro odgojen mladić, nije mu bilo žao spiskati pola dolara za sladoled i oštrige kojima nas je počastio.
5: Da.
4: A osim toga morao je proslaviti svoj novi posao. Počeo je raditi kao trgovački pomoćnik na odjelu vunene konfekcije.
5: Jeli?
4: I Lizzie i ja obećale smo mu da ćemo doći nešto izabrati.
5: Jaj, te si.
4: Kako vam ide?
5: Ne, dobro. Dobro. Ne, osnovne su linije odlične, želiš pogledati?
4: Mm-hmm. Ovo je bolje.
5: Da, ja mislim. Da. A znaš što, Tessi?
4: Hm?
5: Ma, ajmo, idemo proslaviti novi posao tvojeg Eda i dobar početak naše slike, a? Evo, tamo pod stolom pronađi bocu, molim te, dok ja ovo...
4: Odlična ideja, gospodine Scott. Ajde. Evo, trčim.
5: Da. Znaš što, evo, donjit ću još malo lososa, može?
4: Može.
5: Aha. Jesu li čaše tamo uz bocu?
4: Nema ih, ne.
5: A, evo, tu su, evo stižem.

0: Fino.
1: Epa, živjela.
0: I vi, gospodine Scott.
1: Čuj me. Desi, nešto ću ti reći. A ovaj, nećeš se ljutiti.
0: Pucajte, gospodine Scott.
1: Ma, znaš, ma pratio sam ja tvoje stasanje, jel, od krhkog, nezgrapnog djeteta u nježnu, ali izvanredno, prosti, izvanredno oblikovanu mladu ženu.
0: Hvala.
1: Ne. Mislim, poziraš za mene posljednje 3 godine i ti si mi najdraži od svih modela. E, ozbiljno, evo. Bilo bi mi uistinu teško da postaneš častohlepna ili napuhana, kako to često kažu. Vidiš, nas dvoje nikada nismo raspravljali o moralnim kvalitetama. Ma ne pada mi ni sad na um da to činim, ali zato jer nisam moralist, ali ipak nadam se da ćeš se kloniti, ovaj, kako da to kažem, problema, jel? Evo, ja ti želim samo dobro i...
0: Ja, znam. Hoćete reći da očijukam?
1: Da, ne, mislim, ja znam da ti nisi poput onih djevojaka u Parizu, mislim.
0: Ali se bojite da će me jednog dana netko na ovaj ili onaj način odvesti.
1: Dobro, odvesti.
0: A vi ste mi barem nekoliko puta rekli da je brak glupost.
1: Ali iskreno se nadam da će u tvome slučaju kraj balade označiti župnik. A ja sam katolik. Kad slušam svečanu misu, kad se prekrižim, evo, osjećam da je radosnije sve, uključujući i mene sama, a ispovjed mi čini dobro. Znači, čovjek koji živi samački, poput mene, mora se nekome ispovjediti. Razumiješ li me?
0: Pa ja sam katolkinja, gospodine Scott.
1: Da.
0: Što više, vjerujem da sam mnogo pobožnija od vas.
1: Da.
0: Zapravo, ako sve uzmemo u obzir, nemate se razloga bojati za vaš najdraži model. Sve dok se ne zaljubim.
1: Ah, mala moja, mudra ti si. Znači, evo, prepustimo sudbini neka odluči o tvojoj budućnosti. Mm-hmm. Dobro?
0: A?
1: A ja ću se pomoliti da te sudba drži podalje od muškaraca poput mene. I nek ti je blagoslovljeno to ljupko lice.
0: Dogovoreno.
1: Dogovoreno. Ajde. Ajde, šira. Pa znaš li ti, mala, da sam i ja sinoć usnio san?
0: Ne valjda onom čovjeku.
1: Da, san je sličan tvome. No mnogo gori.
0: Nemojte. Nemojte me plašiti.
1: Ne, poslušaj. Sanjao sam da sam se probudio. Čuo sam zvonjavu crkvenih zvona, šum vjetra u krošnjama i zvižduk parobrada u zaljevu. Toliko jasno da čak i sad teško mogu povjerovati da to nije bila java. Činilo mi se da ležim u sanduku sa staklenim poklopcem. U prolazu sam mutno zapazio ulične svjetiljke, jer ti moram reći, Tesi, da je sanduk u kojem sam ležao bio položen na dno kočije, koja se drndala po kamenoj kaldrmi. Moram se pomaknuti, no sanduk je preuzak. Ruke su mi prekrižene na prsima, pa ih ne mogu podići. Poklopac je tako blizu. Čujem li to neke glasove? Želim viknuti: ovdje sam! Oslobodite me! Ali usneni se miču bez glasa. Odjednom, kao da se raspadaju stranice mog lijesa. Ali nisam slobodan, umjesto drva i teških okova, stranice su sad staklene. Moj dah na staklu iskrivljuje sliku. Vidim kuće, prazne i njeme, bez svjetla i ikakva znaka života u bilo kojoj, osim jedne. U toj kući prozor na prvome katu otvoren, a uz njega stoji spodoba, sva u bijelom i gleda dolje na ulicu. To si ti, Tesi. Ali vidim te samo na tren, jer me neko drugi gleda puno bliži. Kroz staklo mi se ceri iskrivljeno, blijedo lice vozača mrtvačkih kola.
0: Dosta! Ne želim to slušati.
1: Tes, a ti drhtiš. Pretjerao sam, dođi mala, molim te, evo, nasloni se na moje rame.
0: Uplašili ste.
1: Zaboga, Tes, ispričao sam ti ovo samo zato da vidiš kakav utjecaj tvoja priča može imati na nečije snove. Ne vjeruješ valjda da sam zbilja ležao u mrtvačkom sanduku, zar ne? Ne vidiš li da su tvoj san i moja bezrazložna netrpeljivost prema bezazlenom crkvenom čuvaru potaknuli moju bujnu maštu čim sam zaspao?
0: Vi ste okrutni.
1: Te si dušo, oprosti mi, molim te. Nisam te htio uplašiti ovakvim glupostima. A ti si razumna djevojka. Nije moguće da vjeruješ u snove. Ajde, Tes, ajde, otvori oči. Ajde, ne smiješi se.
0: Evo, hoću.
1: Ma daj, sve je to puka obmana, Tes. Valjda ne vjeruješ da će ti se zbog toga dogoditi nešto loše?
0: Ne, ma ne.
1: Pa čekaj, u čemu je onda problem? Bojiš se?
0: Da.
1: Da?
0: Ali ne za sebe.
1: Možda za mene.
0: Za tebe. Ja... Stalo mi je. Do tebe.
1: A mene? Tess. Draga moja.
0: Dragi. Dragi.
1: U sekundi kroz glavu mi je proletjelo 1000 mogućnosti. Mogao sam se jednostavno nasmijati. Mogao sam je krivo razumjeti, uvjeriti je u svoje dobro zdravlje. Mogao sam jednostavno istaknuti kako je nemoguće da me voli. Moj uzvraćeni poljubac je međutim bio brži od misli. I bilo je prekasno.
2: I svima vama koji Božje granice nekaženo gazite, neka ruka anđeoska prepriječi put. Anđeo će biti osvetnik, izvršitelj njegove želje. Jer zapamtite, kako sunce na zemlju iziđe, Jahve će s neba poslati pljusak na zlo i grijeh. Sumpornim ognjem uništit će gradove bluda i zla i svu ravnicu, sve žitelje gradske i sve raslinstvo na zemlji. A sutradan, u rano jutro, Abraham će pohrliti na mjesto gdje je stajao pred Jahvom. Upravit će pogled prema gradovima i svoj ravnici u daljini i vidjet će kako se diže dim nad zemljom kao s kakva golema ognjišta. Tako gradove zle pali gospodin i uništava i ostavlja ih za opomenu bezbožnicima.
3: Dragi, pjevaću ti o dalekom mrtvom gradu iza jezera Helija. Hoćeš li me odvesti tamo? Kad stignemo, položit ćeš mi glavu u krilo i ja ću ti pjevati uspavanku. Začutna noć je gdje crne sjaju zvijezde, gdje čudne lune nebesima jezde, ali čudnije još je u Karkosi. Pjesme hijada u sjetnom sroku i lepet rita u kraljevom kroku, nečujnim riječe u Karkosi.
1: Osim slikanja, bio sam ozbiljan u jednoj jedinoj stvari, a to nešto je ležalo skriveno, ako ne je izgubljeno, u bretonskim šumama. Jedina ljubav mog života leži zakopana u suncem obasjanim šumama Bretanje. Je li zakopana zauvijek? Nada je vikala, ne, ne. 3 godine sam slušao glas Nade i 3 sam godine iščekivao korake na pragu. Zar je Silvija zaboravila? Ne, vikala je Nada.
4: Ali ti si.
5: Ej.
4: Što te dovodi opet u bludni metropoliten? Pa nismo se vidjeli 100 godina.
5: Da.
4: A dobro, što to znači da si se prikazao svojoj Edit?
5: No. Slušaj, evo, vodim te kod solarija na večeru.
4: Ozbiljno?
5: Aha.
4: Dobro, a ne pitaš jesam li večeras slobodna?
5: Jesi li večeras slobodna?
4: Za tebe sam slobodna uvijek,
5: dragi. Eto, vidiš.
4: Ajde, molim te, daj, što? Budi dobar, otkopčaj me, draga. Ajde.
5: Oh, Edit. I, eto, to je to.
4: Mm-hmm. Dobro, i što ćeš sad?
5: Pa ne znam, je li u meni prevladao kukavičluk koji me sprečava da drugima nanosim bol ili kakav trag mračnog puritanca u meni, ali ja jednostavno ne mogu, a da ne priznam odgovornost za taj nesmotren poljubac.
4: Znaš što? Ti si zapravo duboko u duši jedan mračni puritan.
5: A možda. Ali nisam baš ni hulja iz kakve komične opere. Znam, život mi nije osobit. Nisam ni osobito dobar, ni osobito savjestan čovjek, ali ne pada mi na kraj pameti da obmanjujem sebe ili Tessi.
4: Ali u najmanju ruku mogao bi postupati s njom uz razumnu nježnost. A kad se ona zamori od slijepe zaljubljenosti, mogao bi je naprosto pustiti da ode, bez imalo grižnje savjesti, jer to ti je kad nisi na vrijeme rekao ne.
5: Nisam niti imao vremena za to, Edit. Brana njezina srca otvorila se poput olujnog udara, propustivši poplavu suzdržanih osjećaja.
4: Da, to je dirljivo.
5: A da. Dobro, razumiješ li ti mene uopće? Drugi koji po navici obavljaju svoje obaveze nalazeći mračno zadovoljstvo u tome da unesrećuju sebe i sve oko sebe, možda bi se oduprili, ali ja nisam, eto. Nisam se usudio.
4: A poslije, mislim, jeste li razgovarali o budućnosti?
5: Čim se Oluja stišala, rekao sam joj da bi bilo bolje da se zaljubila u Eda Burkea i dobila od njega vjenčani prsten. No, o tome nije htjela ni čuti.
4: Naravno, to ne bih ni ja.
5: No. Slušaj, znam da preuzimam golemu obavezu. Možda pretešku za nesavjesnog muškarca poput mene koji se uvijek užasavao budućnosti. No ni za trenutak ja nisam posumnjao da uza me nije sigurna. Da se radi o bilo kome drugom, a ne Tesi, fučkalo bi mi se za skrupule. Ali ne pada mi na pamet da žrtvujem Tesi kao što bih žrtvovao bilo koju iskusnu ženu.
4: Da, hvala, dragi.
5: Ali, ne, oprosti, Edith, nisam
4: dobro,
5: tako
4: mislim. Dobro, dobro, ne uzbuđuj se, mili. Gledaj na to ovako. Nekoliko je mogućih završetaka te ljubavne pustolovine, je li tako?
5: Da.
4: Ona će se zamoriti od cijele situacije. Dakle, ili će postati toliko nesretna da ćeš je morati ili oženiti ili napustiti. No, ako je oženiš, oboje ćete vjerojatno biti nesretni. Dakle, ti uz ženu koja ti ne odgovara, a ona uz muža nepodobnog za bilo koju ženu. Eto.
5: Ma znam, znam. Evo, moja prošlost teško mi daje pravo da se ženim. Ako bih je ostavio, mogla bi se razboljeti, oporaviti, udati za kakvog Edija Burkea ili jednako bi tako mogla nesmotreno ili svjesno napraviti kakvu glupost. S druge strane, ako mi se zasiti, pred njom ostaje svjetla perspektiva s nekim poput Edija Burkea. Prstenje, sitna dječica, stan u Harlemu i sam Bog zna što sve ne.
4: No, a znaš, ako je već odlučila voljeti nekoga za koga se ne može udati, možda je bolje da si ta osoba ti.
5: A evo i ja sam tako zaključio. Odlučio sam. Tes u meni i onako treba imati pouzdana prijatelja. A budućnost će se pobrinuti za ostalo, zar ne?
4: Da.
5: Ispunjen nekom novom snagom nakon razgovora s Edith, a pomalo i omamljen od dobrog kalifornijskog vina, vraćao sam se kući preko Washington Square-a. Zora je taman počela pozlačivati križ memorialne crkve. U parku nije bilo žive duše dok sam hodao puteljkom pokraj crkvenog dvorišta.
6: Što želite od mene?
5: Spodoba sjedi na kamenim stubama.
6: Što me tako gledate?
5: Prolazi me jeza pri pogledu na bijelo, podbuhlo lice.
6: Što mi imate reći? No, recite već jedanput.
5: Spodoba ustaje, podiže desnu ruku u zrak. Na ruci joj nedostaje prst. Otvara usta, ljigava, kao bez usnica. Tako zastaje, kao ukočena.
7: Jesi li...
5: Molim?
6: Što sam trebao naći? Govori! Govori, prikazo, govori!

0: Dragi.
1: Dragi.
2: Jesi li pronašao žuti znak?
3: A, konačno si došao.
4: Ej.
3: Pa, dragi, pa tako voliš dugo spavati.
4: Evo ga, tu sam, ludice, tu sam. Ajde. Sad hoćemo li nastaviti? Ej, a gdje je akt koji sam počeo jučer? A? E, požuri, Tesi, spremi se, moramo iskoristiti ovo malo jutarnjeg svjetla.
3: A nema svjetla, oblačno je.
4: Što je? A? Zar se ne osjećaš dobro ili?
3: Pa da, mislim, ne, dobro sam.
4: Daj onda požuri, ne?
3: Šta, želiš da poziram kao do sada?
4: A, pa da.
5: Nova komplikacija. Naravno da sam izgubio najbolji goli model kojega sam ikada vidio. Teško meni. Jeli smo s drveta spoznaje, pa su raj i iskonska nevinost bili snovi prošlosti. Mislim, za nju.
3: Pa pozirat ću ako to želiš. Platno ti je tamo iza paravana. Aha. Tamo sam ga stavila.
4: Ma ne, zašto? Evo, počet ćemo nešto novo. Gledaj. Originalna maurska nošnja. A? Što kažeš?
3: Kako je divna. Koliko naketa. Odmah ću se presući. Ej, ne gledaj me, znaš da sam stidljiva.
4: Dobar.
3: Još trenutak. 1, 2, 3.
4: Oh.
3: Ha?
4: Prekrasno. Tes, pa ti si najljepša žena na svijetu.
3: Stvarno to misliš?
4: Da. Slušaj, imam nešto za tebe. Daj da ti podignem malo kosu. Tu najljepšu crnu kosu. Evo, tako. Tako. Evo. A, ovo je tvoje, Tes.
3: Moje?
4: Mhm.
3: Stvarno?
4: Tvoje.
3: A, divan je.
4: Mhm.
3: Zlatni lančić. S križićem. To je pripadalo tvojoj majci?
4: E, da, da. E, evo, idi sad, stani tamo i poziraj, hajde.
3: E, imam ja nešto za tebe.
4: Ja?
3: Kanala sam ti to dati večeras, prije odlaska kući, ali sad više ne mogu čekati. Otvori. Otvori tu kuticu, ajde.
4: A što je?
5: Podižem poklopac ukrašen sedefom. Na ružičastoj vati kopča od crna oniksa s neobičnim simbolom ili slovom zlatne boje. Ako je slovo, nije ni arapsko, ni kinesko. Poslije ću doznati da uopće ne pripada ljudskom rukopisu.
3: To je sve što ti mogu dati za uspomenu.
4: Obećajem ti da ću to uvijek cijeniti i nositi.
3: Pričvrstit ću ti je tu ispod revera.
4: Budala ste, Tes, da mi kupuješ nešto ovako lijepo, mislim...
3: A nisam to kupila.
4: Gdje si nabavila tu kopču?
3: Pronašla sam je jednog dana na povratku iz akvarijuma. Nemoj misli da rado prisvajam nešto tuđe. Uporno sam oglašavala i pratila oglase sve dok na posljedku nisam odustala od svake nade da ću pronaći vlasnika. To je bilo prošle zime. Isti dan kad sam prvi put sanjala mrtvačka kola.
4: No, ajde, idemo, što čekamo, ajde, ajde na postolje.
3: Evo, trčim.
4: Biće to luda slika. Maurska ljepotica na obali najzelenijeg jezera. Ah, gdje su boje? Daj.
3: Dragi,
4: Sašiću
3: ti ovu košulju, rukavi su je poderane. Danas inako ne možemo raditi, mračno je, jel da?
4: Ma da. Vražija kiša.
3: Znaš da ne volim kad psuješ.
4: A dobro, prostite se.
3: Što to radiš?
4: A ja ovdje moram napraviti red. Mislim, pola ovoga treba baciti. Evo ovo, na primjer, vidim. Evo, to sam naslikao prije 3 godine. Ako me sjećam i služim. Pogledaj, molim te. Jadno.
3: Ma ne vjerujem. Donesi mi da pogledam.
4: Pa ne, evo ti. Ne valja, evo ti. Evo ti pa prosudi.
3: Šta je?
4: Bolim. Ugano sam nogu.
3: Čekaj, dragi, gdje da vidim?
4: Ma daj.
3: Loše.
4: Jo.
3: I ruka ti je stradala. Obje. Tu će trebati ledeni oblazi. Evo, čekaj, sad ću ja.
5: Loše je počeo taj dan. Posljednji dan. Uganuća su bila takva da bi bila... ludost pokušati držati kist i nije mi preostalo drugo nego da se nespretno vučem po ateljeu, bijesno gledajući u nedovršene slike i skice, sve dok me nije obuzeo očaj. Minute su bile kao sati. Da možda uzmem kakvu knjigu da mi ispuni vrijeme ili...
4: Pa, sve sam to već pročitao, neke i dva put. Osim... Kako je ono knjiga? Ne sjećam je se. Kaj, nisam tamo stavio. E, Tesi! Tesi, dođi ovamo, molim te.
3: Da?
4: Popni se na stolac i dohvati mi onu knjigu gore. Onu tamo na kraju najviše police.
3: Evo odmah.
4: Da.
3: Ovu?
4: Da, što je to?
3: Kralj u žutom.
4: Molim? Tko ju je stavio tamo? Kako je dospjela ovam?
3: Evo zanimljiva.
4: Ne diraj, Tesi. Tesi, siđi, molim te.
3: Pa da vidim.
4: Ne, Tesi, ne!
3: Šta ti je? Piljuš u tu knjigu kao da držim zmiju u ruci, pa to je sigurno nešto ludo kad se tako uzbudio. Pročitat ću je, ste svakako zanimljivije od šivanja.
4: Nemoj, Tesi, ne smiješ, daj mi je, čuješ?
3: Pa ti bih htio sve dobre stvari zadržati za sebe. Sakrit ću se tamo gdje me nikad neće naći ovako šepav i pročitat ću je da znaš, a onda ćemo pričati.
4: Tesi, slušaj.
3: Dragi, broj do 1000 i onda me krenu tražiti.
4: Tesi, slušaj me, Tesi, molim te, ovo je ozbiljno, ostavi tu knjigu. Slušaj me, Tesi, ne želim da je otvoriš. Joj!
5: Kralj u žutom. Knjiga grijeha. Kako je za Boga dospjela u moje prostore. Odavno sam odlučio da je neću nikada otvoriti i ništa na svijetu me ne bi natjeralo da je kupim. Iz straha da me znatiželja ne namami da je ipak otvorim, u knjižarama je nisam htio niti pogledati. Ako sam ikada i pomislio da je pročitam, glasovi o strašnim tragedijama onih koji su je pročitali spriječili su me da istražujem njezine grešne stranice. Uporno sam odbijao slušati bilo što u vezi s tom knjigom i doista, nikada se nitko predamnom nije usudio o njoj glasno govoriti. Ležao sam tako tko zna koliko, nepokretan, smrznut od straha i obuzet crnim mislima.
4: Tes!
5: Našao sam je zgrbljenu, blijedu i nijemu pokraj rešetkastog prozora u spremnici na katu. Knjiga je ležala pod nogama, otvorena na drugom dijelu. Pogledao sam Tesi i shvatio da je prekasno. Otvorila je kralja u žutom.
4: Mala, ustani, pomoći ću ti. Ajde, stavi ruku na moje rame, ajde. Evo tako, tako. Čuješ li me? Čuješ, razumiješ li moje riječi? Nesretna moja, mala Tes, pa još malo, evo tu lezi, tako, tako. Draga, ajde reci mi nešto.
3: Baci.
4: Što?
3: Znak. Moj dar, baci.
4: Ne razumijem te. Što to znači? Knjiga. Knjiga!
5: Ovo je priča o kralju u žutom. Iza čarobne šume i blistavog jezera Hali, u planinama gdje se nebo mrači i crne zvijezde vise s neba, počivaju najveće tajne, dostupne samo odabranima od odabranih. Tamo nekoć bijaše grad Karkosa, što ga satraše sile božanskoga gnjeva, jer bijaše grešan. Kralj najvećega kraljevstva korača nečujno, žuti mu skuti lebde nošeni vjetrom, a mač mu nemilosrdno odsjeca glave nesretnika što zalutahu zavarani nadom. Pod srebrnom svjetlosti Aldebarana, bikova oka, tamo izgubljene duše traže spas, vođene varavim korakom Hastura, čuvara svih božjih stada. A na samom kraju kraljevstva, iza opasnog Arlijeha, grada u kojem putnike presreće zli Jog Sotoh, nudeći im lažni srebrni ključ izvan nebeskih vrata, još dalje od nevidljivoga grada Betmora nalazi se Karkosa. Na njezinim razrušenim vratima crnoga sunca putnike dočekuju Kamila i Kasilda. Nitko ne može pokraj njih proći skrivajući svoje lice od fantoma istine, jer njihove oči proniču svaku ljudsku masku. Tko uspije savladati sva iskušenja kraljevstva i umaknuti maču kralja, tko spozna tajne hijada, stići će do zlatnih stuba što vode u svijet donjih bogova. Troglavi lav je čuvar i samo jednom će se došljaku ukloniti. Onome koji mu pokaže žuti znak. Ti ćeš biti taj sretnik. Zato kreni na put spoznaje što počinje na jezeru Hali.
0: obalnom crtom oblak vale slama, udvojno sunce, za jezerom tama, sjenke su duge u karkosi. Pjesme hijada u sjetnom sroku i lepet rita u kraljevom kroku, ne čujnim riječe u karkosi. Moj glas je mrtav, duše mi poji neispjevan mrijetče, ko suza roj što suhe kopne u karkosi.
5: Ušao je. Oči su mi gotovo iskočile iz duplji od piljenja u mrak. Nisam ga vidio, ali znao sam da je tu.
2: Žuti znak.
5: Hladan, dežmekast dodir.
2: Žuti znak. Daj mi žuti znak.
5: Vrisnuo sam i stao se boriti ubojitim bijesom, no moje su ruke bile beskorisne. Otkinuo je kopču od oniksa s moga revera, tresnuvši me posred lica. Padajući čuo sam Tessin mek vapaj, dok joj duša letjela Bogu. Čak i u tom trenutku poželio sam poći s njom, znajući da je kralj u žutom rastvorio svoj tronjasti ogrtač, pa mi je preostalo samo da se obratim Kristu.
6: Otvorite, gospodine Scott! Gospodine Scott, otvorite! Morat ćemo provaliti!
5: Mogao bih reći više, no ne znam kakve bi koristi ljudi imali od toga. Što se mene tiče, izvan sam ljudske pomoći i nade. Dok ležim tu pišući, ne mareći hoću li umrijeti prije li nego što završim, vidim liječnika kako skuplja prahove i cjevčice uz bespomoćan, meni razumljiv znak dragom svećeniku koji sjedi pokraj mene. Oni iz vanjskog svijeta koji pišu knjige i tiskaju milijune novina mogu slati ljude u porušene domove i smrću posijana požarišta da na krvi i suzama povećavaju nakladu svojih novina, no u mojem slučaju njihovi špijuni moraju zastati ispred ispovjedaonice. Znaju da je Tessi mrtva i da ja umirem. Znaju da su ljudi u zgradi nahrupili u moju sobu potaknuti užasavajućim vriskom i zatekli jedno živo i dva mrtva stvora, ali ne znaju da je liječnik, upirući prstom u grozno raspadnutu hrpu na podu, bljedo-žuto truplo crkvenog čuvara, rekao da je čovjek morao biti mrtav mjesecima.
7: Robert William Chambers, Žuti znak. Urednica Nada Zoričić. Prema istoimenoj pripovijeci u prijevodu Branke Lucarić. Za radio dramatizirao Darko Tralić. Pjesmu Karkosa istog autora preveo Darko Tralić. Sudjelovali su Boris Svrtan, Dora Lipovčan, Asija Jovanović, Kruno Šarić, Žarko Savić, Biserka Fatur i Vinko Kraljević. Glazbeni urednik Davor Oko, ton majstor Zoran Sajko, redatelj Dejan Šorak. Dramski program Hrvatskoga radija 2007.

0: 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću zbrinut će se u 4 faze, a rok sanacije je 18 mjeseci. Nijedna pojedinačna faza ne bi trebala trajati dulje od godinu i mjesec dana. Sanacija će stajati oko 55 milijuna eura, rekla je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković na sastanku s ministrima i predstavnicima ključnih institucija, lokalne vlasti te građanskih udruga. Udruge su razočarane jer kažu ništa se novo nije doznalo. Nakon ministrice poslušajte direktora Fonda za zaštitu okoliša Luku Balena i predstavnika inicijative Gospić je naš dom Vjekoslava Bušića.
1: I s obzirom na konzervativnom procjenom utvrđeni udio zemlje i kamenja danas izmiješan sa otpadom na lokaciji, dali prednost, uvjetno rečeno, opciji koja podrazumijeva pred obradu na lokaciji, dakle iskop cjelokupnog tijela otpada, mehaničku separaciju, karakterizaciju, ispitivanje šarži, zasebno postupanje s pojedinim frakcijama te veću kontrolu nad svim tokovima otpada.
2: Što se tiče ovoga najkompleksnijeg zakopanog dijela 33 tisuće tona otpada, prvi dio faze te sanacije je prekrivanje, s tim je započeto, ugovor s odabranim partnerom je sklopljen, na terenu su već započinju radovi koji će biti unutar dogovorenog roka 30 dana. Kako se bude sanacija tog zakopanog dijela provodila, iskopavao taj otpad, dvije opcije su sada iskristalizirane koja će se još u narednom razdoblju pretočiti u projektni zadatak koji će biti prezentiran.
3: Dobili smo zapravo prezentaciju određenih činjenica koje smo već znali. Nema odgovora niti na jedno pitanje koje je bilo sporno i zapravo sve ovo što je predstavljeno znamo već mjesecima. Nažalost, govorimo o 9. mjesecu 2026. godine i sve ovo za nas je izuzetno prekasno.
0: SDP će u petak u saborsku proceduru poslati prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić. Ivana Kekin iz stranke Možemo uoči današnje rasprave o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom poručuje pak da HDZ užurbanim zakonskim izmjenama priznaje pogodovanje ekomafiji. Oporbi je odgovorio Ante Sanader iz HDZ-a.
4: Taj kriminal je netko omogućio. On je koga je omogućio, taj mecena ekomafije u Hrvatskoj. A to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost. Jedan ministar je ciljano umanjio, olabavio propise. Drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili.
5: Zamislite da imamo premijera koji kaže ekomafiji koja ilegalno zakapa otpad, igrat ćemo se malo čvršće. Ali ne, tada nema nikakve čvrstine kod Plenkovića. Čvrstinu pokazuje samo kad mu zastupnica postavi neugodno pitanje. I time smo rekli sve što mislimo da će se i dogoditi sa ovim zakonom i koliko će on pomoći hrvatskim građanima.
6: Htjeli smo čuti što genijalci iz Možemo, kako su oni to odradili, kako oni gospodare sa otpadom. Kao što znamo, na Kuševcu ništa novog nije napravljeno, osim što je stradao radnik, ostao bez ruke. To je jedno što je Možemo napravio u ovih 6 godina kad govorimo o gospodarenju otpada. Znači, Možemo ne želi razgovarati. Kako oni to vide rješenje problema, osim što nazivaju stalno mafijašima HDZ-ovce i hrvatsku vladu.
0: Potvrđena je optužnica u aferi Mikroskopi protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i dvojice suoptuženika, bivšeg ravnatelja Zagrebačke klinike za dječje bolesti Gorana Rojića te bivšeg člana upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tome Pavića. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75 tisuća eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun, prema tvrdnjama USKOK-a, oštećen za 740 tisuća eura. Glasnogovornik Zagrebačkog županijskog suda Krešimir Devčić.
7: Pa njemu se stavlja na teret više kaznenih djela, to su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločinačkog udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita. Spis mora proći tu jednu proceduru, znači optužnica. Nakon što je potvrđena, sudac mora odrediti termin glavne rasprave, on bi formalno trebao biti u okvirima nekakvih 3 mjeseca, no vidjet ćemo kad će to naravno biti.
0: Vijesti. U Njujorku je počelo 81. zasjedanje Opće skupštine UN-a, na kojem su se okupili svjetski čelnici. Glavne su teme ratovi Ukrajini i na Bliskom istoku, geopolitičke podjele i razvoj umjetne inteligencije. U Njujorku je i premijer Andrej Plenković. Uoči govora pred skupštinom već je imao nekoliko sastanaka i aktivnosti. A glavni tajnik UN-a Antonio Guterres pozvao je na smirivanje napetosti, brži prelaz s fosilnih goriva na obnovljive izvore energije te veću međunarodnu suradnju u području umjetne inteligencije. Među prvim govornicima bio je američki predsjednik Donald Trump. Zaprijetio je Iranu i rekao da dogovor s Teheranom očekuje nakon američkih međuizbora u studenom. Čućemo Antonija Gutereša i Donalda Trumpa.
8: Naše institucije i sustavi globalnog upravljanja i dalje odražavaju odnose moći i interese uvelike minulog doba. To je ključan izazov pred nama. Upravo u trenutku kada se čovječanstvo suočava s dosad nezabilježenim spletom prijetnji, naši mehanizmi za zajedničko djelovanje pod sve su većim pritiskom. Diljem Bliskog istoka sukobi se lančano šire. Takozvani prekidi vatre sveli su se tek na slabiju vatru, a civili i dalje plaćaju cijenu. Dosta je bilo. Pozivam čelnike u ovoj dvorani da ovaj tjedan na najvišoj razini maksimalno iskoriste za smirivanje napetosti i dijalog. Moram donijeti važnu odluku. Hoće li se s Iranom postići dogovor koji će mu omogućiti da se obnovi i postane mnogo veća zemlja nego što je ikad bio? Možda jedna od najvećih na Bliskom istoku, pa i u svijetu. Ili da uništim Islamsku republiku i to brzo, ne dajući joj priliku da više ikad ubija i razara ljude i države. Da ih otjeram u pakao, bez ikakve šanse za preživljavanje i bez nade u buduću veličinu i naraštaje.
0: A na marginama zasjedanja Opće skupštine UN-a američki predsjednik održao je nekoliko sastanaka s danskom premijerkom Mette Frederiksen i grenlandskim premijerom Jens Frederikom Nielsenom. Potpisao je sigurnosni sporazum koji omogućava širenje američke vojne prisutnosti na Grenlandu, uključujući i gradnju dviju novih baza. Trump se sastao i s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Rekli su da rade na rješenju za završetak rata na istoku Europe.
9: Vijesti.
0: Obilježen je Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. U sjećanje na 22. rujna 1999. kada je na Općinskom sudu u Zagrebu tijekom brakorazvodne parnice Mato Oraškić ubio svoju suprugu, njezinu odvjetnicu i sutkinju, a teško ranio zapisničarku. U prostorijama suda obilježena je tužna godišnjica, a ispred zgrade su izaslanstva SDP-a i grada Zagreba položila vijence. Evo poruka koje su poslali ministar pravosuđa Damir Habijan, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i zastupnica stranke Možemo Ivana Kekin.
10: Nasilje, bilo fizičko, bilo verbalno, nije prihvatljivo. Dakle, govorimo o kućnom odgoju, govorimo o edukaciji, govorimo i o prevenciji, dakle sustavu prevencije, da takvih slučajeva uopće ne dođe. Kazneno pravno kažnjavanje, nažalost, dolazi u onom trenutku kada se, nažalost, takav tragičan događaj već dogodio.
11: Slučaj u Slatini gdje je nasilnik ubio ženu nakon intervencije policije govori o jednoj nekoordinaciji državnog odvjetništva, policije, pravosuđa, centara za socijalnu skrb koji jednostavno ne reagiraju na pravi način i na pravo vrijeme.
12: Slatina nije izoliran slučaj. Prošle godine u Hrvatskoj ubijeno je 19 žena. Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova od 2016. do 2024. ubijeno je 130 žena.
9: Sport.
0: Opširni je Lovorko Magdić.
13: Hrvatska nogometna reprezentacija počela je pripreme za utakmice Lige nacija. Na treningu u Rijeci bilo je 26 od 27 igrača, Batanović je bolestan, a o radu s novim izbornikom Slavenom Bilićem Ivan Smolčić.
14: Opuštena je očekivana atmosfera, stvarno dosta dobro. Sve je nakon nekako glatko, prirodno, bez ikakvih nedoumica, nervoze, tako da stvarno sve je prošlo glatko. Danas smo sami reći malo još svi skupa bolje upoznali na sastanku. Prenio nam je izbornik neke svoje ideje, svoja razmišljanja i sve protiče baš bilo baš dobro.
13: Utakmica protiv Češke na rasporedu je u subotu u večernjem terminu s prinos na našem drugom programu. U prvoj etapi biciklističkog Cro Race-a od Splita do Segeta Donjeg u dužini od 167 km slavio je kolumbijac Juan Sebastian Molano.
8: Odlično sam se osjećao na usponu koji je prilično brz. Imao sam vrhunsku podršku momčadi i hvala kolegama na povjerenju. Sjećam se pobjede u Novalji prije 2 godine i nadam se da ću to moći ponoviti i sutra. Imamo jaku postavu na ovoj utrci, a naš kandidat za ukupnu pobjedu u Hrvatskoj je Tim Wellens.
13: Drugi je bio Francuz Paul Manier, treći Njemac Tim Tom Teutenberg. Nikola Skojković etapu je završio na 23. a Fran Miholjević na 40. mjestu. Sara Beram izgubila je u četvrtfinalu kategorije do 65 kg na Europskom boksačkom prvenstvu u Sofiji. Uspješnija je bila Ruskinja Zalija Aminova jednoglasnom odlukom sudaca. Na turniru tenisačica u Singapuru Dona Vekić izgubila je od Kineskinje Wang Xin 6-1, 6-2.
9: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na moru će jaka bura oslabjeti i okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 12 i 17 stupnjeva, a dnevna od 20 do 24, u gorju niža.
9: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.
9: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću zbrinut će se u 4 faze, a rok sanacije je 18 mjeseci. Nijedna pojedinačna faza ne bi trebala trajati dulje od godinu i mjesec dana. Sanacija će stajati oko 55 milijuna eura, rekla je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković na sastanku s ministrima i predstavnicima ključnih institucija, lokalne vlasti te građanskih udruga. Udruge su razočarane jer kažu ništa se novo nije doznalo. Nakon ministrice poslušajte direktora Fonda za zaštitu okoliša Luku Balena i predstavnika inicijative Gospić je naš dom Vjekoslava Bušića.
1: I s obzirom na konzervativnom procjenom utvrđeni udio zemlje i kamenja danas izmješan sa otpadom na lokaciji, dali prednost, uvjetno rečeno, opciji koja podrazumijeva pred obradu na lokaciji, dakle iskop cjelokupnog tijela otpada, mehaničku separaciju, karakterizaciju, ispitivanje šarži, zasebno postupanje s pojedinim frakcijama te veću kontrolu nad svim tokovima otpada.
2: Što se tiče ovoga najkompleksnijeg zakopanog dijela 33 tisuće tona otpada, prvi dio faze te sanacije je prekrivanje, s tim je započeto, ugovor s odabranim partnerom je sklopljen, na terenu su već započinju radovi koji će biti unutar dogovorenog roka 30 dana. Kako se bude sanacija tog zakopanog dijela provodila, iskopavao taj otpad, dvije opcije su sada iskristalizirane koja će se još u narednom razdoblju pretočiti u projektni zadatak koji će biti prezentiran.
3: Dobili smo zapravo prezentaciju određenih činjenica koje smo već znali. Nema odgovora niti na jedno pitanje koje je bilo sporno i zapravo sve ovo što je predstavljeno znamo već mjesecima. Nažalost, govorimo o 9. mjesecu 2026. godine i sve ovo za nas je izuzetno prekasno.
0: SDP će u petak u saborsku proceduru poslati prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić. Ivana Kekin iz stranke Možemo uoči današnje rasprave o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom poručuje pak da HDZ užurbanim zakonskim izmjenama priznaje pogodovanje ekomafiji. Oporbi je odgovorio Ante Sanader iz HDZ-a.
4: Taj kriminal je netko omogućio. On je koga je omogućio, taj mecena ekomafije u Hrvatskoj. A to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost. Jedan ministar je ciljano umanjio, olabavio propise. Drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili.
5: Zamislite da imamo premijera koji kaže ekomafiji koja ilegalno zakapa otpad, igrat ćemo se malo čvršće. Ali ne, tada nema nikakve čvrstine kod Plenkovića. Čvrstinu pokazuje samo kad mu zastupnica postavi neugodno pitanje. I time smo rekli sve što mislimo da će se i dogoditi sa ovim zakonom i koliko će on pomoći hrvatskim građanima.
6: Htjeli smo čuti što genijalci iz Možemo, kako su oni to odrazili, kako oni gospodare sa otpadom. Kao što znamo, na Kuševcu ništa novog nije napravljeno, osim što je stradao radnik, ostao bez ruke. To je jedno što je Možemo napravio u ovih 6 godina kad govorimo o gospodarenju otpada. Znači, Možemo ne želi razgovarati. Kako oni to vide rješenje problema, osim što nazivaju stalno mafijašima HDZ-ovce i hrvatsku vladu?
0: Potvrđena je optužnica u aferi Mikroskopi protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i dvojice suoptuženika, bivšeg ravnatelja Zagrebačke klinike za dječje bolesti Gorana Rojića, te bivšeg člana upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tome Pavića. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75 tisuća eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun prema tvrdnjama USKOK-a oštećen za 740 tisuća eura. Glasnogovornik Zagrebačkog županijskog suda Krešimir Devčić.
7: Pa njemu se stavlja na teret više kaznenih djela, to su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločinačkog udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita. Spis mora proći tu jednu proceduru, znači optužnica. Nakon što je potvrđena, sudac mora odrediti termin glavne rasprave, on bi formalno trebao biti u okvirima nekakvih 3 mjeseca, no vidjet ćemo kad će to naravno biti.
8: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom, vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na moru će jaka bura oslabjeti i okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 12 i 17 stupnjeva, a dnevna od 20 do 24, u gorju niža.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.
8: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću zbrinut će se u 4 faze, a rok sanacije je 18 mjeseci. Nijedna pojedinačna faza ne bi trebala trajati dulje od godinu i mjesec dana. Sanacija će stajati oko 55 milijuna eura, rekla je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković na sastanku s ministrima i predstavnicima ključnih institucija, lokalne vlasti te građanskih udruga. Udruge su razočarane jer kažu ništa se novo nije doznalo. Nakon ministrice poslušajte direktora Fonda za zaštitu okoliša Luku Balena i predstavnika inicijative Gospić je naš dom Vjekoslava Bušića.
1: I s obzirom na konzervativnom procjenom utvrđeni udio zemlje i kamenja danas izmješan sa otpadom na lokaciji, dali prednost, uvjetno rečeno, opciji koja podrazumijeva pred obradu na lokaciji, dakle iskop cjelokupnog tijela otpada, mehaničku separaciju, karakterizaciju, ispitivanje šarži, zasebno postupanje s pojedinim frakcijama te veću kontrolu nad svim tokovima otpada.
2: Što se tiče ovoga najkompleksnijeg zakopanog dijela 33 tisuće tona otpada, prvi dio faze te sanacije je prekrivanje, s tim je započeto, ugovor s odabranim partnerom je sklopljen, na terenu su već započinju radovi koji će biti unutar dogovorenog roka 30 dana. Kako se bude sanacija tog zakopanog dijela provodila i iskopavao taj otpad, dvije opcije su sada iskristalizirane koja će se još u narednom razdoblju pretočiti u projektni zadatak koji će biti prezentiran.
3: Dobili smo zapravo prezentaciju određenih činjenica koje smo već znali. Nema odgovora niti na jedno pitanje koje je bilo sporno i zapravo sve ovo što je predstavljeno znamo već mjesecima. Nažalost, govorimo o 9. mjesecu 2026. godine i sve ovo za nas je izuzetno prekasno.
0: SDP će u petak u saborsku proceduru poslati prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić. Ivana Kekin iz stranke Možemo uoči današnje rasprave o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom poručuje pak da HDZ užurbanim zakonskim izmjenama priznaje pogodovanje ekomafiji. Oporbi je odgovorio Ante Sanader iz HDZ-a.
4: Taj kriminal je netko omogućio. On je koga je omogućio, taj mecena ekomafije u Hrvatskoj. A to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost. Jedan ministar je ciljano umanjio, olabavio propise. Drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili.
5: Zamislite da imamo premijera koji kaže ekomafiji koja ilegalno zakapa otpad, igrat ćemo se malo čvršće. Ali ne, tada nema nikakve čvrstine kod Plenkovića. Čvrstinu pokazuje samo kad mu zastupnica postavi neugodno pitanje. I time smo rekli sve što mislimo da će se i dogoditi sa ovim zakonom i koliko će on pomoći hrvatskim građanima.
6: Htjeli smo čuti što genijalci iz Možemo, kako su oni to odradili, kako oni gospodare sa otpadom. Kao što znamo, na Kuševcu ništa novog nije napravljeno, osim što je stradao radnik, ostao bez ruke. To je jedno što je Možemo napravio u ovih 6 godina kad govorimo o gospodarenju otpada. Znači, Možemo ne želi razgovarati. Kako oni to vide rješenje problema, osim što nazivaju stalno mafijašima HDZ-ovce i hrvatsku vladu?
0: Potvrđena je optužnica u aferi Mikroskopi protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i dvojice suoptuženika, bivšeg ravnatelja Zagrebačke klinike za dječje bolesti Gorana Rojića, te bivšeg člana upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tome Pavića. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75 tisuća eura mita u nabavi medicinske